0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Det spidser til i VM-kvalifikationen, hvor det danske kvindelandshold i fodbold er kommet forrygende fra start. Med to kampe tilbage i gruppespillet fører Danmark gruppen med et point ned til Sverige, så det er ikke skudt helt forbi, hvis man begynder at drømme lidt om VM-kampe for de rødhvide, det siger DR Sportens kommentator Henrik Lineker.
3: Jamen, det er en ganske fordelagtig situation, som det danske kvindelandshold er i. Man kan nøjes med 4 point i de sidste 2 kampe mod Sverige og Serbien, så er man klar til VM-slutrunden. Og det vil altså også sige, at et uafgjort resultat mod Sverige her på stadion i aften, det vil faktisk være ganske udmærket for Danmark.
2: Ja, Danmark møder Sverige på hjemmebane i Odense fredag aften, og selvom landstræner Jakob Mikkelsen kalder Sverige for en af de sværeste modstandere, så er han optimistisk i forhold til kampen.
4: Man kan sige, at vi har ikke tabt en fodboldkamp i 11 måneder, og det giver automatisk noget selvtillid og noget tro på egne evner. Samtidig med, så er der jo en sund respekt og for Sverige, som er et verdensklasse fodboldhold, forsvarende VM-bronzevindere.
2: Der er kampstart kl. 19.15, og du kan se kampen på DR1 eller DRTV. Du kan også lytte med i Liga på P4, hvor der er optakt fra kl. 18. Mens hele Danmark har fået en ny regering, så får Folketinget en ny formand. Det er Moderaternes Henrik Frandsen, der er blevet indstillet til den prestigefyldte post af regeringspartierne. Det valg støtter Enhedslisten, og på den måde er der flertal. Og Henrik Frandsen bliver ikke kun valgt på sine evner. Vores politiske analytiker Jens Ringberg siger, at der også er rigtig meget strategi i det.
5: Ved at sætte Moderaternes mand Henrik Frandsen ind, så skubber man Liberal Alliance ud, og dermed har regeringspartierne flertal i præsidiet. Og det kan blive vigtigt, for der kommer mange diskussioner i præsidiet i den kommende tid. Det skyldes, at Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti også skal sidde der, og han har sagt, at det skal være en politisk kampplads.
2: Henrik Frandsen sætter sig i formandsstolen, når Folketinget åbner til oktober. De planlagte koncerter i forbindelse med USA's 250-års jubilæum bliver nu erstattet af et stort vælgermøde med præsident Donald Trump i Washington den 24. juni. Det skriver Trump på sit sociale medie Truth Social. Beslutningen kommer efter, at flere musikere har trukket sig fra de planlagte jubilæumskoncerter. Trump skriver, at han hellere vil samle vælgerne til taler og musik, end at bruge penge på kunstnere med høje honorarer. Blandt de navne, der har aflyst deres optrædener, er soul gruppen The Commodores og country-sangeren Martina McBride. Her i nat skyde med spredte byer og temperaturer mellem 10 og 15 grader. Fredag nogen sol, men især i de østlige egne og spredte byer, der kan være med torden og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Hele 61% af os har en negativ oplevelse af regeringsforhandlingerne, der endte med at blive de længste nogensinde. Det viser en ny undersøgelse, som Opinion har lavet for DR. Og netop længden på forhandlingerne kan være en af årsagerne til, at så mange af os opfatter forhandlingerne negativt. Det fortæller Michael Bang Petersen, der er professor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet.
3: Noget af det, der skaber negativ syn på politikere, det er en oplevelse af, at politikerne tænker primært på magt, og måske har længden på forhandlingerne talt ind i den opfattelse hos borgerne.
2: Vi har mødt et par af dem, som synes, at det har taget alt for lang tid for regeringen at komme på plads.
4: Hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg, at det er lidt for dårligt. Altså, man kan jo sige, at det er jo politikernes job at få lavet en regering.
5: For lang tid. Det var alt for lang tid. Men det er jo den måde, det var sat sammen på. Moderaterne havde de afgørende stemmer, så ja, så var det jo, som det blev.
2: Det sagde Sebastian Otterstrøm Bøjsen og Peter Danti. Et flertal i repræsentanternes hus i USA har netop stemt for et lovforslag, der skal sende ny støtte til Ukraine og indføre nye sanktioner mod Rusland. Forslaget blev vedtaget med stemmer fra alle demokrater på nær 1 og 18 republikanere, som dermed gik imod deres egen partiledelse.
6: Vote the ayes are 226, the nays are 195. The bill is passed and without objection the motion to reconsider is laid upon the table.
2: Afstemningen bliver ifølge Reuters set som et tegn på voksende modstand mod præsident Donald Trumps linje i dele af det republikanske parti, men lovforslaget er langt fra vedtaget endnu. Det skal også godkendes i senatet, og sker det, ventes Trump at nedlægge veto. Afstemningen kommer dagen efter, at en gruppe republikanere gik sammen med demokraterne om et forslag, der skal begrænse præsidentens muligheder for at føre krig mod Iran uden kongressens godkendelse. Københavns politi har anholdt og sigtet endnu en person i sagen om det dødelige granatangreb på Amager slutningen af maj. Den anholdte er en 19-årig mand, der i går blev varetægtsfængslet i 18 dage. Politiet mistænker ham for at have finansieret dele af planlægningen ved at overføre penge til en anden af de sigtede. En 31-årig mand døde af sine kvæstelser efter at være blevet ramt, da en håndgranat eksploderede i en gård på Kurvemagerstien den 25. maj. I forvejen er flere personer fængslet i sagen. Ifølge Ekstrabladet var den dræbte en familiefar uden tilknytning til det kriminelle miljø. Vejret her på grundlovsdag bliver en blandet fornøjelse. Vi får nogen sol, men især i de østlige egne efterhånden og spredte byer. Temperaturer mellem 15 og 20 grader. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: P4.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Børn og unge skal have hurtigere hjælp i psykiatrien, og derfor vil den nye regering gennemføre en akutplan her og nu. For eksempel vil regeringen nedbringe ventetiderne ved at bruge voksenpsykiater til at hjælpe de ældste unge. Men det bekymrer Pårørendeforeningen Bedre Psykiatri. Ifølge generalsekretær Jane Alrø skaber det nemlig andre problemer.
3: Voksenpsykiatrien mangler lige så meget personale, som børn- og ungdomspsykiatrien gør. Så det at rykke personalerne rundt, det er at rykke problemerne rundt. Det bliver de allermest syge voksne patienter, der kommer til at betale prisen for det her, og det kan vi faktisk ikke leve med.
2: Psykiatrifonden mener derimod, at det er okay med

0: voksenpsykiater til børneområdet, siger direktør Marianne Skjold.
1: Umiddelbart så tænker jeg, at vi står i så alvorlige problemer på børne- og ungeområdet, at det, at vi ligesom kalder alle mænd på dæk og prøver at være kreative i de løsningsforslag, vi kan se, der er, det synes vi faktisk er en udmærket idé, og det bakker vi også op om.
0: Regeringen vil også nedbringe ventetiderne ved blandt andet at indkalde pensionerede speciallæger. Den nye sundhedsminister Ida Auken siger til DR, at problemet med de lange ventetider i børne- og ungdomspsykiatrien er så akut, at alle dem, der kan, skal hjælpe. Hun skal nu mødes med Danske Regioner og helt konkret finde ud af, hvordan ressourcerne skal fordeles. USA har indført sanktioner mod Cubas præsident Miguel Díaz-Canel, hans hustru og flere andre medlemmer af landets ledelse. Det oplyser det amerikanske finansministerium. Ifølge DR's Latinamerika-korrespondent Christian Almblad er det store spørgsmål nu, om amerikanerne også er klar til at sætte militær handling bag ønsket om et regimeskifte.
2: Jeg ser egentlig de her sanktioner mod Cubas præsident som endnu et forsøg på faktisk at undgå den militære intervention. Man ønsker simpelthen at vælte styret indenfra og lægge så meget pres på Cuba og gøre styret så usikkert og så presset, at de selv vælger at gå deres vej.
0: Aalborg Håndbold kan for tredje sæson i træk kalde sig danske mestre i herrehåndbold. Det står klart efter, at de i aftes vandt den anden DM-finale over Skanderborg AGF. Med en sejr i bagagen fra den første finalekamp i Aalborg, blev guldet sikret på udebane i Aarhus, hvor nordjyderne vandt 35-31. Mesterskabet er klubbens 9. i historien, og tidligere på sæsonen genvandt Aalborg også pokalen. Derudover er Aalborg for tredje gang i historien klar til Final Four i Champions League, som afvikles senere på måneden. Vejret på grundlovsdag bliver en blandet fornøjelse. Vi får nogen sol, men især i de østlige egne efterhånden og spredte byer. Temperaturen når op på mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
3: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og glædelig grundlovsdag. For det er jo lige det, det er i dag, den 5. juni, dagen, hvor vi hylder og fejrer vores grundlov, og det kommer vi til at gøre her på P4, når vi inviterer til havefest i eftermiddagsradioen, og det kan du godt begynde at glæde dig til allerede nu. Noget andet, som du kan glæde dig til i sådan lidt nærmere fremtid, det er selvfølgelig vores fire faste morgenrutiner. Som altid, så er morgenklubbens fornemste opgave at vække din sjæl, krop, hjerne og hjerte. Og jeg kan allerede nu godt love dig for, at der er gode ting i vente i dag. Så lad os da bare komme i gang, og det gør vi her med Nora, der forsikrer dig om, at det er okay. Godmorgen, Danmark.

0: Christine Middleton og Superstar, endnu et af de numre, der er nomineret til DR's Top 100. Og hvis du er interesseret i at finde ud af, hvordan du kan være med til at bestemme denne her Top 100-liste, så kan jeg kun foreslå dig, at du går ind på dr.dk og lige søger på Top 100. Jeg tænker også, at der ligger på forsiden en henvisning til vores Top 100. Det er et kæmpe projekt, vi har gang i. Et forsøg på at finde de 100 bedste sange sådan på tværs af kanaler. P2, P3, P4, P5, P6 og P8 er alle sammen involveret. Og en af de sange, du altså kan lægge en af dine 5 stemmer på, det er, som nævnt, Christine Milton, som vi fik med Superstar. Men lige nu, der skal vi have fat i det nummer, som skal fungere som vores godmorgennatsang denne her fredag morgen. Og her har jeg taget fat i et Coldplay-nummer. Der er nemlig rigtig mange af Coldplay-sange, der kunne begå sig som godmorgennatsang. Men jeg synes, at lige præcis denne her, det er altså den, der fungerer allerbedst. Her er det Coldplay og Fix You.
1: When you

Counting Crows og Mr. Jones. Og mens vi lyttede til den, så var jeg lige en smuttur over i den store forslagskasse og fiske et bud frem på en kropslig kickstarter, for klokken er nemlig 6:02, og det er blevet tid til, at vi får vækket kroppen. Og det forslag, jeg fik fat i, det er et bud fra Mads, som har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i Mads' mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie. Jeg vil gerne foreslå Three Doors Down med Kryptonite som kropslig kickstarter-sang, da jeg synes, at den er fuld af fantastisk god energi og vibes. Hilsen, Mads. Og Mads, jamen, så lad os da lige prøve at se, om ikke Three Doors Down kunne give os lidt god energi og gode vibes med nummeret her, som Mads altså har foreslået. Three Doors Down og Kryptonite.

0: Du kender dem måske bedst fra den sådan lidt mere balladeagtige Here Without You, Three Doors Down, som du her fik med nummeret Kryptonite, fordi Mads havde foreslået lige præcis det nummer, som kropslig kickstarter, det havde Mads gjort ved at skrive til mig på morgenklubben@dr.dk. Skriv endelig til samme adresse med dit bud på en kropslig kickstarter, eller du kan bare kontakte mig inde i appen DR Lyd ved at trykke på taleboblen under morgenklubbens program. Så sender du bare dit bud ind på en kropslig kickstarter, og så ryger det altså ned i den store forslagskasse, og det er fra den der selv samme kasse, at jeg alle hverdage trækker et nyt bud frem. Lige nu, der har jeg trukket et nummer fra playlisten, og det er Ankerstjerne, vi skal have fat i sammen med Hej Matematik. På nummeret, det bliver en god dag.
1: Marie.

0: en motorvej. Vi stikker af nu, du og jeg.
1: Og hvis du ville, kunne vi køre ud i verden nu.
0: Os to på en motorvej.

Det er noget af en super duo, vi har fat i her, Aretha Franklin og George Michael på I Knew You Were Waiting. Hold op, tiden den render stærkt i dag. 19 minutter i 6 er klokken. Lad os straks få gang i dagens udgave af Musikkvik-quizzen, hvor vi i dag skal quizze i kategorien 10'erne. Og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. De tre musikalske giganter Rihanna, Kanye West og Paul McCartney leverede i 2015 et kæmpe hit. Men hvilket? Ja, jeg er altså i dag ude efter det der kæmpe 2015-hit, som Rihanna, Kanye West og Paul McCartney de fik lavet sammen. Hvad er det, det hedder? Måske har du allerede svaret, men hvis ikke, så hæng på, for jeg har det rigtige svar klar til dig lige efter Damiano, David og Born with a Broken Heart.

Fra bandet Måneskin, Damiano David, fik du her med Born with a Broken Heart. Og lige før den fik du dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, der i dag kom fra kategorien 10'erne. Det lød sådan her. De tre musikalske giganter Rihanna, Kanye West og Paul McCartney leverer i 2015 et kæmpe hit. Men hvilket? Og svaret er, at det hit var selvfølgelig 4-5 seconds. Og det er sådan et lidt pudsigt nummer, der centrerer sig en smule omkring tallet 3. Der er tre store artister, altså Kanye, Rihanna, McCartney. Og så er der tre instrumenter, en akustisk guitar, en bas og så et orgel. Og så er det indspillet i tre forskellige studier, tre forskellige steder i verden. I New York, i Santa Monica, i Californien og så også i Mexico. Og sidst, men ikke mindst, så er det sørme også trioen Wilson Phillips, som optræder som baggrundskor. Så du kan godt fornemme, at tallet 3, det er sådan mere eller mindre alt dominerende i denne her sang. Altså lige bortset fra titlen. Og så alligevel ikke, for i forlængelse af 3, der kommer jo netop 4 og 5, 4, 5.

Tre kæmpe musikalske giganter, Paul McCartney, Rihanna og Kanye West, samlet på nummeret her, 4-5 Seconds. Og 4-5 Seconds var i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Inden vi tager fat på dagens hjertestartersang, så kan vi lige tage fat på en herre, som meget snart gæster Danmark, når han spiller i Parken i København, nemlig The Weeknd, som du her får med Save Your Tears.

The Weeknd var det her med Save Your Tears. 6:07 er klokken, så lad os skynde os at få fat i dagens hjertestartersang, som i dag er bestilt af Jane og Sten fra Svendborg. De har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og i deres mail der står der sådan her. Godmorgen Julie og den skønne morgenklub. Det vil være så dejligt, hvis du kunne starte vores bryllupsdag den 5. juni med at spille Skyklapper med Rosa. Vi er faste lyttere af det gode program, og i dag der har vi været gift i 19 år. Det skal fejres med en rejse til Ruders senere. Rigtig god dag til alle i morgenklubben. Hilsen Jane og Sten fra Svendborg. Og Jane og Sten, kæmpe stort tillykke med jeres 19-års bryllupsdag i dag. Den vil vi gerne være med til at fejre. Det gør vi her med det nummer, I har bestilt som hjertestartersang. Her er det Rosa og Skyklapper.

Jane og Sten fra Svendborg kan i dag fejre 19 års bryllupsdag, og den fejrede vi så sammen med dem og med en hjertestartersang, som Jane og Sten havde bestilt, nemlig Rosa og Skyklapper. Radioavisen er på vej om et kort øjeblik. Frem mod den, så kan vi lige nå at lytte til Mille featuring Uro på nummeret Drømmefanger. Og med den, ja, så vil jeg sådan set bare ønske dig en fuld fed fremragende fredag. God grundlovsdag, og så selvfølgelig også en god morgen.

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Mange børn og unge venter i månedsvis på at få hjælp i psykiatrien. Det vil den nye regering gøre noget ved. Medicinen er blandt andet at bruge medarbejdere fra voksenpsykiatrien til at hjælpe de ældste unge. Men den plan høster ikke meget ros i pårørende organisationen Bedre Psykiatri, hvor Jane Alrø er generalsekretær.
2: Voksenpsykiatrien mangler lige så meget personale, som børne- og ungdomspsykiatrien gør. Så det at rykke personalerne rundt, det er at rykke problemerne rundt. Og det bliver de allermest syge voksne patienter, der kommer til at betale prisen for det her, og det kan vi faktisk ikke leve med.
1: Den nye sundhedsminister Ida Auken mener, at problemet med de lange ventetider hos børn og unge er så alvorligt, at alle er nødt til at hjælpe.
3: Jeg forstår godt bekymringen, fordi det er selvfølgelig vigtigt, at der er psykiater også til de voksne. Lige nu har vi bare så mange børn og så mange familier, der sidder fast i systemet, så hvis der er nogle steder, hvor man kan frigive noget kapacitet, hvor man kan have nogle psykiater, der også kan hjælpe børnene, så er det en af de løsninger, vi kommer med. Men der er også en lang række andre svar.
1: Og det er en god tanke, lyder det fra Morten Bender Adamsen. Han er far til en dreng med atypisk autisme og ADHD. Familien ventede i 1,5 år på at få sønnen Hugo udredt, og det var ikke sjovt.
4: Man vil jo gerne have en afklaring på, hvad det er for noget af det hele. Så det er hårdt.
1: Sundhedsminister Ida Auken skal nu mødes med danske regioner og aftale nærmere, hvordan ressourcerne skal fordeles. Når politikerne i dag skal ud og møde vælgerne ved arrangementer i anledningen af grundlovsdag, så skal de nok ikke forvente stor ros for de rekordlange regeringsforhandlinger. En ny undersøgelse, Opinion har lavet for DR, viser nemlig, at 61% af os har en negativ opfattelse af forhandlingerne. Og ifølge Michael Bang-Petersen, professor ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet, så handler det især om, at det tog 69 dage, før det lykkedes og danne regering.
5: Det er en bemærkelsesværdigt negativ vurdering af regeringsforhandlingerne, og det kan også betyde, at vi skal kigge på længden i den sammenhæng.
1: Og flere af dem, vi mødte i København, mener da også, at det tog politikerne alt for lang tid.
6: For lang tid, det var alt for lang tid. Men det er jo den måde, det var sat sammen på. Moderaterne havde de afgørende stemmer, så ja, så var det jo, som det blev.
7: Jeg tror, vi lagde det på hylden på en eller anden måde. Altså sådan, altså
8: det var ligesom ikke noget, man kunne forholde sig så meget til, rent politisk heller.
7: Nej. Ja. Og især det der med sådan, nå, men nu er der gået så lang tid, så der kan lige så godt gå altså sådan 1,5 år nærmest.
1: Det var Peter Danti, Iris Skovgaard Tolstrup og Siri Sten Olavsen, vi hørte. USA skruer op for presset mod Cuba og indfører nu nye økonomiske sanktioner mod landets præsident og flere af hans nærmeste familiemedlemmer. Og også medlemmer af Castro-familien, der tidligere sad på posten, er ramt af sanktioner. Det gælder også flere kubanske myndigheder og statslige organisationer, for eksempel Forsvarsministeriet. Christian Anblad, vores Sydamerika-korrespondent. Hvorfor trapper USA op på den her måde nu?
9: Det er jo et led i en optrapning, vi har set siden årsskiftet. Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, det bliver ovenikøbet i talesat meget klart fra Donald Trumps side, at man ønsker et regimeskifte i Cuba. Og nu sætter man altså virkelig et navn på skurken. Man ønsker simpelthen at sanktionere præsidenten og ledelsen af Cuba. Man ønsker et regimeskifte.
1: Hvordan vil det ramme Cuba og kubanere?
9: Altså isoleret set, så rammer det her meget specifikt topfigurerne i Kommunistpartiet. Cuba er i forvejen hårdt ramt af de sanktioner, USA har indført. Vi har set lange og store strømsvigt, der mangler fødevarer, der mangler medicin. Så kubanerne er hårdt ramt, men det her, det er decideret et angreb på ledelsen og egentlig ikke på Cuba som ø eller nation.
1: Hvordan reagerer de kubanere, du har kendskab til på det her?
9: Ja, den eneste kubaner, jeg har hørt udtalelser, det er faktisk manden, det hele handler om, nemlig præsidenten Miguel Díaz-Canel. Altså, han er ude at sige på Twitter, at det her, det er et forsøg på USA på at retfærdiggøre en invasion eller et opgør med regimet, så han kalder det et politisk spin fra Donald Trumps side.
1: Tak skal du have, Christian Anblad, vores Sydamerika-korrespondent. Skyer og enkelte byger i løbet af formiddagen, efterhånden spredte byger, der kan være med torden, og de bevæger sig mod øst. På På Bornholm vil det holde tørt, og her får man sol hele dagen. Let til jævn vind og mellem 15 og 20 grader.
10: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Og det er blevet fredag, og det er Mads Aagaard Lisby og Amanda Rocker Munksgaard, der står ved roret de næste 4 timer.
2: Godmorgen,
1: på
2: morgen.
1: Grundlovsdag og farsdag, og derudad i dag.
2: Ja, præcis. Jeg stod faktisk og tænkte sådan på, at man kunne godt kalde sådan lidt de 3 F'ers dage, ikke? Altså farsdag, festdag, fredag.
1: Ja da.
2: Ja.
1: Jamen altså.
2: Smukt.
1: Så bliver det simpelthen ikke bedre.
2: Ej, det er den tid på ugen, hvor det er rigtig skønt at se frem mod lidt weekend. Så der er faktisk også mange, der holder fri i dag.
1: Ja.
2: Heldige asener.
1: Ja, der er nogen, der kan.
2: En halv heldig dag, eller hvad man skal kalde det. Ja, der er nogen, der kan. Se os.
1: Brød, det er dig vel for ondt, hvis du har en fridag i dag. Og hvis du er på arbejde, godt lavet så. Er det ikke bare det, vi siger?
2: Lad os bare komme derudad. Lige om lidt tager vi lige et smut til USA, hvor der er en herningenser, som render rundt og laver nogle spændende ting.
1: Ja, det skal vi lige høre lidt mere om, fordi det er, som du siger, virkelig spændende faktisk.
2: Stort. Godmorgen.

0: kvart over seks. Det er ikke nødvendigvis meget, du hører om ham til dagligt, men en af Danmarks absolut største sportsstjerner kommer fra Herning, og han står i målet for Carolina Hurricanes, verdens bedste ishockey-liga NHL, som lige har taget hul på finaleserien og kampen om det ikoniske Stanley Cup-trofæ. Kamp nummer to endte i nat med dramatik og en overtidssejr til Frederik Andersens hold, der nu står 1-1 i finaleserien.
1: Og lad os så sige godmorgen, Amalie, eller godnat. Vi kan jo sætte dig i seng bagefter, sådan set, for det er midnat hos dig i North Carolina, hvor du er over for at se din bror spille. Du er stadigvæk i ishockey-arenaen. Du hedder Andersen til efternavn, og så kan de fleste jo nok godt regne ud, at vi bliver i familien her. Amalie, hvordan er stemningen over hos dig og jer? Du må have siddet helt ude på stoletippen i kampen, der sluttede her for en halv time tid siden.
2: Ja, præcis. Godmorgen til alle i Danmark. Det var lidt af en neglebider her til sidst, men det var skønt at få et godt resultat og en sejr med i hus.
1: Og det er jo det, der skal til i sidste ende for at stå med trofæet, men der er lang vej endnu. Amalie, du er jo med i USA for at heppe og støtte din bror Frederik i målet. Hvordan synes du, han gør det?
2: Jeg er helt sikker på, at jeg har farvede briller på, men jeg synes jo, at han gør det godt, og jeg er mega stolt af ham. Og ja, det er jo min bror, så det er selvfølgelig svært ikke at have farvede briller på, men jeg ved ikke helt, hvad jeg skal sige andet og prøve at være lidt non-biased, men jeg synes jo, at han gør det godt. Han er jo min storebror, så det er svært at sige andet.
1: Ja, selvfølgelig er du jo biased, men du ved også noget om ishockey, Amalie, fordi du har selv spillet, er godt nok stoppet din aktive karriere for et års tid siden, og så har du en amerikansk kæreste, der også er ishockeyspiller. Så altså, er du egentlig Frederiks største fan, eller hans største kritiker, fordi du netop har et ben i begge lejre?
2: Det er svært. Selvfølgelig har jeg mere viden end alle mulige andre, som måske ikke ved så meget om ishockey, men jeg er søster, og så er jeg heller ikke målmand. Og jeg har måske været målmand til en træning eller to, men det er ikke, fordi jeg har den største viden om at være målmand. Og der er stor forskel på at være udespiller og på at være, målmand. Så jeg vil helt sikkert sige, at jeg er den største fan. Vores familie, tror jeg, er en stor fan af Frederik og hvor langt han er kommet i sit liv og sin karriere, og hvor han er lige nu i finalen her.
1: Og når du nu så render rundt og er Frederiks både søster og største fan lige i de her dage, hvordan oplever du så hele det her med at være inde omkring Frederik og finaleserien her i North Carolina?
2: Men det er sådan, det er lidt svært, eller det er lidt sjovt, fordi at både North Carolina som en stat er ikke lige den største hockeystat, der er i USA. Så det er lidt sjovt at se, hvordan at sådan, her går man måske lidt mere op i college og går op i college fodbold. Men man kan også godt mærke, at staten i sig, eller i hvert fald byen i sig, er begyndt at vende lidt og går rigtig meget op i ishockey. Måske lidt mere, end man plejer at gøre. Men det er jo også klart, når man er kommet til finalen, som uden at få mig til at lyde dårlig og dum, men det er i hvert fald noget tid siden, de har været i finalen sidst.
1: Hvor tror du, den lander bare lige her til sidst, Amalie? Kan Frederik og Carolina Hurricanes gå hele vejen? Det er ikke så tit, vi har en dansker i spil til at vinde Stanley Cup-trofæet.
2: Ja, der er jo faktisk to danskere. Der er også Nikolaj Ehler, som er fra Aalborg. Men jeg ved ikke, om jeg kan sige andet, end at jeg tror, at den lander i vores favør. Man skal manifestere det, og man skal tro på det. Så jeg selvfølgelig tror jeg på, at de vinder, og at de får den her Stanley Cup med hjem til Danmark igen.
0: Det synes jeg er den helt rigtige måde at se det på. Der er ikke nogen grund til at ikke tro på det bedste. Amalie Andersen, tusind tak, fordi du var med her til morgen hos os og til aften hos dig. Det var spændende lige at høre lidt om, hvordan det går derovre.
2: Jo, tak, og god morgen og
1: god nat.
2: Ja, tak.
0: 1-1 i finaleserien, som sagt, mellem Carolina Hurricanes og Vegas Golden Knights. Det er bedst ud af 7, eller sagt på den anden måde, først til 4 sejre i sådan en ishockey-serie der. Næste kamp er i øvrigt på søndag. Det her, det er Sienna Spyro, Material Lover.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sange og dans
1: og måske en tale.
7: Så det glæder vi os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.
8: Det bliver sådan en helt P4-tradition, det her, ja. Amanda. Med at komme ud i haven og sende hos folk.
9: Første gang sidste år, anden gang i år, det er dermed en tradition.
8: En, to tradition, er det ikke, som vi plejer at sige? Vi sender jo vores gode kolleger Max og Britt afsted til Brande i eftermiddag.
9: Til en forrygende havefest med nye naboer og nye bekendtskaber.
8: Det bliver skide godt. Så håber vi, de der skybrud og alt det der regn og alt det der, det bare lige holder sig væk i et par timer.
9: Ja. Det krydser vi fingre for og sender en lille bøn til vejrguderne om, at det må blive godt vejr i eftermiddag.
8: Lad os høre lidt, Søs Bjerre, her i P4 Morgen, hvor klokken nu er 24 over 6. Malene, får du her.

0: med mig.
1: Malene her med Sys Bjerre. Lige om lidt, så er der regionale nyheder på vej til dig, når klokken bliver 6:30.
2: Det er da det, der er. Så lad os høre lidt Andreas Odbjerg, inden vi når til nyhedsoverblikket. Det her er Smugryger.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Midt- og Vestjylland har kun fået en enkelt minister i den nye regering, nemlig SF'eren Signe Munk fra Fur. Til gengæld så skal hun så være by-, land- og transportminister, og det er formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard fra Lemvig, rigtig godt tilfreds med.
2: Signe har det jo tæt på hverdagen. Hun kommer fra området, hun er bosat på Fur, så jeg har da store forventninger om, at den viden og baggrund og hendes hverdag gør også, at hun har det med i rygsækken, når hun skal lave de gode aftaler på Christiansborg, og at det også kommer til at gavne Midt- og Vestjylland.
1: I den folketingsperiode, vi lige er kommet ud af, var 3 ministre valgt her i området, og nu er vi så nede på 1. Og det ærger faktisk Steffen Damsgaard, hvis landsdelen skal til gode ses i Folketinget, så er det bedste, at der er så mange ministre som muligt, der er valgt ind lokalt.
2: Jamen det er jo altid at foretrække, at der er flere ministre fra en landsdel, som kender de udfordringer, der er. Men vi må også erkende, at det er jo ikke ministeren selv, der træffer alle afgørelser. Der er jo ordfører for de forskellige partier.
1: Steffen Damsgaard hæfter sig ved, at Signe Munk er med i regeringens magtfulde koordinationsudvalg.
2: Og også, at der i regeringsgrundlaget er nævnt en helhedsplan for Danmark i bedre balance, som vi jo i øvrigt også har kæmpet for. Det er jo nogle centrale områder, som hun kommer til at have ansvar for, som jeg kan læse ud af det.
3: Fra i aften og 2 uger frem kan du møde nogle ekstraordinært store mølledele på vejen mellem Give og Hvide Sande Havn. Det er komponenter til havvindmøller fra virksomhederne Welcon og Stigsdal Offshore i Give og Brande. De største dele vejer alene 564 ton, siger direktøren i Stigsdal, Peter Nikkelsen. Der er tale om flydefundamenter til havvindmøller, og de er alle 12 meter brede på landevejen, men længden kommer noget højere op. Så sidst så store mølledele kom forbi Skarild, Arnborg og Sønder Felling, var der nærmest folkefest, mens mølledelene sneglede sig gennem byerne. Folk samlede sig for at kigge med, da de langsomme transporter passerede. Mølledelene vejer tilsammen ca. 3.000 tons, når de gennem de næste 14 nætter passerer gennem ruten fra øst til vest.
1: Region Midtjylland sætter nu 15 millioner kroner af om året til at styrke behandlingen af kvindesygdomme og efterfødselsgener. Det skriver regionen i en pressemeddelelse. Pengene skal blandt andet gå til flere undersøgelser og operationer for kvinder med bækkenbundslidelser og den smertefulde kroniske tilstand endometriose. Samtidig håber regionen nye efterfødselsklinikker på alle 5 fødesteder i blandt andet Herning og Viborg, hvor nybagte mødre altså kan få hjælp et sted. Der bliver også sat gang i en oplysningskampagne om menstruationssmerter, og alle nybagte mødre får tilbud om digital vejledning.
3: Vi får en fredag med vekslende skydække og enkelte byer. Temperaturer sådan et sted mellem 15 og 19 grader. Og så en vind, der er let til jævn fra sydvest og vest ved vestkysten op til en frisk vind. I've never

0: 6 minutter over halv 7 er klokken. Du fik Lord med Royals.
1: Og nu får du en omgang trafik her på en grundlovsdag, som jo traditionen tro betyder, at der er lidt flere end sædvanligvis, der har fri den her fredag. Amalie Holst Jensen, hvordan tegner det sig så i trafikken?
2: Jamen, jeg ved faktisk ikke, om der er nogen, der måske har været på Skive Festival i går og lige skal sove lidt længere. Der er i hvert fald ikke kommet nogen meldinger ud, ind til mig i hvert fald, og det ser roligt ud ude i trafikken. Men hvis man alligevel skulle støde på noget, så sidder vi klar til at tage imod opkald her inden på 70 100 110.
1: Rolige fredagsforhold fra den tidlige morgenstund. Det er da dejligt at vide, at man bare kan sætte sig i sin bil og komme derudad. Nu får du Harry Styles.

0: American Girls med Harry Styles her, får vi lige blæst med den nye pige.
1: Der er nærmest et tema i det der.
0: Tøsetema.
1: Den her morgen på farsdag.

0: Den eneste minister i den nye regering, der bor i Midt- og Vestjylland, det er SF's Signe Munk, som bor på Fur. Hun er til gengæld minister for by, land og transport, og det er nogle områder, der betyder en hel del her i landsdelen.
1: Ja, lad os så sige godmorgen til dig, Steffen Damsgaard.
2: Godmorgen.
1: Du er formand for Landdistrikternes Fællesråd. Hvad tænker du, det betyder for vores område, at Signe Munk, som jo lever og bor selv i et landdistrikt, nu skal være minister for det ressortområde, altså landdistrikter, også transport og den kollektive trafik osv.?
2: Jamen, det er jo rigtig positivt, at Signe Munk skal være minister for de områder, som I jo også siger betyder meget for Midt- og Vestjylland. Transport og kollektiv transport, men også alle de investeringer, der er i infrastruktur, og så også hele landdistriktsområdet, som vi jo må sige, at Midt- og Vestjylland er præget af. Det, at hun kommer fra området, kender de lokale forhold og også har forståelse for de strukturelle udfordringer, der er, bor og lever på Fur. Det er godt at have en minister, der har den indsigt, og det er godt, at det er en minister, der har det ressort. Det har vi jo set tidligere, at det er vigtigt for vores område.
1: Så det betyder noget, at det også lige er et ressortområde, som har stor betydning for området. Så hvis hun nu for eksempel, hvis vi leger med tanken om, var blevet sundhedsminister, justitsminister eller en af de andre ministerier, så havde vi ikke kunne mærke det så meget her i området. Eller hvad tænker du?
2: Jeg tænker i hvert fald, at man har mindre chance for at gøre noget konkret for den landsdel, man kommer fra. Og der kan man sige, at de ressort, som Signe Munk har, passer meget bedre i, at man også kan gøre en forskel, selvom man selvfølgelig er minister for hele landet, og selvom man som minister jo ikke bare kan træffe alle beslutninger selv. Det er jo afhængigt af de forskellige partier, ordførerne og de forhandlinger, der er. Men man har selvfølgelig initiativret som minister, hvor man kan sætte nogle ting i gang. Så det er vigtigt, udover at Signe jo så også faktisk er med i koordinationsudvalget, og dermed kan være med til at påvirke nogle af de andre ministerområder.
1: Ja, som jo også er så et magtfuldt udvalg at være en del af. Steffen Damsgaard, det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at der er lidt færre ministre her i området, end der var i sidste folketingsperiode. Havde vi tre, nu har vi Signe Munk, altså nede på en, og hun er også den eneste uden for hovedstadsområdet, sådan set. Altså, hvad tillægger du det af betydning? Er det bekymrende, eller er det neutralt, eller hvor lander du hen på den?
2: Jamen, det er da bekymrende, at hvis det vitterligt er, som det forholder sig, at der kun er én minister uden for hovedstadsområdet. Set fra Midt- og Vestjyllands side, så havde det da klart været en fordel, at der har været to eller tre ministre, som vi kender, eller har kendt den seneste periode. Men det er jo bare det, der er situationen lige nu. Så selvom man kunne ønske sig, at der var flere ministre fra Midt- og Vestjylland, og det kan man jo også prøve at ønske fremadrettet, så glæder jeg mig over, at det er de ressortområder, som er tilfaldet Signe Munk fra vores område, og at der kan hun være med til at gøre en forskel. Og det er jo vigtigt at kende de strukturelle udfordringer, der er. Jeg har gennem mange år samarbejdet med ministre på landdistriktsområdet, og der er mange, der ikke har haft den forståelse, som det er vigtigt at have, hvis man skal gøre en forskel.
0: Lød det altså fra dig, Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesskab. Tak fordi du var med her i P4 Morgen.
2: Selv tak.
0: Klokken er 14 minutter i 7. Det her, det er London Beat. I've been thinking about you.

0: Jeg tænkte meget over i går eftermiddags, at det stod ned i nogle kæmpe tykke regngardiner rigtig, rigtig meget af eftermiddagen.
1: Jeg kender også i hvert fald mindst to hold, der tænker lidt på vejret i dag. Det ene hold, det er dem, der skal til Skivefestival.
0: Eller er der?
1: Og det andet hold, det er dem, der skal ud og sende havefest, grundlovsdag i eftermiddag, vores P4-kolleger. Ida Sofie Selrup, hvad for noget vejr sender vi folk ud i fredagen med?
2: Jamen, vi sender dem ud i skyer, og vi sender dem også ud, hvor der er risiko for, at der falder vand ned i hovedet på dem. Nu var det rigtig voldsomt i går. De kort, jeg sidder med nu her, viser, at der altså ikke er måske helt samme intensitet. Så kan man selvfølgelig også sige, at der er altid usikkerheder i vejrkort, og hvis et vejrsystem lige pludselig rykker sig 50 km, så står man jo og ligner en idiot som vejrvært. Så jeg vil altså også advare om, at der er skyer, der kan være byer i dag, og nogle af dem kan altså også være med torden. Men hvis vi ser ind i eftermiddags- og aftentimerne, så er det altså mere tørskoet, vi kan gå igennem den. Der er huller i skydækket, så hvis man skal ud og høre musik nok, særligt Skive Festival her i aftentimerne, så tror jeg altså også, at man får en helt fin oplevelse. Temperaturen er sådan en 15-19 grader, og så blæser det med sådan en jævn vind. Ude ved vestkysten, så kan det selvfølgelig friske en lille smule op. Men sådan en overall skyet regn, men også mulighed for lidt sol.
0: Tusind tak skal du have, Ida Sofie. Vi kunne aldrig finde på at kalde dig for en idiot.
2: Tak for det.
1: Nick Bix, vi vil i stedet for sige god weekend, når du kommer til
2: dig. God weekend til jer også.

0: er din verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog ud og redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødjagt og find spor fra Hasselmusen.
4: Se hvordan på dr.dk/redder.

0: Hukorm fik du her med Hold om mit hoved.
1: Så får du seneste nyt fra ind- og udland i en dugfrisk radiovis lige om et øjeblik her på P4, når klokken er 7. Først. Nicky Jure og Daisy først, ja.
0: Ja, med Sunroof.

0: Børn og unge skal have hurtigere hjælp, når de er psykisk syge. Derfor vil den nye regering med det samme gennemføre en akutplan. For eksempel vil den nedbringe ventetiderne ved at bruge voksenpsykiatere til at hjælpe de ældste unge. Og mens nogle eksperter roser planen, så er man bekymret i Pårørendeforeningen Bedre Psykiatri. Ifølge generalsekretær Jane Alry, så skaber det nemlig andre problemer.
1: Voksenpsykiatrien mangler lige så meget personale, som børn- og ungdomspsykiatrien gør. Så det at rykke personalerne rundt, det er at rykke problemerne rundt. Og det bliver de allermest syge voksne patienter, der kommer til at betale prisen for det her, og det kan vi faktisk ikke leve med.
0: De seneste tal viser en gennemsnitlig ventetid på en udredning i børne- og ungdomspsykiatrien på 165 dage, selvom der er en ret til, at udredningen begynder inden 30 dage. Interesseorganisationen Psykiatrifonden mener, at det er okay med voksenpsykiatere til børneområdet, fordi der lige nu er brug for al den hjælp til børnene, som de overhovedet kan få. Sådan lyder det fra direktør Marianne Skjold.
2: Umiddelbart så tænker jeg, at vi står i så alvorlige problemer på børne- og ungeområdet, at det, at vi ligesom kalder alle mænd på dæk og prøver at være kreative i de løsningsforslag, vi kan se, der er, det synes vi faktisk er en udmærket idé, og det bakker vi også op om.
0: Regeringen vil også nedbringe ventetiderne ved blandt andet at indkalde pensionerede speciallæger. Den nye sundhedsminister, Ida Auken, siger til DR, at problemet med de lange ventetider i børne- og ungdomspsykiatrien er så akut, at alle dem, der kan, skal hjælpe. Og hun skal nu mødes med Danske Regioner og helt konkret finde ud af, hvordan ressourcerne skal fordeles. Over halvdelen af vælgerne har en negativ oplevelse af regeringsforhandlingerne, der trak ud og trak ud i hele 69 dage. Det viser en ny undersøgelse, Opinion har lavet for DR. Vælgere som Iris Skovgaard Tolstrup, Siri Steen Olavsen og Sebastian Otterstrøm Bøjsen synes, at politikerne tog sig lige lovlig lang tid til at danne den regering.
3: Og især det der med, sådan, nu er der gået så lang tid. Så der kan lige så godt gå altså sådan et halvt år nærmest.
4: Ja, hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg, at det er lidt for dårligt. Altså man kan jo sige, det er jo politikernes job at få lavet en regering.
0: Men hvis længden på forhandlingerne er noget, der giver utilfredshed, så er det måske, fordi vi er lidt forvente i Danmark. Det siger Claes de Vreese, professor i politisk kommunikation på Amsterdam Universitet og Syddansk Universitet.
5: Vi er vant til, at det går ret hurtigt, men hvis man sammenligner det internationalt, så er det faktisk Danmark, der lidt sådan, har den specielle rolle, at vi gør det hurtigere end andre lande, og i sammenligning med for eksempel Belgien, hvor man har været oppe på halvandet år, eller Holland, som var næsten 300 dage om at lave en regering for nogle år siden, så er 69 dage jo nærmest ingenting.
0: Og fra utilfredshed med de lange regeringsforhandlinger til fejring af demokratiet. Det er grundlovsdag, og det markeres blandt andet på Christiansborg. Reporter Helle Smistrup, hvad er det for en dag, der er i vente i Folketinget?
6: Jamen, det må jo være noget, der minder lidt om juleaften for dem, der arbejder herinde i hvert fald. Jeg står inde i det allerhelligste, nemlig Folketingssalen, sammen med folketingsbetjent og formidler Rasmus Holstebro. Det er dig, der tager imod de her mange gæster, der kommer i dag, fordi nu bliver dørene åbnet for andre end de 179 folketingsmedlemmer. Hvad er det, de kan opleve herinde, og jo ikke mindst i den her flotte sal i dag?
7: Jamen først og fremmest så er vi jo bare sindssygt glade for at få lov til at byde en masse gæster velkommen i dag på Grundlovsdag. Vi har mange forskellige aktiviteter, men en af de sikre hits, det er selvfølgelig at komme i Folketingssalen. Og ikke bare komme i Folketingssalen, komme ind og gå på gulvet i Folketingssalen. Det er kun nogle enkelte gange om året til Kulturnatten, til Statsborgerskabsdag og til her til Grundlovsdag, at vi faktisk åbner op, så man kan komme ind og gå herinde, få taget et billede i en af stolene, hvor politikerne faktisk sidder.
6: Tusind tak. Så må vi håbe, der er mange, der kommer ind.
7: Det satser vi på.
0: Et flertal i repræsentanternes hus i USA har i nat stemt for et lovforslag, der skal sende ny støtte til Ukraine og indføre nye sanktioner mod Rusland. Forslaget blev vedtaget med stemmer fra alle deltagende demokrater på nær en, og 18 republikanere, som dermed gik imod deres egen partiledelse. Afstemningen bliver ifølge nyhedsbureauet Reuters set som et tegn på voksende modstand mod præsident Donald Trumps linje i dele af det republikanske parti. Med lovforslaget, det er langt fra vedtaget endnu. Det skal også godkendes i senatet, og sker det, så ventes det, at Trump vil nedlægge veto. Vi får skyer og enkelte byer i løbet af formiddagen efterhånden. Spredte byer, der kan være med torden. Let til jævn vind og mellem 15 og 20 grader.
8: Det her er P4.

0: George Ezra fik du her med Green Green Grass.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Og det skal handle om noget, som jeg synes er helt vildt fascinerende nu her. Nemlig kæmpe store vindmøller.
2: Det bliver så stort, at selv Peter Ingemann ikke har noget som helst for os.
0: Det er fuldstændig rigtigt. De skal jo transporteres, de her store mølleelementer, fra Give og så til Hvide Sandehavn, hvor de her store elementer til nogle havmøller skal sejles videre fra. Og det er fascinerende at se.
2: Jeg kan jo huske sidste gang, der var sådan en transport her igennem landsdelen. Altså, det var jo mange nætter i træk, et kæmpe tilløbsstykke. Folk stod klar ved vejen og skulle se. Ja. Altså, skulle se giraffen simpelthen. Og så bliver det nok også nærmest fra i aften og 14 nætter frem, når de her kæmpe store elementer, vi snakker 24, 19 og 12 meter brede osv., altså de har nogle vilde dimensioner, de
0: her
2: elementer.
0: Ja, og mange 100 ton per element. Altså, det er altså fordi, det er sådan lidt ligesom at se jonglering i slow motion, når man sådan skal gelejde de der kæmpe store ting rundt i en rundkørsel og rundt i ting. Man tænker ikke på, hvor svært det er. Altså, jeg har faktisk engang i en fjern fortid haft et job med noget vindmøllebyggeri i Portugal og set, hvordan man lige, og de var slet ikke så store, de vindmøller, vi snakkede om der, men at skulle have dem op på toppen af et portugisisk bjerg af nogle veje, der var bygget til æselkærer. Ja. Det var enormt nervepirrende at se
2: sådan,
0: på, faktisk.
2: Det er næste niveau i forhold til det der med, når man lige skal forsøge at få bakket fruen ind i garagen. Ja. Jeg kom bare.
0: Ja. Nej, det er godt. Nej, drej lidt
2: mere. Stop. Ja. Det er lige næste skridt inden for manøvrering og logistik, det her. Skal vi ikke prøve at komme ud og høre lidt mere om det lige om lidt her i P4 Morgen?
0: Det er lige præcis det, der er planen i hvert fald.
2: Vi har sendt vores reporter til Stigsdal Offshore i Give, hvor de her store vindmølledele altså skal sendes afsted. Vi skal blive klogere lige om lidt. Stort godmorgen og velkommen indenfor.

0: XOXO var det her med Sissel. Det bliver stort fra i aften og 14 nætter frem. Der vil du nemlig kunne opleve en mølletransport, som ligger langt ud over normalstørrelsen på ruten fra Give og så ud til Hvide Sandehavn.
1: Ja, det er altså de her kæmpe store dele til kæmpe store havvindmøller, der skal køres igennem landskabet. Og når det er så stort og så tungt, så foregår det jo selvfølgelig i sneglefart. Og nu har vi sendt reporter Kent Samuel Christensen afsted mod Stigsdal Offshore i Give, hvor de her store vindmølledeles rejse altså begynder, Kent.
2: Og sneglefart, det er det i hvert fald, fordi det kommer til at være en fart på i gennemsnittet 7-8 km i timen, og det er jo, ja, man kan jo faktisk løbe hurtigere end det, så det er faktisk sneglefart. Og de to vindmølledele, som der kommer til at blive transporteret i dag, det er helt eksakt en ballasttank, som også ligger her tæt på Give ved Stigsdal Offshore. Og så er det centerrøret fra den nederste sektion. Der er så mange forskellige komponenter lige i dag, så er det altså bare de to, der skal transporteres. Og de er altså kæmpestore. De er henholdsvis 24 og 19 meter lange og 12 meter brede. Og måske så er det mest spektakulære dog vægten, som er henholdsvis 355 og 452 tons. Der skal altså mange bodybuilders til at kunne løfte det her. Peter Nikkelsen, du er direktør i Stigsdal Offshore. Altså, hvilken funktion har de her to dele egentlig i en havvindmølle?
3: Vi laver jo nogle fundamenter, som skal være fundamenter til de flydende havvindmøller. Og ballasttanken er simpelthen med til at holde fundamentet flydende. Og selve centerrøret, det er egentlig der, hvor mølletårnen bliver boltet på. Så det er overgangen op til mølleleverancen på bunden af mølletårnet.
2: Og din kommunikationskonsulent her, han viste mig faktisk lige på sin telefon lidt tidligere, hvor mange komponenter, der egentlig skal til for at skabe en havvindmølle. Det er altså flere forskellige dele, der skal til. Altså, hvor mange dele er der egentlig, der skal til for at kunne lave en havvindmølle?
3: Jamen, vi arbejder lidt med at samle sæt, faktisk lidt svarende til en IKEA-løsning, hvis man samler en sofa derhjemme. Nu er det så lidt nogle lidt større komponenter, vi har her, men vi har omkring 16-17 komponenter, vi skal bruge for at samle det. Og så arbejder vi jo meget med, at alting skal laves på fabrikker, og når man så samler det på siten, hvor møllen skal installeres, jamen der kan man samle det uden brug af svejsning og uden brug af maling og andre specialværktøjer. Så det er ligesom det koncept, vi arbejder med.
2: Og nu fik jeg lige nævnt her i indledning, at de her komponenter, som der skal transporteres i dag, ja, de vejer altså 355 og 452 tons. Men I skal jo også transportere en hel masse andet hen over de næste 14 nætter. Altså, hvor mange tons vejer sådan hele den her sending?
3: Det fundament, vi arbejder med nu, vejer sådan i rundtal godt 5.000 tons. Og det skal også siges, at det er dimensioneret til nogle meget, meget store vindmøller. Vi er nede og snakke 15 megawatt møller som de mindste møller til det her. Så vi har egentlig tænkt, at vi tror, at møllerne bliver mellem 15 og 25 megawatt. Så det er egentlig det scope, vi har lagt ud til vores prototype fundament her.
2: Og de vejer jo som sagt en del, og det kommer til at gå i sneglefart, når man skal transportere noget, der vejer så meget og er så stort. Altså, hvornår begynder vogntøjet at køre i aften? Altså, hvornår starter transporten?
3: Vi planlægger at starte her fra Velkon-fabrikken omkring klokken 8 i aften, og så bliver det så kørt til Hvide Sande, hvor der er en korridor, vi kan køre med de meget store emner. Og vi har et stop på midtvejen, så det bruges to aftener at køre. Vi har en kørevindue, så vi ikke generer for meget i dagtimerne, så vi kører fra klokken 8 til klokken 5 om morgenen.
2: Tak for, du er med her.
0: Jeg tænker bare på, hvor stor nogle brakonøgle skal man bruge for at samle.
1: Jeg tænker bare på, det kan da være bøvlet nok at samle en IKEA-sofa, så hvad bliver det ikke til med det her? Men det er altså en imponerende transport, der altså sættes i gang i aften.
0: Ja, det må man sige.

0: formiddag på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pindmark, Anders Akker og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså, Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Han må godt smide lidt.
3: Okay.
2: Gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Irreplaceable var det her med Beyoncé. Vi skal simpelthen lige vende lidt nogle af de samtaleemner, der er oppe og vende i dag.
1: Vi har kaldt det de tre F'ers dag, ikke? Yes. Altså fredag, festdag, farsdag.
0: Ja.
1: Og festdag, det er grundlovsdag.
0: Det er grundlovsdag. Altså, det er jo for lige at få den der 3F-feeling ind over det.
1: Ja, lige præcis. Men altså, grundlovsdag, der er stor havefest på B4 i eftermiddag. Det vil du da gerne lige flage lidt for. Vi har snakket om det ugen igennem. Det foregår for det første over hele Danmark, så alle P4-distrikterne er jo ude omkring til havefester hjemme ved folk. Det er jo mega fedt. Og vi er også på plads, eller ikke os to, men ej, Max og Britt, vores gode P4-kolleger, de er til havefest i Brande i eftermiddag. Det vil vi godt lige slå et slag for.
0: Det skal nok blive super hyggeligt med taler og sange og spil og jamen altså fest og ballade.
1: Lige præcis.
0: Så skal vi lige huske at minde om også at lige sige glædelig farsdag og husk lige at få købt en gave og alt det der, ikke? Det er vores farsdag i dag.
1: Ja. Den vil jeg bringe videre til nogen. Jeg synes ikke, det er på sin plads. Jeg skal købe en gave til mig selv. Men der kan jo være, Ja, min søn, han sagde faktisk i går, far, jeg har tegnet en tegning. Han kunne ikke holde på den mere. Så der er der et eller andet godt i vente.
0: Ja. Så synes jeg da også lige, vi skal vende den top 100, som vi er i gang med at lave her på DR over de 100 bedste danske sange.
1: Yes.
0: Det er jo sådan, at du har til på søndag til at gå ind og stemme på de 5 sange, som du synes, der i hvert fald skal med på den liste her. Fordi fra på mandag, så begynder vi at offentliggøre den endelige liste.
1: Ja, lige præcis. Jeg synes, det er vildt, vildt svært.
0: Ja.
1: Det eneste, jeg ved, der er sikkert og vist, det er, at jeg har den her med på listen.
0: Ved du hvad? Det har jeg også.
1: Rocket Brothers.
0: Rocket Brothers med Cashmere, den er simpelthen på min liste, ja.
1: Og så leger jeg lidt med tanken om, at jeg skal have fundet den, jeg hører for tiden. Den, der får mig i gang til festen. Den, der giver mig lyst til at hive fat i gitaren over hjørnet. Altså måske gør det lidt på den måde. Ja. Jeg er i 7 selv.
0: Men altså, jeg vil opfordre til, at hvis du har det lidt ligesom Mads, at du stadigvæk mangler at få truffet beslutninger om den her top 100, så kunne det da sagtens være, at du har en kollega eller et eller andet, du lige kan nå at vende med i dag. Hey, hvad har du valgt? Skal vi lige snakke sammen om det? Og så måske kan I jo hjælpes ad med at få kortet de her mange sange ned til 5.
1: Og vi har jo også en til på søndag, venner.
0: Ja, ja.
1: Altså, der er jo tid at gå på endnu.
0: Det var også bare lige, hvis man skulle have lidt input fra kollegerne, så synes jeg da lige, at man kunne benytte lejligheden til det. Nå, vi skal til, eller vi nærmer os en gang regionale nyheder klokken 7:30.
1: Det er det, vi gør. Lad os lige høre lidt Backstreet Boys frem til klokken 7:30 her i P4 Morgen. Med Everybody.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Gigantiske mølledele kan de næste 14 nætter give udfordringer i trafikken mellem Give og Hvide Sande Havn. Delene skal bruges til flydende havvindmøller ud fra Skotland, og nogle af elementerne vejer over 500 ton og er helt op til 12 meter i bredden og meget lange. Forberedelserne til den tunge og meget langsomme transport er i gang. Der er sat gule advarselsskilte op i rundkørslerne i Skarild, Arnborg og Sønderfælling.
2: Peter Nielsen, du er direktør for Stigsdal Offshore, der designer de her flydende fundamentdele til havvindmøllerne. Hvor stor en operation er det, I nu sætter gang i?
3: Det er en ganske stor operation, og vi har selvfølgelig hyret nogle meget, meget kompetente leverandører ind til at klare opgaven, så det er vi sikre på, det er. Men det er en af de store opgaver i dansk sværgodstransport.
2: Der er meget planlægning, der er meget logistik. Hvad skal trafikanterne være særligt opmærksom på, når I nu sætter kurs mod Hvide Sande?
3: Selve vejene, de bliver jo afspærret i det korte øjeblik, hvor vi kører forbi de enkelte sektioner. Men ellers så skal man selvfølgelig sikre sig, at man følger de anvisninger, der er. Der er rigtig mange følgebiler, og de vil selvfølgelig sikre, at trafikken bliver guidet. Og så er det måske vigtigt for mig at sige, skal man ud lige og kigge på transporten, det er man selvfølgelig velkommen til, men så lige endelig sikre at holde afstand, behøve afstand, og det vil også blive superviseret af de mennesker, der varetager transporten.
2: Det er jo noget af en rejse for de her kæmpe store elementer. Hvad glæder du dig mest til ved at komme i gang med arbejdet?
3: Jamen, det er altid en stor dag, når man ligesom ser en del milepæl i forhold til at komme videre. Så vi glæder os meget til, at komponenterne de kommer sikkert frem til Hvide Sande, men det er meget, meget fortrøstningsfuldt for, at de vil være her om 14 dage.
1: Landdistrikternes fællesråd er godt tilfredse med, at den nye landdistriktsminister er SF'eren Signe Munk fra FUR. Formand Steffen Damsgaard glæder sig over, at Signe Munk har en stor forståelse for livet uden for storbyerne.
4: Det, at hun kommer fra området, kender de lokale forhold og også har forståelse for de strukturelle udfordringer, der er, bor og lever på FUR. Det er godt at have en minister, der har den indsigt, og det er godt, at det er en minister, der har det ressort. Det har vi jo set tidligere, at det er vigtigt for vores område.
1: Steffen Damsgaard tror, det bliver nemmere at tale udkantsudfordringer med en minister, der bor på landet.
4: Jeg har gennem mange år samarbejdet med ministre på landdistriktsområdet, og der er mange, der ikke har haft den forståelse, som det er vigtigt at have, hvis man skal gøre en forskel.
1: Til gengæld er det bekymrende for landdistrikterne, at Signe Munk er den eneste af de 21 ministre, der bor i Jylland, siger Steffen Damsgaard.
4: Set fra Midt- og Vestjyllands side, så havde det da klart været en fordel, at der har været to eller tre ministre, som vi kender, eller har kendt den seneste periode. Men det er jo bare det, der er situationen lige nu.
2: En optælling fra Jyllandsposten viser, at kun Signe Munk bor på FUR, mens 17 minister bor i hovedstadsområdet, og 3 minister bor på Sjælland inden for hovedstadsområdet.
1: Så lad os lige kigge lidt på det vejr, vi går i møde i dag. Det bliver sådan lidt med vekslende skydække og enkelte byer. Temperaturer mellem 15 og 19 grader.

0: Så er det tid til DJ Battle.
1: Det er jo fredag, og derfor så skal vi vælge noget musik, og det skal du have lov til at være med til. Og i anledning af, at det ikke bare er grundlovsdag i dag, men også fars dag, så synes vi skal hylde fædrene med vores DJ Battle.
2: Er det svært at komme udenom fars dag, som jo også ikke fars dag i sig selv, men sådan farrollen eller far i musikken? Den har mange afskygninger og smittet af i kulturen på alle mulige måder. Vi synes, det bliver oplagt lige at hive far lidt ind i playlisten her.
1: Altså, der er jo et udtryk, som simpelthen er far-rock. Og jeg tror, det er lidt forskelligt, hvor gammel en far man er, hvad man vil kalde put ind i den kategori. Men Mads, jeg er ret sikker på, at den sang, jeg har valgt, kan man kalde far-rock, når man er far i din alder. Skal vi ikke bare lige høre, hvad det er, jeg har valgt?
2: Show me. Ja, den havde jeg også på min liste, må jeg ærligt sige.
1: Altså, Mom and Love, Daddy in Space med Kashmir var den første sang, jeg kom til at tænke på, da jeg skulle finde på sådan en sang med lidt far-tema. Og så er der også lidt kærlighed til mor i den her. Så det er simpelthen mit bud, du kan stemme på ved at sende en sms til 1212, skrive vest, mellemrum, Amanda.
2: Jamen, så kan du godt sætte den næste på, Amanda, fordi jeg plejer at forberede den helt store salgstale, og den her gang vil jeg måske ikke sige så meget andet, end at jeg er gået i de store farfølelsers hjørne.
1: Ja.
2: Med sangen Father and Son. Og det er bare en sang, der rører mig dybt.
1: Så det er den, du gerne vil spille på banen?
2: Og så kunne jeg godt have valgt den i den originale Cat Stevens version, som er også virkelig smuk. Men det, der er fint ved Ronan Keatings her, det er, at han lukkede jo Cat Stevens med på den. Mm. Så du har ophavsmanden med indover, så den får nærmest sådan et generationsaftryk, en generationsduet, som jeg synes kan helt vildt meget. Den nye stemme og den gamle stemme. Faren sådan, ikke?
1: Og den stemmer man på ved at sende en sms til 1212, skriv vest, mellemrum, Mads. Skal vi se, hvordan det går?
2: Lad os gøre det.
0: DJ Battle. To værter, to sange, en vinder.

0: Chate her med Smooth Operator. Vi har jo gang i en DJ-battle. Det er dig mod mig, Mads. Jeg kan lige så godt sige, du fører jo med den her.
1: Ja, jeg har ikke troet, det var sådan en stemmebasker på den måde. Jeg kan bare sige, at man er faderen sådan her. Med Ronan Keating og ophavsmanden bag den originale sang, Cat Stevens, med på. Den får sådan et generationsislet her, og den rammer bare et eller andet i farbrystet på mig.
0: Ja.
1: Det kan jeg bare mærke. Det er der andre, der også kan. Det er jeg glad for.
0: Og hvis du vil sende flere stemmer til Mads, jeg synes jo, vi snart skal have nogen til mig og også, lidt flere til mig, så er det 12-12, skrive vest mellemrum Mads. Vil du høre noget andet end den her, så har jeg jo det her bud. Altså, hvis du spørger mig, et af de mest fremragende stykker dansk rockmusik, lavede nogensinde Mom and Dad, Mom and Love Daddy in Space med Kashmir.
1: Jeg er jo ikke uenig. Jeg havde den også på min brutoliste, men så må jeg bare sige, og far-rocken, jeg er all in for det der.
0: Ja.
1: Men den anden, faren sådan, ja, det er den, man skal stemme på, hvis man vil høre et smukt stykke farmusik i dag.
0: Hvis du vil høre Kashmir, så er det en sms til 12-12, skriv vest mellemrum. Amanda, vi afgør det lige efter den her fra søndag.

0: med dig. Skabt til at være to var det her med søn, som jo på en eller anden måde hænger meget godt sammen med det tema, vi har for vores DJ-battle.
1: DJ-battle. To værter, to sange, en vinder.
2: Som jo ruller lige her på fars dag.
0: Ja,
2: og vi fra har søn til far.
0: Ja. Og jeg vil bare sige, jeg under dig din sejr, Mads. Men jeg havde ikke forventet, at den blev så absolut, som den er blevet.
2: Jeg havde overhovedet ikke regnet med det her.
0: Nej, det...
2: Altså, der, jeg er op imod Kashmir.
0: Ja.
2: På mit, altså, du har valgt Kashmir, som jo ved Gud har lavet noget af det fedeste rockmusik i Danmarks historie.
0: Jeg synes jo, Mom and Love, Daddy in Space er et helt, altså tæt på perfekt nummer. Et nummer, som jeg oven i købet har en af de få koncerter, hvor jeg har stået med tårerne trillende ned af kinderne, var en koncert, hvor Kashmir spillede hele det album, hvor den sang er på.
2: Ja, det er super fedt. Men jeg var nødt til at gå med Father and Son i Ronan Keatings version. Han har ophavsmanden med på den. Den får den her generations dybde. Og tak for at stemme på den, for jeg får faktisk lidt gåsehud, fordi nu tør jeg godt at dele, fordi det er gået sådan her. Du også lige har stået og grædt til en Kashmir-koncert, eller fortalt om det. Jeg havde en lille tår i øjenkrog, da jeg skulle finde den her sang i går, og lige kom til at høre den igennem igen. Og sådan noget. Den rammer sgu noget i mig, det må jeg bare sige.
0: Prøv at høre, jeg synes, at det på alle mulige måder er passende, at det er dig, der vinder vores lille battle her, vores lille dyst. Når nu det er på fars dag, så er det en far, der vinder.
2: Skal vi ikke bare sige glædelig fars dag?
0: Til alle fædre.
3: It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: Beat her med The Spell. Om lidt, så skal vi have en radioavis, når klokken bliver 8.
1: Allerførst skal vi høre et nummer, som vi lige stod og talte om, at manden gør så godt på P4 lige for tiden. Dracula med Tame Impala og Jenny indover.
0: Jeg er helt vild med det, faktisk.
1: Den er fint også en original version, men den her, den kan altså også noget. Du får den frem til radioavisen om et øjeblik.

0: Kommuner og regioner river sig lige nu i håret, fordi de står til at skulle efterbetale et milliardbeløb i løn til deltidsansatte med overarbejde. Det skal de efter en EU-dom har afgjort, at de deltidsansatte ikke har fået det, de har krav på, og at de nu kan få deres overarbejde inden for de seneste 5 år efterbetalt. Og det bliver dyrt, erkender Michael Sieler, formand for Kommunernes Landsforenings løn- og personaleudvalg.
1: Det summer op til noget, vi anslår, kan være 2,5 milliarder kroner. Plus en kæmpestor administrativ byrde for kommunerne i forhold til at finde ud af, hvem skal have og hvor meget skal de have.
0: Danske regioner regner med at skulle betale omkring 860 millioner kroner til deres deltidsansatte. EU-dommen er kommet bag på både arbejdsgivere og fagforeninger, der har troet, at deres overenskomster levede op til reglerne. Men nu må man rette ind og efterbetale 5 år tilbage, siger forbundsformand i FOA, Mona Strib.
2: Der kan være nogen, der har ret til at få 30.000 tilbage. Der kan være nogen, der har ret til at få 5.000 tilbage. Der kan være nogen, der har ret til at få 700 kroner tilbage.
0: En af dem, der kan se frem til at få mere i lønbosen, er socioassistent fra Assens, Charlotte Vegebjerg. Hun arbejder deltid og mener at have haft op mod 400 overarbejdstimer de seneste 5 år.
3: Jeg synes, at hvis man er blevet uretfærdigt behandlet, så skal man da have de penge. Altså kommunerne vil jo også trække dem fra os som borgere, hvis vi har glemt at betale noget.
0: Børn og unge skal ikke vente så længe på at få hjælp i psykiatrien, som de gør der i dag, og derfor er der brug for at gøre noget her og nu. Det står der i det nye regeringsgrundlag. For eksempel vil regeringen nedbringe ventetiderne ved at bruge voksenpsykiatere til at hjælpe de ældste unge. Men det bekymrer Pårørendeforeningen Bedre Psykiatri, der mener, at det er at flytte rundt på problemerne. Peter Kvartrup Geisling, DR's sundhedskorrespondent. Hvad vil det få af konsekvenser for de voksne?
4: Ja, det afhænger jo af, hvor mange af de her voksenpsykiatere, der skal hjælpe til i børnepsykiatrien. Fordi voksenpsykiateren, dem er der mildest talt også mangel på. Jeg kender i hvert fald ikke nogen, der sidder på hænderne. Voksenpsykiatrien er mildest talt også presset. Og derfor ligger det også i regeringens tanker, at pensionerede psykiater, at psykologer og de private klinikker også skal være en del af løsningen. Og Bedre Psykiatri peger også på, at ergofysioterapeuter og pædagoger udefra også kan hjælpe til. Og alt sammen skal jo ses som en nødløsning ind til at psykiatrien om nogle år forhåbentlig er på ret kurs igen.
0: Ifølge den nye sundhedsminister Ida Auken, så er problemet med lange ventetider blandt børn og unge akut, og derfor skal alle hjælpe til. Hvorfor er det egentlig, at børn og unge har en højere prioritet end andre?
4: Du ved, sådan er det jo også hos os her i journalistikken, ikke? Altså to ens historier over voksne og børn er involveret. Der vil det jo tit være historien med børnene, der står tilbage. Men det ændrer jo ikke ved, at de familier, der venter på at få et barn udredt og måske også behandlet i psykiatrien, at de er hårdt ramte. Og så er det altså også sådan, at om nu, præcis om nu den 12. juni, der kommer Sundhedsdatastyrelsen med de helt nye tal for ventetiderne i børnepsykiatrien, og de tal bliver nok ikke nogen munter læsning. Så på den her måde har man jo fra politisk side inden signaleret, at der er fokus på ventetiderne i børne- og ungdomspsykiatrien.
0: Tak for det. Det er i dag, vi fejrer demokratiet. Det er grundlovsdag, men over halvdelen af os har en negativ oplevelse af regeringsforhandlingerne, der sluttede denne uge, og som endte med at blive de længste nogensinde. Det viser en undersøgelse, Opinion har lavet for DR. Og netop længden på forhandlingerne kan være en af årsagerne til, at så mange opfatter dem negativt, siger Michael Bang-Petersen, professor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet.
5: Noget af det, der skaber negativ syn på politikere, det er en oplevelse af, at politikerne tænker primært på magt, og måske har længden på forhandlingerne talt ind i den opfattelse hos borgerne.
0: Og vi har mødt nogen, som også synes, at det tog for lang tid at danne en ny regering.
6: Hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg, at det er lidt for dårligt. Altså, man kan jo sige, at det er jo politikernes job at få lavet en regering.
7: For lang tid. Det var alt for lang tid. Men det er jo den måde, det var sat sammen på. Moderaterne havde de afgørende stemmer, så ja, så var det jo, som det blev.
0: Sådan lød det fra Sebastian Otterstrøm Bøjsen og Peter Danty. Skyer og enkelte byer i løbet af formiddagen efterhånden. Spredte byer, der kan være med torden, og det bevæger sig mod øst. På Bornholm, der skulle det holde tørt, og her får man sol. Let til jævn vind fra vest og sydvest, og mellem 15 og 20 grader. Radioavisen var komponeret af Frederik Sundby.
8: Du lytter til P4.

0: Casey Musgraves fik du her med Dry Spell i P4 Morgen.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Og vi er nået dertil, hvor vi har fået gæster i studiet, Mads.
2: Skal vi ikke bare sige pænt godmorgen og velkommen til dig, Lone Andersen?
3: Tak for det. Godmorgen.
2: Du er borgmester i Ringkøbing Skjern Kommune fra Venstre, og det er jo et halvt år siden, der var kommunalvalg, og det politiske hold blev sat rundt omkring i kommunerne. Så derfor så har vi jo inviteret dig ind sammen med i øvrigt en masse andre borgmester, som vi skal snakke med i løbet af den kommende tid, for lige at høre lidt om, hvad de største udfordringer, de største drømme, de største overraskelser er og har været her i borgmestergerningen.
0: Skal vi lige vende det der med, I havde jo en stor begivenhed for nylig.
2: Ja, vi kan jo starte med at spørge, Lone, har du fået pulsen ned efter Royal Run, som jo i den grad indtog Ringkøbing for ganske nylig?
3: Jamen, nu talte vi om det lige før, så nu er pulsen ved at være lidt op igen, så det var en kæmpe stor oplevelse. Det må jeg nok sige, at byde kronprins Christian velkommen til Ringkøbing og til vores kommune. Det var virkelig en ja, jeg får næsten helt kuldegysning af bare at snakke om det, fordi dengang han kom ind, der var der et stort kor, der sang Hjertestarter med Nephew. Og lige tilpas så højt, at man virkelig kunne høre det, og der stod tusindvis af mennesker rundt omkring, og som han vinkede til, han blev sejlet ind med en båd. Og der skulle jeg så tage imod ham, og det var virkelig en stor oplevelse. Men der var flere, der havde lomseklædet fremme, fordi det var bare rørende.
2: Der var så mange elementer i det der, Lone. Ja. Altså det var næsten et James Bond-øjeblik at komme ind med båden. Og jeg snakkede også med nogle af eleverne fra Ringkøbing Gymnasium, som sang for ham. Det havde godt nok også sat sig lige så meget i dem, som jeg kan høre, det gør her i dig. Lone, nu er vi jo et halvt år inde i din periode som borgmester i Ringkøbing Skjern Kommune. Hvad har egentlig overrasket dig mest ved at sætte dig i den stol?
3: Jamen, jeg blev meget overrasket over utrolig mange gode ting, hvor jeg var rundt med onboarding i kommunen. Jeg var godt klar over, at vi bor i en god kommune, der gør mange gode ting, men jeg blev overrasket over nogle ting, som jeg tænkte, hold da op, vi har snakket meget for eksempel om, det er vigtigt med en tidlig forebyggelse, og når jeg så har været ude omkring børn og dagtilbud, jamen så viser det sig jo, at sundhedsplejerskerne er ude ved de gravide kvinder allerede i deres hjem, mens de er gravid, og ellers er der en rigtig tæt opfølgning omkring børn og familien hele vejen igennem, og det er jo i hvert fald tidlig indsats. Hjemmeplejen, som også er en anden ting, hvor jeg var imponeret over hjemmeplejen, som simpelthen meget aktiv hyrer eller reklamerer for, at de gerne vil have nogen, der har sabbatår, og kommer ind og hjælper dem i sabbatår inde i hjemmeplejen. Og det har de rigtig stor succes med også, hvor der er nogle unge mennesker, så får smag for det fag også, og de så bruger dem som vikarer, og man også måske bliver i faget. Og den sidste, at der er mange ting, men den sidste, det var så ude på genbrugspladsen i Tarm, eller vores genbrugsafdeling, som simpelthen har samarbejdet med en lokal virksomhed, Runi hedder de, hvor de for eksempel flamingo. Det kan en lastbil, hvis du fylder en lastbil med flamingo, så kan den have 180 kilo flamingo. Men når du så får det presset sammen, så kan det være så mange tons, som det nu kan være på en lastbil. Altså 18 tons flamingo. Det vil sige, at du sparer rigtig mange lastbilkørsler. Og der er nogen, der simpelthen virkelig tænker på, hvordan de kan gøre deres arbejde bedre hele tiden.
2: Så det er simpelthen nogle meget konkrete bud på positive overraskelser. Yeah. Lone, er det ikke nogen hemmelighed, at det også var en hård fødsel af det nye byråd i Ringkøbing Skjern? Borgmesterkæden, den skiftede jo simpelthen hænder 3 gange, inden den landede hos dig. Lad os tage en snak også om, hvad der har udfordret lige om lidt her i P4 Morgen. Men vi synes, det er på sin plads lige at finde en bestemt sang frem.
0: Ja.
2: Allerførst.
0: Lad os lige tage Hjertestarter.

0: anledning af, at det jo var den her sang, som blev sunget i Ringkøbing i forbindelse med Royal Run, blandt andet da kronprins Christian ankom, så spiller vi den her, hvor vi har gang i vores borgmesterrundtur, i anledning af, at det er et halvt år siden, at du var i stemmeboksen til kommunalvalget. Og vi fik valgt nye borgmester rundt omkring, og vi har jo så besøg af netop Lone Andersen fra Venstre i Ringkøbing Skjern Kommune.
1: Som jo stod og nikkede godt med her under hjertestarter, kan jeg afsløre. Vi mangler, Lone, stadigvæk at tale største drømme og største udfordringer i forhold til det her med at sætte sig i borgmesterstolen. Og vi er nået til udfordringer nu, fordi det nye byråd, det fik jo en lidt hård start. Først var Mads Fuglede fra Danmarksdemokraterne borgmester, så Konservatives Lennart Kvist, inden du så snuppede posten. Altså, sæt lige nogle ord på den start, det hele fik, fordi det må alt andet lige, tænker jeg, have været en udfordrende måde at lægge fra land på.
2: Jamen, det var det også. Da valget var overstået, så gælder det jo om, hvem der er, der kan tælle til. Vi er 29 i byrådet, og hvem der så er, der kan tælle til 15, eller over halvdelen. Og det var jo Mads, der gjorde det i starten. Og senere så blev det jo så Lennart Kvist til sidst til mig. Og det er jo en... Det er jo en helt fair måde at gøre det på, og alt gik efter reglerne, men det er jo også en hård omgang for alle, der har været med i det. Helt sikkert. Altså, det er der ingen tvivl om. Så det var en barsk start for mange af os.
1: Og jeg ved jo også, at det så har betydet, at du har sat en ekstra indsats i gang for ligesom at styrke tillidsbåndet i byrådet. Prøv at sætte nogle ord på, hvad det er, du har tænkt og tanker der.
2: Ja, men altså, vi startede simpelthen med inden juleferien, at vi simpelthen satte os sammen og snakkede om, hvad var det lige, der var sket, alle os, der havde været med til de her forskellige konstitueringer, og fik en rigtig god snak om det. Og så var vi enige om, at 1. januar, jamen, der er vi jo valgt af borgerne, 29 personer, og vi vil gøre det bedste for kommunen. Og så tænkte jeg, at jeg vil gerne, skal vi se, hvordan vi kunne samle byrådet, så vi får et rigtig godt samarbejde, og det gjorde jeg ved at lave en en-til-en samtale med alle i byrådet. Og det synes jeg har givet rigtig godt ud, så vi har fået et godt samarbejde. Og så har vi lavet det, der hedder et økonomi- og koordinationsudvalg, hvor alle 8 partier er med. Så de er ligesom er med til at koordinere hele vores politik, så man får det med ind. Det er ikke noget, man skal høre, at der er nogen, der har sagt. Så det, jeg føler, vi har fået en god start, og noget godt. Det tyder godt for de næste 4 år.
0: Men betyder det så med den indsats, at der ikke er nogen, der sådan går og har noget nag, der stikker ud mellem sidebenene eller sådan noget? Er der ren tavle, må man så må sige?
2: Jamen, det kan jeg jo ikke helt sige, om det er, men det, jeg føler i hvert fald, at vi taler godt sammen, og vi arbejder godt sammen, og vi er 8 forskellige partier, og der er plads til den forskellighed, men der er respekt for hinanden og tillid, og det synes jeg, det er en god start.
1: Hvordan har det været at skulle tage den rundtur og lære byrådet at kende på den måde, som du har været nødt til, som den, der er i spidsen for det hele?
2: Det har været rigtig godt, fordi vi er 16 nye, der er kommet ind ud af 29. Så det har været rigtig godt for mig at snakke med dem alle sammen og høre, hvad deres idéer er, deres ønsker. Så det har været super. Det kan jeg mærke i dag. Og det er meget altid vigtigt for mig i de bestyrelser, jeg har siddet, at jeg kender alle de personer rimelig godt, jeg sidder sammen med. Det synes jeg, det giver en stor tryghed i rummet, når man skal tage nogle store beslutninger.
0: Lone Andersen, vi skal snakke lidt videre om, hvad det så er for nogle drømme, du har som borgmester i Ringkøbing Skjern Kommune. Først så skal vi lige have lidt mere musik. Her er det Panama med Børn af natten.

0: næste, hvad springer så i øjnene?
1: Jamen, det springer jo i øjnene, hvad vi skal leve af i fremtiden. Det er utrolig vigtigt, at vi får udviklet vores erhvervsliv, så vi har råd til noget mere velfærd og opretholde velfærden og have noget mere velfærd i hele vores kommune. Og der er der jo ligesom sådan en helt konkret ting, der sådan falder lidt en appelsin i turbanen her, hvor Vestas har meddelt, at de flytter ud af Ringkøbing. Der ligger en stor, der er store virksomhed, der ligger inde midt i Ringkøbing. Og de flytter ud, og flytter, men de flytter ikke væk. De flytter kun ud til Lem, som stadigvæk er vores kommune. Og det vil sige, at der er ikke nogen... der er ikke færre medarbejdere, men de udvikler faktisk deres virksomhed og konsoliderer sig i vores... Og hvad skal der så ske? Der er 10 hektar havnegrund, som kommunen ejer. Og det vil sige, at der kan man jo tænke nogle tanker. Og det er der rigtig mange mennesker, der allerede har gjort. Der allerede har sendt tegninger og ringet og skrevet, og det er fantastisk. Men det vil vi have tid til. Vi skal have tid til at finde ud af, hvad skal der være på den grund? Fordi det vil komme Ringkøbing til gavn og komme kommunen til gavn.
0: Jeg kan jo næsten se på, at der er sådan et ord, der står på spring, ikke? Udviklingsmuligheder.
1: Ja, hvad
0: synes du, sådan en grund kan eller skal kunne?
1: Jamen, den skal kunne rigtig mange ting. Den skal jo både være noget, hvor folk kan bo der og lege der, tænker jeg, og det kan være butikker, der kan være... Jamen, der kan være rigtig, rigtig mange ting på den, og det vil vi give os tid til. Og jeg har lige kommet hjem i går fra en inspirationstur til Sønderborg, hvor de også stod på et tidspunkt, for vi står jo lidt... Altså, vi har jo lidt faldende befolkningstal, og vi har nogle udfordringer med, hvad vi skal leve af i fremtiden. Og der fik vi en idé til, at... Der havde de lavet en masterplan for deres kommune for 10 år siden, som de kørte efter. Og det tror jeg, at vi vil sætte i gang i vores kommune, fordi vi har et mål om, at vi skal finde ud af, hvad det er, vi skal leve af, og vi skal øge bosætningen, og vi skal gøre det bedre at gå i skole og være ung i vores kommune. Og så der vil vi gerne få lavet sådan en masterplan, og det er jo klart, det vil jo Vestas... Halvøen vil jo være en af de store ting, og det skal vi bare have tid til, og det kan jo blive spændende. Og det, der så er rigtig vigtigt med det her, det er at få inddraget borgerne og få inddraget virksomhederne.
2: Jeg skulle lige til at sige, hvis man nu hører det her og tænker, jeg har da en idé til, hvad den der grund skal bruges til, kan man så lige ringe til dig og komme med en idé?
1: Det kan man altid. Det her er der flere, der har gjort, så det kan man godt. Men det blev nok ikke lige den. Det blev ikke sådan, vi lige putter dem ned i en skål, og så trækker vi lod om dem. Der skal virkelig både være borgerinddragelse og inddragelse fra virksomhederne af, så vi giver os god tid.
0: Og ikke mindst den berømte lokale opbakning skal selvfølgelig også være på plads.
1: Præcis.
0: Lone Andersen, vi er nået til, at vi simpelthen skal til at sige rigtig god weekend til dig. Tak for besøget.
1: Selv tak.
2: Lige om lidt, så er der regionale nyheder.
3: Har du lyst til at... Eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen? I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen... Vi laver et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Jonah Blacksmith her har fået hjælp af Mægtes på den her Saw You Dancing, og så er klokken blevet 8:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
0: Midt- og Vestjylland har kun fået en enkelt minister i den nye regering, nemlig SF'eren Signe Munk fra FUR. Til gengæld skal hun være by-, land- og transportminister, og det er formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard fra Lemvig, godt tilfreds med.
2: Signe har det jo tæt på hverdagen. Hun kommer fra området, hun er bosat på FUR, så jeg har da store forventninger om, at den viden og baggrund og hendes hverdag gør også, at hun har det med i rygsækken, når hun skal lave de gode aftaler på Christiansborg, og at det også kommer til at gavne Midt- og Vestjylland.
0: I folketingsperiode var der meget af tiden tre ministre valgt i området, og nu er vi så nede på en, og det er jo altså Steffen Damsgaard. Hvis landsdelen skal tilgodeses i Folketinget, så er det bedste, at der er så mange ministre som muligt, der er valgt ind lokalt.
2: Jamen det er jo altid at foretrække, at der er flere ministre fra en landsdel, som kender de udfordringer, der er. Men vi må også erkende, at det er jo ikke ministeren selv, der træffer alle afgørelser. Der er jo ordfører for de forskellige partier.
0: Og så hæfter Steffen Damsgaard sig også med, at Signe Munk er med i regeringens magtfulde koordinationsudvalg.
2: Og også, at der i regeringsgrundlaget er nævnt en helhedsplan for Danmark i bedre balance, som vi jo i øvrigt også har kæmpet for. Det er jo nogle centrale områder, som hun kommer til at have ansvar for, som jeg kan læse ud af det.
3: Herning Genseren Frederik Andersen rykkede i nat et skridt tættere på ishockeysportens største trofæ. Han vandt nemlig sammen med sine holdkammerater i Carolina Hurricanes med 4-3 over Vegas Golden Knights i den amerikanske ishockeyliga NHL's finaleserie til med i overtiden. Med på lægterne var lillesøster Amalie Andersen, der er rigtig stolt af sin bror.
4: Jeg er helt sikker på, at jeg har farvet briller på, men jeg synes jo, han gør det godt, og jeg er mega stolt af ham. Og ja, det er jo min bror, så det selvfølgelig svært ikke at have farvede briller på.
3: Med nattens sejr har begge hold nu vundet en kamp i den her finaleserie, hvor der spilles bedst af 7 kampe, altså først til 4 streger. Og Amalie Andersen satte sig på, at hendes storebror til sidst står med Stanley Cup-trofæet.
4: Jeg tror, at den lander i vores favør. Man skal manifestere det, og man skal tro på det. Så jeg selvfølgelig tror jeg på, at de vinder, og at de får den her Stanley Cup med hjem.
0: Det er den 5. juni i dag, dagen hvor vi fejrer den danske grundlov, og det bliver markeret forskellige steder i landsdelen. Så hvis du vil deltage på Demokratiets Dag, så har du blandt andet mulighed for at gøre det i Nørre Nissum, hvor Seniorhøjskolen holder grundlovsfest i Højskoleparken. I Holstebro har 60 lokale foreninger sat boder op, mens Bertel Haarder holder tale på friluftsscenen. Hvis du hellere vil fejre grundlovsdag derhjemme, så kan du da gøre det sammen med os her på P4, når vi i eftermiddag sender live radio fra en grundlovsfest i Brande. Det er fra kl. 16. til 18.
3: Lad os tage et kig på, hvilket vejr der så skal sendes i. Vekslende skydække og enkelte byer er der også undervejs i den her fredag. Temperaturmæssigt lander vi på 15 til 19 grader, så får vi let til svag vind.

0: Ed Sheeran her sammen med Cyril på Camera.
1: P4 Morgen.
2: Så er der clickbait.
0: Det er lige præcis, hvad der er. Jeg har fundet tre historier til dig, Mads.
3: Jeg glæder mig allerede.
0: Så har jeg vredet dem en lille smule igennem min clickbait-agtige overskrift-lokkehjerne. Det ved jeg ikke, om det er et udtryk, men det er det, jeg har prøvet at gøre.
3: Jeg står lige og zoner helt ind her. Nu skal den være der. Kom så. Kom.
0: Jamen,
3: så,
0: vi begynder
1: nummer et
0: med den her. Ophørsudsalg er helt over grænsen.
3: Ja. Det må helt klart være en af de store grænsebutikspillere, der drejer nøglen om. Otto Duborg.
0: Jamen, altså, du har det simpelthen så evig ret. Jeg skal lige finde den rigtige belønning til dig der. Værsgo.
3: Eller er jo nu så ikke så store spillere længere.
0: Nej.
3: Men en af de kendte.
0: Det er jo en af dem, som man, jeg tror, mange på vej på ferie sydpå er kørt forbi, den der Otto Duborg. Den lukker simpelthen her om bare en uge. Så er det slut. Den bliver overtaget af Flækgaard, og indtil de lukker, så er der simpelthen 50% ophørsudsalg på nærmest hele butikken.
3: Ja,
0: det er de simpelthen. Altså, okay. De stopper, skriver de, på grund af, af sådan, alder- og helbredsproblemer, sådan dem, der har drevet det i mange år.
3: Og så stod Flækgaard lige en mulighed.
0: Yes, så glider de lige ind der. Så der er der mulighed for at købe gør en god handel på Matador Mix, tror jeg. Så
3: vidt jeg ved, og tre rammer et eller andet.
0: Ja, så vidt jeg ved, så er der vist nok lige nogle undtagelser med noget med pantdåser og sådan nogle ting. Men det må du selv lige orientere dig i. Men det var i hvert fald rigtigt. Vi hopper videre.
1: Nummer to.
0: Rasende fans vil ikke slå koldt vand i blodet. Jeg kunne også have skrevet, må ikke slå koldt vand i blodet, faktisk.
3: Ja. Jamen, rasende fans, der har der ikke lige været noget at være rasende over.
0: Det er noget, der kommer lige om lidt.
3: Det er noget med det der, hvad hedder det, der er et stort fint billede inde på DR.dk lige nu, at Gianno Infantino, altså VM-bossen der, eller FIFA-bossen, der sidder med en vandflaske.
0: Ja.
3: Og så står der noget om, at man ikke må have det med længere, altså en vandflaske på stadion, er det den?
0: Fuldstændig rigtigt. Det er simpelthen, det har jo tidligere været sådan, at FIFA har sagt, at man må godt have sin egen vandflaske med, hvis bare den var gennemsigtig, sådan noget, så man kan have vand med ind til de her VM-kampe, hvor der jo, altså, de skal jo spille steder, hvor der kan blive rigtig, rigtig varmt, ikke? Men nu har de lige vendt på en tallerken, FIFA, og sagt, det må du ikke, du skal have købt vand derinde. Og fansene siger selvfølgelig, at det er bare typisk med de griske møghoveder i FIFA at sige sådan noget, og FIFA siger selvfølgelig selv, at jamen, det er sikkerhedshensyn, vi er nødt til at passe på folk.
3: Ja. Og så kan du jo købe en flaske vand for de der 800 kroner, det så koster.
0: Det melder artiklen på DR.dk, hvis det ikke lige noget om, hvad en flaske vand så koster.
3: Det er sådan, det
0: føles
3: nogle gange, men, i hvert fald, de der steder.
0: Jamen, to ud af to, skal vi ikke bare se, om du kan få en tiste også?
1: Nummer tre.
0: Afsløret. Hård kamp i kaffeklubberne.
3: Hård kamp i kaffeklubberne.
0: Hvem har kaffeklubber? Det har de over på Christiansborg, Mads.
3: Nå, det er den slags kaffeklubber.
0: Jeg kunne ikke gætte den. Nej, det er simpelthen jo historien om, at det er i Socialdemokratiet. DR har snakket med ikke mindre end 11 medlemmer i Folketingsgruppen af Socialdemokratiet, som sådan uden for citat har sagt, at der var altså jævn dårlig stemning på det første gruppemøde, og efter at den nye regering ligesom var tiltrådt, fordi der er jo noget, der begynder at lugte af et magtskifte, efter at Mette Frederiksen jo har udnævnt Peter Hummelgaard til finansminister i stedet for Nicolai Wammen.
3: Det er noget med en kronprins, eller et par kronprinser og noget skifte der. Ja, de vil ikke helt selv stå ved det, men alle, der sådan ved bare lidt om det her, de påpeger det.
0: Ja, det gør de altså, og det er jo de her kaffeklubber, som der er i Socialdemokratiet, hvor man sådan, hvem hører man til og sådan noget. De er lidt sure på hinanden nu.
3: Tak for quiz.
0: Velkommen.
1: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: The Lars fik du her med der She Goes. Fem af landets bedste unge talere skal i dag dyste om prisen som årets nye stemme. Det er institutionen Danske Taler, der står bag konkurrencen, og en af dem, der er med, skal vi snakke med nu.
1: Velkommen til dig, Ida Damsgaard Krostrup.
2: Hej så. Tak fordi jeg må komme.
1: Jamen selvfølgelig. Du går til daglig på gymnasiet i Bjerringbro, og så sætter du dig ellers lige om lidt, eller sætter du i hvert fald lige om lidt kursen mod Kolding, hvor du så senere skal holde tale. Hvordan har talenaverne det her lige op til konkurrencen?
2: Det er sådan en følelse, der ikke rigtig kan beskrives. Det er mega fedt, og det er så spændende. Jeg glæder mig helt vildt til at skulle tage ned til Kolding og se pladsen og arrangementet og det hele taget, alle finalisterne. Men jeg kan da også godt mærke, der er der lidt nerver på, men det hører med til det.
1: Og det er måske i virkeligheden også meget naturligt, når du nu er med i sådan et slutfelt af fem, der skal dyste om den her pris. Altså, hvordan ender man i sådan et slutfelt om at være med i konkurrencen som årets nye stemme, som kategorien her hedder?
2: Jamen, altså, jeg havde lavet en tale omkring p-piller, og den havde jeg optrådt med på Nordisk Talefest, og så fandt jeg så ud af, at Danmarks befolkning så havde stemt på mig som årets nye stemme. Så det er ligesom igennem den proces, at jeg ligesom er endt, hvor jeg er, og det er bare så fedt, at folk ligesom har bidt fast i mit budskab og min historie, så det er jeg så taknemmelig for.
1: Det var et budskab, der resonerede. Hvis jeg bare lige skal holde fast i nogle af de punkter, du skriver om, altså, eller taler om, p-piller, præventionspiller, pikpiller, piller, så vi kan pille ved hinanden, så lyder det blandt andet i den her tale, som du har skrevet, og som handler om konsekvenserne ved at tage p-piller. Hvorfor er det lige det emne, du tager fat på?
2: Jamen, jeg tager fat i det, fordi at det går meget, meget nært, at jeg har været på p-piller i 5 år, og endte desværre i en træls depression. Så jeg vil jo gerne sprede ordet for at fortælle, at altså, man er ikke alene om problemet, for jeg kunne da godt have brugt en person, der ligesom var der for mig til at fortælle, at hey, det kunne være, du skulle prøve at stoppe, inden det blev helt skidt. Og ligesom bare prøve at skabe et forum, hvor vi ligesom kan snakke åbent omkring de problemer, der kan være, fordi at vi ofte ikke taler så meget om det, fordi der ligger meget tabu bag det.
1: Og bestemt et vigtigt emne, som jo også har fyldt mere i de senere år. Ida, hvad kan du bruge det til at være med i den her konkurrence? Nu er du med i slutspurten. Vi ved jo selvfølgelig ikke, om du går hele vejen, men allerede nu, hvad vil du så kunne bruge det her til fremadrettet?
2: Jamen, jeg kan jo bruge det til, altså for første, så er det jo en mega fed oplevelse at have bag sig og få lov til at opleve. Men jeg kan jo bruge det til at snakke videre, at fortælle min historie og mit budskab, og forhåbentlig få flere kvinder med i den, for at ligesom få åbnet øjnene op for, at hey, det er faktisk okay at snakke om. Så det er jo mit store håb med det her, det er jo at gøre det til et rummeligt sted, hvor vi kan snakke om tingene, for at vi forhåbentlig kan i fremtiden få mere forskning om kvindernes sundhed og diverse andre ting, så det betyder så meget for mig.
1: Og så bare lige her til sidst, Ida Damsgaard Krostrup, fordi nu er vi jo en lille lukket forsamling her, hvor der måske kan være en enkelt eller to, som skal holde en tale på et tidspunkt, enten til et bryllup eller en fest, eller hvad det måtte være. Hvad er de gode råd egentlig til at ramme en tale, som resonerer hos folk og som lander godt?
2: Ja, man kan sige, der er forskellige kriterier, men jeg har det sådan, at have hjertet med, fordi at for mig, der betyder det meget, at det er en oplevelse, jeg kan snakke ud fra, og det ligesom er noget, jeg godt kunne tænke mig skulle ske. Så ja, have hjertet med, og ellers bare, altså jeg elsker jo de sproglige virkemidler, det her med, at hvordan kan vi lige udfolde ordene, så det lyder så spændende som overhovedet muligt, og især også, hvis det er et emne som mit, der lige når man hører emnet, godt kan virke lidt trist og øve at snakke om, så prøv at spille lidt med ordene, og hvordan man siger det, for at gøre det mere spændende, så folk kan fange budskabet. Det er nok lige det vigtigste.
0: Vi må håbe, at det så også er det, der virker, når du altså skal med til den her konkurrence om årets nye stemme i Kolding senere i dag. Ida Damsgaard Krostrup fra Bjerringbro. Tak fordi du også var med her i P4 Morgen.
2: Mange tak, og god dag til jer.

0: Funkella, der præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You're bash abusing victimized within a scheme.
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig om, at man har fået noget af en vokalchok.
4: Jeg vil ikke holde mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på P4 og i DR Lyd.

0: let you know, you one of my kind.
1: In Excess fik du her med Need You Tonight.
2: Og lige om lidt, der er der radioavis til, at det kommer til at handle om, at kommuner og regioner skal betale milliarder i løn til deltidsansatte, der har haft overarbejde. En EU-dom har slået fast, at de altså er blevet underbetalt. Og det bliver uddybet lige om lidt i nyhederne.
1: Som kommer, når klokken bliver 9, efter den her fra Jonathan, den hedder Alle mine tanker.

0: Kommuner og regioner skal betale over 3 milliarder kroner i løn til deltidsansatte med overarbejde. En EU-dom har nemlig afgjort, at de deltidsansatte er blevet underbetalt og har krav på at få efterbetalt den løn, de er gået glip af inden for de seneste 5 år. En af dem, der har udsigt til at få efterbetaling, er sygeplejerske på Rigshospitalet, Emilie Brander. Selvom der for hende ikke er tale om mange timer, så betyder det noget, at hun får den løn, hun har krav på.
1: Jeg synes, det er vigtigt at vise symbolikken bag i, at vi bliver kompenseret ligesom de fuldtidsansatte. Og det viser også, at det bliver taget seriøst, og der ligesom bliver sat pris på, at vi har lavet den overarbejde, som vi har.
0: Og det er lidt af en hovedpine, kommunerne og regionerne har fået med dommen. Kommunernes Landsforening forventer, at der skal sendes 2,5 milliarder kroner til de deltidsansatte i kommunerne, og organisationen frygter, at det kommer til at gå ud over velfærden. Derfor vil KL tage regningen med til økonomiforhandlingerne med den nye regering, fortæller Michael Siler, formand for KL's løn- og personaleudvalg.
2: Det håber jeg da, at vi kan, fordi det er jo helt skørt, hvis vi skal ud og fyre lærere i folkeskolerne og pædagoger i daginstitutionerne, for så om 1 eller 2 år at ansætte dem igen, når vi har betalt den her regning.
0: Også formanden for Danske Regioner, Mads Duedahl, håber, at regeringen vil hjælpe med at dække regningen.
3: Bedste mands bedste bud er, at vi i de danske regioner står med et krav om en efterbetaling på over 850 millioner kroner. Så det er jo rigtig mange penge, som jo, hvis ikke vi finder en løsning, så vil det jo gå fra vores fælles velfærd.
0: Psykiater, der normalt udreder voksne, skal i fremtiden også tage større børn ind på klinikken. Det foreslår den nye regering, der i regeringsgrundlaget lægger op til, at der meget hurtigt skal laves en akutpakke, så ventetiden for børn og unge bliver bragt ned. Den er lige nu 5 gange over udredningsgarantien på 30 dage. Men selvom psykiatrien også er presset på voksenområdet, så synes formanden for psykiaterne i Dansk Psykiatrisk Selskab, Christian Legin, at det giver god mening at dække hullerne ved at flytte rundt.
4: Udfordringerne er ikke lige så store i voksenpsykiatrien, som de er i børn- og ungdomspsykiatrien. Og så er vi jo alle sammen meget opmærksomme på den særlige problematik, der er omkring at få udredt og behandlet børn i tide, fordi at det betyder jo rigtig meget for et barn at vente et halvt år, for eksempel med skoleværing.
0: Lægeforeningen vurderede, at der i 2024 manglede 444 speciallæger i psykiatrien. Det svarer til omkring 33% af, hvad der er behov for. Derfor er løsningen ikke at flytte psykiater rundt, mener Jane Alrø, der er generalsekretær i pårørendeorganisationen Bedre Psykiatri.
5: Voksenpsykiatrien mangler lige så meget personale, som børn- og ungdomspsykiatrien gør. Så det at rykke personalerne rundt, det er at rykke problemerne rundt. Og det bliver de allermest syge voksne patienter, der kommer til at betale prisen for det her, og det kan vi faktisk ikke leve med.
0: Mens politikerne holder grundlovstaler rundt om i landet i dag, er skoleeleverne på Wittenbergskolen i Ribe på en lidt anden mission. Her skal de yngste have fart i benene, mens de lærer om stemmeret og fællesskab og demokrati. Reporter Anne-Louise Skov, du er på skolen. Hvad går grundlovsløbet ud på?
6: Ja, det er noget med, at eleverne de skal rundt til i alt 33 poster i blandet rækkefølge, alder. Og så skal de ud og lave forskellige ting, der ligesom skaber fællesskab på skolen. Og jeg har fået lov til at snakke med elevrådet, som altså er dem, der planlægger det her. Og jeg kan jo starte med dig, Sara Sia Abdel Halim. Hvad går det her løb ud på?
7: Det går ud på, at man skal gå rundt og prøve at samle point med sit hold og sin venskabsklasse. Og så det hold, der samler flest point, de vinder is til hele holdet.
6: Det lyder jo som en rigtig god præmie, og så har jeg også dig med, Jakob Skovbo Bæk, afdelingsleder her på Wittenbergskolen. Hvorfor gør I det her?
8: Det gør vi, fordi at grundlovsdag handler jo først og fremmest om demokrati og medbestemmelse. Og når vi har et elevråd, der lægger så meget energi ud i det her løb, og det fællesskab, det gerne vil dyrke sig, kan vi jo ikke andet end at bakke op om det. Det er fantastisk.
6: Og det er spændende, om I når det, for I løber jo rundt. Løbet begynder kl. 10. Tror du, I når det, Sara?
7: Ja, det tror jeg.
6: Held og lykke.
0: Til slut et kig på vejret på Bornholm. Ja, der bliver det tørt med sol. I resten af landet pletvis sol og byer, og måske også torden. Let til jævn vind fra sydvest, der drejer til vest ved kysterne op til frisk vind og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Radioavisen denne morgen var lavet af Frederik Sundby. God fredag. P4. Du lyder.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over iet, ovenpå. Klædt i aften, himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukkede øjne lå.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen, men jeg

0: en sang, der i den grad egner sig til, at man lige holder en lighter eller en tæt mobiltelefon i luften og vifter med den her Nick & Jay med mod solnedgang.
1: Det her er P4 Morgen.
2: På en fredag, hvor vi har... vi har nærmest opfundet vores helt eget slogan i dag, Amanda. De tre F'er. Altså, det er fredag, det er farsdag, det er festdag.
0: Ja, det er jo skønt. Jeg vil så dog lige punktere den gode stemning en lille smule, fordi jeg tror, der er nogen, som jo ellers synes, at 3F, når vi snakker fagforening, er ret fedt, ikke har den fede feststemning på den her fredag, nemlig inde i Socialdemokratiets folketingsgruppe.
2: Fordi,
0: altså der tror jeg faktisk nærmest godt, at vi kan sætte en streg under, der er måske endda en decideret lidt dårlig stemning. I hvert fald så har DR jo snakket med en flok på 11 folketingsmedlemmer, der har været med til det første gruppemøde i partiet her om på regeringsdannelsen, og de snakker simpelthen om decideret dårlig stemning.
2: Ja, det er jo det her med, at varmen og Hummelgaard har byttet rolle som partiets kronprins, og det er jo noget, der skal tegne partiet også fremadrettet. Hvem kan blive den næste store socialdemokrat, som måske endda partiformand og sådan noget? Det er den slags magtkampe, vi taler om. De vil ikke selv sige så meget om det sådan udadtil, men på de indre linjer, der kan vi forstå, at det rykker noget, det her.
0: Der murer det lidt, så jeg tror ikke, at de har den sådan super lækre fredagsstemning nødvendigvis i den der folketingsgruppe i Socialdemokratiet. Men det har vi andre
2: heldigvis. Ja, det kan de andre også have. Og festdag, det dækker over grundlovsdag, som det jo er den her fredag den 5. juni, og vi glæder os også til at sende stafetten videre en gang i eftermiddag, når der er havefest lige her på P4. Max og Britt, vores gode P4-kolleger, skal jo ud i en have i Brande og sende dejlig P4-radio.
0: Og så tænker vi, at vi jo ligesom godt lige kunne bruge lidt tid på her i den sidste time med P4 Morgen også at snakke lidt om nogle af de ting, vi jo så faktisk fejrer sådan en dag, hvor vi jo markerer demokratiet og grundloven og alt det her, men også bare nogle af de ting, vi har i Danmark, som bare er så drøn dejlige.
2: Lad os kigge på det i løbet af den her time. Velkommen indenfor i P4 Morgen.

0: Taylor Swift var det her med Love Story. I dag der fejrer vi jo demokratiets festdag, nemlig grundlovsdag. Og vi har faktisk holdt forfest hele ugen her på P4, hvor vi har indsamlet bud på, hvad vi synes er det bedste ved Danmark.
1: Ja, altså nogle af de sms'er, vi fik ind i sidste uge, gik jo blandt andet på sådan noget som lyse nætter, hvor der mange, der godt kunne lide. Årstidernes skiften, tjek til det også. Det er også ret fedt, at vi har dem. Dialekter.
0: Ja, den folk, synes jeg var vigtig at få med. Det er så rart, at vi kan høre, at vi kommer fra forskellige steder.
1: Ja, det er bare rigtig godt. Men så var der også åbenhed og frisind, og de lidt mere sådan, ja, de store linjer, ikke?
0: Ja.
1: Og det er jo noget, som blandt andet er det, der tegner Danmark, er vi så gået hen og blevet enige om, ja. Altså sammen med jer lyttere.
0: Og det er jo også et spørgsmål, vi har spurgt flere kendte danskere, altså det her med, hvad er egentlig det bedste ved Danmark? Og en af dem, vi har spurgt, det er landsholdsspilleren Pierre Emil Højbjerg. Skal vi lige prøve at høre, hvad han siger, at han synes er det bedste ved Danmark?
2: Det er ikke noget som helst i hele verden kan give mig samme følelse som Danmark. Netop, at jeg kan sige, her føler jeg mig hjemme, og her hører jeg til. Så Danmark for mig, det er hjemme.
0: Jamen altså.
1: Ej, det er så godt.
0: Prøv at høre, det lyder næsten som om, at den gode Pierre Emil Højbjerg har været... han kunne godt have fået en plads i pigekoret.
1: Han står der med landsholdstrøjen på og hånden på brystet, ikke?
0: Jeg ved ikke, om han kan synge lige så klart og smukt som DR's pigekor, men han kan da i hvert fald nærmest teksten til I Danmark er født.
1: Han har altid været meget sådan, altså det er svulstige følelser med ham. Jeg kan huske, da han lige fik landsholdstrøjen på i sin tid, der var det nogle af de samme ord, der kom ud af munden på ham. Og også da han fik anførbindet her senest, der var det også altså med det store svung på. Han er en patriotisk fyr.
0: Ja. Jamen, altså, jeg tror da i øvrigt også, at der sikkert var nogen, der ville sætte fodbold og landsholdet på som noget af det bedste ved Danmark. Og det der med at stå til en landskamp.
1: Helt sikkert. Vi skal også lige høre fra en sanger, som jo er her fra området, Sofie 1998, som jo oprindeligt kommer fra Aulum. Hun har altså også et bud på, hvad hun synes er det bedste ved Danmark.
3: Jeg synes, det bedste ved Danmark, det er, at når vi lige tager sammen og tør snakke med fremmede mennesker, så er vi faktisk rigtig, rigtig gode til det. Vi gør det på en meget rigtig og stille og rolig måde, som også er ret vedkommende. Og nu er det sådan, jeg kommer fra Midtvestjylland, et sted, hvor man er rigtig god til at smalltalk med hinanden. Og jeg synes faktisk også, at herovre i København, så griber folk det godt, når jeg åbner munden, og vi snakker om, hvordan vejret er, eller kasseekspedienten, eller whatever. Og det er noget af det, jeg sætter rigtig meget pris på ved vores land.
0: Og noget af det, som der også er mange, der sætter pris på vores land, og som også var noget af det, som I bød ind med, da vi spurgte, hvad er det bedste med Danmark, det var jo faktisk også sådan noget som den danske musik. Både den moderne, men også sangskabet, ja, som er noget, der kan noget helt særligt, ikke?
1: Der er mange flere af de her, den her ordlyd fra kendte danskere. Jeg nævner blandt andet Peter A.G., Pernille Harder og mange flere, som svarer på, hvad det bedste ved Danmark er. Det kan du altså finde som en del af den her grundlovsfejring, vi sætter i søen i dag, inde i vores live-blog. Den ligger inde på DR.dk.
0: Og så synes jeg da bare, at tag det som en anledning også til, og hvis ikke du selv skal ud til et grundlovsarrangement, så hold grundlovsdag med os her på P4.
1: Det er da lige det, du kan. Blandt andet fra i eftermiddag, hvor vi sender direkte fra Havefest i Brande lige her på P4.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksalderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Du skal i min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller...
4: Gulerødder og havregryn.
3: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Hvad skal der ske med Vestasgrunden centralt i Ringkøbing? Det er spørgsmålet, efter Vestas forleden meldte ud, at de lukker alle aktiviteter i Ringkøbing og flytter til Lem. Borgmester Lone Andersen fra Venstre fortæller, at hun allerede har modtaget de første forslag fra borgere i lokalområdet.
2: Der er 10 hektar havnegrund, som kommunen ejer. Og det vil sige, at der kan man jo tænke nogle tanker. Og det er der rigtig mange mennesker, der allerede har gjort. Der allerede har sendt tegninger og ringet og skrevet, og det er fantastisk.
1: Lone Andersen kalder det en appelsin i turbanen for den kommende masterplan for kommunen, at Vestas efterlader en fantastisk attraktiv grund.
2: Vi har et mål om, at vi skal finde ud af, hvad det er, vi skal leve af, og vi skal øge bosætningen, og vi skal gøre det bedre at gå i skole og være ung i vores kommune. Og så der vil vi gerne få lavet sådan en masterplan, og det er jo klart, det vil jo Vestas halvøen vil jo være en af de store ting, og så skal vi bare have tid til.
1: Alle forslag er velkomne, så hvis du har en god idé til, hvad vi skal bruge Vestasgrunden til, så bare send den til kommunen, siger Lone Andersen.
2: Det blev ikke sådan, at vi lige putter dem ned i en skål, og så trækker vi lod om dem. Der skal virkelig både være borgerinddragelse og inddragelse fra virksomhederne af, så vi giver os god tid.
3: Så skal vi til gigantiske møllefundamenter, som de næste 14 dage kan give udfordringer i trafikken mellem Give og Hvide Sande Havn. Delene skal bruges til at lave flydende havvindmøllefundamenter ud fra Skotland, og nogle af de her elementer vejer over 500 ton og helt op til 12 meter i bredden er de. Forberedelserne til den tunge og meget langsomme transport er i gang. Der er sat gule advarselsskilte op i rundkørslerne i Skarild, Arnborg og Sønder Felling. Det fortæller direktør Peter Nikkelsen, der fra Stigsdal Offshore i Give, som har designet de her fundamentdele.
4: Det er en ganske stor operation, og vi har selvfølgelig hyret nogle meget, meget kompetente leverandører ind til at klare opgaven, så det er vi sikre på, det er. Men det er en af de store opgaver i dansk sværgodstransport.
3: Transporten foregår de næste uger i sneglefart om natten mod Hvide Sande Havn.
4: Selve vejene, de bliver jo afspærret i det korte øjeblik, hvor vi kører forbi de enkelte sektioner. Men ellers så skal man selvfølgelig sikre sig, at man følger de anvisninger, der er. Der er rigtig mange følgebiler, og de vil selvfølgelig sikre, at trafikken bliver guidet.
1: Så er det jo 5. juni i dag, dagen hvor vi fejrer den danske grundlov, og det markeres mange steder rundt omkring i landsdelen, så hvis du vil deltage på Demokratiets Dag, så har du blandt andet mulighed for at gøre det i Nørre Nissum, hvor Seniorhøjskolen holder grundlovsfest i Højskoleparken. I Holstebro har 60 lokale foreninger sat bode op, mens Bertel Hårder holder tale på friluftsscenen.
3: Hvis du hellere vil fejre grundlovsdag derhjemme, så kan du gøre det sammen med os her på P4, når vi i eftermiddag sender live radio fra en grundlovsfest i Brande. Vi sender fra klokken 16 til 18. Og det bliver altså nok med lidt byer, måske også lidt sol, hvis man er heldig. I'm in IKEA rocking shades. I've been stuck in it for days. I'm all alone up in this maze. IKEA episode.

0: en stille og rolig stemning på den her IKEA-episode fra Flæk.
1: Lad os komme ud over i trafikken til dig, Amalie Holst Jensen. Jeg går ud fra, at der bare er kilometer lange køer til alle de grundlovsdagsarrangementer, folk skal til i dag.
2: Nej, jeg tror simpelthen, folk de nyder grundlovsdagen derhjemme, måske på sofaen. For der er altså ikke ret meget trafik at spot ude på vejene. Der er faktisk bare grønne streger overalt på mit trafikkort. Men hvis man alligevel skulle møde et eller andet, når nu man bevæger sig ud til grundlovsfejringer, jamen så kan man jo ringe ind til os på 70 100 110. Shit!

0: kaster mig ud i, var det her med August Høj.
1: Det er P4 Morgen.
0: Vi skal lige vende noget håndbold, hvor Mors Thy håndbold jo havde chancen for at tage bronzemedaljer i den hjemlige håndboldliga.
2: Sikrer sig simpelthen noget metal af en eller anden art, og de har jo spillet så flot, så flot, så flot. Men det blev altså de rutinerede folk fra GOG, der jo har vundet alt muligt slags ting. Og nu altså også bronzemedaljerne. Der løb med den der i går.
0: Og så skulle man jo ligesom tænke, men i det mindste, så kunne de jo så hos Mors Thy have glædet sig over et lille plaster på såret i form af, at man jo så, skulle man sige, er ind på en fjerdeplads, og så har gjort sig fortjent til at komme ud og være med i noget europæisk håndbold.
2: Ja, for vi har fire pladser altså til europæisk håndbold i den danske liga. Men det får de så heller ikke lov til.
0: Nej! Der bliver de simpelthen lige overhalet indenom af et af vores andre håndboldhold, nemlig TTH Holstebro.
2: Ja, og det er sådan lidt noget sjovt noget, fordi man skulle egentlig synes, at dem, der er kommet længst i turneringen, jo altså dybest set er Mors Thy jo blevet nummer 4, fordi de tabte bronzekampen, altså 1, 2, 3 og så 4. Men det er simpelthen fjerdepladsen i grundspillet, der vægter højere. Så på den måde, så er det så TTH, som blev nummer 4 i grundspillet, der får den der europæiske billet. Så nu står man sådan lidt i Mors Thy og er sådan lidt...
0: Det er nogle lange næser.
2: Så står man i TTH Holstebro og tænker, yes, så er der europæisk håndbold i Grokke Arena for første gang i 5 år. Hvor bliver det godt?
0: Ja, så altså, ja, man kan jo sige, at der er jo noget at glæde sig over for håndboldfolket her i landsdelen, men det er jo... Det kommer jo nok lige an på, hvem man holder med, om man har mundvigene opad eller nedad.
2: Den ene stød, den anden sprød,
0: sådan
2: alt
0: det
2: der.
0: Jeg tror bare, at vi siger...
2: Ind over med noget Sande Sagen i Målsen.
0: Lad os gøre det. Her er det Kærligheden kalder, klokken er 9:45.

0: Herligheden kalder her med Sanne Salomonsen. Nu snakkede vi jo lige om alle de her bud, vi i løbet af sidste uge også fik ind på, hvad det bedste ved Danmark er. Altså kystlinjerne, eller de lyse sommeraftener, eller ytringsfriheden. Alt sammen noget, som jo faktisk er blevet til et spil, man kan spille ind på DR.dk.
1: Det ligger derinde, og så er det sådan lidt et enten eller spil, og det er voldsomt svært, at man er. Altså, man skal sådan, altså, hvordan vælger man mellem brune kartofler eller hygge?
0: Eller kysterne, eller ytringsfrihed.
1: Ja, eller foreningslivet, eller dansk musik.
0: Jeg blev også bedt om at vælge mellem jordbær og fri uddannelse.
1: Ja.
0: Det er to ting, der er svære at sætte op mod
1: hinanden. Så du tog
0: jordbær? Ja, men altså, nu fik jeg lige den første portion jordbær med fløde her i forgårs. Så når man lige har fået det, så er det jo svært nærmest at sætte noget som helst under det. Men
1: så alligevel. Lad os bare slå fast. Det er et spil. Det er for sjov. Ja. Det er hyggen i det. Men ja. Hele ugen, der har man jo så på DR.dk kunne spille det her med, hvad er det bedste ved Danmarks spillet. Det her svære spil, hvor du så hele tiden skal vælge mellem to ærkedanske ting, indtil du så til sidst står med én ting, nemlig som er det, du så har stemt igennem som det bedste ved Danmark ifølge dig selv.
0: Og det er selvfølgelig noget, vi spiller og har lavet, fordi det er grundlovsdag, det er lige med havefester, fællessang og fejring af Danmark og vores demokrati. Og så tænkte vi jo bare, når nu vi har lavet sådan et fint spil, så kunne vi jo lige så godt udsætte nogen for det. Og det har vi gjort med, med Anders Breinholt, som jo er vores P4-kollega. Han har spillet det, og jeg tænker da lige, vi skal høre, hvad han kom frem til. Han startede med at skulle vælge mellem smørbrød og jordbær.
2: Det lægger hårdt ud. Jeg vil sige, jeg tager smørbrød.
3: Smørbrød eller dansk design?
2: Smørbrød. Kig på mit ansigt. Smørbrød.
3: Smørbrød eller lyse nætter?
2: Lyse nætter. Der er ikke noget bedre. Altså, hvis jeg kunne have en pølsevogn på havnen i Bølshavn på Bornholm, og have den, og så tjene så mange penge, så ville jeg kunne smutte 1. oktober. Så var det et varmt. Nå, lyse nætter.
3: Lyse nætter eller festivaler?
2: Festivaler.
3: Festivaler eller vindmøller?
2: Festivaler.
3: Festivaler eller kongehuset?
2: Jeg må gå med festivaler igen, og det gør jeg ikke, fordi jeg har noget mod kongehuset, eller hvis kongehuset ser med nu, jeg har absolut intet mod kongehuset. Festivalerne er bare en unik dansk ting, især antallet af festivaler og den måde, vi er sammen på en festival, det er fuldstændig unikt.
3: Festivaler eller de danske skove?
2: Festivaler.
3: Festivaler eller demokrati?
2: Man kan sige, at vi havde nok ikke en festival uden demokrati. Eller så ville det være sådan en festival, som man er ved at smide op over USA, som ikke blev. Så ville vi lige vanille spille på den. Jeg vil sige naturligvis demokrati. Det må jeg jo sige. Demokrati naturligvis.
1: Jeg var lige ved at tro, at festivaler gik hele vejen.
0: Det var også. Det er jo svært ikke at tage demokrati der, men jeg troede også, festivalerne måske godt kunne have vundet hos den gode Anders Breinholt.
1: Du kan prøve dig selv af i det her enten eller spillet, som altså handler om det bedste ved Danmark. Som sagt ligger det lige nu inde på DR.dk, og så vil vi også slå et slag for, at du selvfølgelig kan følge hele grundlovsdags fejringen på P4 i eftermiddag, hvor vi jo tager ud til havefester, men faktisk også allerede i formiddag på 4'eren, som også dyrker det her.
0: Ja, altså, der er garanti for god stemning hele dagen her på P4.

0: Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
1: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
2: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
3: Det, man hører...

0: Lasse skriver her med Band-Aid, hvor P4 om morgenen begynder at lakke mod enden, men det betyder jo ikke, at du ikke skal blive her på kanalen. Det synes jeg da i den grad, du skal.
1: Nej, for når morgen nu officielt bliver til formiddag og formiddag på 4-tår, så har Rasmus og Louise altså taget opstilling i en have i Avning på Djursland for at holde grundlovsfest.
0: Grundlovsforfest, fordi så stikker det jo fuldstændig af, kan vi lige så godt sige. I eftermiddag, hvor P4 eftermiddag er i Brande. I en have det, og holde fest.
1: Det er rigtig godt, det er alt sammen. Så rigtig god grundlovsdag til dig, rigtig god farsdag, rigtig god fredag, rigtig god weekend. Masser af mand, der siger bare tak for i dag.
0: Frem til radioavisen får du her en pil med Dronning af Månen.

0: og regioner står til at skulle ryste op med et milliardbeløb til deltidsansatte, der har fået for lidt i løn for deres overarbejde. Ifølge en EU-dom har de deltidsansatte ikke fået det, de har krav på, og nu kan de få efterbetaling for deres overarbejde i de sidste 5 år. Og det bliver dyrt, erkender Michael Ziegler, der er formand for KL's løn- og personaleudvalg.
1: Det summer op til noget, vi anslår kan være 2,5 milliarder kroner. Plus en kæmpestor administrativ byrde for kommunerne i forhold til at finde ud af, hvem skal have og hvor meget skal de have.
0: Danske regioner regner med at skulle betale omkring 860 millioner kroner til deres deltidsansatte. En af dem, der kan se frem til, at der ruller penge ind på lønkontoen, er socioassistent i Assens, Charlotte Wegenberg. Hun arbejder deltid og mener at have haft op mod 400 overarbejdstimer de sidste 5 år.
2: Jeg synes, at hvis man er blevet uretfærdigt behandlet, så skal man da have de penge. Altså kommunerne vil jo også trække dem fra os som borgere, hvis vi har glemt at betale noget.
0: Børn og unge skal have hurtigere hjælp, når de er psykisk syge. Derfor vil den nye regering gennemføre en akutplan og for eksempel nedbringe ventetiderne ved at bruge voksenpsykiatere til at hjælpe de ældste unge. Og mens nogle eksperter roser planen, er man bekymret i pårørendeforeningen Bedre Psykiatri. For ifølge generalsekretær Jane Alrø skaber det andre problemer.
3: Voksenpsykiatrien mangler lige så meget personale, som børn- og ungdomspsykiatrien gør. Så det at rykke personalerne rundt, det er at rykke problemerne rundt. Og det bliver de allermest syge voksne patienter, der kommer til at betale prisen for det her, og det kan vi faktisk ikke leve med.
0: De seneste tal viser, at børn og unge i gennemsnit skal vente 165 dage på at blive udredt, selvom der er en ret til udredning inden for 30 dage. Og derfor mener Marianne Skjold, der er direktør for interesseorganisationen Psykiatrifonden, at det er i orden at bruge voksenpsykiatere til børneområdet.
4: Umiddelbart så tænker jeg, at vi står i så alvorlige problemer på børne- og ungeområdet, at det, at vi ligesom kalder alle mænd på dæk og prøver at være kreative i de løsningsforslag, vi kan se, der er, det synes vi faktisk er en udmærket idé, og det bakker vi også op om.
0: Siden 28. februar har krigen påvirket de globale oliepriser med et lukket Hormuzstræde, men man skal stadig ikke frygte mangel på flybrændstof i EU, det siger unionens transportkommissær Stavropoulos Tsitsikostas. Der er i øjeblikket ingen mangel på jetbrændstof i Europa, og vi ser ingen tegn på, at vi vil få mangel i den kommende periode, siger han ifølge Reuters. Den største bekymring er stigende brændstofpriser, fordi brændstof udgør 25-30% af flyselskabernes omkostninger. Derfor ser vi, at nogle flyselskaber vælger at aflyse ruter, som ikke giver økonomisk mening, siger transportkommissæren. Lidt eller nogen sol, men senere kommer der spredte byer. Bornholm kan regne med tørvejr mellem 15 og 20 grader. Det var radioavisen med Nina Høsberg.
5: Det her er P4.

0: baby. Grundlovsforfest.
1: Ja, tak.
0: Tillykke med dagen.
1: Kæmpe stor tillykke med dagen.
0: Det er jo en helt særlig dag i dag. Vi har glædet os helt vildt. Og som du nok også lige kunne bemærke her ved introen, så har vi jo lige slået dørene op til grundlovs forfest.
1: Det har vi nemlig hos Tommy og Mette, der bor i Avning mellem Randers og Grenå.
0: Ja, vi er på Djursland. Her er dejligt, og sammen der skal vi de næste par timer jo have gjort helt klar til den grundlovshavefest, som skal holdes. Ja, både her i haven hos Tommy, Mark, Merle, Lærke, Mette og ikke mindst den brune labrador Oggy.
1: Ej, han er så sød.
0: Han er så sød så og fin. Så glad. Men forhåbentlig skal der jo også festes rigtig mange andre steder rundt omkring i landet.
1: Ja, P4 de sender jo fra 9 forskellige steder rundt om i landet i eftermiddag for at fejre, at det jo altså i dag er 177 år siden, at den første danske grundlov jo blev indført.
0: Ja, og vi må bare sige, det er en forfest, men der er faktisk allerede kommet ret mange gæster her i Avning.
1: Jeg vil sige overraskende flot fremmøde allerede nu, når man tænker på, at klokken den kun lige er blevet 7:07.
0: Ja, det er skønt. Lige om lidt, der skal vi møde Tommy, som... Vi kan jo lige så godt sige det, som det er. Vi har jo selv inviteret os selv til forfest her hos Tommy og Mette. Så velkommen til en ganske særlig formiddag her på B4 Live fra verdens bedste grundlovs forfest.
1: Ja, alle er inviteret med, så endnu en gang velkommen og tillykke med grundloven til jamen jo også alle sammen.
0: Hurra!
2: Tillykke med dagen, Danmark. Så er der havefest.

0: Velkommen til Grundlovsfest på P4.
1: Ja, så dejligt.
2: Derfor lyder det også en lille smule anderledes her på P4 den her fredag formiddag, fordi vi jo har skudt gang i den helt store grundlovsforfest, hvor vi varmer op til den store fest, der skal være her i haven i Auning på Djursland i eftermiddag. Og det skal der i øvrigt også flere andre steder.
1: Det skal der nemlig.
2: I landet. Her på P4, der fejrer vi nemlig demokratiet i dag, og her i programmet, der gør vi det med en brag af en grundlovsforfest. Her hos dig, Tommy Dalgaard, og resten af din skønne familie. Tak fordi vi måtte komme.
3: Velbekomme. Jeg er glad for, at I vil.
2: Jamen, vi har også glædet os helt vildt. Tommy, du har styrtet rundt hele morgenen. Hvordan har I det lige nu?
3: Ved at få lidt ro på igen, tror jeg. Der har været travlt.
1: Altså, ja, på et tidspunkt, der kommer du løbende med, hvad der ligner en blomsterkumme. Hvor jeg tænker, er det nu også nødvendigt? Er det ikke at påtage sig et meget stort ansvar i forhold til, hvad vi skal nå, inden der nu kommer gæster? Men der er virkelig, må man bare sige, der er jo kommet styr på alt. Altså, går jeg ud fra.
3: Vi fik en flot gave af nogen, der er med gæsterne, og de kom med blomster til os.
1: Ah, hvad så dejligt.
3: Og det er vi jo meget taknemmelige for.
2: Det er jo ellers et sted, må man sige, Tommy, der mangler ikke noget. Altså, der er vildmarksbad, og der er bål, og du har bygget en talerstol. Har du haft meget travlt op til?
3: Ja, lidt. Natteren, det har været kort.
1: Fedt.
2: Vi er her jo, fordi vi fejrer grundloven og demokratiet. Hvad betyder grundlovsdag egentlig for dig og for jer?
3: Jamen, det er jo fedt. Man kan ytre sig om det, man gerne vil, og så vi har ret til at forsamle os.
1: Ja.
3: Og kan sige, hvad du vil.
1: Nogle vigtige ting. Hvor mange gange har du lige fået den læst, Tommy?
3: Grundloven? Ja. Jeg tror, jeg får den læst af min mor en gang til den her godnat-historie måske.
1: Ja, fordi det synes jeg jo er lidt sjovt, det der med, at der er en bog, man jo kan holde rigtig meget af og betyde rigtig meget for os som folk. Men jeg tror jo et eller andet sted, måske det er de færreste, der lige har taget den fra ende til anden til og så ligesom sagt, nå, nu kan jeg den.
3: Jeg kan nok heller ikke det hele endnu.
2: Fair nok, men den der med at retten til at forsamle sig og retten til at ytre sig, den har du i hvert fald helt styr på, Tommy. Det der med grundloven, lige nu der kigger vi jo ud i en verden, som er ret urolig. Tænker du over som dansker det der med, at vores land jo bygger på en grundlov og på et demokrati?
3: Ja, helt sikkert. Man kan jo se, hvordan I har det rundt om i andre lande. Og der tænker vi har det rigtig godt her i Danmark.
2: Vi har det i hvert fald godt her i Auning. Vi glæder os godt nok til den her forfest.
1: Jeg vil også sige, at retten til at forsamle sig, den er altså også vigtig i dag, fordi der er allerede mange dejlige mennesker, der har valgt at møde op, så det er skønt.
2: Det er ret imponerende. Vi er jo selvfølgelig også kommet for at... bare roligt, Tom. Vi er også kommet for at hjælpe med at gøre lidt klar til fest. Og I er jo en af de fester, der har fået den her grundlovspakke fra P4. Har du smukkigget?
3: Lille smule.
1: Ah, det er også okay.
2: Vi åbner den sammen lige om lidt og ser, hvad der gemmer sig i den.
1: Det bliver lige efter Berg og 1000 timer.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikkelse,
6: sunge og dans
1: og måske en tale.
7: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

0: Hejs lige flaget. P4 holder grundlovsfest.
1: Kan I få de flag op alle sammen? Vi skal simpelthen have noget grundlovsstemning over hele det ganske danske land. Og jeg vil sige det sådan, Tommy, vi har i hvert fald sikret den i Auning. Jeg så jo Flagallé, da jeg kørte op i sendevognen og parkeret. Er det til ære for os?
2: Det er det.
1: Nej.
2: Når Danmark starter, kommer til byen, så flager vi.
1: Hold nu op, hvor er det fornemt, altså. Vi har også Merle med, og jeg har Lærke med. Hvad tænker I om, at farmand han lige kom til at sige, sådan noget grundlovsfest, er det ikke noget, vi skal holde?
3: Jamen, altså, jeg har haft det lidt ambivalent med det her, men det er jo hyggeligt nok alligevel. Ja. Og så er det jo også fars dag.
1: Ja, så
3: det skal jo også fejre ham.
1: Hvis det var det far, han gerne ville, ja, så er det sådan, det bliver.
3: Så er det jo sådan, det bliver.
1: Hvad siger du, Lærke?
4: Jeg synes, det er meget fedt.
1: Ja, perfekt. Jamen, vi synes også, det er virkelig hyggeligt at være her. Og vi har jo taget lidt ting med. Lige nu der er Louise godt nok lige i gang. Hun er inde i fjernsynet. Så hvis man kigger med på noget TV live eller sådan noget, så kan man se verdens bedste Louise der. Og hun står også med den kasse med ting, som vi jo, I jo har fået til den her store grundlovsfest. Vi har taget en lille ekstra ting med, Tommy. Og den er, når jeg nu siger lille ting ekstra, det er faktisk en kæmpe stor ekstra ting. Og vi skal ligesom have fundet ud af, hvad vi gør med den. Det er jo, ja, det kan jo være, at du faktisk kan hjælpe. Det er jo et kæmpe stort banner. Du kan gå over til producer Janus og prøve at se, om vi kan få det foldet ud. Hej igen, Louise.
5: Hej, Rasmus.
1: Nå, du skulle lige i fjernsynet.
5: Ja, jeg var i farvefjernsynet.
1: Ja, som jeg lige fortalte, vi har jo taget et banner med, hvor der står...
5: Vi fejrer grundlovsdag.
1: Ja. Yeah.
5: Det er et stort banner.
1: Det er ret stort banner. Jeg vil skyde på, det er nok en 4x2 meter. 4x1,5.
5: Ja. Yeah.
1: Tommy, hvad gør vi lige med den? Har du en god placering til, hvor vi kan få det hængt op?
6: Det finder vi.
1: Det finder vi.
6: Ja.
1: Godt.
5: Prøv at høre, Tommy er en typen. Han fikser det.
1: Ja, det er meget den energi, der er.
5: Vi går ikke ned på ting og sager og strips, og det, Tommy har det hele.
1: Altså, vi har jo fået sat et meget stort, jeg ved ikke engang, det er jo et helt telt, vi har sat op. Det kan godt være, at vi kan tage en af siderne af teltet.
5: Tager du æren for at sætte teltet op der, Rasmus?
1: Jeg tager det kollektive vi og siger, Tommy og alle de gode mennesker, der kiggede forbi i går, har fået det sat op. Og den er vi så en del af nu. Men ja, der er jo gode ting i kassen, vi skal have kigget på. Vi skal have pyntet op.
5: Ja. Selvfølgelig. Ja. Skal vi ikke bare komme i gang med det?
1: Jo, det synes jeg da. Hvis du nu havde du stjålet kassen, så jeg tænker, vi skal have den hentet. Og så
5: jeg skal
1: vi
5: nok lige få den båret over.
1: Og så kan vi få det der kæmpe banner hængt op et eller andet sted. Tommy, find nogle strips. Jeg ved, der er alt godt i garagen. Skal vi ikke bare komme i gang?

0: Sørensen, tæt på ækvator.
1: Ja, Tommy, vi fandt jo et ret stort banner, der skal hænges op.
0: Nu har du fundet en ret stor skruemaskine.
1: Hvad er planen?
2: Det bliver skruet op på pavillonen.
1: Pavillonen? Ind i træet?
2: Ind i træet.
0: Okay.
2: Alternativt.
0: Nu siger jeg lige noget, Tommy, men vi skal have det med igen, når vi tager hjem. Så ved du det.
2: Men kan du komme over og se, hvordan skruemaskinen er?
0: Det er meget roligt, det ved jeg godt.
1: Rasmus er uddannet tømrer, så vi løser det, men vi skal have sat det banner op, og det får vi gjort lige om lidt.
0: Det gør vi nemlig. Og lige om lidt, der har vi også en omgang regionale nyheder. De er klar til dig lige efter Hanson og
1: Den er god.
0: Ja, den er rigtig god.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Landdistrikternes fællesråd er godt tilfredse med, at den nye landdistriktsminister er SF'eren Signe Munk fra Fur. Formand Steffen Damsgaard glæder sig over, at Signe Munk har en stor forståelse for livet uden for storbyerne.
2: Det, at hun kommer fra området, kender de lokale forhold og også har forståelse for de strukturelle udfordringer, der er, bor og lever på Fur. Det er godt at have en minister, der har den indsigt, og det er godt, at det er en minister, der har det ressort. Det har vi jo set tidligere, at det er vigtigt for vores område.
1: Steffen Damsgaard tror, det bliver nemmere at tale udkantsudfordringer med en minister, der bor på landet.
2: Jeg har gennem mange år samarbejdet med ministre på landdistriktsområdet, og der er mange, der ikke har haft den forståelse, som det er vigtigt at have, hvis man skal gøre en forskel.
1: Til gengæld er det bekymrende for landdistrikterne, at Signe Munk er den eneste af de 21 ministre, der bor i Jylland, mener Steffen Damsgaard.
2: Set fra Midt- og Vestjyllands side, så havde det da klart været en fordel, at der har været to eller tre ministre, som vi kender, eller har kendt den seneste periode. Men det er jo bare det, der er situationen lige nu.
1: Region Midtjylland sætter nu 15 millioner kroner af om året til at styrke behandlingen af kvindesygdomme og efterfødselsgener. Det skriver regionen i en pressemeddelelse. Pengene skal blandt andet gå til flere undersøgelser og operationer for kvinder med bækkenbundslidelser og den smertefulde kroniske tilstand endometriose. Samtidig åbner regionen nye efterfødselsklinikker på alle 5 fødesteder i blandt andet Herning og Viborg, hvor nybagte mødre kan få hjælp et sted. En vejrudsigt fra Midt- og Vestjylland, der står på lidt eller nogen sol og enkelte byer i dag. Temperaturer mellem 15 og 19 grader og let til jævn vind fra sydvest og vest ved vestkysten op til frisk vind. Det var de regionale nyheder fra DR Midt- og Vest med Lars Fjord.
0: Du lytter
3: til formiddag.

0: baby. Er der grundlovsfest?
1: Ja, tak. Ja, det vil sige, lige nu er det jo egentlig kun mig. For jeg har mistet... Nej! Hej, Louise!
2: Jeg står herovre, Rasmus.
1: Jeg står jo derovre.
2: Jeg står her ved bålet og vildmarksbadet. Og så er der gang i noget, et større håndarbejdsprojekt herovre, hvor Tommys kone Mette sidder sammen med gode venner og familie. Mette, hvad er det egentlig, I har gang i?
3: Jamen, vi er simpelthen ved at lave vores grundlovsstue.
2: En grundlovsstue?
3: En grundlovsstue. Vi tænkte, det var sådan et fin måde at lige sidde og hygge og lave noget her. Og så, fordi vi har grebet det her grundlovshalløj, og vil gøre det her til en fast tradition hjemme hos os med vores venner og familie.
2: Så det er en du, der jo ret beset om 10-15 år kan blive voldsomt stor, hvis de skal gøre det hvert år.
3: Ja, ja. Men det er jo også det. Vi bliver jo flere og flere.
2: Det ser i hvert fald flot ud, det her med en masse forskellige farvede sådan lapper, der bliver syet sammen. Og her i enden, Rasmus, der står den store grundlovskasse jo.
1: Ja, for den var jo lige forsvundet, da du skulle ind i fjernsynsapparatet. Ja, men nu har du fundet den. Er der gode sager i?
2: Ja, der er jo blandt andet helium og balloner, som man kan. Der er serpentiner, der er sæbebobler, så er der noget havespil, og så er der de her demokratisamtalekort. Har du kigget på dem med, Rasmus?
1: Nej, fortæl mig mere.
2: Jamen for eksempel spørgsmål, synes du grundlovsdag burde være en rigtig fridag for alle? Ja. Hvad betyder grundloven for dig personligt? Der er også et spørgsmål, der lyder, hvem har lært dig mest om samfund og demokrati? Jeg tror altså lige, jeg skal herned i enden her ved... Må jeg spørge dig? Hvem har lært dig mest om samfund og demokrati?
4: Det har mine forældre.
2: Ja. Hvad har de lært dig?
4: Jamen de har lært mig med grundloven, at den skal man holde ved og fastsætte.
2: Ja. Så du er all in på en fest og en fejring af grundloven?
4: Også i den grad.
2: jo. Ej, men altid god grund til at holde en fest, ikke? Og grundloven er da absolut en god grund, Rasmus, synes du ikke?
1: Jo, absolut. Det synes jeg bestemt. Og jeg synes, at det er interessant, at der er rigtig mange i den kasse, ting i den kasse der også lyder, som om de godt kunne være lidt børnevenlige jo i virkeligheden.
2: Absolut.
1: Dem har vi også nogle stykker af. Det kan godt være, at vi skal have sat dem i gang med sæbeboblerne. Det er
2: jo jeg har også fundet
1: nok.
2: Servietterne.
1: Perfekt. Jamen ved du hvad, så har vi det hele. Så er alt godt.
2: Nu skal vi altså have pyntet op.
1: Det er godt. Sæt i gang. Grundlov.

0: havefest i din radio.
1: Ja, simpelthen straight out of Avning på Djursland.
2: Har skønt. Det er solen skinner faktisk lige nu.
1: Det gør den. Det er perfekt. Og jeg har også hørt, at det skulle blive godt vejr nærmest hele dagen, bortset fra de sorte skyer, der hænger derude. Men det behøver vi ikke tage os af nu, for der er ikke kommet noget fra dem.
2: Har du sat Merle og Lærke i arbejdstøjet?
1: Ja, fordi jeg tænkte, at sådan et ballonprojekt med noget helium kunne godt være noget, de synes var sjovt.
2: Ja.
1: Det kan også være noget, jeg kommer til at synes er lidt sjovt senere.
2: Ja.
1: Men den tid, den glæde. Fordi nu har vi dykket ned i vores gode kasse og fundet det, du talte om før. Ja. De her samtalekort.
2: Ja, de er jo en del af den her store fest. Pakke, som vi har jo leveret til 9 havefester rundt om i landet. Der er jo for eksempel spørgsmål, eller taler du åbent om dine politiske holdninger, eller holder du dem for dig selv?
1: Mm-hmm.
2: Er vi for dårlige til at være uenige på en ordentlig måde?
1: Åh, det er i hvert fald, der kunne man godt kigge i retning af noget, der hedder Facebook.
2: Ja, der er nogle kommentarspor, hvor man i hvert fald godt kunne få fornemmelsen, ikke? Der er også et spørgsmål, der lyder, hvad er din holdning til, at politikere kan skifte parti midt i en valgperiode? Der er virkelig mange gode spørgsmål og gode samtalestarter.
1: Ja, tak.
2: Men vi vil gerne have alle med i samtalen. Så jeg fisker lige et spørgsmål op her fra bunken, og der står, hvilke værdier håber du, at dine børn eller kommende generationer viderefører? Ja, svært at svare på, men meget interessant. Hvad håber du, at din datter fører videre?
1: Jeg håber, at der er en... Hun kunne godt... nu var vi jo omkring det der i går med, at man jo har kunne være inde og vælge, lege den der leg. Det der med ligestillingssnakken. Altså, den synes jeg faktisk stadig er vigtig at snakke om. Der kommer heldigvis mere af den, men der er stadig plads til forbedring. Det kunne hun godt, og det forestiller jeg mig allerede nu med det temperament, godt være en, der slog noget på trummen for.
2: Hop lige ind og svar på det her spørgsmål. Hvilke værdier håber du, at dine børn eller kommende generationer viderefører? Du kan svare i taleboblen i DR Lyd, eller i sende en sms til 1212 B4 et mellemrum, og så altså dit svar. Det der med ligestilling, det synes jeg er en god. Jeg håber jo rigtig meget, at mine børn de viderefører det her med et demokrati, en demokratisk samtale.
1: Ja.
2: Lyt også til dem, du er uenig med. Måske i særdeleshed lyt til dem, du er uenig med. Det er noget af det, jeg prøver at lære mine børn i hvert fald.
1: Klar.
2: At man bliver altså klogere, hvis man lytter til hinanden.
1: Og det er bare rigtigt.
2: Og så søg også information af andre steder, nu, end fra dem, du er enig med.
1: Nu kommer Tommy!
2: Vi skal lige spørge dig om noget.
1: Hvad håber du, Tommy, at du eller dine børn kommer til at føre videre af værdier?
3: Alle de værdier, deres far giver dem med dig.
2: Ja, og hvilke værdier er det, Tommy?
3: Det er et rigtig stort hjerte.
2: Godt. Stort hjerte? Ja. Så det der med at være ordentlig ved hinanden, passe på hinanden, passe på fællesskabet, det er vigtigt for dig?
3: Kan vi godt lide.
1: Godt, det synes jeg også.
2: Det kan vi godt. Også godt lide.
1: Godt svar. I er også velkommen til at melde ind og ligesom svare på det her spørgsmål.
2: Ja, uanset om du sidder i stuen, i bilen, er til grundlovsfest og er på kontoret, eller hvor du nu lytter med fra, så svar lige på i en sms til 1212 eller i talebobben i der lyd. Hvilke værdier håber du, at dine børn eller kommende generationer viderefører?
0: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen.

0: 4.
1: Hejs lige flaget. P4 holder grundlovsfest.
2: Ja, og vi er kommet til grundlovs forfest i Auning, Louise, formiddag på 4'eren i dag hos Tommy og Mette.
3: Ja, og til sådan en god fest, der hører selvfølgelig nogle gode snakke og samtaler. Mm. Og derfor har vi jo spurgt alle, der er samlet på P4 til grundlovs forfest lige nu. Hvilke værdier håber du, at dine børn eller kommende generationer viderefører?
2: Ja, Ulla, hun skriver medmenneskelighed i alle henseender. God grundlovsdag.
3: I lige måde, Ulla. Og ja, medmenneskelighed, det kan man da ikke få for meget af. Der er også Brian, der skriver, jeg håber, at mine døtre vil videreføre, at vi hverken kan eller må tage vores velfærdssamfund for givet. Generationer har kæmpet en kamp for vores velfærdssamfund, og et velfærdssamfund skal kendes på, hvor godt det tager sig af de svageste borgere.
2: Ja.
3: God weekend, skriver Brian også.
2: Pia fra Aalsgaard har meget konkret ønske. Hun skriver, at holde kontakt til alle i familien og vennekredsen, ung som gammel. Ja,
3: altså, det er også den der sammenhængskraft.
2: Det er meget den der, hvor vi skal ligesom stå sammen, og vi skal passe på hinanden, og vi skal være gode ved hinanden.
3: Og passe på vores relationer.
2: Helt sikkert.
3: Martin skriver, jeg håber, at mine børn er kritiske over for fake news, og at man skal yde, for at man kan nyde. Ellers ødelægger vi det gode samfund, vi har. Og så skriver Martin også, god grundlovsdag. Og det der med at være kritisk over for fake news, det er i hvert fald noget, der er meget, meget op i tiden.
2: Ja, det må man bare sige.
3: Hvis du er i tvivl, så spørg lige, hvor kommer det her fra?
2: Ja, præcis. Det er en meget god idé. Og I er stadig velkommen til at melde ind sms'en. Den er jo åben. Du skriver P4, laver et mellemrum, og så er altså dit svar på det her ganske glimrende spørgsmål. Ligesom mig har gjort fra Bagsvær, der skriver, de må meget gerne videreføre fællesskab og sammenhold.
3: Ja, fællesskab og sammenhold er der i hvert fald her i haven i Auning. Det vælter simpelthen ind med mennesker. Der er også Lone, der svarer på spørgsmålet sådan her. Jeg håber, at kommende generationer vil læse bøger og synge sange. Det er vigtige værdier, der giver os viden om andre mennesker.
2: Ja, tak. Mor til tre i DR Lyd har skrevet, jeg ønsker inderligt, at mine tre viderefører respekt og anerkendelse for forskelligheder. Vi skal ikke være ens, og der skal være plads til os alle i fællesskabet og demokratiet, som dem vi er. Alle skal føle sig velkomne og set i samfundet.
3: Ja, den er godt nok også svær at være uenig i. Lisbeth har altså også svaret på spørgsmålet, der jo altså lyder, hvilke værdier håber du, at dine børn eller kommende generationer viderefører? Og Lisbeth skriver, vi skal huske på, at vi har et land og et demokrati, vi skal værne om, og det kan ikke tages for givet. Lyt og tal med hinanden, og vær enige om, at det er tilladt at være uenig.
2: Fantastisk. Glimrende.
3: Efter Radioavisen, der har vi jo lige et hængeparti. Vi skal lige have fulgt op på, hvor langt vi egentlig er med at pynte op.
2: Der er kommet helt om i de første balloner, kan jeg sige.
3: Så langt, så godt. Og så skal vi jo selvfølgelig også, Rasmus, have afsløret, hvad det bedste ved Danmark egentlig er.
2: Ui, det får vi jo lov til.
3: Det bliver spændende.
2: Det bliver spændende.
1: Tillykke med dagen, Danmark. Så er der havefest.

Just the Way You Are fra Bruno Mars. Formiddag på 4'eren er tilbage efter en radioavis, og den kommer efter lidt musik fra Sombra. Det her er Homebreaker.

0: Kommuner og regioner skal betale over 3 milliarder kroner i løn til deltidsansatte, der har arbejdet over. Ifølge en EU-dom er de deltidsansatte blevet underbetalt og krav på at få efterbetalt den løn, de er gået glip af i de sidste 5 år. En af dem, der vil nyde godt af det, er Emilie Brander, der er sygeplejerske på Rigshospitalet. Selvom der for hende ikke er tale om mange timer, så betyder det noget, at hun får den løn, hun har krav på.
1: Jeg synes, det er vigtigt at vise symbolikken bag i, at vi bliver kompenseret ligesom de fuldtidsansatte. Og det viser også, at det bliver taget seriøst, og der ligesom bliver sat pris på, at vi har lavet den overarbejde, som vi har.
0: Men det giver kommuner og regioner lidt af en hovedpine. Kommunernes Landsforening regner med at skulle sende 2,5 milliarder kroner til de deltidsansatte i kommunerne, og frygter, at det vil gå ud over velfærden. Derfor vil KL tage regningen med til økonomiforhandlingerne med den nye regering, fortæller Michael Siler, der er formand for KL's løn- og personaleudvalg.
2: Det håber jeg da, at vi kan, fordi det er jo helt skørt, hvis vi skal ud og fyre lærere i folkeskolerne og pædagoger i daginstitutionerne, for så om 1 eller 2 år at ansætte dem igen, når vi har betalt den her regning.
0: USA indfører nu nye økonomiske sanktioner mod Cubas præsident Miguel Díaz-Canel og flere af hans nærmeste familiemedlemmer, foruden medlemmer af Castro-familien, som tidligere styrede Cuba. Flere kubanske myndigheder og statslige organisationer, som f.eks. Forsvarsministeriet, er også ramt af sanktionerne. USA's præsident Donald Trump lagde ikke skjul på, at han ønsker et magtskifte i Cuba, da han sent i aften sagde sådan her.
3: We're going to take care of Cuba.
4: Mr. President, sir.
3: And they, you know what? They want us to. The people want us there so bad.
0: Vi kommer til at tage os af Cuba, og ved I hvad? Det ønsker de selv. Befolkningen vil meget gerne have os der, sagde Trump. Sanktionerne er led i den optrapning mod Cuba, som USA begyndte ved årsskiftet, fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad. USA ønsker et regimeskifte. Derfor er sanktionerne rettet mod topfigurerne i Cuba, ikke befolkningen.
5: Cuba er i forvejen hårdt ramt af de sanktioner, USA har indført. Vi har set lange og store strømsvigt, der mangler fødevarer, der mangler medicin. Så kubanerne er hårdt ramt, men det her, det er decideret et angreb på ledelsen og egentlig ikke på Cuba som ø eller nation.
0: En udenlandsk mand er i nat fundet død i et hus i Gørlev på Vestjylland. Politiet efterforsker sagen som et mistænkeligt dødsfald. Midt- og Vestjyllands politi oplyser, at der har været en form for håndgemæng på stedet, men kan endnu ikke sige med sikkerhed, hvad der har ført til dødsfaldet. Vi får lidt eller nogen sol, men senere kommer der spredte byer, der kan være med torden. Bornholm kan regne med tørvejr mellem 15 og 20 grader og lidt til jævn vind fra sydvest drejende til vest.
6: Du lytter til P4.

0: Det her er Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kynde.
2: Men hele Danmark i nat, baby.
3: Grundlovsforfest.
4: Ja, vi har forladt studiet. Vi er rykket ind i haven her hos Tommy og Mette og hele familien. Og alle vennerne, der også er begyndt at komme i Avning på Djursland. Rasmus?
5: Det er en særlig dag i dag.
4: Ja, har du fået tykket munden?
5: Det har jeg. Jeg har lige kværnet et halvt pølsehorn. Mette stak det lige over hækken, eller hegnet, kan man vel sige. Drøn godt pølsehorn.
4: Ej, jeg må sige, udover at være gode værter, så er Mette altså også ret færm til at
5: hun har bagt en kage med guld på.
4: Og det er jo fordi, det er en helt speciel dag i dag.
5: Det er den nemlig.
4: Det er nemlig grundlovsdag. Og stort tillykke til os alle sammen med den her dag. I eftermiddag er der jo grundlovshavefester rundt i hele landet. P4 sender fra 9 af dem. Men vi er jo selvfølgelig...
5: Vi er lige taget ud til en for at lige holde en lille forfest.
4: Ja.
5: Jeg synes, det er så i orden. Vi spurgte jo lidt tidligere på sms'en og inde i det her lyd. Hvilke værdier håber du, at dine børn eller kommende generationer viderefører?
4: Else, hun svarer sådan her. Jeg håber, at de lærer at kunne sætte sig selv og egne umiddelbare behov til side til fordel for fællesskabet.
5: Ja. Lis fra Rødovre har altid at gå hen og stemme til kommunal- og folketingsvalg. At lære de unge at stemme, det er utrolig vigtigt.
4: Det må man sige. Det er jo hele fundamentet under vores demokrati, at vi ligesom også benytter vores ret til at stemme. Og så er der Henrik, der byder ind. Jeg har fået mine børn til at forstå, at med ytringsfriheden følger der et ansvar for, hvad man ytrer. Og det håber jeg, at de vil give videre til deres egne børn. Ja, det er jo det der med ytringsfrihed er ikke det samme som ytringspligt.
5: Nej, eller at der ikke er konsekvenser af de ytringer, man nogle gange kan komme med.
4: Nej. Tusind tak for alle jeres gode beskeder. I kan sagtens blive ved med at skrive ind. Og så i øvrigt velkommen til Grundlovs Forfest.
0: Formiddag på 4.
1: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Mille og Uro med Drømmefanger.
1: Tillykke med dagen, Danmark. Så er der havefest.
0: Ja, tak.
2: Hvis man hopper ind på dr.dk/grundlovsdag, så finder man et lille spil, der hedder
0: Det bedste ved Danmark.
2: Ej, man skulle næsten tro, vi har øvet det, var ja. Rasmus? Og det kan man altså stadig hoppe ind og spille. Tommy, det er dig, der er vært. Vi er jo sådan set bare gæster. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig lige at spille det her spil med dig. Du kan se nu, at der er ligesom to ting at vælge mellem. Hvad er det bedste ved Danmark? Er det fire årstider eller frivillighed?
3: Jeg kan godt lide de fire årstider.
2: Så klikker vi på fire årstider. Vælger du så mellem fire årstider og lyse nætter?
3: Lyse nætter.
0: Ui. Vi skal skifte.
2: Okay, den er svær, den her, Tommy. Du skal nu vælge mellem lyse nætter eller nye kartofler.
3: Kan man få begge dele om natten?
2: Det kan man ikke.
3: Nå. Lyse nætter.
2: Det bliver lyse nætter. Så er det lyse nætter op mod hygge.
3: Ej, der bliver et hygge.
0: Ej, rigtig hygge, mand.
2: Man kan også hygge sig i de lyse nætter. Okay, nu skal du valget mellem hygge eller demokrati.
3: Demokrati.
2: Ja, den er...
0: Den vinder tit, synes jeg.
2: Tommy, vores sprog eller demokrati?
3: Vores sprog.
0: Ja, godt.
2: Så er det vores sprog eller fred?
3: Fred.
2: Fair nok.
0: Det er også meget fedt.
2: Synes du, det er svært, det her?
3: Nej.
0: Ja, der var lige den med kartoflerne. Hele, ja. Der var den med kartoflerne.
2: Nu skal du vælge mellem fred eller vores natur.
3: Det er stadigvæk fred.
2: Ja. Ja. Ja, ja, ja. Okay. Svær. Fred eller lune hånddeller?
3: Ja, det er jo hånddelleren.
0: Jeg elsker det.
2: Lune hånddeller eller rugbrød?
3: Lunehåndeller.
0: Okay.
2: De er nu ellers gode. Ja, men altså, det bedste Tillykke. Ved Danmark for dig, Tommy, det er lunehåndeller.
3: Hvad synes du? Dem kan vi godt lide.
2: Hvad altså, kommer det bag på nogen, at Tommy ender med lunehåndeller i stedet for demokrati og fred?
4: Nej.
0: Nej, fair nok. Nå, Tommy. Okay, hvad synes du om den her lille leg?
3: Det er fint.
0: Det er godt.
3: Det er rigtig hyggeligt.
0: Det er vi glade for der er ganske mange, der har været inde og lege den. Og det fede, det er jo, at vi har fået æren af og ligesom videreformidle det, der jo så bliver resultaterne af den her lille leg. Altså, alle de gange folk ligesom har været inde og lege den til ende, så kan vi så få lov til at sige, hvor er det, folk er endt oftest.
2: Jeg er meget spændt på, hvor mange der ender på lune håndeller, ligesom dig, Tommy. Men lad os afsløre resultatet lige på den anden side af noget musik.
0: Ja tak, det bliver Save Me Tonight fra David Guetta.
1: P4. Hejs lige flade. P4 holder grundlovsfest.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, ej, ej, ej, ej, ej. Han forkæler os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: havefest i din radio.
1: Ja, eller haveforfest er det jo. Der er gang i Vildmarksbadet, og jeg glæder mig til, at vi skal hoppe over i det lidt senere.
2: Skal vi det?
1: Skal vi ikke det?
2: Jo, ja, det kan vi godt.
1: Men
2: vi fejrer jo grundlovsdag, og i forbindelse med grundlovsdag, så har der jo været et lidt større projekt i gang, som vi i DR har valgt at kalde det bedste ved Danmark. Det begyndte for et par uger siden, hvor alle P4's lyttere ligesom kunne melde ind med, hvad de synes var det bedste ved Danmark. De input blev så lavet til et spil inde på DR.dk, hvor vi alle sammen den seneste uge jo har stået over for en række dilemmaer om, hvad vi egentlig synes er det bedste ved Danmark. Ja. Vi ved, at Tommy synes, det er lunehunde.
1: Præcis, og det er jo så det sjove, det er jo det der med, at hver gang man så ligesom har gennemført det her spil, så er der jo ligesom kommet et resultat, som så inde i et eller andet database er blevet gemt.
2: Stort,
1: så,
2: meget stort Excel-ark.
1: Kæmpestort Excel-ark, og så kan man jo så gå ind og se, gud, jamen så har vi jo faktisk nok noget, der ligner et resultat på, hvad der så i virkeligheden er det bedste ved Danmark.
2: Ja, og jeg står faktisk med resultatet, Rasmus. Du har jo ikke set det.
1: Nej.
2: Det er der ingen her ved haveforfesten i Auning, der har. Men nu skal vi have afsløret, hvilke ting, som vi danskere synes er det bedste ved Danmark. Kan vi få sådan en... Jeg tænker, vi tager den fra bunden. Vi starter lige en top 5.
1: En top 5?
2: Kan vi få sådan lidt stemning? Lidt...
1: Oh. Ja.
2: På femtepladsen. Der er det bedste ved Danmark ifølge danskerne. Grundloven!
1: Yay!
2: Og det er jo meget heldigt, kan man sige. På plads nummer 4, der har vi fred.
1: Fred!
2: Ej, fred!
1: Ja, okay.
2: På plads nummer 3, socialt sikkerhedsnet.
1: Ja, tak. Også,
2: ja, ja, også
1: 100%.
2: Vigtigt. På plads nummer 2, der er det...
1: Lune Håndeller.
2: Demokrati!
1: Ja!
2: Og på plads nummer 1, det vil sige, det er altså den her, som allerflest danskere har valgt inde på DR.dk som det bedste ved Danmark, der har vi. Velfærdssamfundet!
1: Mm.
2: Tommy ventede på de lune håndtaler, men det er altså velfærdssamfundet. Der er en liste af 20. Jeg kan også lige nævne, at for eksempel på plads nummer 10, der ligger kvinders ret til egen krop.
1: Ja, tak.
2: På plads nummer 14... ligestilling,
1: mm-hmm.
2: Så er plads nummer 16, det er fællesskab.
1: Ved du hvad, der gør mig glad?
2: Nej, fortæl.
1: Det gør jo, at alle de ting, vi lister op her, kan vi jo faktisk glæde os over, at vi langt hen ad vejen har.
2: Ja.
1: Altså, er det ikke fantastisk?
2: På plads nummer 18, lyse nætter.
1: Ej.
2: På plads nummer 20, det danske folk.
1: Jamen, hvad er det ikke smukt?
2: Og tak til det danske folk, som jo altså har været inde på DR.dk og stemme og spille med i, hvad er det bedste ved Danmark. Du kan læse meget mere om det inde på netop DR.dk, men her fik vi altså...
1: Velfærdssamfundet.
2: Velfærdssamfundet, det er det, der ligger nummer 1.
1: Er der enighed blandt vores gæster? Ja.
2: Ja. Vi har meget at takke velfærdssamfundet for.

Grosso sammen med Purple Disco Machine og Honey Boy. Regionale nyheder er klar til jer, når vi lige har fået lidt musik fra Whitney Houston. I'm your baby.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Hvad skal der ske med Vestasgrunden centralt i Ringkøbing? Det er spørgsmålet efter Vestas forleden meldte ud, at de lukker alle aktiviteter i Ringkøbing og flytter 370 medarbejdere til Lem. Borgmester Lone Andersen fra Venstre fortæller, at hun allerede har modtaget de første forslag fra borgere i lokalområdet.
2: Der er 10 hektar havnegrund, som kommunen ejer. Og det vil sige, at der kan man jo tænke nogle tanker. Og det er der rigtig mange mennesker, der allerede har gjort. Der allerede har sendt tegninger og ringet og skrevet, og det er fantastisk.
1: Lone Andersen kalder det en appelsin i turbanden for den kommende masterplan for kommunen, at Vestas efterlader en fantastisk attraktiv grund ved lystbådehavnen midt i Ringkøbings hjerte.
2: Vi har et mål om, at vi skal finde ud af, hvad det er, vi skal leve af, og vi skal øge bosætningen, og vi skal gøre det bedre at gå i skole og være ung i vores kommune. Og så der vil vi gerne få lavet sådan en masterplan, og det er jo klart, det vil jo Vestas Halvøen vil jo være en af de store ting, og det skal vi bare have tid til.
1: Det er den 5. juni i dag, dagen hvor vi fejrer den danske grundlov, og det markeres talrige steder i landsdelen. Så hvis du vil deltage på Demokratiets Dag, så har du blandt andet mulighed for at gøre det i Nørre Nissum, hvor seniorhøjskolen holder grundlovsfest i Højskoleparken. I Holstebro har 60 lokale foreninger sat boder op, mens Bertel Haarder holder tale på friluftsscenen i anlægget. Og hvis du hellere vil fejre grundlovsdag derhjemme, så kan du gøre det sammen med os på P4, når vi i eftermiddag sender live radio fra en grundlovsfest i Brande. Vi sender fra kl. 16 til 18. Vi får lidt eller nogen sol i dag og enkelte byer. Temperaturer mellem 15 og 19 grader og let til jævn vind fra sydvest og vest ved vestkysten op til frisk vind. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest med Lars Fjord.
0: Det her er Formiddag på 4'eren.

0: Grundlovsforfest. Ja, grundlovsforfest. Det er jo lige præcis det, vi holder den her fredag formiddag på grundlovsdag.
1: Lige præcis, men jeg bliver simpelthen nødt til at sige, det er som om, vi er gået direkte til festen. Altså, planen var jo forfesten. Det er der, hvor vi ligesom skal blive klar. Vi skal have pyntet op, og vi skal have pustet balloner op og alt det her. Og lige nu, der er folk bare ligesom gået lidt i snacksbaren.
0: Ja, måske er det, fordi vi simpelthen er så godt med her i Avning ved Tommy og Mette og Mark og Merle og Lærke.
1: Det kan da godt være.
0: Der er simpelthen styr på det hele.
1: Jamen altså.
0: Vi har jo allerede fået, altså vi kan jo se, Tommy han er en fikser.
1: Det må man sige.
0: Og skruemaskinen, jeg finder den lige.
1: Ja, vi skal lige have sat noget stort banner op.
0: Og Tommy, ja, det er godt, Tommy, nu er han i gang ved Vildmarksbadet.
1: Ja, han er ved, han står og kigger på det som sådan en hulten labrador, som vi jo også har til stede jo.
0: Det har vi, udover dig i øvrigt, Rasmus. Vi har til den her forfest jo talt ret meget om det her med værdier, danske værdier, grundloven. Og så har vi også spurgt, hvad er egentlig, hvilke værdier håber du, at dine børn eller kommende generationer viderefører? Og der er rigtig, rigtig mange af jer, der har meldt ind med jeres svar på spørgsmålet.
1: Ja, blandt andet Lise, der skriver, jeg håber, at værdierne ærlighed, ordentlighed og det at gøre sig umage aldrig går imod.
0: Det sagde min mormor jo altid. Hvis bare man gør sig umage,
1: ja,
0: så kan man ikke gøre meget mere.
1: Det siger min kæreste også.
0: William, hun er klog, din kæreste. Mm. William har også svaret på spørgsmålet. Han skriver, jeg håber at kunne give videre til kommende generationer, at de vil deltage aktivt i foreningsliv og frivilligt samarbejde. Jeg er selv kun 24, men jeg har været med i flere foreninger og lavet frivilligt arbejde. Jeg oplever, at mange kun tør eller vil lægge en indsats, hvis de får en belønning ud af det. Og det synes jeg er ærgerligt. Ingen forventer en perfekt indsats. Men prøv lige at finde mod til at bidrage med noget. Vi skal blive bedre til at ture deltage, selvom det ikke er perfekt.
1: Det synes jeg var en dejlig besked fra William.
0: Ej, lad os få nogle flere som William.
1: Og også sådan en, der har lidt sådan en opfordring.
0: Ja.
1: Altså det der med sådan, det er fint, det skal vi holde fast i, men vi kan måske også oppe os lidt på det her punkt. Annette, hun skriver, jeg håber, at mine børn vil videreføre værdien af forskellige aldre videre. Altså alle fortjener at blive anerkendt for deres indsats, både ældre som unge.
0: Ja. Vinnie fra Slangerup er på pletten med det her budskab. At være favnende, rumme mennesker og forskellighed, være nysgerrige og give plads. Elske det, der er, nemlig livet og hinanden.
1: Ja.
0: Maria fra Ringkøbing skriver, jeg håber især, at mine børn viderefører værdier, som betyder meget for mig, nemlig medmenneskelighed, og at se værdien i alle mennesker, inklusiv dem selv. Hmm. Glædelig grundlovsdag, og tak for den sprudlende energi, I sender ud.
1: Woohoo!
0: Selv tak, Maria. Tak for alle jeres beskeder. Lige om lidt, så skal vi altså lige have tjekket op på Tommy og Mettes have her i Avning.
1: Ja, vi skal have den helt klar. Altså, jeg har over at kigge i kassen. Der er stadig noget pynt, og jeg har også fået sådan en her. Altså, en af de der.
0: En serpentin.
1: En serpentin.
0: Men så spørgsmålet er, Rasmus, om der er flere pølsehorn tilbage til i eftermiddag, når du først har været der igen.
1: Hallo. Må man nu ikke sætte pris på et godt pølsehorn, eller hvad?

0: Tillykke med dagen, Danmark. Så er der havefest.
1: Og nu kigger jeg mig lige over skulderen, for over ved Vildmarksbadet, der kan jeg nu i silende regnvejr sidde i Louise Derosinski.
2: Jeg tror, det her Vildmarksbad er fuldstændig perfekt at sidde i regnvejr. Og det er fuldstændig rigtigt, Rasmus. Det er jo begyndt at drøbe lidt i avnen.
1: Ja, men der er ikke en god fest, der ikke kan klare sig igennem noget regnvejr. Så får vi bare folk lidt tættere på og får samling på tropperne, og det er egentlig også meget
2: hyggeligt. Det ville jo ikke være en dansk havefest, hvis ikke der var lidt regn. Altså, men jeg bevæger mig lige herover til Tommy og Mette. Hov, hvad kommer du med, Mette?
3: Jamen, jeg kommer simpelthen lige med lidt kage, som Katrine har været så sød at bage til dagens anledning.
2: Du har også selv haft travlt. Der er virkelig mange lækkerier på bordene.
3: Ja, fryseren, den kan mange gode ting.
2: Ej, hør lige, Mette og Tommy. Vi nærmer os jo snart afslutningen på vores forfest, og det betyder jo, at i eftermiddag, så er I klar til fest. Altså, føler I, at I har nået, hvad I ville her til formiddag?
4: Det tror jeg. Men der er lige de sidste par ting, der skal hænges op.
2: Hvad er det?
4: Noget serpentin, og jeg tror, der er flere flag. Ja.
2: Og der er også, jeg så lige med det, du stod og baksede med sådan et havespil. Hvad er det for noget?
3: Jamen, det er jo et havespil, vi skal have gang. Jeg kan faktisk ikke huske, hvad det hedder.
2: Nej, det kan jeg faktisk da heller ikke, men sjovt ser det ud.
3: Ja,
1: er det ikke sådan
3: og
1: et spil?
3: Vi er sådan en konkurrencefamilie her, så det skal nok lave en god stemning, måske.
2: Konkurrencefamilie, hvem vinder, Tommy, når I nu konkurrerer så meget her i familien?
4: Det gør jeg. Altid.
1: Der ser skeptisk ud.
2: Hvad siger du?
5: Det passer ikke.
2: Nej.
5: Far vinder ikke.
2: Far vinder ikke. Det kan godt være, det er fars dag også, men der bliver altså ikke givet ved dørene her, Tommy. Men hvor mange regner I egentlig med, der dukker? Altså, der er jo allerede kommet utrolig mange mennesker, men det er jo egentlig først i eftermiddag, festen som rigtig begynder. Hvor mange har I inviteret?
3: Jamen, plus minus, så bliver vi en 50-60 stykker, tror jeg.
2: Wow. Er det sådan normalt en fredag eftermiddag for jer lige at sige bare kom?
4: Ja, yeah, sådan. Hvis garagen er åben, og der er kold øl, så vil de gerne.
1: Altså, Louise, jeg må også bare sige, jeg ved godt, hvis nu man kunne booke det her dejlige sted i Avning, hvor jeg skulle holde min 35-års fødselsdag. Altså, det er dæle med gode forhold. Der er fodboldbane tæt på, der er alt muligt lækkert, og så er der bare en Tommy, der ordner alting, hvis der er noget, der bøvler. Altså, det er perfekt.
2: Jamen, men det kan jeg lige spørge om. Altså, må Rasmus komme og fejre sin 35-års fødselsdag her hos jer?
4: Selvfølgelig må han da. Vil have til at forstå.
2: Fantastisk.
1: Louise, jeg tænker på, fordi jeg har jo kigget lidt i kassen, og jeg kan bare se, det er som om, der er stadig noget tilbage. Der er blandt andet, har jeg set, nogle popcorn. Kaldte du mig en labrador lidt
2: tidligere. Popcorn?
1: Kunne da måske godt spise
2: selvfølgelig.
1: En
2: Rasmus vil gerne lige have, at der bliver lavet popcorn. Der er også nogle krammerhuse til popcornene. Ja, altså, der er meget i den her kasse. Jeg kan ikke finde krammerhusene, men de er her et eller andet sted. Vi skal have lavet popcorn. Hvem gør det? Gør du det?
5: Det kan jeg gøre. Ja,
1: det er perfekt.
2: Det er godt. Jamen, Rasmus, vi får sat popcorn over, så.
1: Så kan jeg ikke bede om mere. Jo, måske lige et lille
2: musik.
1: Stykke. Ja, præcis. Et lille stykke. Jonathan fra Back to Back.
2: Syng med.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun forhælder til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu?
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden, i timen, i nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: I er her. Velkommen indenfor.

0: baby. Er der grundlovsfest?
1: Hey. Det er næsten ærgerligt, det var sidste gang, vi hørte den.
2: Så gør vi bare næste år igen.
1: Ja, det er rigtigt. Lad os gøre det.
2: Ja, det synes jeg.
1: Fordi vi er ved at være nået til vejs ende fra vores grundlovsforfest her hos Mette og Tommy i Auning. Altså, en ting er jo, Mette og Tommy, at man vælger at sige, jo, vi kan da godt holde sådan en grundlovshavefest, og P4 må godt komme. Så kommer vi så om formiddagen, og fjernsynet har også været. Har det været lidt mere omstændigt, end I som lige havde regnet med?
3: Ja, det vil jeg nok sige, at det er grebet lidt om så.
2: Jamen, sådan er det med Danmarks Radio. Altså, hvis du tilbyder en lillefinger, så siger det raps.
3: Så, ja, men ja.
2: Men har det også været hyggeligt?
3: Det har været mega hyggeligt.
2: Og det er
3: altså, ja. Og det er også det, som vi siger. Vi laver det til en tradition. Vi gør det næste år, fordi det er fedt, det her. Altså.
1: Hvor er det fedt. Er du med på den, Tommy, en tradition?
4: Det er jeg helt sikker. Vi skal jo holde den 35. fødselsdag.
2: Jamen, jeg glæder mig så meget. Det bliver virkelig godt. Og jeg altså, også, jeg kigger over på det vildbarksbad der, og nu regner det stadig en lille smule, og det ser bare mere og mere indbydende ud, som det står der og damper. Det kan godt være, man lige skal en tur i bagefter.
1: Tommy, du kan jo fikse stort set alt. Hvad med vejret? Har du styr på det?
4: Om lidt, så vil jeg, at det kommer til at skinne. Solen kommer til at skinne.
1: Vi vil i hvert fald bare gerne have lov til at sige tusind tak for, at vi måtte komme og holde sådan en lille formiddags grundlovsdags forfest her i Auning. Det er et dejligt sted, I har, og man kan virkelig mærke, at man er velkommen. Så tusind tak skal I have.
3: Jamen, velbekomme, og så tak.
2: Ja, og så kan du jo selvfølgelig naturligvis lytte til grundlovs, det der jo så bliver havefesterne, og ikke forfesten længere, men grundlovs havefest, lige netop fra dit P4-distrikt i eftermiddag, det er fra kl. 16 til kl. 18. Vi er slet ikke i tvivl om, at i hvert fald i det østjyske, som nemlig er her fra Auning, det bliver en kæmpe fest, ja, og det gør det alle steder,
1: det altså det
2: er fantastisk.
1: Altså husk, du kan finde alt, hvad du skal bruge til en god grundlovsfest inde på dr.dk/grundlovsdag. Der er sange og spil og alt muligt godt. Ha' en forrygende grundlovsdag alle sammen. Ha' det dejligt, til vi høres ved, og tillykke.
2: Tillykke.
1: Med dagen.
2: Ja, tillykke med grundlovsdag.
5: Jeg lever for de lyse nætter, hvor mørket forsvinder, hvor

0: Regioner og kommuner skal til lommerne. De har betalt for lidt for overarbejde hos medarbejdere på deltid. For en socioassistent i Assens kunne det bare mangle. Også selvom det kommer til at gøre ondt i kommunen.
1: Jeg synes kun, det er ret og rimeligt, fordi at vi er blevet underbetalt. Altså kommunerne vil jo også trække dem fra os som borgere, hvis vi har glemt at betale noget.
0: Det skal være slut med, at børn og unge skal vente i månedsvis på at få hjælp, hvis de har psykiske problemer. Det lover den nye sundhedsminister.
2: Når der sidder børn og familier med den store lidelse, alting kan gå i stå, skolelivet kan gå i stå, arbejdslivet kan gå i stå, så er det en helt akut opgave for os, som jeg tager fat på allerede nu.
0: Vi ser på, hvad ministeren vil gøre for at få ventetiden ned, og hvorfor nogen siger, at det er en forkert vej at gå. Vi fejrer grundloven og vores demokrati i dag, 5. juni, og den får ikke for lidt med violinen, når politikerne går på talerstolen.
3: Grundlovsdag, den minder os om, hvem vi er, når vi er allerbedst. Så er vi danskere, der bygger et unikt og smukt samfund.
0: Men demokratier er udfordret, også vores, siger en ekspert, som jeg taler med. Velkommen til Radioavisen. Mit navn er Maria Dohn. Kommuner og regioner har fået en uventet regning. De skal betale milliarder af kroner til deres deltidsansatte, der har arbejdet over de seneste 5 år. Det skal de efter en EU-dom har afgjort, at deltidsansatte er blevet underbetalt. Pengene skal blandt andet gå til landets sygeplejersker.
4: Jeg sætter sådan en her på, så når jeg klipper den, så ryger den igen i maven.
5: På Rigshospitalet er sygeplejerske Emilie Brander ved at skifte et dræn efter en mave-tarm-operation.
4: Og det er meget harmløst.
5: Hun er godt nok ansat på 32 timer, men det sker af og til, at hun arbejder lidt over.
4: Men det ved vi jo godt, når vi er i det her fag, at det, du kan ikke være sikker på, at du kan gå på slaget.
5: En EU-dom har afgjort, at deltidsansatte som hende er blevet underbetalt for deres overarbejde.
4: Så kan der lige sidde en pose der nemlig.
5: Så hun har pengene til gode.
4: Jeg vidste ikke, jeg skulle have dem.
5: Og selvom det ikke drejer sig om mange timer for Emilie Brander, så betyder det noget, at hun nu får den rigtige løn.
4: Jeg synes, overarbejde er overarbejde. Så det er godt, at alle får det samme. Fordi jeg synes ikke, at det at være deltidsansat betyder, at man skal kompenseres mindre end de fuldtidsansatte. Jeg kommer ind lidt senere til dig.
5: Ja. Lidt længere vestpå i Assens tæller socioassistent Charlotte Vegeberg sit overarbejde på plejehjemmet sammen.
6: Det er fra den 1. i 6. 24 til den 30. 6. 24, der har jeg 16 timers overarbejde.
5: Hun skyder på, at hun har haft op mod 400 timers overarbejde de seneste 5 år.
6: Altså, der er ekstra timer på hver måned. Det er sjældent, der ikke er ekstra timer på. Det er kun, hvis jeg selv siger nej.
5: Så nu glæder hun sig til snart at se de penge, hun er gået glip af.
6: Jamen, jeg synes kun, det er ret og rimeligt, fordi at vi er blevet underbetalt. Altså, kommunerne vil jo også trække dem fra os som borgere, hvis vi har glemt at betale noget.
0: Det var Lærke Rahr Futrup, der havde set på den sag. Det bliver dog ikke lige forløbig, at Emilie Brander og Charlotte Vegeberg får deres penge. For kommunerne og regionerne står med en kæmpe opgave med både at finde ud af, finde de medarbejdere, der har penge til gode, og også regne ud, hvor meget de så skal have. Og størrelsen på den samlede regning vækker bekymring. Fra Kommunernes Landsforening lyder det, at det godt kan løbe op i 2,5 milliarder kroner, mens Danske Regioner regner med, at de skal af med 860 millioner kroner. Og derfor skal den nye regering hjælpe med at dække regningen, mener Michael Siler, der er formand for KL's løn- og personaleudvalg.
7: Det håber jeg da, at vi kan, fordi det er jo det er helt skørt, hvis vi skal ud og fyre lærere i folkeskolerne og pædagoger i daginstitutionerne, for så om 1 eller 2 år at ansætte dem igen, når vi har betalt den her regning.
0: Den nyudnævnte økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr vil ikke kommentere sagen i dag. Økonomikorrespondent i DR, Kasper Schrøder, hvor stor en opgave er det her for kommunerne og regionerne?
8: Det bliver helt sikkert bøvlet, rigtig bøvlet. For det første, så er der jo tale om rigtig mange mennesker, hvis vi bare tager kommunerne. 4 ud af 10 ansatte i kommunerne, de er på deltid, og rigtig mange af dem har haft mere arbejde. Og så kan der også være nogen, der har sagt op, hvordan finder man dem, og står de overhovedet i systemerne længere? Jeg tror, det er derfor, man nøjes med at sige, at pengene de kommer hurtigst muligt, i stedet for at give en dato.
0: Kan man finde pengene til den her regning, uden at få hjælp fra staten?
8: Ja, det kan man i princippet godt, hvis vi bliver ved kommunerne. De har et budget, der samlet er på mere end 450 milliarder kroner. Der er 2-3 milliarder jo ikke så meget, men det vil betyde, at man skal spare andre steder. Det vil kunne mærkes fremadrettet, så er der taget højde for det, men det er det bagudrettede, der er et problem, og det tager man helt sikkert med til økonomiforhandlingerne, hvor at Pia Olsen Dyhr, jo som ny økonomiminister, hun sidder for bordenden i sidste ende.
0: Og så kan man jo undre sig over, hvordan det overhovedet har kunne lade sig gøre, at deltidsansatte er blevet underbetalt i så mange år. Hvad er forklaringen på det?
8: Jamen, fordi fagforeningerne og arbejdsgiverne har været enige om, at det ikke var under betaling. Det var sådan, det skulle være. Det var det, der stod i overenskomsterne. Det er heller ikke noget, fagforeningerne som sådan har kæmpet hårdt for at få lavet om. Det kan lyde underligt. Vi hører også ansatte her, der synes, det er rart at få nogle penge, men fagforeningerne elsker ikke nødvendigvis den her afgørelse. Den dikterer, hvad man skal gøre ved forhandlingsbordet, hvordan pengene skal fordeles. Det bryder man sig ikke om. Det er at gribe ind i den danske model.
0: Tak skal du have, Kasper Schrøder. Og hvis du tror, du har krav på efterbetaling, så kan du kontakte din fagforening. I dag bliver startskuddet til det danske demokrati, nemlig grundloven, fejret over hele landet. Det er præcis 177 år siden Danmark fik sin første grundlov, der afskaffede kongens enevældige magt, gav stemmeret, i hvert fald til nogen, og betød valg til Danmarks første parlament, Rigsdagen. Og det bliver i dag hyldet i de festtaler, nutidens politiske ledere holder ved grundlovsfestlighederne landet over.
9: Kære alle sammen!
10: Hvor er det bare helt utroligt dejligt at være samlet her i dag.
11: I dag er det jo 177 år siden, at Danmark fik sin første grundlov.
9: Vi har skabt en unik demokratisk sammenhængskraft.
12: Grundlovsdag er for mig noget helt særligt. For det er nemlig dagen, hvor vi markerer vores dybe demokratiske rødder.
11: Tænk sig efter knap 200 års enevælde, at ture forestille sig, at verden kunne se så anderledes ud.
10: Tusind tak for ordet, og rigtig god grundlovsdag.
0: Ja, vi havde syet et lille medley sammen. Det var Mona Juul fra De Konservative, Inger Støjberg fra Danmarksdemokraterne, Pia Olsen Dyhr fra SF, og så var det Martin Lidegaard fra De Radikale Venstre. Et af de mange steder, hvor demokratiet i dag bliver fejret med fællesang og taler, det er i den fynske landsby i Odense. Signe Wolters, du med. Hvad sker der?
13: Lige nu så er der en lille pause i programmet, men ellers så er det, kan man sige, landsbyens amfiscene, altså en friluftsscene, der ligger rammen om grundlovsdagen i dag. Og det er så altså, ja, demokratiet, der bliver luftet her. Birdal Hansen, du er en af dem, der er mødt frem i dag. Hvorfor blev ved med at markere sådan en dag her? Grundloven er 177 år gammel.
14: Det er, fordi jeg synes, det er yderst vigtigt, det der står i grundloven. Det betyder meget for os alle sammen, alle danskere, og ytringsfrihed, og hvad vi har brug for i den her verden, vi lever i. Så det er yderst vigtigt, vi er her i dag.
13: Og helt kort, er den så helt up-to-date også, grundloven, stadigvæk?
14: For mig ja, men jeg tænker nogle gange, så kunne de unge måske godt tænke sig, at den valgretsalderen blev sat længere ned. Men for mig er den okay.
13: Tak skal du have.
0: Hvis vi lige løfter blikket lidt, så er der mange demokratier rundt om os, der er under pres. Politiske attentater, fake news og mistillid til myndighederne er for eksempel det, der flere steder er der lande i Europa, der døjer med. Over 75% af befolkningen i lande som Frankrig, Spanien og Holland udtrykker dyb bekymring for tilstanden af deres demokrati, det viser tal fra det internationale analyseinstitut Ipsos. Anne Skurkær Binderskrantz, du er professor ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet og medforfatter til Magtudredning 2.0, der tager temperaturen på vores demokrati. Hvordan vil du beskrive det danske demokratis sundhedstilstand?
15: Jeg starter med at sige, at internationalt der ligger vi i den absolutte top. Vi har robuste institutioner, og vi har en meget stor opbakning til demokratiet i Danmark. Men også hos os er der faktisk en del sprækker. Og i det arbejde, vi har lavet i Magtudredningen, der har vi peget på, at der er udfordringer i demokratiet i virkeligheden hele vejen rundt. Både noget, der handler om borgerne, noget, der handler om medierne, noget, der handler om vores politiske institutioner.
0: Kan du give nogle konkrete eksempler på, hvor det er, der er sprækker?
15: Ja, noget af det, der bekymrer det, er, at der er kommet en større afstand mellem borgerne og det politiske system. Vi kan se, at der er flere, der har mistillid til vores politikere, som føler en form for demokratisk afmagt. Og vi kan også se, at der er mindre deltagelse. For eksempel har partierne meget færre medlemmer. Og så kan vi også se, hvis vi sådan kigger ind i politik, der hvor den nye regering og Folketinget skal arbejde, at tingene går simpelthen hurtigere. Dagsordnerne flytter sig hurtigere. Der er mindre tid til at skabe en god debat om de politiske løsninger, vi skal have.
0: Tusind tak skal du have, Anne Skurkær Binderskrantz. Du kan se og høre en lang række af de øvrige grundlovstaler på DRTV. år kan blive revet ud af familiekalenderen på at vente på bare at blive udredt for eksempel autisme. Og det skal der gøres noget ved, og det skal være nu, skriver den nye regering i sit regeringsgrundlag, hvor der lægges op til, at der skal gøres noget med det samme. Den nye socialdemokratiske sundhedsminister Ida Auken vil blandt andet se på, om regionerne kan finde personale uden for børnepsykiatrien.
2: Vi vil have en dialog med Danske Regioner, og den begynder jeg allerede i løbet af et par uger, for at få en samtale om, hvordan kan vi både få nogle af voksenpsykiaterne i spil, men måske også nogle, der er gået på efterløn. Er der noget modregning, der skal ses på? Er der noget, som psykologerne kan tage? Vi bliver simpelthen nødt til at tænke nyt her, fordi problemet er så stort.
0: Der er egentlig en garanti for, at børn og unge skal udredes inden 30 dage, og at de inden 60 dage skal tilbydes behandling. Men i virkelighedens verden venter børn og unge i gennemsnit over 160 dage på det første møde med en psykiater. Morten Bender Adamsen er far til en dreng med atypisk autisme og ADHD, og han kender alt til lange ventetider, for han ventede 1,5 år på at få sin dreng udredt.
16: Man vil jo gerne have en afklaring på, hvad det er for noget det hele. Så det er hårdt.
0: Men når man så er blevet udredt, så skal man vente endnu en gang på den egentlige hjælp.
16: Når du får din diagnose, så går du ud derfra med et stykke papir i hånden, hvor der står, at du har sådan og sådan, og held og lykke med det. Altså, på samme måde, lad os sige, at du kommer ind på skadestuen med en brækket arm, og så siger, ja, den er god nok, den er brækket. Her har du et røntgenfoto. Held og lykke med det. Selvfølgelig vil man lægge gips på. Selvfølgelig vil man hjælpe de her mennesker. Det gør man bare ikke i psykiatrien.
0: Problemet er, at der mangler personale. En analyse fra Lægeforeningen vurderede, at man i 2024 manglede 444 speciallæger. Det svarer til omkring 33% af det, der er behov for. Så løsningen bør ikke være at flytte psykiatere fra voksenpsykiatrien over i børnepsykiatrien, siger Jane Alry, der er generalsekretær i Pårørendeforeningen Bedre Psykiatri.
17: Voksenpsykiatrien mangler lige så meget personale, som børne- og ungdomspsykiatrien gør. Så det at rykke personalerne rundt, det er at rykke problemerne rundt. Det bliver de allermest syge voksne patienter, der kommer til at betale prisen for det her, og det kan vi faktisk ikke leve med.
0: Sundhedsminister Ida Auken er helt med på, at det ikke er optimalt, men lige nu ser hun ikke anden udvej.
2: Jeg forstår godt bekymringen, fordi det er selvfølgelig vigtigt, at der er psykiater også til de voksne. Lige nu har vi bare så mange børn og så mange familier, der sidder fast i systemet, så hvis der er nogle steder, hvor man kan frigive noget kapacitet, hvor man kan have nogle psykiater, der også kan hjælpe børnene, så er det en af de løsninger, vi kommer med, men der er også en lang række andre svar.
0: 10 lande står og banker på EU's dør. Det er for eksempel Serbien, Montenegro, Makedonien, Bosnien-Herzegovina, Kosovo, Albanien og så selvfølgelig også Ukraine og Moldova. De helt grundlæggende kriterier for at kunne blive medlem, det er, at landet ligger i Europa, lever op til EU's politiske og økonomiske krav og indfører EU's fælles regler. Og hvis det lykkes dem at komme ind, så vil det styrke Europa i en usikker tid, siger DR's EU-korrespondent Ole Ryborg, som jeg talte med kort før udsendelsen.
18: Lige nu så er der en situation, hvor USA, hvor Rusland, hvor Kina alle sammen agerer mere aggressivt over for landene i Europa. Og i den situation, der er det jo sådan, at hvis de europæiske lande står samlet i flok, så står man stærkt over for eksempelvis USA. Det så man i forhold til Grønland i januar. Hvis europæerne er splittet, ja, så er det let for et land som USA eller for Kina at lægge pres på europæerne. Derfor er det helt afgørende for europæerne at få samlet hele Europa. Jo større og mere samlet Europa, jo stærkere.
0: Der er jo mange, der mener, at EU i forvejen er et tungt apparat. Skaber det ikke problemer, hvis der kommer endnu flere lande i EU?
18: Det skaber enormt mange problemer. Vi så det jo i forhold til Ungarn, som igen og igen blokerede for en stærk EU-position over for Rusland eksempelvis. Så man er fuldt opmærksom på, at hvis du skal udvide fra EU fra de nuværende 27 lande til måske op til 37, ja, så bliver man nødt til at ændre på den måde, EU-samarbejdet fungerer på. Men når du så taler med politikerne, så siger de, der er ikke noget alternativ. Man er nødt til at optage nye medlemslande, og derfor bliver man også nødt til at reformere EU-samarbejdet.
0: Det er vejrvært. Anders Brandt, kan vi få vejret?
19: Det håber vi da i hvert fald på, og det er i dag med stadigvæk de her byer, som kan være med torden, og de her byer, de rykker længere mod øst, så det er især øst for Storebælt ud på eftermiddagen. Indimellem byen, der er altså også lidt sol indimellem, og så får vi temperatur i dag op omkring 15-20 grader.
0: Frederik Sundby havde lavet Radioavisen.
20: P4. Du lytter.

0: Bones from Nineveh var det her, Get on the Beach.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
0: Ja, vi er her igen, Nanna. Glædelig grundlovsdag.
2: Glædelig grundlovsdag, glædelig farsdag.
0: Jo, ja.
2: Glædelig fridag måske også, hvis du er så heldig. Dig, der lytter med bag højtaleren, og hvis du har fridag, jamen så vil vi da i al beskedenhed sige, at det er en kongeanledning til lige at gå ind på dr.dk/top100.
0: Ja, det vil jeg da også sige. Man kan lige sætte sig ned, finde en god lænestol og lige kigge på dr.dk/top100 og så se, hvad der er muligheder til din personlige top 5-liste.
2: Vi vil så gerne have, at du går ind og stemmer, fordi listen bliver ikke ordentlig, hvis du ikke er med.
0: Nej, vi vil have dig med.
2: Og vi to, vi er med dig frem til klokken 14 i dag. Det er sidste dag i uge 2, som vi kalder den. Ja. Altså her, hvor vi skal stemme helt frem til søndag klokken 14.
0: Ja.
2: Og i næste uge, så går det altså løs.
0: Ja, så bliver der gang i den med den helt store top 100 liste her.
2: Der afslører vi alle sangene dag for dag, bid for bid.
0: Mm. 20 sange per dag.
2: Ej, det bliver så spændende.
0: Ja, det gør det.
2: Det gør det virkelig, altså. Prøv lige at overveje. Også bare, hvis man tænker, det er kun flot at komme på top 5. Jamen, det er det jo overhovedet ikke. Der er 1,7 millioner danske værker. Så hvis du kommer på 75. 20. pladsen. Wow.
0: Det er også flot.
2: Det må man bare sige.
0: Ja. Så det bliver spændende, men det er altså først i næste uge.
2: Ja, så skal vi ikke bare i gang med i dag?
0: Jo, det skal vi da. Velkommen til.

0: Lucifa og Vera var det her, og nummeret hedder Paris.
1: Og inde på ddk-top100, der kan du jo være med til at sammensætte din egen top 5, som så bliver en del af den her liste med de 100 bedste danske sange nogensinde. Her i radioen, der kan du også være med til at bestemme playlisten.
0: Ja, fordi lige om et øjeblik, så blænder vi op for det, vi kalder hit-lykkehjulet. Det er, hvor vi jo får fat i en af jer lytter derude, som er med til en lille leg, hvor vi snorer et lykkehjul, som så lander ud for en ganske bestemt sang, og så kan man vælge, om man vil høre hele den sang, eller om man vil snore hjulet igen.
1: Det kan man gøre maks 3 gange, så fanger bordet.
0: Sådan er det.
1: Det er selvfølgelig alle sammen hits, som er nogle af dem på den store bruttoliste, man kan stemme om inde på DR.dk lige nu. Vi åbner sms'en, hvis du har lyst til at være med. Dig, der lytter med. Du skriver P4, laver et mellemrum og skriver hit. Mm. Sender sms'en til 1212. Og så skal du altså være klar til at spinde lige på den anden side af de regionale nyheder. Mm. Vi smider, som de andre dage, også en DR-lydmulepose oveni, som vi sender til dig.
0: Ja, vi er store slag.
1: Ja, sådan er det altså. Det er ikke grundlovsdag, farsdag, fridag for ingenting.
0: Så vi glæder os til at høre fra dig. I wanna hate.

0: Det er fine toner her fra Saint Clara. Oh my god, var det.
1: Tre store hits. Mm. Tre spins på hitlykkehjulet. P4 mellemrum til 12.12. Du skriver hit, hvis du vil være med. Vi spinner efter de regionale nyheder.
0: Mm. Og de regionale nyheder, de kommer om ikke så længe en 3 minutters tid deromkring. Efter vi inden nyhederne også lige har lyttet lidt til Mads Lange, og det her er selvfølgelig også en sang, man kan stemme på, den er med på den store brutoliste. En kandidat til top 100, kan man roligt sige. Det hedder 3A.

0: Mads Langer, som sagt, her er 3 AM, og klokken blev halv et.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Gigantiske møllefundamenter kan de næste 14 nætter give udfordringer i trafikken mellem Give og Hvide Sande Havn. Delene skal bruges til flydende havvindmøller ud fra Skotland, og nogle af dem vejer over 500 ton og er helt op til 12 meter i bredden. Forberedelserne til den tunge og meget langsomme transport er i gang. Der er sat gule advarselsskilte op i rundkørslerne i Skarhel, Arnborg og Sønder Fælling, fortæller direktør Peter Nikkelsen fra Stisdal Offshore i Give, som har designet fundamentdelene.
3: Det er en ganske stor operation, og

0: Vi har selvfølgelig hyret nogle meget, meget kompetente leverandører ind til at klare opgaven, så det er vi sikre på, det er. Men det er en af de store opgaver i dansk sværgodstransport.
1: Transporten foregår de næste uger i sneglefart om natten mod Hvide Sande Havn.
0: Selve vejene, de bliver jo afspærret i det korte øjeblik, hvor vi kører forbi de enkelte sektioner. Men ellers så skal man selvfølgelig sikre sig, at man følger de anvisninger, der er. Der er rigtig mange følgebiler, og de vil selvfølgelig sikre, at trafikken bliver guidet.
1: Forsøget med at sælge busbilletter til halv pris til unge viborgensere har været så stor en succes, at kommunen er parat til at fortsætte forsøget. Viborg Stifts Folkeblad skriver, at knap 2.500 Viborg Ung busbilletter er blevet solgt i de snart 6 måneder, som ordningen har fungeret. Derfor er Viborg Kommune klar til at forlænge ordningen med et år mere. Men det kræver dog, at Region Midtjylland siger god for det. Og her er Per Møller Jensen, der er formand for udvalget for regional udvikling, mere tilbageholdende. Vi har jo 19 kommuner i Region Midtjylland, som vi skal finansiere, og for os handler det om at undgå at skabe ulighed, siger han til avisen. Vi får lidt eller nogen sol i dag og enkelte byer. Temperaturer mellem 15 og 19 grader og lidt til jævn vind fra sydvest og vest ved vestkysten op til frisk vind.
2: Top 100. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på DR.

0: så er der det, der guld og grønne skove i Horsens. Her var det Albert Heath og Sofie 1998 i top 100 på P4.
1: Ja, og lige nu er der, jeg ved ikke om det er guld, men der er i hvert fald præmier her på P4, fordi det er ikke kun inde på DRDK-top 100, at man kan være med til at bestemme musikken. Det kan man også lige nu her i radioen. Reglerne er simple. Vi har et hitlykkehjul. Vi spinder tre gange. Man vælger selv, hvis man er hjemme som lytter, hvilket hit man vil stoppe efter, så hører vi altså den sang.
0: Ja, og ved du, hvad vi har i lytter?
1: Ja.
0: I røret, det er Vini.
2: Ja, hej, hej.
0: Hej, Vini. Du er ikke fra Horsens, vel?
2: Nej, men jeg skal snart til Hobro.
0: Nå, okay.
1: Okay. Ej, hvor godt. Hvad skal du i Hobro?
2: Jamen, der skal min datters søn skal døbes på søndag, så jeg må rejse fra Sjælland til Jylland.
1: Ej, ja, det er jo den omvendte vej, hvis det var en mumlesang.
0: Ja,
2: ja, og så skal jeg på Sølund Festival med min handicappede søn i næste uge.
1: Hold da op, mand. Hvor ringer du fra?
2: Jeg ringer fra Nordsjælland, Slangerup.
1: Ja. Ej, hvor er det godt. Og Vinnie, har du fridag?
2: Ja, men jeg har egentlig altid fridag, fordi jeg har både cancer og muskelsvindsygdom, så jeg er blevet sådan en invalidepensionist.
0: Ja. Men nu har du i hvert fald lidt god tid til at vælge en sang her hos os i top 100 på P4, ikke?
1: Må vi lige høre, Vinnie, har du så været inde og stemme endnu på din top 5?
2: Jamen, det er simpelthen så rædselsfuldt, fordi jeg tør ikke engang begynde at åbne det der.
1: Ej.
2: Jeg har sat mit ur til at ringe flere gange hver dag, hvor du står stem på det P4, og så bliver jeg ved med at boste, fordi jeg kommer over til at skal stemme på alle 400, det kan man ikke.
0: Nej.
1: Du har
2: altså indtil alle naboernes telefoner også.
1: Ja, det er du nødt til. Du har indtil søndag kl. 2, så du må sætte en ekstra alarm der. 13:45.
2: Det er i dag.
1: Okay.
2: I dag, jeg skal gøre det.
1: Okay. Okay, Vinnie. Men altså, skal vi ikke sige nok sniksnak, selvom det er hyggeligt? Men nu bliver det mere alvor.
2: Ja.
0: Ja, okay. Vi har sat vores hit lykkehjul op her i studiet, og skal vi ikke bare snore første gang, og så må vi se, hvad hjulet lander på. Er du med på den?
2: Jeg er så klar.
0: Det er godt, Vinnie, her. Snøj.
1: Det er spændende.
0: Ja.
3: Kan du komme til Skanderborg og blive?
2: Nej, det er løgn.
1: Er det en yndlingssang?
2: Nej.
0: Er det det?
2: Nej. Er I klar, at Sølund Festival ligger jo i Skanderborg?
1: Ej, ja, det var der, du skulle til. Det er jo svært. Det er jo svært
2: nu. Det var da det eneste, den ikke skulle lande på.
0: Nå for søren, men altså.
2: Nej, jeg er jo vildt spændt på, hvad der ellers er, men jeg er jo nødt til at vælge den der, kan jeg mærke.
0: Ja, men det må du jo også godt. Sådan er reglerne jo. Altså, hvis det er den sang, du synes er en, der passer lige til dig, jamen, så skal du vælge den.
1: Og det er en super fin sløjfe, at du skal til den festival lige præcis der.
2: Ja, og jeg skal jo også øve mig i at vælge fra.
1: Ja.
2: Ja. Jeg er simpelthen nødt til at tage ham der, Peter Sommer og Skanderborg.
0: Ja, det kan jeg godt forstå. Kan du høre, nu er han i gang, Peter Sommer.
2: Ja, hvor lækkert.
0: Ja.
1: Ej, tak fordi du ringede ind.
2: Ja, glædelig grundlovsdag og farsdag og alt muligt.
0: Ja, og tak i lige måde. Hvor er vi egentlig glade for, at du fik den sang, du rigtig, rigtig godt kan lide her, ikke?
1: Ha' det godt, Vinnie.
0: 8, 6, 6, 0.

0: er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Nej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen. Det her er Top 100 på P4. Dine værter er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.

0: The Ravenettes var det, vi fik her på Love in a Trash Can, og så har vi fået besøg i studiet, Nana.
1: Ja, det har vi, fordi vi har jo en hel masse radiovenner, der sender det her Top 100-program samtidig. Mm. P2, P3, P4, P5, P6 og P8. Og lige nu der har vi merchet to af studierne, nemlig P4 og P6-studiet. Hej med jer.
2: Hej. Hej.
1: Tilde Bang og Sylvester Sabello, der er på besøg her hos...
3: Ja.
1: Også i P4-studiet. P10.
3: Petit,
1: ja.
3: Ja,
1: det er rigtigt. Ja, det er hovedregning. Petit. Også det. Har I egentlig fået stemt de to?
4: Nej, fordi vi har jo sat som en lille benspænd, at det skal vi gøre, inden dagens udsendelse er slut.
1: Okay. Okay.
4: Så det er ret meget det, i sidste time kommer til at handle om to mennesker, vælsindede mennesker,
0: ja,
4: der skal nå frem til en top 5.
3: Det er det, der ikke er glad for arrangeringer, så skal vi lave den live.
0: Ja, ja,
3: okay. Så det bliver en spændende omgang.
0: Ja, men har I sådan en brutoliste, en personlig brutoliste?
1: De har 400 på den personlige brutoliste.
0: Ja, ja, det er det. Okay, så bliver det jo ingen sag.
4: Nej, men altså, jeg tror, at vi deler den simpelthen op i tre. Altså, først så laver vi den store shoppingtur,
0: ja,
4: hvor man bare hælder ned i indkøbskurven.
0: Ja.
4: Og så skal vi i gang med sorteringen, og så til sidst, så har vi jo så den endelige liste.
0: Ja.
4: Men så kan man sige, at vi har jo kigget ret meget på den der liste i løbet af ugen, så jeg tror, vi begge to har vel en idé om, ja, hvor vi skal henad.
3: Mm. Det tror vi har.
4: Altså, jeg har i hvert fald sådan én ting, jeg bare ved, jeg vil have med, og det er en højskolesang.
1: Mm. Mm-hmm.
4: Fordi ja, at jeg selv har gået på højskole, og hele sådan højskolekulturen har betydet rigtig meget for mig.
0: Mm.
4: Så det var bare meget sådan, det vil jeg gerne lige ære i min top 5.
1: Er det så, at du kom med alt, der, hvad der var dig, eller hvor er vi henad?
4: Jeg tror, det bliver, man binder os på mund og hånd,
1: ja,
4: med Liva Wien.
1: Wow.
4: Men altså, det kunne også godt have været forelskelsesang, som jo også er helt vidunderlig.
1: Ja, og sådan.
4: Ja.
1: Altså, vi vil jo rigtig gerne have, at alle vores skønne og dejlige lyttere kommer ind og stemmer inden søndag kl. 14. Hvad siger I egentlig for sådan at huske folk på, at nu skal de gå ind og stemme?
3: Jeg siger for fingeren ud.
0: I er simpelthen så direkte over.
3: Nej, på det, det er rockmusik og direkte.
1: Hør ind med jer, mand. Stem nu.
3: Nej, men det er jo bare... Altså,
4: du har virkelig sagt det meget.
3: Ja, det har jeg faktisk. Ja. Men det er jo fordi, det er jo bare et par enkelte klik med fingeren faktisk.
4: Ja.
3: På telefonen eller på computeren, hvor man bare skal få gjort det.
4: Ja.
3: Og så slutter det altså på søndag, så er det ved at være op over. Noget jeg altså også synes, det er nemlig, hvis man lige har et par sange, man virkelig har kær.
0: Mm.
3: Eller det skal ikke handle om negativitet, men der er også mange sange på den liste, som jeg i hvert fald tænker, det er ikke på min personlige top 10.
0: Mm.
3: Og jeg har da også en tanke om, jeg vil gerne have Siv Jørgensen op, højt op på den liste.
4: Mm.
3: Så det er ligesom en motivation, ikke?
1: Ja, så må man stemme.
3: Det.
1: Vi kan jo godt sige, at alle, der lytter med nu, og det er alligevel en pænt stor del, fordi det både er på P4 og P6 samtidig, sæt en alarm fra nu af og i løbet af de næste par døgn.
4: Ja.
1: Mm. Og når den ringer, så er det altså der, du går ind.
4: Så er det
1: DRDK-300.
4: Ja.
3: Det.
1: Kollektiv alarm. Okay, nok sniksnak. Vi har jo en lille udfordring til jer.
4: Ja.
1: En blindrangering af nogle store hits, vi har fundet i P4-skuffen.
3: Ja. Så kommer vi til det igen, du.
0: Ja, ja. Men I skal nok klare det, jeg er sikker på.
3: Ja.
0: Og inden vi går i gang med det, så får I også lige lidt musik. Jeg tror måske også, det er en, I vil kunne genkende
4: til.
0: Ja. Det er så Paolo, vi er i gang her med. Klap for fædrene.

0: Charlie. Ja, så klappede vi lige lidt for fædrelandet på grundlovsdag her, så Paolo.
1: Og det er top 100 på P10, fordi vi har nemlig en radiodate lige nu, P4 og P6. Så lige nu, hvis du lytter til P6, så er der en stor miskmask af P4 og P6
2: verden. Ja,
3: var det fedt.
1: Det er så hyggeligt. Og det, der skal ske, det er jo, at Tilde og Sylvester, I skal blendrangere 5 sange, vi har fundet i P4-skuffen. Alle sange ligger selvfølgelig inde på den store afstemningsliste inde på dk/top100 lige nu, ikke?
4: Ja.
1: En placering, I kender lejen, ikke? En placering mellem 1 og 5, hvor vil man lægge den enkelte sang, og man aner ikke, hvad der kommer.
4: Nej.
1: Skal vi ikke bare prøve at kaste
0: sådan
1: os ud i det?
0: Ja, lad os kaste os ud i det her. Kommer også sang nummer 1.
3: Hold nu.
1: Kom nok også en smash at starte ud med.
0: Smash. Ja. Så er vi i gang, ikke?
2: Den tungeste bluesrundgang, der er blevet sunget over i nyere dansk tid. Altså, Natasha er jo en forever great musiker.
4: Den skal højt op.
2: Den skal højt op.
4: Er vi på en etter, eller er det en etter eller to, tænker jeg?
2: Så synes jeg, vi... Med al respekt til Natasha, jeg synes, vi tager en toer.
4: Ja, men altså, du ved godt, vi ender med et eller andet, vi ikke må...
2: Okay. Ja, det er nok en klasse.
4: Men skal vi lægge den på andenpladsen?
2: Ja, det synes jeg.
4: Okay, vi tager Natasha på andenpladsen.
0: Det er godt. Vi noterer andenpladsen til Natasha.
2: Der er andenplads allerede.
0: Ja. Nå, så er der også den her.
2: The Room Has Had Fire.
0: Ja.
2: Nu er jeg grov og hurtig.
4: Ja.
2: Vi plejer ikke at være hurtigst det her blindringsting her.
0: Nå, okay.
2: Jeg har lige hørt den. Så tænker jeg bare, sikker 4.
4: Altså, en 4?
2: Er det meget godt stået? Det er jo virkelig en god sang.
4: Ja.
2: Men hvis vi også bare har noget som Natasha i puljen, så er jeg bange for, hvad der kommer efter.
4: Ja. Okay, skal vi smide på en 4?
2: Ja, det kan jeg godt leve næsten, med. Vi skal.
4: Okay.
0: En 4-plads. En 4-plads. Holde balkanæ. Nummer 4 på jeres liste der.
4: Ja.
0: Okay, så kører vi videre med den her. Det er nok ikke en, jeg har spillet så meget på.
2: Caroline Mausen? Hvem er det?
1: Ja.
2: Baglæns?
1: Ja, præcis.
2: Men,
1: Eller Augusta.
2: Nå, det er Eller Augusta.
0: Ja, yes.
1: I ser meget koncentreret.
0: Det er også en alvorlig leg, den her.
4: Okay.
2: Men altså, det er jo en stor musikfamilie, ikke? Altså, NDD'en, Eller Augusta og Lea Romero. Og Samuel også laver også musik,
0: præcis,
2: og meget, meget dygtige sanger og producer. Det er rigtigt.
4: De har fået altså, noget måske i Havre, bare på baggrund af, at vi ikke rigtig kendte den, så har jeg lyst til at give den en 5. plads.
2: Ja.
4: Er det lød?
2: Nej, men det synes jeg ikke, det er. En 5'er er højt.
4: Ja.
2: På en 5, så ved jeg ikke, hvor højt den er. Men altså, jo, jeg synes, vi tager en sikker...
1: Okay, det vil sige, plads nummer 1 og plads nummer 3
4: er åbne. Det er spændende, er åbne. Det her nu.
1: Ja, nu er det spændende.
0: Okay, men vi kører igen her. Arbejder den tid på
4: Mugibar. Ja, tak.
1: Det er nogle store slasker, hva'?
0: Den her har man da hørt før.
2: Det har man i hvert fald. Altså, Spis Rahim med Mugibar, det er jo om noget en slasker. Det er jo lidt moderne, altså de første kærester på månen, ikke? Altså, det bliver så sådan lidt stedspecifik sang, ikke?
0: Ja.
2: Altså, en bar på Nørrebro. Jeg mener, det var hans onkel, der arbejdede der.
0: Ja.
2: Altså, har vi stadig gør.
1: Det er ikke i... Jeg troede, det var i Jylland.
0: Nej.
2: Nej, han er fra Jylland, den gode...
4: Men han var Tilst.
0: Ja.
4: Han er fra
2: Hvad siger du?
4: Han er fra Tilst.
2: Tilst.
4: Altså, Tobias Rahim.
2: Ja.
1: Og baren er i København.
0: Ja.
1: Okay.
2: Fuck, altså...
1: Så meget info for at trække tiden.
2: Ja, men
1: nå,
2: hvis vi nu...
1: må til det.
0: Ja.
4: Okay. Altså, man ved jo bare ikke, hvad der kommer til sidst, vel?
2: Skal vi tage et leap of faith med at putte på en træer? Og så,
4: Det er det, man altid ender med, og fordi, så kommer der et eller andet...
2: Men lad mig sige, måske havde du ret med Natasha på den første. Jeg synes i hvert fald, at... Jeg vil ikke være ked af den her på en 3'er.
4: Nej, okay, så putter vi den på 3'er. Så er jeg meget spændt på, hvad der kommer han som nummer 1.
0: Okay, en 3'er
4: til... Eller, vi skal putte på.
0: Tobias Rahim og Mugibar. Nå.
4: Ja.
0: Ja, nu bliver det lidt spændende, ikke?
4: Det gør det.
0: Ja, er I klar?
4: Ja.
0: Okay.
4: Det er Pil.
0: Ja. Hun skal jo åbne orange scene.
4: Ja, det skal hun.
1: I fortryder lidt.
4: Det kan jeg se bare, på
0: jer. Der er meget stille over til 6 siden af bordet her.
1: Men altså, kæmpe nummer, kæmpe sang.
2: Ja, men også kæmpe fejltagelse, at jeg tager dig på den med toeren.
4: Men vi skal også vinde Natasha op.
2: Fordi, altså, Du kan ikke fuck med Natasha.
4: Nej.
2: Det kan du ikke. Men ligger som en radio. Jamen,
4: altså, det
2: er jo sådan, det er med det her blindrangering, ikke? Ja. Og det er faktisk at gemme etteren til sidst. Men,
4: Det er det, alle gør, fordi de altid regner med, at der kommer noget bedre.
2: Ja.
4: Det skal vi ikke gøre, folkens. Vi skal bare være glade for det, vi har.
1: Men altså, jeg vil nok også sige,
4: moral.
1: Det er et nummer.
4: Ja.
1: Det er bare
2: spørgsmål. Det skal ikke underkendes overhovedet.
0: Men, kæmpe basker.
2: Ja, men giv mig Danmark tilbage.
0: Ja, jeg ved det godt.
2: Anthem.
0: Det er en
2: ny nationalsang måske.
0: Med nogen Evergreen.
1: Nej, det er voldsigt. Det er voldsigt. Det kan du heller ikke fuck med.
2: Nej.
0: Nå, men nu fik vi da i hvert fald alligevel rangeret alle numrene, ikke?
2: Ja, det gik okay.
0: Ja, det synes jeg også. Ja, det synes jeg.
1: Altså, hvor var det fortryllende at have jer to i P4-studiet? Ja. Skal vi gøre det igen en gang? Altså,
4: ja, hvorfor ikke?
2: Det er vi så klar på.
1: Altså, næste uge måske.
2: Ja. En petier igen.
1: Ja, vi elsker det.
0: Nå,
2: var det fedt.
0: Vi må videre, der er jo snart rettevis, og I skal tilbage til jeres egen kanal.
2: Ja,
0: dejligt at se jer.
1: 3, 2, 1, go. Vi ses.
2: Farvel.
0: Hej.

0: til P4.
1: Der venter kommunerne en milliardregning, når de som følge af en EU-dom skal i gang med at efterbetale en lang række deltidsansatte medarbejdere for deres overarbejde i de sidste 5 år. I en fælles forståelse mellem arbejdsgiver og lønmodtagere har de først fået overarbejdsbetaling, når de har arbejdet over 37 timer. Men de har krav på det allerede, når de arbejder mere end den nedsatte arbejdstid, lyder EU-dommen. Og det er et voldsomt stort beløb, kommunerne nu skal ryste op med, siger Michael Siler, der er formand for løn- og personaleudvalget i Kommunernes Landsforening.
2: Det summer op til noget, vi anslår kan være 2,5 milliarder kroner. Plus en kæmpestor administrativ byrde for kommunerne i forhold til at finde ud af, hvem skal have og hvor meget skal de have.
1: Danske regioner regner med at skulle betale omkring 860 millioner kroner til deres deltidsansatte. 10 lande står lige nu og banker på for at komme med i EU. Det er også et tema ved EU-topmødet i Montenegro i dag. Det er et af de lande, som er godt i gang med processen for at blive medlem. Og der er både for og imod, når det gælder nye medlemmer i EU. Det er vigtigt at stå stærkere over for lande som USA, Rusland og Kina, der optræder mere aggressivt over for landene i Europa, siger EU-korrespondent Ole Ryborg.
3: Og i den situation, der er det jo sådan, at hvis de europæiske lande står samlet i flok, så står man stærkt over for eksempelvis USA. Det så man i forhold til Grønland i januar. Hvis europæerne er splittet, ja, så er det let for et land som USA eller for Kina at lægge pres på europæerne.
1: Til gengæld er der flere ting, der skal ændres, hvis man udvider EU med endnu flere lande, siger Ole Ryborg.
3: Hvis du beholder den nuværende EU-landbrugsstøtte og landbrugspolitik og optager et land som Ukraine, som er et gigantisk landbrugsland, hvis du optager dem i EU, ja, så kommer det, bliver det simpelthen så dyrt og skaber så mange problemer. Så der er en hel stribe af EU-politikker, eksempelvis landbrugspolitikken, som skal reformeres for at kunne gennemføre så stor en udvidelse.
1: Lød det fra DR's EU-korrespondent. 2 17-årige drenge, der i går blev anholdt efter et knivstikkeri mod en 16-årig dreng foran en skole i Rødovre, nægter sig skyldige i drabsforsøg. Det er kommet frem med grundlovsforhøret i dag. De er sigtet for i forening og fælles forståelse at have forsøgt at dræbe den 16-årige. En af dem skal have holdt ham fast, mens den anden skal have lavet et dybt knivstik i ryggen på ham, hvilket medførte en punkteret lunge. Den 16-årige overlevede knivstikket. Politiet har ikke oplyst, om det var livstruende. Vejrudsigten lyder på lidt eller nogen sol, men der kan komme spredte byger efterhånden, og de kan også være med torden. Bornholm får tør vejr. Mellem 15 og 20 grader og lidt til jævn vind fra sydvest, drejende til vest.
0: Det her er P4.
4: Med dig hele vejen.

0: Claus Sofie og Rune RK var det her, når tiden går baglæns.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nana Nørgaard.
0: Jeg ved ikke, om tiden går baglæns, Nana, men den går i hvert fald hurtigt.
2: Den går meget hurtigt.
0: Time 2, vi har taget hul på her.
2: Den her uge er løbet afsted.
0: Ja.
2: Vi kigger frem mod et tidspunkt, der hedder søndag kl. 14.
0: Ja.
2: Der lukker afstemningen. Og det er altså sidste chance, 13.59.59, hvor du kan gå ind og give dit besyv med. Du vælger en top 5, og så er du altså med til at kåre de 100 bedste danske sange nogensinde. Og vi kan ikke gøre det uden dig, så vi vil så gerne have, at du går ind og sætter dine 5 krydser.
0: DR.dk/top100, så er du inde på brutolisten der, og så er det bare med at bare... siger jeg, men så er du i hvert fald velkommen til der at finde dine 5 favoritter.
2: Og nu vil vi gerne sige god aften og velkommen.
0: Ja.
2: God aften og velkommen til Kender du Top 100-typen?
0: Mm.
2: Det her det er programmet, hvor vi gætter aftens hovedperson ud fra 5 sange. En top 5 over de 100 bedste danske sange nogensinde.
0: Ja, vi gjorde det også i går, der var vi måske ikke helt skarpe.
2: I går var det Anders Breinholt, ja. Og vi skød på...
0: Henrik Lindegaard.
2: Ja, præcis. Og vi har også brug for din hjælp igen i dag, kære lytter. Men skal vi ikke prøve at høre det samme klip over en top 5, som vi gætter ud fra?
0: Ja, det gør vi.

0: Huha.
1: Ja,
0: skal vi lige wrap up? Julius Moon?
1: Ja. Lipstick Lies hedder sangen på dem, ja.
0: Cliché?
1: Mm, med militskvinder.
0: Malte Coyne?
1: Ja. Oh, hvad er det den?
0: Vi tager fuglen på
1: den. Ja, ja. Det er det, den hedder.
0: Lis Sørensen, og ja. Så Sander til sidst.
1: Ja.
0: Okay, kæmpe store hits. Wow. Altså, der er mange mænd på den her liste. Der er selvfølgelig lige Lis Sørensen, men ellers så, altså, så kunne man jo godt tro, at det var en mand, der også havde stemt. Jeg tror, det er en, der er i showbiz.
1: Det tror du?
0: Ja, og det tror jeg, fordi der er i hvert fald både noget sådan samfundskommentar, samfundssatire i Malte Coynes, og i militskvinder. Men det er svært. Det er svært. Hvis du har et forsigtigt bud, dig der lytter med, så hold dig ikke tilbage.
1: Nej,
0: så send
1: nej,
0: sms ind til os. P4 Mellemrum til 1212. Hvem tror vi, det her er? Og så må vi arbejde os en lille smule. Vi har brug for lidt mere info på en eller anden måde. Ikke?
1: Ja, vi,
0: eller lidt inspiration.
1: Lidt sparring.
0: Ja, vi får det afgjort i løbet af det næste kvarters tid.
1: Ja, ja, ja. Skal vi nu vi taler om banger og den slags. Nu skal vi altså... Vi skal tilbage til den, kan man roligt sige. Vi skal tilbage til den bedste tid.
0: Ej, stor fredagsenergi.
1: Ja. One, two.
0: Ja.
1: Ja, der er på vej her. I top 100 på B4, sådan en grundlovsdag her. Nyd den, der kommer nu.

0: godt gammelt slut 80'er hit her fra jo altså One Two, den bedste tid.
1: Og så velkommen til, kender du top 100-typen? Vi gætter aftens hovedperson ud fra en top 5, som aftens hovedperson har været inde at stemme på på DRDK-top 100. Men hvem delen er det, det er godt nok svært i dag.
0: Jeg har ingen idé.
1: Den lede altså. Mm. Puha. Altså, lad os lige wrap up. Hvad er det, aftens hovedperson har været inde at stemme på?
0: Ja, nu skal jeg lige have listen frem igen. Julius Moon var der jo.
1: Jeg tror simpelthen, vi kan høre et lille sammenklip.
0: Jamen, det kan vi da også godt. Skal vi gøre det? Ja, så kan vi jo altid lige snakke om sangene bagefter.
1: Ja, lad os gøre det.

0: Altså, der er noget, der forvirrer mig totalt.
1: Nå, hvad er det?
0: Ja, altså, jeg tænkte først, at det måtte være en, der var sådan noget født i slut 80'erne. Start 90'erne, slut 80'erne, sådan noget den dur. Fordi så har man danset til Sander, ikke? Mm-hmm. Og måske også Malk the Coin. Men så er der den der militskvinder.
1: Ja, den er jo gammel.
0: Ja. Og så lige Sørensen, det kan godt være sådan en forældreting måske, der er blevet spillet rigtig meget.
1: Ja.
0: Eller hvad? Ja, det er noget råd på... vi har i hvert fald snævret så langt ind, at vi har sagt, det er en, der er i showbiz.
1: Ja, så langt så godt.
0: Ja. Fordi der er også lidt... der er lidt samfundssatire, i hvert fald med, vi tager fuglen på dig, ikke? Og med lidt kvinder også en kommentar, en samfundskommentar om kvinder i militæret og sådan noget. Den stil. Skal vi have nogle svarmuligheder?
1: Jeg tror, vi bliver nødt til det. Ja, lad os høre en gang.
2: Anna Lind er tv-vært og journalist. Hun har gennem årene stået i spidsen for en lang række programmer med fokus på kultur, livsstil og kærlighed. Victor Lander er komiker og tv-vært, og har gennem de seneste år markeret sig på den danske stand-up-scene og som vært på flere underholdningsprogrammer. Sebastian Lynggaard er forfatter og retoriker. Han udgav i 2022 bogen Mandsforræder, og så har han vært på podcasten Hjerteflimmer for voksne.
0: Det bliver det jo ikke nemmere, eller hvad? Hvad siger vi, Andrew?
1: Ikke så meget.
0: Men de er alle tre showbiz.
1: Ja, det er de jo.
0: Det kan man sige.
1: Mere eller mindre i hvert fald,
0: ja. Ja, det vil jeg sige. Forskellige... Men det er der i familien. Ja. Okay. Kære lytter, hjælp os lige en gang til. Hvis du tror, aftenens hovedperson er Anna Lind, så skal du skrive en sms P4 mellemrum A. Hvis du tror, det er Victor Lander, så skal du skrive en sms til os P4 mellemrum B. Og hvis du tror, det er Sebastian Lynggaard, så skal du skrive en sms til os P4 mellemrum Se.
1: Ja, og vi kan jo lige så godt sige, som det er. Vi har hårdt brug for hjælp.
0: Ja, vi aner det ikke. Nej, du ser helt panikslagen ud.
1: Ja, fuldstændig.
0: Okay, men to sangstid, så får vi det afgjort. Skynd dig at sms'en til os.

0: Verden er en kæmpestor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Måske min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.
5: Skal dine favoritter med på top 100-listen med de bedste danske sange nogensinde, så stem på dem lige nu på dr.dk/top100.

0: Fordi det her, det er, kender du, top 100-typen.
1: Yes.
0: Vi gætter aftens hovedperson ud fra en top 5, der er i den svære afdeling. I aften skal vi lige høre sammenklippet over det her medley en gang til.
1: Ja, det synes jeg, vi skal. Kommer her.

0: Vi har stået og kogt lidt over, at det må være en, vi tror, det er en mand, men vi er i tvivl. Som måske er født slutningen af 80'erne, starten af 90'erne. Mm. Vi siger, det er en, der er inden for showbiz.
1: Ja.
0: Og så siger vi, det er en, der... det er den militskvinder der forvirrer helt vildt. Fordi det kan ikke være en forældre alligevel, eller hvad? Eller er det så stor en... Ja, det ved jeg ikke. Vi har haft tre valgmuligheder og vælge imellem, skulle jeg nær sagt.
1: Ja, ja, ja.
0: Anna Lind.
1: Mm-hmm.
0: Victor Lander, komikeren.
1: Yes.
0: Og Sebastian Lynggaard, forfatter og podcastvært Hjerteflimmer for voksne.
1: Yep.
0: Vi har spurgt dig, der lytter med, om hjælp. Ja. Vi har fået hjælp, vi opdaterer lige en sidste gang.
1: Ja, gør det.
0: Ja, og der er... vi behøver jo ikke sige det samme som lytterne, men det tror jeg alligevel vil være klogt.
1: Nå, hvad siger lytterne?
0: Lytterne siger Sebastian Lynggaard.
1: Ah.
0: Er det det, vi går med, Andrew, eller hvad?
1: Ja, jeg stoler altid på lytterne.
0: Ja, jamen det, det tror jeg er rigtigt.
1: Ja, lige den
0: okay,
1: her
0: skal vi sige, vi siger Sebastian Lynggaard, og aftens hovedperson kommer her.
1: På en telefon måske. Er der nogen på linjen?
2: Ja, der er en på linjen.
1: Oh,
0: det er ikke Sebastian. Sig lige noget mere.
2: Det er altså ikke Sebastian.
0: Nej, det er det ikke. Ej, scheisse, mand.
2: Jeg er færdig af den show,
0: Victor,
2: du.
0: Victor Lander, den ægte show. Vi sagde jo noget om, at der var noget... Der godt kunne være... Jeg føler, vi sagde noget...
1: Showbiz.
0: Showbiz, men sagde vi ikke også en, der er lidt... Fordi der er både noget samfundskommentar. Det kunne det være en komiker? Det ved jeg ikke, om det kun var inde i mit hoved.
2: Vi har et ansvar.
0: Okay, Victor.
1: Jamen altså.
0: Nå, vi gætter forkert.
1: Ja, igen
0: sagde
1: i dag.
0: Ja. Okay, du har jo selvfølgelig så været inde og stemme din top 5. Var det svært?
2: Ja, det synes jeg faktisk. Altså, det er jo nok ikke første gang, jeg hører, at der er nogen, der er utilfreds med, at der ikke lige er det ene nummer, man gerne vil have på og sådan noget. Men jeg synes faktisk, at bruttolisten var rimelig sådan bred,
1: ja.
2: og derfor så kunne jeg også vælge den brede musiksmag, som taler til mig jo.
1: Mm.
0: Altså, ja. Okay, Lis Sørensen, verden er i farver.
2: Ja, det er sindssygt nummer. Det er altså, et hjernedødt nummer.
1: Ja, ja.
2: Ja. Men den stod også, altså, det stod vel den og mine øjne, de skal se, og jeg var meget tæt på at gå den vej, bare fordi det er også vanvittigt produceret,
1: ja,
2: men
1: ja,
2: jeg synes
1: ja.
2: Bare lige sådan, hun har bare sådan en stemme,
1: ja.
2: som er alt overskyggende, og i verden af farver, så ja. Zoomer den her stemme ind på noget, der er så simpelt, som at havet er blot, og det er man, jeg får tår i øjet.
1: Hun kan bare tryllebinde sit publikum med sin sang.
2: Ja.
1: Ja, det må man sige.
0: Og hvad sker der for den klichésang der?
2: Ja, hvad sker der for den? Altså,
0: det var den, det var Dark Horse, der forvirrede os fuldstændig.
2: Ja, men jeg skulle have noget gammel med, ja. Og så synes jeg alligevel, altså man kunne også være gået til TV2-vejen og dukket ruder og sådan noget der, men der var et eller andet, jeg synes, der er noget power i den der tromme der i starten, og der er også noget fedt i at høre den der gamle New Wave musikgenre også handler om et eller andet.
1: Ja,
0: ja.
1: Helt enig.
0: Okay, god top 5, altså.
1: Ja,
0: har sådan en komiker som dig som en fri fugl fridag i dag, eller hvordan og hvorledes?
2: Jeg har faktisk været tidligt op og været i Godmorgen Danmark, og så har jeg været ude og... Ja, jeg har simpelthen strøget rundt i hele byen, så det her, lige at sidde i min sofa i køkkenet og lige slappe af og snakke med jer, det er min første lille pause.
0: Ej, hvor godt. Hvad fortalte du om i Godmorgen Danmark, hvis man ikke har noget at se det?
2: Nå, jamen jeg var inde og snakke om min podcast. Ej, så får jeg lov til at dobbeltplukke
1: i dag. Ja, ja, ja.
2: Ej, hvor skønt. Jo, jeg var inde og snakke om min podcast, Drømmeklubben, som jeg har sammen med min venner og kollega Anders Morgenstjerne, som er en fodbold-rollespils-podcast.
0: Okay.
2: Det er meget nørdet. Gå ind på Drømmeklubbens Instagram, og så forklarer det alt meget bedre, end jeg kan gøre her i telefonen.
0: Det er ligesom dem, der har dyrehandel og frisør i et. Det er også det, I har gjort der.
2: Ja, det er
0: det moderne.
2: Vi har slået det hele sammen. Ja. Men det, og hvis man skal drage en fin parallel, så er det jo også ligesom i musiksmag. Den er jo blandet alt muligt godt, og det er sgu vigtigt, at man kan det.
1: Ja.
0: Tusind tak, fordi du var med, og hvis du har lidt mere fridag, og hvis du ikke har,

0: Så i hvert fald god grundlovsdag, god farsdag, god fridag til
1: dig. Ja, og i lige måde god grundlovsdag.
2: Tak, tak. Og en kanon top 5, det skal
0: ja, det
2: jeg
0: altså. Ja, det må man
1: sige. Wow. Hvad sker der? Julius Smuden, Sander, altså.
0: Ej, Sander, elsker. Altså, ja. Kæmpe.
2: Fantastisk, ja. Tak til Victor, og god dag her til Nabia. Ja.

0: My Gap, det var Nabia her i Top 100 på P4.
1: Og noget af det, der har været det mest fortryllende ved at stå i det her studie med dig, Andrew, udover at du er radiolegenden over dem alle, så har det altså også været at få sådan et lille kig tilbage til der, hvor det hele startede. Også for dig, men også for rigtig mange af os lyttere, der lyttede til dig dengang.
0: Ja, det er også lidt sjovt for mig sådan at dykke lidt tilbage og høre, hvordan jeg lød dengang. Og det, vi skal til nu, det er jo altså det, vi kalder nedtælling til en klassiker, der hvor vi tager fat i en sang, som i dag er en popklassiker, men som jo var helt ny engang. Og det er lidt sjovt at høre, hvordan den blev præsenteret måske, dengang den var ung og frisk. Og det er faktisk sidste gang, vi gør det nu med den her nedtælling til en klassiker, for i næste uge, der er det jo den helt store nedtælling, vi skal i gang med. Men vi slutter af med sådan en lille deluxe-udgave af nedtælling, kan man sige. Vi skal tilbage til den 5. august 1995. Og på den lørdag eftermiddag, klokken lidt i to, der skete der altså noget helt specielt med checklisten, P3's lytterbaserede hitliste. For der var der nemlig en sang, der gik direkte ind som nummer et. Og det var simpelthen første gang, det var sket. Checklisten havde på det tidspunkt eksisteret i halvandet år. Så jeg tænkte dengang, så må jeg gøre noget særligt. Og det jeg gjorde, det var, at jeg lavede et lille interview med den ene af de to, der udgjorde den duo, som gik direkte ind på førstepladsen med den her sang, vi skal høre om lidt, ikke? Mm-hmm. Så skal vi ikke bare for sidste gang spole tiden tilbage, og vi skal jo altså lidt over 30 år tilbage i tiden.
1: Og, God, hvor sindssygt.
0: Sådan jamen, her, det er det jo. Sådan, jamen, det er, jeg forstår det heller ikke selv, hvordan der kan være gået så mange år. Men det er der jo også, det kan jeg jo ikke løbe fra. Og sådan her lød det på P3 dengang, hvor checklisten var i fuld gang og skulle i gang med en nedtælling. Sådan, direkte ind som nummer to på checklisten i denne uge, Take That, så en sang, som efter sigende skulle være en hyldest til deres manager, Never Forget. Vi mangler stadigvæk en nyhed, og vi mangler stadigvæk denne uges nummer et, men først så lad os lige kigge på listen, som den så ud i dag, fra nummer 20 til nummer 2. Nummer 20 var Michael Learns to Rock med Someday, og på en 19. plads Sound of Seduction, Welcome into My World. Nummer 18 var en nyhed for Offspring, Gotta Get Away. Og nummer 17, det var Michael Jackson med Scream. Diana King var rushet ned på en 16. plads i dag med Shy Guy og Thomas Helmy, Don't Break My Heart Tonight, nummer 15. På en 14. plads var det Erotic og Fred Come to Bed og All for One, I Can Love You Like That, nummer 13. På 12. pladsen Olivia Newton-John, No Matter What You Do. Og nummer 11 var Scatman John med Scatman's World. Så var der en nyhed igen på 10. pladsen. Den kom fra TLC og hed Waterfalls. Nummer 9 var Søs Finger med Sidste Time. Take That og Back For Good var nummer 8. Nummer 7 var E17 og Hold My Body Tight. Bon Jovi, This Ain't A Love Song, nummer 6. På 5. pladsen Green Day og When I Come Around. Wakefield og Think Of You, nummer 4. Nummer 3, Jimmy Walters og Hold On. Og så var nummer 2 altså en nyhed fra Take That, Never Forget. We'll be right back.

0: at din søster Pernille udgør den anden halvdel. Hvad jeg til gengæld ikke ved, det er, hvem der er mig og hvem der er mig.
1: Jamen, hvordan er det? Jeg tror, jeg er mig. Jamen, det er jeg også.
0: Du er dig.
1: Ja.
0: Okay, under alle omstændigheder, så skal I begge to have et stort tillykke. Dubidub er nemlig i denne uge gået direkte ind på førstepladsen her på tjeklisten.
1: Er det rigtigt?
0: Ja.
1: Nej.
0: Har du selv nogen idé om, hvorfor den her sang bare er gået så rent ind hos danskerne?
1: Puha. Jamen, det er jo fordi, man kan ikke lade være med at synge med på den. Jeg tror, det var sådan noget. Det er sådan et glad sommernummer.
0: Ja.
1: Og det er jo helt utroligt, altså, at den så er gået så rent ind. Det var der jo ingen, der troede i starten i hvert fald.
0: Den er god og enkel,
1: yeah,
0: og alle kan synge med på den.
1: Jeg tror, det er sådan noget, ja.
0: Og så er det også den mest solgte single i øvrigt i Danmark for tiden.
1: Ja, det er jo helt utroligt.
0: Ja. Nu ved jeg, at I har arbejdet med musik i 10 år, og det har været en lang og sej vej, I har været igennem. Hvordan er det så nu pludselig at være berømt og få al den opmærksomhed, I gør?
1: Hey, jamen, det er simpelthen så dejligt. Altså, det er dejligt, når det endelig lykkes. Lad mig sige sådan, altså, vi er heldigvis ikke til den fase, hvor vi bliver genkendt på gaden og sådan noget nu, fordi der er ikke rigtig nogen, der kan kende os ud fra videoen og sådan noget.
0: Bare vent, det kommer.
1: Ja, det må vi se. Men altså, det er dejligt med opmærksomhed, fordi at, som du selv siger, vi har kæmpet i 10 år, og det har været en rigtig hård vej. Men altså, man bliver nødt til bare at blive ved og ved og ved. Og vi har kontaktet så mange mennesker, og vi har spillet dumme over for så mange folk og pladeselskaber og alle sådan nogle ting, bare for at komme igennem med bare det enkelte demobånd. Så det, at vi er nået så langt, det er jo helt utroligt. Altså, vi er utrolig glade for det.
0: Nu er det lykkedes.
1: Ja. Yeah.
0: Hvad skal der så ske nu, Susanne? Skal I til at være verdensberømte og bo i London eller Los Angeles og tjene masser af penge?
1: Vi skal være verdensberømte og tjene masser af penge. Men hvor vi skal bo, det ved jeg ikke endnu. Ej, altså, vi skal ud og spille rigtig meget. Og vi skulle gerne udgive en plade. Vi vil arbejde på vores næste single. Så det hele, det går utrolig stærkt lige nu. Vi har virkelig, virkelig travlt, altså, fordi vi skal have skrevet en masse numre. Vi har også selv skrevet Dubidub, og vi vil gerne selv prøve at se, om vi i hvert fald kan udgøre en stor del af det, der skal udgives på pladen, ikke også?
0: Mm.
1: Så der er travlt. Der er rigtig travlt.
0: Og så ved jeg, at I også laver andre ting ved siden af. Du arbejder for eksempel i datafirma.
1: Ja, jeg gør.
0: Hvad siger dine arbejdskolleger, måske ikke mindst din chef, til al den hyl om hej, der pludselig er opstået omkring dig?
1: Altså, de er utrolig søde og meget, meget forstående. Fordi nu har jeg også været i det samme firma i 3 år, så de ved også ligesom, at det er det, jeg har kæmpet for hele tiden. Og det er det, jeg vil. Og de har støttet mig hele vejen igennem. Altså, de har givet mig fri meget, meget kort varsel, hvis jeg skulle lidt eller andet og sådan noget. Og de følger utrolig meget med. Så det er virkelig lækkert. Det betyder utrolig meget, faktisk.
0: Jeg har hørt tidligere på P3, der har du sagt, at du har en hel masse afspadsering til gode, du kan bruge løs af, hvis det nu skulle blive nødvendigt.
1: Ja.
0: Er det blevet nødvendigt at bruge løs af den nu?
1: Ja, det er det faktisk. Fordi der er simpelthen så mange ting. Altså, vi har været i studie, og vi skal i studie, og vi har en masse weekendjobs, altså med en sexjob på en weekend eller sådan noget. Så er det klart, så er det meget godt lige at have fri om fredagen, så man kan nå samle tankerne og få sovet lidt til weekenden og sådan noget.
0: Det synes jeg lyder fornuftigt.
1: Ja, godt.
0: Susanne, hils Pernille.
1: Jamen, det skal jeg gøre.
0: Og så endnu en gang tillykke med jeres første plads her på tjeklisten.
1: Jo, tak. Og tak til alle lytterne.
0: Og så lad os så høre den uges nye nummer 1 på tjeklisten. Her er Dubidub med Me and Mine.

0: Ja, der var den så, wow. Den sang, som var, så gik direkte ind på tjeklisten den 5. august 1995, du i du med Mia og mig og Susanne Georgi, var det jo altså, jeg interviewede i anledning af, at det var første gang nogensinde, at den sang var gået direkte ind som nummer 1 på tjeklisten. Det var noget helt
1: store særligt. Sager. Jeg var komplet besat af dem, det må jeg bare sige dig.
0: Det var der mange, der var.
1: Og jeg var med i deres fanklub.
0: Var du det?
1: Altså, hvor man jo skrev ind på et brev og sagde, det vil jeg gerne være, og jeg hedder Nana, og jeg bor i Ibsker på Bornholm, og så fik man jo et autografkort og en plakat tilbage.
0: Ja, hvor fint.
1: Mand. Yeah, den og Wickfield, den var jeg med, og min lillebror var med i Humleridderne. Sådan.
0: Ja, jeg kan fortælle, at...
1: Var du også med i en fanklub?
0: Nu skal jeg lige tænke mig om. Lidt længere tilbage til nu. Et par engelske grupper var jeg nok. Jeg synes, det... Ja, nu kan jeg ikke lige komme i tanke.
1: Jeg ved slet ikke, om det findes længere, eller man bare ind og like på et socialt medie.
0: Jeg tror, det er noget andet.
1: Det var jo nærmest, så det papir brændte der, jeg sendte afsted. Wow.
0: Det kan jeg godt forstå. Ja. Susanne Georgi, som jeg var altså interviewet, hun var 19 år på det tidspunkt, og hun, som hun vist også fortalte, arbejdede i datafirma. Hun var sådan en telemarketingsassistent, og der sad man ude i sådan en storrumskontor, i sådan nogle små båse. Da jeg ringede og sagde, at jeg vil gerne snakke med hende over en telefon, så sagde jeg, det bliver svært, jeg sidder ude i det her storrumskontor. Men så fik hun allernådigst lov til at låne chefens kontor. Ja, hun havde lidt respekt for chefen der, ikke? Så, men han gav sig og tænkte, ja, okay. Kom du bare ind på mit kontor, og så kan du i fred og ro snakke i telefon der med Statsradiofonien, ikke?
1: Ej, helt ny verden jo.
0: Ja, det var. Det var stort, ja. Og så, jeg kan jo også fortælle, at der gik ikke mere end 2 uger, efter jeg havde snakket med hende her, til hun tager sit job op.
1: Okay.
0: Ja, så gik det helt amok.
1: Så kan landevejen.
0: Ja, det må man sige.
1: Det var en ægte landeplage, kan man godt sige.
0: Ja, det kan man roligt sige. I en mange landeplage. Mm. Der var mange lande, hvor den her sang var et stort hit. Ja, nå, det var en lille tidslum, vi lige har brændet i dag. Ja.
1: Fantastisk.
0: Ja. Skal vi ikke snuppe en sang mere fra tidligere tider? Her der er det Brian Rice, vi er fat i, og en lille fin ballade fra ham. Og en, vi kender. No Promises.

0: Mød værterne på P8.
1: Hvis du tror, at P8 er musik, du skal tænke dig til, så kan du altså godt tro igen.
0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Det eneste, jeg går op i,

0: I wanna be dancing. Drew Sycamore, hvad det er.
1: Og lige om lidt, når vi går ud af studiet, så vender vi først tilbage, når de sidste stemmer er afgivet og talt op.
0: Ja.
1: Og hvor vi næste uge skal afsløre den her top 100-liste.
0: Yes.
1: Det kommer til at foregå på den måde, at der bliver afsløret 20 numre per dag.
0: Ja, det gør der. Vi starter simpelthen på mandag med nummer 100, og så tæller vi eller kører der ned af til nummer 81.
1: Og vi kommer til at spille det hele.
0: Ja.
1: Og så afslører vi det bid for bid, dag for dag, frem mod det store finale show, som bliver på fredag. Mm. Et stort radio live event, hvor alle kanalerne sender samtidig sammen. Og det kommer vi til at fortælle dig meget mere om. Ja. Det vigtige nu, kære lytter, det er, at frem til på søndag kl. 14, der skal du nå ind og stemme på din top 5 over de 100 bedste danske sange nogensinde. Og ikke for at sige noget, men hvis man gerne vil have lov til at kunne sige sin mening om den top 100-liste i næste uge, så kan man med fordel jo have været inde og sige, hvad man selv synes.
0: Ja.
1: Ellers så kan det være lidt hult, hvis man har alle mulige meninger om en lorteliste, ikke? Havde jeg sagt. Så skynd dig ind og stem, og tag alle rundt om dit middagsbord derhjemme med dig ind.
0: Simpelthen få samlet så mange, og så stem i fællesskab, altså.
1: Sådan, så vi sørger for, at den her liste bliver så bred og så retvisende også som muligt. Altså, jeg har selv lige taget snakken med min store derhjemme, datter, og vi stemmer ikke på det samme.
0: Nej.
1: Jeg har ikke Mille, for eksempel, på min top 5, eller Annika, og det har hun.
0: Ja.
1: Så måske en god idé, at vi får alle stemmer repræsenteret. Normalt, når der er folketingsvalg, så skal man jo være nået sin 18 år for at kunne gå ind og sætte et kryds. Og her, der kan alle jo være med.
0: Ja, der er åbent for alle. Og vi vil gerne have så mange med som muligt, simpelthen.
1: Glæder mig så meget til næste uge, Andrew.
0: Ja,
1: det bliver så spændende.
0: Ja, det gør det. Og vi ved jo ikke noget før mandag morgen, når vi møder ind.
1: Nej, det er så spændende. DR.dk/top 100. Og så er vi ellers tilbage 11:45 på mandag.
0: Ja, det er vi. Hvad skulle vi slutte af med, en banger?
1: Yes!
0: Ja.
1: Lige bare til grundlovsdags.
0: Sæt lidt fuld i grundlovsdag. Ja.
1: Farsdags energi.
0: Yes, jeg kommer og danser orkestret.

0: 4.
1: Kommuner og regioner har fået en ekstra milliardregning. For ifølge en EU-dom har deres deltidsansatte fået for lidt overarbejdsbetaling, og de har krav på at få den betaling, som de er gået glip af i de sidste 5 år, udbetalt. Kommunernes Landsforening og Danske Regioner anslår, at det samlet set drejer sig om over 3 milliarder kroner. Og det bliver ikke nogen nem opgave for kommuner og regioner at udbetale pengene til de ansatte, siger DR's økonomikorrespondent Kasper Schrøder.
2: Det bliver helt sikkert bøvlet. Rigtig bøvlet. For det første, så er der jo tale om rigtig mange mennesker, hvis vi bare tager kommunerne. 4 ud af 10 ansatte i kommunerne, de er på deltid, og rigtig mange af dem har haft mere arbejde. Og så kan der også være nogen, der har sagt op, hvordan finder man dem, og står de overhovedet i systemerne længere? Jeg tror, det er derfor, man nøjes med at sige, at pengene de kommer hurtigst muligt, i stedet for at give en dato.
1: Norges kronprinsesse Mette Marit har på det seneste fået det værre. Og nu er hun sat på venteliste til en lungetransplantation så hurtigt som muligt, det oplyser det norske kongehus. Mette Marit lider af den kroniske sygdom lungefibrose, og den senere tid har hun haft et iltapparat med sig. Tidligere på ugen fortalte hendes mand, kronprins Håkon, at han vil trække sig mere fra offentlige arrangementer. Og det betyder, at kongehuset bliver mindre synligt, og at de ældre kræfter må tage over, siger DR's kongehusredaktør Karen Lerbæk.
3: Det er kongeparet, den 89-årige kong Harald og 88-årige dronning Sonja, som egentlig bliver de primære kræfter til at udføre den her repræsentative funktion, som det norske kongehus har. Og det er om ikke andet lige en svækkelse af institutionen.
1: I forvejen er det en svær tid for det norske kongehus, og det kan blive værre om lidt. For om 10 dage bliver der afsagt dom i straffesagen mod Mette Marits søn, Marius Borg Højby, som er tiltalt for 40 forhold, blandt andet 4 voldtægter.
3: Så vil det jo, kan man sige, genoptænde hele den debat, der har været om kongehuset, og jo bare, kan man sige, at det, så kommer vi til at tale om den dårlige sag for kongehuset igen.
1: Mens resten af Folketingets partiledere har travlt med at rejse land og rige rundt og holde taler på grundlovsdag, er statsminister Mette Frederiksen rejst til Montenegro for at mødes med EU-stats- og regeringschefer. Her skal de mødes med de 6 ansøgerlande på Vestbalkan for at drøfte deres vej mod et EU-medlemskab. Ifølge Mette Frederiksen holder Danmark fast i, at landene først kan optages, når de har gennemført de nødvendige reformer. Men Rusland forsøger at trække dem væk fra Europa, så det er vigtigt at holde gang i de her forhandlinger for at støtte de pro-europæiske kræfter i landene, siger Mette Frederiksen. Lidt er der nogen sol, men der kan komme spredte byer. Bornholm får tør vejr mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Der er nu cirka 2 timer, til du kan gå på weekend.

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4. Her er Christian Bunde.
1: Hej og hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram. I dag er det jo både grundlovsdag og farsdag, og det skal selvfølgelig fejres. Min producer Christian Frederiksen og jeg, vi har tænkt os at markere disse to mærkedage markant mere, end du måske havde forventet, da du tændte din radio for et øjeblik siden. Er det ikke fuldstændig rigtigt, Christian?
2: Jo, og vi glæder os.
1: Det gør vi. Vi har simpelthen besluttet os for, at der er ikke én... Altså, vi vil ikke have noget forskelsbehandling. Der er ikke én af de her to mærkedage, der man skal kunne mærke eksisterer mere end den anden. Og derfor har vi besluttet os for at gøre noget kontroversielt.
2: Måske.
1: Ej, det tror jeg overhovedet, man kan sige. Jeg tror, vi er de første, der har tænkt store tanker.
2: Er det jo ikke vores skyld, at de ligger på samme dag, de her to mærkedage?
1: Nej, det er rigtigt. Men min pointe er, vi har tænkt os at gøre noget, ingen har gjort før.
2: Det kan godt være.
1: Vi har tænkt, ligesom ligesom personen, der opfandt mimosaen, som er sådan, hey, appelsinjuice smager godt. Hey, champagne smager godt. Hvad med, man blandede de to ting? Det er så lidt et dårligt eksempel, fordi det smager vildt dårligt. Men min pointe er, det vi skal nu er, at vi skal have grundlovsfarsdag.
2: Yay!
1: Det er, hvis man ikke lige har fulgt med i, hvad jeg sagde de sidste 45 sekunder, fordi det lød sådan lidt kedeligt, så forstår du 100% godt. Men det, vi har gjort, er simpelthen, at vi har sat grundlovsdag og farsdag sammen til en storslået fejring. Også fordi, for mig personligt, er det jo vigtigt, jeg tror, der vil sidde mange af jer ude foran radioen, som kan spejle jer i det her med, at man jo, de har jo været der hele ens opvækst. Og det er heller ikke alle, der har dem længere. Mange har mistet dem, og det synes jeg er værd og markere. Og her taler jeg selvfølgelig om juristerne, vi bør fejre i forbindelse med grundlovsdag, og selvfølgelig også fædrene.
2: Det er klart.
1: Og som redaktion synes jeg, at vi er ekstremt godt klædt på til at fejre både grundlovsdag og farsdag, fordi Christian Frederiksen, du er far.
2: Det er rigtigt.
1: Ja, og jeg har læst jura.
2: Ja, men ikke færdig.
1: Nej, men jeg fik et tital i statsforfatningsret.
2: Okay, så er den god nok. Det er godkendt.
1: Det er det nemlig, ja. Så det, vi har tænkt os at gøre nu, mine damer og herrer, er og fejre grundlovsfarsdag. Og vi starter med at høre noget... altså, vi skal både høre farmusik og juremusik, men vi starter med at høre noget rigtig farmusik. Det er et lille band, der hedder Oasis.
2: Ej. Ja, jamen, det kan man også godt lide, hvis man er en mor, tror jeg.
1: Så tror jeg, man kan lide, hvis man har ører. Ja. Det her er Wonderwall med Oasis, og så lige om lidt, så starter vi den storslåede grundlovsfarsdags fejring. Velkommen til.

0: Wonderwall fra Oasis. I dag er det både farsdag og grundlovsdag, men det ene skal naturligvis ikke overskygge det andet, og derfor har vi på Christian Bundes radioprogram besluttet at slå de to dage sammen til en og fejre grundlovsfarsdag. Og hvordan gør man så det, tænker du måske, kære lytter, jeg er meget, meget, meget glad for, at du spørger. Det gør man naturligvis ved at fejre hovedpersonerne. Og sådan som jeg lige umiddelbart ser det, så på farsdag, der er hovedpersonen jo fædrene derude. Er det ikke rigtigt forstået, Christian Frederiksen?
1: Jo, det, ja. Det er sandt.
0: Og så, så vidt jeg sådan lige kan vurdere, så er hovedpersonerne på grundlovsdag, det må alt andet lige være juristerne. Ja. Eller i hvert fald folk med en juridisk baggrund. Det jeg tænkte, man kunne gøre, var ligesom, at på grundlovsfarsdag fejrer vi de berørte mennesker. Man kan sige, det mest ideelle vil selvfølgelig være, hvis du, der sidder og hører det her program lige nu, du var far og beskæftiger dig med statsforfatningsret, så ville det være vildt godt, og så kunne du ringe 70 25 26 00 lige nu, og så vil vi fejre dig sådan helt igennem. Men det er også...
1: Er der ikke en lille risiko for, Christian, at det kan blive en lille smule forvirrende?
0: Det tror jeg ikke. Overhovedet. Det er relativt lyst. Drømmescenariet er, altså for at vi ligesom får fuld plade, og vi rigtig kan få fejret den helt rigtige, så hvis man er far og beskæftiger sig med statsforfatningsret, så ringer man 70 25 26 00 lige nu, og så skal vi nok fejre dig. Man er selvfølgelig også velkommen til at ringe ind på 70 25 26 00 lige nu, hvis man er far, bare, eller hvis man har en form for juridisk grunduddannelse. Det kan være, at du har fået børn, altså, så er du far, eller at du sidder som advokat, eller du sidder i en eller anden form for styrelse som jurist. Måske så er du fuldmægtig. Du kan være advokatfuldmægtig. Du kan være dommer. Det eneste, du skal gøre, er så bare at ringe 70 25 26 00.
1: Og der kan man jo så godt være kvinde.
0: Hvad altså,
1: hvis man er jurist, så kan man jo godt være kvinde. Det kan jo godt lyde lidt, som om det kun er for mænd.
0: Nå, nej, selvfølgelig ikke. Altså, grundlovsdag er jo for alle. Ja. Farsdag er for fædrene.
1: Yes.
0: Men grundlovsfarsdag er for alle.
1: Yes.
0: Tag din telefon og ring 70 25 26 00 lige nu igen. Vi vil ikke ekskludere nogen. Vi er forberedt på at fejre både fædre og jurister, og faktisk så har vi også sørget for, at der er underlægningsmusik til begge dele, så du som lytter kan ligesom forstå, hvad der foregår. Det her for eksempel, det er vores farunderlæg, så vi ligesom er med her. Hvis man ringer 70 25 26 00 og far, så er det det her, man får, og hvis man har en juridisk baggrund, så er det det her. Så på den måde er der relativt rene linjer. 70 25 26 00 lige nu, hvis du er far eller har en juridisk baggrund, så vi kan fejre dig på grundlovs fars dag. Her et jurenummer. Det her er Dance med Justice.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sunge og dans
7: og måske en tale.
8: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.
9: Ja, og det er faktisk lige efter, at Christian Mundens radioprogram slutter i dag kl. 16, at der er havefester her på P4 rundt omkring i det danske land. Men lige nu går grundlovsdag heller ikke hen over hovedet på os, fordi vi fejrer grundlovsfarsdag i Christian Mundens radioprogram, hvor hvis du enten har en juridisk baggrund eller er far, så kan du ringe 70 25 26 00 lige nu og blive fejret. Og imens hører vi et rigtigt farnummer.

0: Dire Straits med Money for Nothing. I anledning af, at det er farsdag og grundårsdag, så har vi her på Christian Bundes radioprogram besluttet, at ingen mærkedage skal forfordeles, og derfor har vi kombineret de to til grundlovsfarsdag, hvor vi nu ideelt set vil hylde fædre, der primært beskæftiger sig med statsforfatningsret, men naturligvis ikke begrænset dertil, så også fædre og eller folk med en juridisk baggrund er naturligvis velkomne. Min producer Christian Frederiksen mener, at der er en lille smule sandsynlighed for, at det her bliver et indslag, som han kaldte hvad? Forvirrende, tror jeg var ordet, du brugte.
1: Det finder vi ud om lidt.
0: Ja, men for at hjælpe jer lidt på vej, så har vi sørget for, at der er underlægningsmusik, som ligesom understøtter, om det er farsdag, vi er over i, eller grundlovsdag. Nemlig med farunderlæg og jordunderlæg. Og vi starter med at hilse på dig, Michael. Hej Michael.
2: Goddag.
0: Michael, er du far, eller er du, jurist?
2: Jamen, jeg er faktisk far, og så arbejder jeg i Banen Danmark, så jeg har også lidt med forvaltningsskik at gøre.
0: Gud, var det spændende. Et sekund, så giv mig lidt op, så vi skal have farmusik. Og så fornemmer jeg, at vi måske også skal have gang i vores juridiske underlæg. Michael, jeg skal bare lige høre, har du fået... Jeg skal bare lige høre, har du, hvordan du er blevet fejret i dag?
2: Jamen, på samme måde som de fleste fædre antager. Jeg er på arbejde. Eller jeg er på vej hjem fra arbejde.
0: Du var hjem fra arbejde, ja.
2: Ikke noget endnu.
0: Og hvordan er du på nogen måde fået fejret din juridiske baggrund?
2: Jamen, nej, ikke rigtigt.
0: Nej.
2: Ikke rigtigt.
0: Har du nogen idéer om, hvad du får i fastighedsgave?
2: Nej, det har jeg virkelig ingen anelse om. Jeg håber, at et par sokker. Og det bliver meget klassisk.
0: Jo, jeg har en lille teori om, at alle fædre får det samme. Enten sokker, eller værktøj, eller alkohol. Jamen, prøv at høre. Jeg vil bare lige have lov til at sige stort tillykke, og tak fordi du er til, Michael.
2: Og tak, Christian.
0: Tak skal du have. Jamen, vi bevæger os lynhurtigt videre til næste levende billede, nemlig Tommy. Hej, Tommy.
3: Hej.
0: Tommy, er du far eller jurist?
3: Jeg er far.
0: Du er far? Godt.
3: Ja.
0: Fornemt, eller ikke på den måde, men hvordan er du blevet faret i dag?
3: Jamen, jeg har jo faret.

0: Nej, det
1: er... Han er 51 år i dag.
0: Det er meget, meget, meget, meget smukt. Jamen, prøv at høre. Kæmpe, kæmpe stort tillykke over hele linjen, fristes man til at sige. Vi skal også lige lynhurtigt hilse på dig. Nu skal jeg lige se. Sebastian.
2: Ja,
0: Sebastian, hej. Er du, hvad hedder det, jurist?
2: Jeg er jurist, ja.
0: Du er da nok, hvor jeg fornemt. Jamen, stort, stort tillykke. Hvordan er du blevet fejret på grundlovsdag?
2: Min piger, de fandt ud af det, da min kone fortalte det her til morgen, og så gik jeg straks ikke frem.
0: Er du også far?
2: Jeg er også far,
0: nå, for satan,
2: ja.
0: Eller min og søn. Nå, så hvordan fejrede dine piger, der siger du?
2: Jamen, de gik i gang med at tegne en masse tegninger og krølle dem ind i sølvpapir. Så det var, hvad jeg fik her til morgen.
0: Nej, hvor er det vidunderligt. Og er der, sådan, har der været en juridisk markering af dagen i dag?
2: Nej, jeg arbejder slet ikke med jura overhovedet, som vi slet ikke.
0: Så kan jeg mærke, at jeg lige før, om gør sådan her, og hvorfor siger du så, at du er jurist?
2: Jamen, jeg har en kandidat i jura, så jeg er jo jurist.
0: Fair nok. Men det var simpelthen fint, du fandt ud af, at det var for kedeligt.
2: Ja, det var mega kedeligt. Jeg skulle lave noget med sprog i stedet for.
0: Ved du hvad? Det giver rigtig god mening, som en, der er droppet ud af jurastudiet. Jamen, ja. Kæmpe, kæmpe stort tillykke, både med farsdag og med grundlovsdag.
2: Tak skal du have, i lige måde.
0: Tak skal du have. Jeg synes, det gik rigtig godt, Christian Frederiksen. Jeg tror ikke, at der er nogen, der tænkte, at det her det var forvirrende. Jeg tror, at de fleste vil sige, hold da op, hvor kom vi bare godt rundt omkring.
3: Det var rigtig, rigtig nemt at forstå, ja tak.
0: Ja, præcis. Her kommer der et farnummer.

Back in Black fra AC/DC. Nu bliver det en lille smule kringlet, og hvis du har lyttet med indtil nu og har hørt vores fejring af grundlovsfarsdag, tænker du måske, at det først nu, at det begynder at blive kringlet, og der vil jeg bare sige, hæng i, kære ven. For nu skal vi have en vaskeægte talentkonkurrence lige her live på P4.

0: Tak skal I have. Tak skal I have. Hvorfor skal vi have... Hold mund. Hvorfor skal vi have en talentkonkurrence? Jamen, nu skal I høre. Det bunder egentlig i nogle, hvad skal man sige, lidt kedelige kontraktuelle forhold, som ikke nødvendigvis er noget, I skal belastes med. Men det, I skal forstå, er, at der skal... vi skal optage nogle programmer af Christian Bundes radioprogram på forhånd. Og det er i sig selv en lille smule udfordrende i et program, hvor man kan sige, at man... ligesom grundstenen for programmet er meget dig, kære lytter, I er med, og vi sådan ligesom er live. Og det er det jo ikke, når man optager det på forhånd. Er det ikke sådan nogenlunde essensen af vores problematik?
1: Det er rigtigt,
0: jo. Det er ikke...
1: Vi sender jo live lige nu.
0: Det gør vi, ja.
1: Det hvis man skal være i tvivl.
0: Ja, det er vildt live, det her. Ja. Wow, hvor er det live.
1: Alt kan ske.
0: Men det vil vi så ikke gøre, når vi har optaget det på forhånd.
1: Nej.
0: Og derfor så har vi besluttet, ikke som direkte konsekvens deraf, men vi har besluttet at udlade to pladser, hvor du kan være med her i Christian Bundes radioprogram på P4. Og det eneste, det kræver, er, at du har mulighed for at være med på en telefon enten den 15. juni eller den 22. juni mellem kl. 10 og kl. 12. Og så, ud over det selvfølgelig også, at du mener, at du har en eller anden form for talentråd, vi skal bruge.
1: Det lyder godt. Ja. Det er meget populært.
0: Hvis du mener, du har en eller anden form for talent, det kan være, at du kan jonglere, eller måske er du bare ekstraordinært hyggelig at tale med. Det kan også være, at du er kongen eller dronningen af small talk. Jamen, så skal du ringe lige nu på 70 25 26 00. Og også bare, hvis du har lyst til at være med i Danmarks næste P4-lytter. Og altså være med i konkurrencen om at vinde en af to muligheder for at være med på en telefon lige her på P4. Og så kan man sige, det er du selvfølgelig, når du ringer, men det er ikke det, du vinder. Det vil være en af de andre gange. Så tag telefonen og ring 70 25 26 00 lige nu, hvis du vil være med i Danmarks næste P4-lytter. Held og lykke.

skabt til at være to fra søn. Du har muligheden for at være med i vores store talentkonkurrence, Danmarks næste P4-lytter, hvis du tager din telefon og ringer 70 25 26 00 lige nu.

0: Hjertelig, hjertelig velkommen til. Det går i al sin enkelhed ud på, at tre heldige danskere er blevet udvalgt til at dyste om to ekstremt unikke chancer, nemlig muligheden for at være med på en telefonforbindelse lige her på P4, enten den 15. juni eller 22. juni, hvor vi optager to programmer af Christian Mundens radioprogram, som skal sendes på et senere tidspunkt hen over sommeren, fordi der var nogen i DR's programplanlægningsafdeling, som havde glemt, at der var Tour de France. Som I kan høre, så er alt på spil. Det er ikke hvem som helst, der får denne mulighed, og derfor så er jeg ekstremt spændt på at se, hvordan disse tre danskere har tænkt sig at skille sig ud og imponere dig, kære lytter, fordi det er jo dig, som ligesom skal afgøre, hvem der går videre. Men mere om det senere. Lad os hilse på vores første deltager, nemlig Morten. Hej, Morten.
1: Hej.
0: Morten, hvor gammel er du? Lad os starte med at høre det.
1: Jeg er 61.
0: Du er 61. Prøv at høre, det er jo ingen alder. Og Morten, hvad har fået dig til at stille op i Danmarks næste P4-lytter?
1: Jamen, det ved jeg faktisk ikke, men det er et utroligt fedt program, som jeg godt kan lide at høre. Der er mange sjove ting.
0: Tak. Ej, hvor du sidder, Morten. Morten, har du et... fordi jeg kan høre, du har jo allerede en vindende personlighed, men har du et særligt talent, som vil få dig til at skille dig ud i forhold til de andre?
1: Ja, jeg er mega god til at lave hotdogs.
0: Morten, det vil sige, du ligger lunt i svingen allerede. Ja, men ja. Morten, prøv lige at blive hængende, for vi skynder os lige at hilse på vores næste deltager, og det er dig, Brian.
2: Ja, goddag.
0: Brian, hvor gammel er du?
2: Jeg bliver 54 i morgen.
0: 54, hvor er det små? Og det er jo heller ingen alder, om end at det er en lille smule mindre end morgen. Jeg skal lige høre dig, hvad fik dig til at stille op i Danmarks næste P4-lytter?
2: Ja, jeg er god til at skrive sangen, jeg er god til at digte, jeg er ret poetisk.
0: Nå for pokker. Jamen, er der måske en mulighed for, hvis man spørger pænt, at man lige kunne få en lille smagsprøve på det?
2: Ja, jeg kan da synge det meste af første vers til en 30-års fødselsdag, jeg var med til for mange år siden, da jeg var ung.
0: Ved du hvad? Det må du meget, meget gerne gøre.
2: Hvor er vi dog blevet af? Vi er samlet hos vor ven Jens, har nemlig fødselsdag. Han er blevet pivers ven. Stadig ung, kald stadig ung. Jens er nemlig ikke dum. Han har fødselsdag i dag. Derfor fejrer han med flag. Det var første vers.
0: Det var meget, meget, meget, meget smukt. Jamen prøv at høre, jeg vil sige, du ligger også helt ekstremt lun i svinget. Vi skal lige lynhurtigt nå og hilse på vores aller sidste deltager. Pink, goddag til dig. Andreas.
3: Ja, goddag. Det er Andreas Osmund fra Tisted.
0: Goddag, Andreas. Andreas, hvor gammel er du?
3: Jeg er 74 nu, så der er ikke lang tid til, at jeg bliver 75.
0: Hvor er det smukt. Og jeg skal lige høre, hvad fik dig til at stille op i Danmarks næste P4-lytter?
3: Jamen, når folk vil vide noget om nogen, der hører om nogen, der kan noget, så synes jeg bestemt, jeg har noget at byde ind med.
0: Ja, og hvad er det, undskyld, hvis man spørger så direkte?
3: Ja, der var en af mine kammerater, der sagde til mig en dag, du har da gjort dine lærere gravide, eller dine malerier gravide.
0: Uha.
3: Ja, fordi de buler jo på midten.
0: Ah, det kommer mere
3: roligt. Så nogle af dem er flade, men ikke firkantede. Nogle lærere er firkantede, men ikke flade. Og så er der nogen, der hverken er flade eller firkantede. Så nogen, der nærmest gror ud af væggen hos dig, hvis de kommer op og hænger på din væg.
0: Ah, så du kan simpelthen lave en form for 3D-malerier?
3: Det kan jeg.
0: Hvor er det? Prøv at høre det.
3: Og det er jo med gamle teknikker, som det der med at polstre op, som man gjorde med stole i gamle dage.
0: Prøv at, det lyder meget, meget, meget, meget spændende. Du ligger også helt ekstremt lunt i svinget, Andreas. Jamen, prøv at høre de her. Lige om lidt, så skal vi have gang i en afstemning, så jeg vil bede om at blive hængende med telefonerne. Det er okay med alle?
2: Ja.
0: Ja, men hvor er det dejligt. Og så, kære lyttere, om lidt, så kan I altså godt finde telefonerne frem, fordi vi skal have gang i den store afstemning. Men først, så skal vi lige høre Shawn Mendes med et nummer, der hedder Stitches. Det er en lidt mærkelig ting at klappe af.

0: Og vi har jo simpelthen fundet ikke bare en, ikke bare to, men tre vidunderlige finalister i konkurrencen. Vi har dig, Morten. Dit store talent er, at du er rigtig god til at lave hotdogs.
1: Ja.
0: Ja. Og så har vi selvfølgelig også dig, Brian. Du er enormt god til festsangen.
2: Til at poetisk,
0: ja. Ja, selvfølgelig. Undskyld. Og sidst... Men ikke mindst, så har vi dig, Andreas, som kan noget helt magisk med at få billeder til at fremstå 3D-agtige ved at polstre dem som gamle møbler.
3: Jeg bruger samme teknik,
0: ja.
3: Men de fremstår ikke som gamle møbler. De fremstår som helt unikke udtryk. Og nogle af dem, mange af dem, de vil stå som om, at de kommer ud af væggen. Og når du går forbi, så ændrer billederne sig.
0: Det lyder fuldstændig vidunderligt. Ja, men prøv her, de her. Jeg vil sige, man kan faktisk godt begynde at have en lille bitte smule nerver på nu, fordi nu er det blevet tid til den store afstemning. Og jeg taler til dig lige nu, kære lytter, fordi der var en, der havde en tus i halsen. Hvis du synes, at det er Morten med sin hotdogs, der skal vinde, så skal du sende en sms til P4, lave et mellemrum og skrive Morten og sende den til 1212. Hvis du synes, at det er Brian, der er poetisk, så skal du sende en sms til 1212, skrive P4, lave et mellemrum og skrive Brian. Og sidst, men ikke mindst, hvis du mener, at det er Andreas, der fortjener at vinde med sine billeder, så sender du en sms til 1212, skriv P4, lave et mellemrum og skriv Andreas. Deres skæbne ligger i jeres hænder, og lige om lidt, så vil vi få afgjort afstemningen. Imens I stemmer, så spiller jeg et stykke musik, og så vender vi tilbage med den store og spændende afgørelse om et kort øjeblik.

0: Det er denne konkurrence, hvor tre helt almindelige danskere konkurrerer om muligheden for at være med på en telefon i Christian Bundes radioprogram. Ikke nu, fordi de er det, men til to programmer, som skal optages på forhånd og sendes i sommerferien. Og jeg kan lige så godt afsløre, luften, den er tyk af spænding. Morten, hvordan har vi det?
1: Ja, det har jo det er simpelthen ikke til at holde til.
0: Ved du hvad, det kan jeg godt forstå. Brian, hvordan går det hos dig?
2: Jo, jeg er da bare spændt på at høre, hvem det bliver.
0: Sådan tror jeg, vi er mange, der har det.
2: Rigtig spændt.
0: Og sidst men ikke mindst, Andreas, hvordan er stemningen hos dig?
3: Jamen, jeg har det helt roligt. Hvis det er det meningen, jeg skal med, så har vor herre sørget for det. Jeg ved, at jeg har meget, jeg kan give, så jeg er altså helt roligt.
0: Ved du hvad, jeg krydser fingre for jer alle tre. Christian Frederiksen, min producer, du har resultaterne af afstemningen.
4: Det har jeg. Jeg skal love for, at der har været godt gang i sms'en, og det er meget tæt. Men med næst flest stemmer har vi Poetiske Brian.
0: Hvor er det flot. Jamen, Brian, kæmpe stor tillykke til dig. Og har vi en sådan endegyldig vinder?
4: En endegyldig vinder, det er Morten med hotdogsene.
0: Prøv at høre, Andreas, tusind tak, fordi at du var med.
3: Jamen selv tak, og hvis det er, du vil ind og se, hvad det er, jeg rent faktisk laver, så gå på Facebook og skriv a.c.rosmund. Så ja. Finder du der, hvor jeg har lagt en hel masse op om, hvordan jeg laver de der spændende ting.
0: Ved du hvad, det vil jeg love at gøre. Tusind tak. Prøv at høre, Morten og Brian. Vi lover at række ud til jer hurtigst muligt. Christian Frederiksen har lige gjort mig opmærksom på, at der jo simpelthen er nyheder lige om lidt, og derfor så kan festlighederne ikke fortsætte. Men jeg bare ønsker et kæmpe, kæmpe stort tillykke.
2: Tak for det.
0: Og så høres vi jo ved i radioen inden så forfærdeligt længe.
2: Ja, hvornår er det helt præcis?
0: Ja, det, Christian Frederiksen, der kan det være, at du lige skal... hvornår er det egentlig? Fordi de der nyheder... nu snakker vi bare, kan
4: jeg
0: mærke.
4: Jeg ringer til Brian og Morten og aftaler videre.
2: Okay.
0: Ja, nej, altså, jeg synes også godt, fordi det ene, vi ved jo, det ene er den 15.
4: Den
0: 15.
4: og den 22. juni.
0: Den 15. og 22. Er der en af jer, der foretrækker den 15. eller den 22.
2: Den 22. vil nok være bedst for mig.
0: Den vil være bedst for dig. Og hvem var det, der snakkede der? Undskyld, jeg har lige svært ved at høre. Det var dig, Brian.
2: Hvad siger du?
0: Det var dig, der sagde den 22. ikke også, Brian?
2: Ja, det var det.
0: Ved du hvad, Christian, skriver du lige ned, den 22. er bedst for Brian?
4: Yes.
0: Ja, og hvad med dig, Morten? Vi er den 15.
1: Jamen,
0: kunne gå.
1: Jamen, så tager vi den 15.
0: Det kan godt lade sig gøre, ja. Prøv at høre, det er simpelthen så glad for at høre. Hvor er det fornemt, hvor er det dejligt. Jamen, de herrer, endnu en gang et kæmpe, kæmpe stort tillykke til jer begge to. Og så tales ved, og så vil jeg også lige huske at sige, ja, selvfølgelig til alle jer, der stemte. Det sætter vi simpelthen helt uendelig meget pris på. Jeg ved ikke, Christian Frederiksen, har du nogen umiddelbare kommentarer, du har lyst til at knytte?
4: Jeg synes, det var meget vellykket at lave sådan en form for konkurrence i radioen.
0: Jeg synes, der har været store følelser på spil. Vi har grint, vi har grædt, og vigtigst af alt, vi har lært noget om for eksempel også malerier, vi ikke vidste. Der har simpelthen været så mange vidunderlige ting.
4: Meget spændende.
0: Nu skal vi til noget helt andet. Nu skal vi nemlig til en radiovis, fordi klokken den er simpelthen gået hen og blevet 15.
5: Vi fejrer grundloven og vores demokrati i dag den 5. juni. Mange demokratier er under pres. Politiske attentater, fake news og mistillid til myndighederne er eksempler på, hvad flere lande i Europa døjer med. Danmark er blandt de bedst fungerende demokratier, men det er også udfordret, siger Anne Skovkær Bindekrans, der er professor ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet.
6: Vi har robuste institutioner, og vi har en meget stor opbakning til demokratiet i Danmark. Men også hos os er der faktisk en del sprækker. Og i det arbejde, vi har lavet i magtudredningen, der har vi peget på, at der er udfordringer i demokratiet i virkeligheden hele vejen rundt. Både noget, der handler om borgerne, noget, der handler om medierne, noget, der handler om vores politiske institutioner.
5: De demokratiske værdier i Danmark er blandt andet presset af, at mistilliden til politikerne vokser, og at færre og færre vil være medlem af et politisk parti, siger Anne Skurkjær Bendekrantz.
6: Og så kan vi også se, hvis vi sådan kigger ind i politik, derfor den nye regering og Folketing skal arbejde, at tingene går simpelthen hurtigere. Dagsordnerne flytter sig hurtigere. Der er mindre tid til at skabe en god debat om de politiske løsninger, vi skal have.
5: 185 krigsfanger er vendt hjem til Ukraine efter en fangeudveksling med Rusland. Blandt de udvekslede fanger er en civil, skriver den ukrainske præsident Zelensky på X. Arbejdet fortsætter. At få vores folk hjem er en konstant prioritet for Ukraine. Hver dag arbejder vi på at befri alle ukrainske mænd og kvinder fra fangenskab, skriver præsidenten. Tidligere på dagen oplyste det russiske forsvarsministerium, at 185 russiske krigsfanger nu befinder sig i Belarus, hvor de bliver behandlet, inden de transporteres til Rusland. I aften kan kvindelandsholdet i fodbold spille sig meget tæt på VM-slutrunden næste år, når de tager imod Sverige i Odense. Og der er tæt på at være en VM-billet på spil, men point i aften mod svenskerne kan vi selv afgøre det mod Serbien senere. Der er bare det problem, at det svenske kvindelandshold er rigtig, rigtig godt, siger fodboldekspert Amalie Bremer.
7: På kvindesiden der er svenskerne altså uhyggeligt gode, men det der jo skete i Göteborg for ganske nyligt, det var, at Danmark tog sejren. Fuldstændig ufortjent. Så det er jo det utrolige held og dygtighed, som Danmark skal bygge videre på.
5: Danmarks landstræner Jakob Mikkelsen kalder også Sverige for en af de sværeste modstandere, men han er optimistisk.
8: Man kan sige, at vi har ikke tabt en fodboldkamp i 11 måneder, og det giver automatisk noget selvtillid og noget tro på egne evner. Men samtidig med, så er der jo en sund respekt for Sverige, som er et verdensklasse fodboldhold.
5: Der er kampstart 7:15 i aften, og du kan se kampen på DR1 og DRTV. Lidt eller nogen sol og spredte byer, der kan være med torden. På Bornholm er der sol og tør vejr mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
9: P4.
10: Du lytter til P4. Der er nu cirka en time, til du kan gå på weekend.

0: Hej og hjertelig velkommen til anden halvdel af Christian Mundens radioprogram. Hvis du lige har tændt din radio, hvis du har været med hele tiden, så har du haft det pænt mærkeligt den sidste time. Men det har været fuldstændig vidunderligt. Vi har fejret grundlovsfars dag. Vi har afholdt Danmarks næste P4-lytter talentkonkurrencen. Og jeg vil da gå så langsomt til at sige, humøret det er højt, Christian Frederiksen.
1: Ja, det er det. Jeg synes, det var en festlig første time.
0: Det er også, du ved, den der, hvor man måske er sådan, har vi peaked? Og det er selvfølgelig ærgerligt at sige, når man lige går i gang igen, men jeg synes godt nok,
1: ej, jeg synes, vi har varmet godt op til den her time.
0: Det er den helt rigtige måde at anskue det på.
1: Ja.
0: Der er masser af vidunderlige ting. Blandt andet så skal vi for første gang nogensinde til at have en politisk slagside. Det er jeg meget spændt på. Det er et indslag, du står for.
1: Ja.
0: Derudover så skal vi kaste os ud i noget trafikradio.
1: Ja. Men på en ny måde.
0: Ja, det tror jeg går rigtig mange veje. Så skal vi huske at larme for alle de dejlige havefester, der bliver holdt på P4 her, når vi slutter med at sende kl. 16. Det kan man sige, det gør så lige der. Det skal I høre, men jeg har tænkt mig at gøre det igen, inden vi slutter programmet. Og så selvfølgelig, om et kort øjeblik, mine damer og herrer, så skal vi have quizzen til at ende alle andre quizzer, nemlig har du kat-quizzen. Så jeg synes egentlig bare, at vi skal få fingrene ud og komme i gang, skal vi ikke det?
1: Jo, let's go.
0: Jamen, hjertelig velkommen til anden halvdel af Christian Bundens radioprogram på sådan en vidunderlig fredag.

0: Leave Before You Love Me fra Skumfidus og Jonas Brødrene, eller jeg mener Marshmallow og Jonas Brothers. Har du katquizen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Danmarks Radio er blevet fuldstændig bestormet med klager. Der har været demonstrationer, og der er blevet kastet brosten gennem vinduerne, da vi sidste fredag i Christian Bundes radioprogram ikke bragte Har du kat-quizzen. Eller min mor var en lille smule sur over det. Pointen er, den er tilbage. Og var væk en fredag, så på den måde er det ikke. Men du skal tage din telefon lige nu og ringe. Hvilket telefonnummer, Christian Frederiksen?
4: 70 25 26 00.
0: Nemlig 7 0 2 5 2 6 0 0.
4: Ej, det er mere forvirrende, det der. Det kommer vi faktisk tilbage til på et andet tidspunkt, det der. Ja, hvorfor det er forvirrende.
0: Nå ja, men det er ikke nu. Pointen er, har du lyst til at være med i Har du kat-quizzen? En quiz, hvor jeg vil forsøge at gætte, om du har en kat eller ej. Udelukkende ud fra en samtale med dig. Jamen, så tag telefonen og ring 70 25 26 00 lige nu. Og ja, der er faktisk ikke rigtig så meget i det andet end det. 70 25 26 00. Og imens, så hører vi Golden fra... hvor skal jeg bruge en staveplade her? IAE, Audrey Nuna, Rai Ami og Hunter X.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: for Nicky Jor og Daisy. Har du katquizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
0: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Ikke for at rose den jingle for meget, men jeg synes meget godt, den indkapsler præcis, hvad det er, vi skal. Jeg vil nemlig nu forsøge at gætte, om en af jer har en kat eller ej. Ikke bare en tilfældig en, hvor jeg sådan siger Flemming i Hedensted. Jeg tror, du har en kat. Nej, en specifik lytter, jeg har tænkt mig at tale med, og det er i dag dig, Charlotte. Hej.
4: Ja, hej.
0: Charlotte, lad mig lige starte med her. Hvor ringer du fra?
4: Jeg ringer fra Hornbæk.
0: Du ringer fra Hornbæk, ja. Og hvad laver du i Hornbæk?
4: Hvor bor jeg? Ja, det går.
0: Nå, dejligt. Og ja. Lige, er vi i hus eller lejlighed, eller hvordan?
4: Vi er i hus.
0: Vi er i hus, ja. ikke noget, det er lejlighed, der er dog.
4: Nej, det er bare et lejlighus, så det er ikke noget fint på Strandvejen eller noget.
0: Nej.
4: Det er helt almindeligt.
0: Og Charlotte, hvad laver du til daglig?
4: Jeg har faktisk lige været bare, jeg er social- og sundhedsassistent.
0: Thank you for your service.
4: Oh, hatter da.
0: Og hvad laver du i din fritid, Charlotte?
4: Hvad laver jeg i min fritid? Jeg er meget sammen med mine børnebørn, eller jeg prøver at være meget sammen med mine børnebørn. Men der er en del, man skal til bedsteforældredag, teaterstykker, en eller andet, du ved. Mm. Det er det, der holder mig i gang, simpelthen.
0: Hyggeligt. Ellers og hvordan, fordi når jeg sådan forestiller mig, ens børnebørn laver teaterstykke, er det sådan okay ja. At overvære?
4: Det er det faktisk, du.
0: Nå.
4: Albertslund, hvad hedder det, musikhus eller sådan noget, kæmpe mange mennesker, og jo, det er noget, der hedder scenekunst, de går til, det er virkelig godt.
0: Det er jo fordi, Charlotte, noget af det, jeg er allermest bange for, det er teater. Så det, jeg har også sådan en, men det kan man godt, man kan godt bare gå ind og se børn lave teater.
4: Det kan man godt, ja.
0: Okay. Hvad er det sidste stykke, de opførte, du ind og se?
4: Jamen, det var faktisk i onsdags eller torsdags, nogle gange jeg husker. Det var noget, der hed... Ja, det er Sound of Music.
0: Så for pokker.
4: Så for pokker, du.
0: Spændende.
4: Det er vildt. Ja.
0: Jamen, Charlotte, nu kommer jeg lige ned ad tidsbord med teater, for jeg ved ikke rigtig... det er klart, det er teater. Folk, der godt kan lide at gå i teater, de har kat. De har ikke hund. Hvordan er du et udendørsmenneske?
4: Altså, udendørs, det er vel på en måde, men ikke sådan en rigtig outdoor hiking-type, det vil jeg ikke kalde mig
0: nej,
4: til.
0: Nej, men du har været udenfor, er det, jeg hører dig sige.
4: Altså, jeg har kørt meget i hjemmeplejen, der var vi udenfor hele tiden, kan man sige. Så på den måde har jeg været meget
0: udenfor. Okay, så du er ikke en indekat. Jeg... Strikker du?
4: Nej.
0: Det er mixes. Altså, det er fordi, jeg synes, det der med hvad hedder det, teateret, det er sådan lidt det, der hedder kørebord.
4: Nå, det er det alligevel.
0: Ja, det er det, fordi det er meget kattet.
4: Det er jo børneteater. Jeg går ikke i sådan noget voksenteater. Det gør jeg ikke.
0: Okay,
4: det må jeg godt lige stå fast. Det kommer ikke til.
0: Så tror jeg simpelthen, at jeg vil have lov til at gætte på, Charlotte, at du har en kat.
4: Ja.
0: Er det rigtigt?
4: Jeg har to kat.

0: Nå, no, nå, no, da, da.
1: Jeg er meget, meget tilfreds med mig selv, Charlotte. Også fordi det her,
0: ja,
1: det sker...
0: Ja, det kan jeg godt forstå, altså, det sker, det er jeg ikke. Ikke. Men altså...
1: Ej, men det er fordi, det sker simpelthen så afsindigt sjældent for mig, at det her, det
0: hvad
1: er...
0: Hvad var det, der gav dig sådan en kattevibe med mig?
1: Jeg tror altså, at det var det med teateret, er jeg nødt til at sige.
0: Nå, vildt.
1: Ja, jamen det var også... Hvor mange katte var det, du sagde, du havde, undskyld?
0: To katte.
1: To katte, ja. Og hvad hedder de?
0: Lige præcis. Aslan og Bær.
1: Meget, meget, meget nuttet. Jamen, prøv at høre. Det betyder simpelthen, at vi to, vi har vundet fornøjelsen af at høre et nummer, som min producer Christian Frederiksen, han har produceret, der hedder Lidt i Miau. Men desværre så virker min computer ikke, som den skal lige nu. Men vi snakker indtil det virker. Det var nemlig det lille trick, jeg havde gang i. Det er noget, vi i radiosprog kalder at padle. Og der var den, Charlotte. Se nu der.
0: Yes.
1: Jamen, prøv at høre. Her kommer nummeret Lidt i Miau. Og så tusind tak, fordi du var med i Har du kat-quizzen.
0: Det var så lidt.
1: Og have en vidunderlig weekend, ikke?
0: Tak i lige måde.
1: Tak skal du have.

0: Så passer lige med, at jeg kunne sige til jer, at klokken den er 15.30, og det er tid til nogle regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Kommuner og regioner skal betale over 3 milliarder kroner ekstra i løn til deltidsansatte. En EU-dom har nemlig afgjort, at de deltidsansatte ikke har fået den overtidsbetaling, de har krav på, hvis de har arbejdet mere end det aftalte timetal. Susanne Andersen, der er formand for FOA i Midt- og Vestjylland, glæder sig over, at hendes kolleger nu kan se frem til at få betalt det overtidstillæg, de har haft krav på, men som de ikke har fået.
3: Det er en rigtig god afgørelse. Jeg synes, at fritiden er lige meget værd, uanset om man er deltid eller fuldtidsansat. Og det har den ikke været indtil nu. Der har der jo været sådan, at man har været honoreret med mere arbejde op til de 37 timer, og så først derefter har haft mulighed for at få overarbejde, ligesom de fuldtidsansatte.
2: De deltidsansatte skal have overtidsbetalingen for de seneste 5 år, og kommunerne og regionerne har selv ansvaret for at finde frem til dem, der skal have penge tilbage. Men Susanne Andersen forventer, at hendes fagforbund vil hjælpe til med opgaven.
3: Det er jo noget af det, der stadigvæk er uafklaret, men jeg tænker da, at vi har en stor interesse i at være med ombord i det på en eller anden måde. Men hvordan det lige kommer til at blive udfoldet nu, det kan jeg simpelthen ikke sige.
2: Et forsøg med at sælge busbilletter til halv pris til unge viborgensere har været så stor en succes, at kommunen er parat til at fortsætte forsøget. Viborg Stifts Folkeblad skriver, at knap 2.500 unge eller Viborg Ung busbilletter er blevet solgt i de snart 6 måneder, ordningen har fungeret. Derfor er Viborg Kommune klar til at forlænge den med 1 år mere. Men det kræver, at Region Midtjylland siger god for det, og her er Per Møller Jensen, der er formand for udvalget for regional udvikling, mere tilbageholdende. Lidt eller nogen sol i eftermiddag og enkelte byer, temperaturer mellem 15 og 19 grader. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest i eftermiddag med Bjarke Felt.
1: Der er nu cirka en halv time til du kan

0: Gør det helt forfra med Louis Henderson. Her på Christian Bøndes radioprogram har jeg min producer Christian Frederiksen, og der er sket noget helt ekstremt interessant, mine damer og herrer. Han har nemlig fået en idé, og det er meget ligesom at se en stork. Det er ikke noget, der sker så tit, og man skal huske at sætte pris på det, når man er ude for det.
1: Men det er rigtigt, jeg har fået en idé.
0: Helt stolt.
1: Så lad os blive ved det.
0: Præcis. Så vidt jeg har forstået, så synes du, at det kunne klæde Christian Bundes radioprogram med en lille smule politisk indhold?
1: Det er rigtigt.
0: Ja.
1: Det har der ikke været meget af.
0: Og i den forbindelse, så begyndte du at fable om det, der hedder borgerforslag.
1: Ja, fable. Jeg snakkede om det, ja.
0: Præcis, det
1: mener jeg.
0: Mens du gestikulerede vildt med armene.
1: Ja.
0: Og jeg har ikke rigtig hørt efter, og det er derfor, jeg valgte at bruge ordet fable.
1: Kan du ikke sige noget om det, Nardia? Ja. Og det vil jeg gerne, det er fordi, at der er jo det her borgerforslag, som der aldrig rigtig er nogen, der snakker om, faktisk. Og ja. Det er jo en ordning, der har været siden 2018, hvor helt almindelige mennesker kan stille et forslag, som mennesker så kan stemme om, og hvis der er 50.000, der stemmer om, så kan det blive stemt om ind i Folketinget. Ja. Og det har været der siden 2018, og der har været 2.531 borgerforslag derinde. Det er rimelig mange.
0: Det er helt afsindigt mange, ja.
1: Og der er 226 i gang lige nu.
0: Det er også mange.
1: Der er 60, der har opnået de her 50.000 stemmer, men der er, så vidt jeg ved, kun 8, der er blevet vedtaget.
0: Det er ikke så mange.
1: Det er ikke så mange.
0: Nej, det må vi se.
1: Og så har jeg været inde og kigge på nogle af dem, der er der.
0: Ja.
1: Og jeg tror godt, vi kan gøre det. Jeg tror, vi kan måske hjælpe det lidt. Skubbe lidt på, hvis det får lidt opmærksomhed.
0: Ja, selvfølgelig. Som Danmarks Radio er vi ikke sådan, vi tager aktivt del i det,
1: nej,
0: men
1: nej,
0: vi kan
1: vi
0: belyse dem og være sådan, gud, hvor spændende.
1: Vi har ikke nogen holdninger til det. Jeg synes dog, der er nogle af dem, der er fornuftige. Og logiske.
0: Spændende. Ja.
1: Men det er jo ikke ensbetydende med, at det bliver sådan noget.
0: Selvfølgelig også fordi det er et borgerforslag.
1: Så. Det er
0: det. Det er meget som om, du ved, der i 18, da det kom ud, der var der rigtig meget at snakke om det, og så er det som om, det ligesom forsvandt lidt igen.
1: Ja, men ikke derinde. Der er simpelthen masser af gode forslag.
0: Ja.
1: Og så har jeg fundet en, som jeg godt lige kunne tænke mig at fik lidt opmærksomhed.
0: Ja.
1: Og det er, du skal lige holde tungen lidt i munden her.
0: Ja.
1: Det er et forslag fra en, der hedder Martin fra Odder, og det har lige nu 69 underskrivere.
0: 1000?
1: Og 69 bare.
0: Nå, bare 69.
1: Og du skal have 50.000.
0: Hold da op.
1: Men det, der foreslås, det er, at det danske talord for tallene 21-99 ændres, så udtalen følger rækkefølgen 10'er før 1'er.
0: Hvad?
1: Ja. Altså således, nu læser jeg bare op, ikke?
0: Ja.
1: At man eksempelvis siger 22, altså det skal man ikke sige, man skal sige 20 og 2.
0: Altså ligesom svenskerne?
1: Det vil jeg tro, ja. Og 48 skal blive til 48. Ikke?
0: 40.
1: Ja, og så, altså, så argumenterer Martin derinde for, at det er meget nemmere, og det er meget nemmere, hvis du kommer fra et andet land og skal lære dansk, så er det meget mere logisk.
0: Ja, ja, altså...
1: Så for eksempel 60, det bliver til 60. Og 80
0: altså
1: bliver
0: ligesom,
1: til 80.
0: Altså 60 på
1: ja, lige præcis. Det er da en god idé.
0: Jamen,
1: men det er altså, også måske lidt besværligt at overbevise os alle sammen om, at vi lige skal ændre vores måde at tale på.
0: Altså, jeg kan godt lide energien, som Martin han har. Det er bare mere... det er ligesom, du ved... Jeg tror langt de fleste også synes, at sommertid og vintertid er en rigtig dårlig idé. Men du ved, det lavpraktiske ved ligesom at gå ind og ændre, er for uoverskueligt.
1: Ja, selvom det er super besværligt, at det findes, så er det mere besværligt overhovedet at forstå, hvad det betyder. Og det er endnu sværere at ændre det, ikke?
0: Ja, ja, også tror, fordi...
1: Det her, det er tallenes sommertid. Eller vintertid.
0: Ja. Nå, men altså, vi har alle sammen lært de her tal nu.
1: Ja.
0: Jeg tror ikke, vi er meget få voksne mennesker, som sådan, vi vil gerne lære nye tal. Fordi en af de eneste ting, man kan sige, man er færdig med, man siger altså, man lærer her i livet. Men en af de eneste ting, man kan sige, man har lært som voksen, det er alle tallene. Altså, dem kan vi simpelthen alle sammen.
1: Men jeg siger bare, ind og kig på nogle borgerforslag, og jeg tror, vi kommer til at vende tilbage til det, Christian. Der er masser af gode for at hente derinde.
0: Ja. Jeg synes, at det var dejligt, og jeg synes også, at det er rart, at det her program får en politisk slagsted.
1: Tak for det.
0: Og meget lidt apropos, så skal vi høre forvandling med Lis Sørensen. Det er jo det, der hedder en ikke-elegant overgang.

0: Forvandling fra ingen ringere end Lis Sørensen. Nu skal vi tale om trafik. Ja, det er meget, meget spændende. Og det bliver vildere endnu, fordi vi skal tale om trafik og public service. Ja, der var der en DR-redaktør, der simpelthen besvimede af begejstring i sin kontorstol. Det skyldes, at Christian Frederiksen og jeg har observeret en lille ting, og det er, at her på P4 for eksempel, der er der jo det, der hedder trafikradio. Og det er der i hele radioen, har jeg lyst til at sige. Det er ikke bare sådan en...
1: Det er en stor ting her på P4.
0: Ja. Og det, vi har lagt mærke til, er, at når der er trafikradio, når der er trafiknyheder, så er det ofte rigtig, rigtig negativt. Ja. Og det giver vildt god mening, fordi sådan, ej, der er meget trafik, og nogle gange er der også et eller andet helt forfærdeligt, hvor der sker en ulykke eller sådan noget. Og det skal selvfølgelig være der, og det er selvfølgelig vigtigt. Men Christian Frederiksen, du taler jo tit om det, der hedder konstruktiv journalistik.
1: Yes.
0: Og her har vi chancen for at prøve at lave noget konstruktiv journalistik. Vi har chancen for at være modvægten til noget negativt.
1: Ja, i stedet for altid som journalist at pege på problemerne, så kan man vælge at fokusere på løsningerne. Hvor går det godt?
0: Nemlig. Og derfor vil vi nu gerne have lov til at præsentere et indslag, der hedder positive trafikmeldinger. Og det er sådan set relativt lige til. Vi kunne godt tænke os som modvægt til noget af alle de trælse meldinger om, altså ikke fordi meldingerne er trælse, men de er jo, hvad hedder det, per definition negative. Så altså modvægt til meldingerne om, at der er kø og ej, her der er uheld og alting er forfærdeligt, så vil vi rigtig gerne høre om nogle steder, hvor det går godt med trafikken.
1: Ja, hvor er der parkeringspladser? Hvor er der masser af plads på vejene?
0: Nemlig.
1: Hvor er der liv og glade dag? Eller hvor er der stille og roligt?
0: Ja, jeg ved ikke, om vi er liv og glade der, men jeg hører, du siger. Det, du skal gøre nu, kære lytter, er, at du skal ringe 70 25 26 00, hvis du befinder dig et sted eller i en situation, hvor du kan rapportere positivt om den trafikale situation. Man er selvfølgelig også velkommen til at sende en sms til 1212, skriv P4 og lave et mellemrum. Det kan være, at du befinder dig på en landevej i Vestjylland, hvor du ikke har set en anden bil de sidste 12 minutter. Det kan være, at du er nede i den lokale brugs og kan konstatere, prøv at høre her, der er to andre mennesker på den her parkeringsplads end mig. Du kan simpelthen bare holde ind med, hvor stor en bil du end vil. Vi vil bare gerne have nogle positive trafikmeldinger. Så hvis du kan rapportere om det, så ring enten 70 25 26 00 lige nu, eller send en sms til 1212, husk at skrive P4 og lav et mellemrum, og så giv os din positive trafikmelding. Og imens, så spiller vi lige et nummer fra... Junior Senior, der hedder Movie Feed, og som et af de numre, der er udvalgt inde på Top 100, hvor man jo kan gå ind og stemme, hvis man har lyst til det. Jeg tænker, det ved I godt, hvad efterhånden, fordi det taler vi ret meget om, og det er rigtig dejligt. Så ind og stem, hvis man har lyst til det, og husk at ringe til os lige nu. Yeah!

0: til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt.
1: Hej, Gustav.
2: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille nudder ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
0: Louise.
3: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag. Ja, den havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stil. Det var noget med nogle kopnudder.
0: Hvad hedder din kæreste?
3: Gustav.
0: Er du kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før?
3: Ja.
0: Jeg synes, det er lidt Gustav undlæt at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
4: Det, man hører.
0: Gustav.
2: Hallo. Jeg har ingen kommentar. Ah! Ja, man selv.

0: Kaster mig ud i fra August Højen. Her i Christian Bundes radioprogram har vi besluttet os for at lave en form for positiv modvægt til de normale trafikmeldinger, som jo af god grund er en lille smule negativ. Og derfor har vi bedt jer om at ringe ind eller sende en sms, hvis I befinder jer et sted, hvor at trafikken er fuldstændig vidunderlig. Det her er positive trafikmeldinger. Hej, Jens Erik. Jens Erik, du har en trafikmelding. Hvor henne?
1: Det har jeg. Det er over på Samsø.
0: Det er på Samsø, ja. Og hvordan er trafiksituationen derovre?
1: Trafiksituationen, den er den, at jeg er næsten hjemme, og at jeg har mødt to biler. Og det er jo faktisk næsten rush hour lige nu.
0: Ja, men hvor er det vidunderligt,
1: prøv at høre.
0: Det er
1: fantastisk.
0: Det er virkelig, virkelig dejligt at høre. Tusind tak for det. Vi fortsætter reportagen med lynets hast, fordi vi har også en melding fra Jon. Hallo.
2: Hallo.
0: Hvor er vi henne i landet?
2: Christian, vi er i et trafikcentrum i Haderslev på Kløvervænget, hvor vi har set en bil for 2 timer siden, så der er masser af plads.
0: Jeg skal lige høre, at der er altså spottet en bil for 2 timer siden på Kløvervænget i Haderslev.
2: Så alt er godt. Det eneste, vi har lidt problem med, det er vores fugle, der larmer alt for meget. Men ellers er alt skide godt.
0: Bror, det er fuldstændig vidunderligt at høre. Jamen, tusind tak for den melding. Vi skal også lige videre og have en melding fra... kan jeg se her, at det er Esben. Esben, hvor ringer du fra? Hallo? Er du der, Esben? Det er jo faktisk den bedste trafikmelding, man overhovedet kan få. Det er intet nyt, er godt nyt. Jeg kan se, at vi også har modtaget et par sms'er rundt omkring, og en af dem, jeg hæfter mig absolut mest ved, er en besked, hvor der står: P4, der er masser af ledige parkeringspladser ved Randers Storcenter. Mine damer og herrer, der er altså alle de parkeringspladser, man kunne tænke sig ved Randers Storcenter. Det kan selvfølgelig måske skyldes, at der er lukket i dag, men det er jo fuldstændig underordnet, fordi vi leder efter masser af plads. Det var de positive trafikmeldinger, mine damer og herrer. Hold humøret højt, fordi det er der helt tydeligt en grund til. Nu, melodrama for This Is og Theodora. Bliss.

0: Her er det Christian Bondes radioprogram med en positiv trafikmelding. Vi kan rapportere, at på Sydmotorvejen mellem Præstø og Vordingborg, der kører trafikken fuldstændig smooth. Der er altså masser af steder derude, hvor trafikken den kører fuldstændig lige som det skal, og hvor vejret oven i hatten er godt. Hvad mere kunne man ønske sig? Mine damer og herrer, det her var ved at være Christian Bondes radioprogram for i dag. På vegne af mig selv og Christian Frederiksen, vil vi gerne have lov til at sige tusind tak, fordi I lyttede med. Er det rigtigt, Christian?
1: Jo, rigtig god weekend.
0: Og hvad er det så, vi også vil huske at sige?
1: At nu kommer der en sang, alle godt kan lide.
0: Jamen, det er rigtigt, ja. Der kommer et rigtigt fredagsnummer. Men vi vil også rigtig gerne lige huske at sige, at, mine damer og herrer, I skal blive hængende her på kanalen, fordi om lidt, så er der P4's kæmpestore grundlovsdags havefest rundt omkring i hele Danmark. Så uanset hvor du lytter med fra, så er der en skøn havefest til dig. Kan I have en fantastisk grundlovsdag, og så lyttes vi bare ved. Tænk set ikke på næste fredag, fordi der er der top 100, men fredagen efter. Ha' dejligt.

0: Levels med Avicii. Det var Christian Bundes radioprogram for i dag. Nu er klokken blevet 16, og det er tid til en gang radiovis.
1: Det er helt uacceptabelt, hvis heste i dansk galopsport bliver dopet. Det siger den nyudnævnte minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, efter at have set DR-dokumentaren Galopbanens hemmeligheder.
2: De forhold, der beskrives i jeres dokumentar, de er for mig som dyrenes minister uacceptable. Jeg mener, at det vidner om, at der er nogle hesteejere, der har glemt, at de først og fremmest har et ansvar for hestene.
1: Dokumentaren afslører 16 potentielle dopingsager, hvor det ser ud til, at galopheste imod reglerne har fået medicin få dage før et væddeløb. Og flere danske toptrænere, dyrlæger og hesteejere er involveret i sagerne. De senere år har der været kritisk fokus på dyrevelfærden i hestesport. For eksempel har der også været flere sager i dansk dressur. Og det kunne tyde på, at der er et generelt problem, siger Christian Rabjerg Madsen.
2: Og derfor så gør det selvfølgelig også de ting, der kommer frem i dokumentaren, ekstra alvorligt, at det ligner, at der kan være nogle mere strukturelle problemer.
1: De 16 sager i dokumentaren betegnes som potentielle dopingsager, fordi det er galopsporten selv, der skal afgøre dem. Den opgave ligger hos organisationen Dansk Hestevedløb, der også har udvidet undersøgelsen, for at finde ud af, om der er andre sager, man har overset. Det siger administrerende direktør, nordmanden Poul M. Tung.
3: De fleste af de sakerne her er jo lidt ældre saker. Altså, det er jo ting, som har sket for flere år siden. Og det er klart for os og for vores integritet og vores retssystem, så er vi jo nødt til at undersøge det lidt dybere.
1: Hvis du vil vide mere om de her sager, kan du finde dokumentaren Galopbanens hemmeligheder på DR TV. Folk, der abonnerer på en avis, skal have et skattefradrag. Det foreslog De Konservatives formand Mona Juul, da hun holdt grundlovstale i dag. Ifølge Mona Juul er tiden præget af ensidig kommunikation, falske AI-videoer og nyheder uden faktatjek på sociale medier. Derfor skal folk belønnes for at abonnere på et af de traditionelle medier, sagde hun.
4: Jeg mener, at tiden er kommet til at se på, om vi skal lave et skattefradrag, så alle familier lettere kan holde én ordentlig avis, om den så er trykt eller elektronisk, efter eget valg.
1: De etablerede medier er bundet af regler om at tjekke fakta og lade begge parter i en sag komme til orde, og derfor styrker de den demokratiske debat, mener Mona Juul. Og statsminister Mette Frederiksen tager umiddelbart godt imod ideen om skattefradrag for at holde avis.
5: Jeg synes, det er en god idé. Jeg kan ikke lige sådan stå og forhandle et skattefradrag her. Men jeg synes, det er rigtig, rigtig positivt, at vi har en partileder for De Konservative, der stiller sig op. Og i stedet for at kritisere nogle andre, så kommer med et forslag til, hvordan vi kan styrke vores danske demokrati.
1: Du kan få et overblik over, hvad partilederne siger i deres grundlovstaler i dag i vores liveblog på DR.dk. Norges kronprinsesse Mette Marit er kommet på venteliste til en hurtig lungetransplantation. Det oplyser det norske kongehus. For 8 år siden blev kronprinsessen diagnostiseret med den kroniske sygdom lungefibrose. Den senere tid har hun haft iltapparat med sig rundt ved offentlige arrangementer, og Mette Marits tilstand er blevet værre, siger Arne Martin Holm, overlæge på lungeafdelingen ved det norske Rigshospitalet på et pressemøde.
6: Lungetransplantation er en stor og krævende operation, og man må være syk nok for at trænge det, og samtidig frisk nok til at tåle operationen.
1: En lungetransplantation er en stor og krævende operation. Man skal være syg nok til at have brug for den, og frisk nok til at klare operationen og det krævende forløb bagefter, siger han. Selvom Mette Marit er en del af kongefamilien, bliver hun ikke prioriteret foran andre.
6: Vi har retningslinjer for, hvordan vi prioriterer, og de følger vi.
1: Vi har retningslinjer for, hvordan vi prioriterer. Vi følger protokollen, og vi prioriterer altid den, der er mest syg. Den, der ikke har tid til at vente, lyder det fra overlægen. Situationen påvirker både kongefamilien og kongehuset som institution, siger DR's kongehusredaktør Karen Lerbak. Blandt andet kommer kronprins Håkon til at neddrosle sine aktiviteter.
7: Dermed står vi altså tilbage til, at det er kongeparet, den 89-årige kong Harald og 88-årige dronning Sonja, som egentlig bliver de primære kræfter til at udføre den her repræsentative funktion, som det norske kongehus har. Og det er, om ikke andet lige, en svækkelse af institutionen.
1: Sagde vores kongehusredaktør Karen Lerbæk. I dag har Marius Borg Højby bedt om at blive løsladt fra sin varetægtsfængsling, fordi hans mor er syg. Lidt eller nogen sol og spredte byer, der kan være med torden. På Bornholm er der sol og tørvejr, mellem 15 og 20 grader og lidt til jævn vind fra sydvest. Erling Tisdag er redaktør. Jeg hedder Nina Høsberg.
8: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: I Ain't Worried her fra One Republic, klokken 4:07.
1: Velkommen til Grundlovsfest på P4.
0: Og det er jo en helt speciel dag, Britt Krongaard. Vi er jo rykket ud af studiet, og vi er rykket ud i det danske land og rykket til Brande. I anledning af, det er jo grundlovsdag i dag.
2: En fantastisk dejlig have, hvor vi altså skal holde fest. Og der bliver holdt grundlovsfest i dag. Lige nu, der er de i gang med at holde en lille grundlovstale, Max. Ja.
0: Vi kan lige prøve at forklare setupet her. Vi står i en have i Brande hjemme hos Kent og Bettina, som jo sagde ja til, at vi må komme forbi og sende her fra deres havefest på grundlovsdag. Vi har stillet en lille bitte pavillon op ude i haven.
2: En kæmpe stor pavillon, faktisk.
0: Ja, men i forhold til deres gigantiske telt, som er her lige ved siden af, så er det ikke ret meget. Der er faktisk en grundlovstaler i gang lige nu i teltet inde ved siden af.
2: 55 mennesker er de samlet derinde, og der er altså pyntet op med masser af flag. Der er bøgetræskræne i loftet, der er lyskæder, der er sanghæfter, der er det hele.
0: Vi har alt. Vejrguderne, de har været en lille smule mellem for noget, vil jeg sige. Vi har oplevet samtlige 4 årstider. Vi har næsten ikke haft sne nu. Det er det eneste, vi mangler. Men lige nu, når jeg kigger ud over pavillonen her, så er der altså udkig til blå himmel, og solen den titter også frem. Så må ikke det går hen og bliver en fuldstændig forrygende og fremragende grundlovsfest her fra Kent og Bettinas have i Brande. Skal vi ikke bare kaste os ud i det?
2: Jo, det gør vi. Du får Shakira med Sue.

0: Ja, man kan sige, sådan noget kolumbiansk popmusik måske er meget langt fra det, vi snakker om i dag, og det, vi befinder os i lige nu, som jo er... nu skulle jeg prøve at se, om...
1: Så er der havefest på P4.
0: Vi er nemlig til havefest, og vi er hjemme hos Bettina og Kent i Brande. Og Britt, du har jo fundet vores nådige gæstgiver her til eftermiddag.
2: Ja, jeg går lige herinde i teltet, hvor de alle sammen sidder, og samtalen den er altså godt i gang. Der er lige blevet holdt tale, og der blev sluttet af med at sagt, lad os skåle for fællesskabet, og lad os skåle for friheden. Og det er jo det, det handler om i dag faktisk, når vi fejrer grundlovsdag. Bettina og Kent Bang, det er jer, der har valgt at lægge have til den her fest. Bettina, hvorfor har I valgt at gøre det?
3: Det har vi simpelthen gjort, fordi at radioen tilbød den her konkurrence, og den meldte jeg mig til, for jeg synes, det er en genial oplagt mulighed for at lære naboerne at kende, slå et slag for fællesskabet og endnu en gang fejre vores grundlov, som er enormt vigtigt for hele landet.
2: Kendt, I flyttede hertil for ikke så mange måneder siden, og det betyder også, at mange af jeres naboer, jamen, I kender godt deres ansigter. Men det der med egentlig lige, hvad for nogle mennesker de er, det er noget, I vil bruge dagen på i dag. Har du fået snakket med nogen, du ikke har snakket med før?
4: Ja, bestemt. Det har jeg da helt sikkert. Jeg er nu mest imponeret over den opbakning, vi har fået. Lige pludselig så var der bord, så var der stole, så var der hjælp til at sætte telt op, og ja, det var fedt.
2: Hvad fortæller det dig?
4: Ja, det er jo stadigvæk, vi har lyst til hinanden. Vi har lyst til at hjælpe hinanden. Pas på hinanden. Så det synes jeg er fedt.
2: Er det også noget, der er med til at gøre os danske? Altså det her med fællesskabet, som der lige blev nævnt i talen her. Viser det sig på sådan en dag som i dag, eller hvad tænker du, Bettina?
3: Ja, bestemt. Jeg synes helt klart, at folk har stemlet sammen og været enormt positive, og folk er kommet med kurve over det ene og det andet. Altså det er så overvældet, og jeg er virkelig imponeret over det kæmpe fremmøde, det er. Altså virkelig, virkelig flot.
2: Jeg ved faktisk, du har været en lille smule spændt på i dag. Hvad er det, du har været spændt på?
3: Jamen, jeg har været spændt på. Jeg har været så spændt på, om folk huskede det, om de nu kom til tiden. Og selvfølgelig bliver vi forsinket, sådan er det til enhver fest. Altså, alt skal skride, men jeg synes, nu er vi godt i gang, og det er enormt hyggeligt. Så jeg har virkelig været, og alle bordstole, alle optaget, og der er kommet flere, end vi havde forventet. Så vi er langt over 50, men det er jo fantastisk.
2: Vi bliver her og fester sammen med jer. Tak for, fordi at vi måtte komme.
3: Dejligt, tak fordi Britt, I ville komme. Britt, tusind tak.
0: Britt, jeg vil lige holde dig. Hende, der holdt den der tale.
2: Ja,
0: kan
2: ikke
0: lige prøve at få fat i hende, og så høre, om hun
2: kan sige. Jo, det kan vi i hvert fald.
0: Jeg synes lige, vi skal prøve at se, om vi ikke lige kan få sådan en vaskeægte grundlovstaler til at lige sætte et par ord på sådan en grundlovstal. Jeg smækker lige noget musik på i mellemtiden. Det bliver den her fra Simply Red. Den hedder Stars.

0: Stars.
1: Oh, Simple Red. Lad mig lige få skruet lidt ned for dem. Vi fejrer jo grundlovsdag her til eftermiddag. Det gør vi i Brande. Det gør vi i haven hos Kent og Bettina. Og Britt, du har snedet dig op i selve festteltet, hvor vi lige før hørte, at der var en tale. Og ingen grundlov. Dag uden en grundlovstale, og det var vist også det, din næste gæst havde at sige, men hende du allierede dig med.
2: Jeg har simpelthen markeret ind i festen, Max, og sat mig ved siden af Gitte Helbo, fordi Gitte, vi sidder her med helium, Danmarks balloner og flag på væggene, og I har fået en kop kaffe og noget kage, men selvom der er godt gang i festen, så tænkte du, jamen en ægte grundlovsfest. Til sådan en skal der være en tale. Hvorfor tænkte du det?
3: Ja, fordi jeg synes, demokrati er vigtigt for os alle sammen, og for at vi værner om det og snakker om det, hylder, at vi har en grundlov i Danmark, hvor vi har ret til at ytre os alle sammen, og ret til at blive hørt alle sammen i de beslutninger, der skal tages.
2: Hvordan var det egentlig lige, det kom i stand, det der med, at du skulle holde talen?
3: Ja, jeg smiler, fordi jeg var lige om at aflevere et bord til det her arrangement i formiddags. Jeg er ikke nabo her, jeg er venner med nogle af naboerne. Og snakken, jeg kan fornemme på snakken, der bliver, hvordan er det nu lige med talen? Ah, men der er vist ikke rigtig nogen. Og så stod jeg sådan og tænkte, jeg prøver lige at spørge forsigtigt. Er det fordi, I bevidst har valgt, der ikke skal være nogen? Nej, det var det. Nå, men så vil jeg godt holde en tale. Fordi jeg synes, det er vigtigt. Nå, men det må jeg da gerne. Så havde jeg lige 25 minutter til at skrive en tale.
2: Ja, 25 minutter, det vil jeg synes var ganske kort tid til at skrive en tale, Gitte. Hvad gjorde du?
3: Jeg åbnede min computer, og så åbnede AI, og så skrev, at jeg skal holde en nytårstale til en havefest i en grundejerforening. Og så fik jeg en tale, og så rækker der lidt til i den. Og ændret lidt.
2: Ja, fordi så spyttede den et eller andet ud, og så var du lige ind og ændre lidt. Og så endte det med det, du fik sagt her i teltet. Var du tilfreds med det?
3: Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Tror jeg. De klappede alle sammen.
2: De klappede nemlig alle sammen. Gitte, jeg synes, det var helt på sin plads, at der blev holdt en grundlovstale. Tak for bidraget.
3: Selv tak.
1: Ja, ingen grundlovsdag uden en grundlovstale, og hvis tiden bliver knap, så er det jo rigtig, rigtig godt, at man kan få hjælp af en AI en gang imellem.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Deltidsansatte i kommuner og regioner kan se frem til en klækkelig efterbetaling for overarbejde, for de har kun fået mere arbejde til samme timeløn som normalt op til fuld tid, altså 37 timer. Men den går ikke, har både en EU-dom og arbejdsretten slået fast. Og de skal derfor have deres overarbejde efterbetalt for de seneste 5 år. Det er kommuner og regioner selv, der skal finde frem til de deltidsansatte, som skal have pengene. Men i Dansk Sygeplejeråd registrerer de dem også, fortæller kredsformand i Kreds Midtjylland, Jakob Gøtske.
2: Vi har faktisk haft et rigtig stort stykke arbejde for vores deltidsansatte for at få dem registreret, så vi er sikre på, at det, de har krav på, at det også vil tilkomme dem. Vi har indtil videre registreret ca. 22.000 sygeplejersker, som eventuelt potentielt har tilbagebetalingskrav.
1: Det bliver rigtig dyrt for kommunerne og regionerne, som skal betale over 3 milliarder kroner ekstra i løn til de deltidsansatte landet over. Men EU-dommen betyder meget mere end det.
2: Det er da også et stort slag, kan man sige, i forhold til overenskomsterne fremadrettet, at det faktisk er det samme værd, så vi er sikre på, at arbejdsgiver ikke eventuelt kunne spekulere i at have mange deltidsansatte ansat, i stedet for at stimulere til, at man har fuldtidsansatte. Så for os er det en rigtig stor milepæl.
1: Fra Kommunernes Landsforening og Danske Regioner lyder det, at de vil tage udfordringen med til økonomiforhandlinger med en ny regering, for det kan få store konsekvenser for velfærden, hvis de selv skal finde så mange penge. Årets Skivefestival begyndte for, ja, fuld musik i går med blandt andre Knacks og Jason Derulo. Det fortæller formand for festivalen, Michael Eiskjær.
3: Vi er kommet rigtig godt fra start. Vi havde en fantastisk åbningstorsdag med masser af glade mennesker. Sådan lige knap 14.500 gæster tjekket ind på Skive Festival i går. Og trods en lille smule regn, et par byer, så tog folk det simpelthen helt fantastisk. De var i fremragende humør. De havde forberedt sig hjemmefra. De havde en lille regnjakke med, eller et regnslag i lommen. Så de få byer, de gjorde ikke nogen indvirkning på glade gæster.
1: Et forsøg med at sælge busbilletter til halv pris til unge viborgensere har været så stor en succes, at kommunen er parat til at fortsætte forsøget. Viborg Stifts Folkeblad skriver, at knap 2.500 Viborg Ung busbilletter er blevet solgt i de snart 6 måneder, ordningen har fungeret. Men for at fortsætte et år mere, kræver det, at Region Midtjylland siger god for det, og her er Per Møller Jensen, der er formand for udvalget for regional udvikling, mere tilbageholdende. I aften tørt med nogen sol og i nat til dels klart vejr, temperaturen ned mellem 7 og 12 grader. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest, som du denne grundlovsdag får af Bjarke Felt.

0: Det er Stjernerne, hedder den her fra Lord Siva, og som man måske kan høre i baggrunden, så bliver der altså puslet en lille smule.
1: Velkommen til Grundlovsfest på P4.
0: Ja, vi er jo rykket ud til den store grundlovsdagsfejring herude i haven i Brande hos Kent og Bettina. Men det er altså ikke ens betydende med, at vi ikke skal have en DJ-battle her til eftermiddag, Britt. Det har vi jo altid, når det er fredag.
2: Sådan er det.
0: Sådan er det. Og så kan grundloven ellers bare komme an. Vi skal stadig have en DJ-battle.
2: Men det bliver ikke dig og mig, der skal battle i dag, Max. Fordi at der er jo altså fuld fest og ballade her hos Bettina og Kent. Vi er over 50 mennesker samlet. Og derfor så er det to af dagens grundlovsgæster, der skal have lov til at battle. Det er altså dig, Christoffer.
3: Ja.
2: Og så er det dig, René. René og Christoffer. Dagens tema, det er det bedste ved Danmark, og I skulle finde det bedste bud inden for det tema. René, du har valgt den her.
4: Så er det hjem, hjem er hjem. Så er det hjem, hjem.
2: Hjemad med Johnny Madsen.
3: Ja, yeah. Jamen Johnny Madsen, der er ikke så meget at sige, altså. Personligt så kunne jeg godt drikke noget stærk spiritus lige nu. Men Johnny, han er gud. Johnny, han er gud. Længere er den ikke.
2: Og hvorfor passer den under det her tema med Danmark, synes du?
3: Det synes jeg. Det synes jeg.
2: Skal vi ikke bare gå over til dig, Christoffer? Du blev faktisk en lille smule misundelig, da jeg fortalte dig, at René havde valgt Johnny Madsen. Hvorfor var det, du gjorde det?
5: Jamen, det er jo fordi, jeg er Johnny Madsen-fan, så det er jo sådan lidt, altså, men min beslutning, den kom lidt for hurtigt, måske.
2: Ved du hvad, det skulle du have tænkt på noget før.
5: Ja.
2: Så skal vi ikke bare spille den, du endte med at vælge?
5: Jo, lad os det.
0: Det er den her.
2: Jeg synes også, det er stærkt bud, det her. Hvorfor synes du selv, at den passer godt under det tema, jamen, det bedste ved Danmark?
5: Jamen altså, det, nu er det jo så min svigerinde Bettina, der ringede til mig. Ikke? Der kørte jeg der i landskabet. Jeg var ude og køre bil, og høj himmel, mark over det hele. Ikke? Og så kom bare til mig den der Danmark, ikke? Og så lige meget, hvem du er, hvor du er, så velkommen her. Det kan jeg jo se, der står en masse mennesker, ikke? Så den kom bare, men altså, Johnny Madsen, han er god.
2: Ved I hvad? Vi giver lige publikum her lov til at beslutte.
0: Jeg synes lige, jeg synes lige publikum skal lige have lov til at tænke. Jeg synes, fordi det er jo noget, man gør rigtig meget, når man laver det, vi gør, og laver sådan noget radio som det her. Det er at trække pinen lidt i langdrag, ikke?
2: Jo.
0: Vi skal opbygge noget spænding, gør det hele lidt interessant, så vi nupper lidt stykke musik. Og så på den anden side af det stykke musik, så skal I publikum, alle jer, der er mødt op, I skal være med til at afgøre, skal vi høre Johnny Madsen, eller skal vi høre Gnags? Men først og fremmest, så skal vi altså lige høre den her. Den er fra Ed Sheeran. Den hedder Camera.

0: Camera her fra Ed Sheeran i sådan lidt remixet udgave af en fyr, der hedder Zero.
1: Velkommen til Grundlovsfest på P4.
0: Ja, vi er stadig i gang med Grundlovsfesten her på P4 hjemme i haven hos Bettina og Kent i Brande. Og så er vi jo ikke mindst i gang med en lille DJ-battle, Britt.
2: Det er lige hvad vi er. I det ene ringhjørne, der står du, Christoffer. Du har taget den her sang med. Ej, det er René, der har den med.
0: Ja, vi bytter lige om. Vi starter lige nu. Det er teknikken, der ikke ved, som jeg ved. Det er jo den her, ja, som Christoffer havde med.
2: Så er det kort. Så dit bud, Christoffer og René. Yeah. Vi nåede lige at høre en lille snas af den. Vi skal lige høre lidt mere.
0: Kommer her.
2: Det er en talsikker fyr, der står herovre. Kender I også den her?
0: Nu synes jeg, at vi skal have afgjort det her på sådan den helt fuldstændig videnskabelige, sådan skudsikre måde, hvor vi siger titlen på det ene nummer, og så klapper I publikummer derude, og så siger vi titlen på det andet nummer, og så klapper I. Og så alt efter, hvor der har været mest klap, på den måde afgør vi vinderen. Er I klar på den? Yeah! Skide godt.
2: Ej, hvor er det godt.
0: Okay. Skal vi høre Gnags med Danmark? Yeah! Ja, ja, ja. Eller...
2: Sådan.
0: Skal vi høre Hjemad med Johnny Madsen? Så.
2: Man kan simpelthen blive døv, inden man kommer hjem herfra.
0: Jeg.
2: Men ved du hvad? Jeg tør godt at være den hårde dommer over den her DJ-battle. Og dagens sejr går til trommevivl. Christoffer!
0: Skal vi ikke sige René og Christoffer? Vi plejer jo at have sådan en præmie til vores DJ's, når vi har dem i studiet. Jeg synes, I skal have lov til, begge to, fordi I har været så søde og vil lege med, at få et lille P4-krus med på vejen. I får begge to en præmie. Det er jo Danmark. Det er sådan lidt lige det hele.
2: Skal og det vi... er en festdag i dag, så man må putte lige det, man har lyst til i koppen. Er det ikke en aftale?
0: Jeg tror, der står noget op i teltet, I kan putte i. Det kan jo gøre, mens vi hører dagens vindersang. Det er altså Gnags med nummeret Danmark.

0: Altså, dagens vinder af DJ-battlen, det var selvfølgelig Gnags, vi fik her med nummeret Danmark. Jeg prøver at få liv i mit apparat her. Det går ikke altid så godt.
1: Og mens du prøver at få liv i apparatet, Max, så er der altså lige blevet kaldt til spisen her ved grundlovsfesten hos Bettina. Og Kent, vi har smagt maden for, det kan lige så godt sige. Og den skal de glæde sig til derinde.
0: Helt sikkert.
2: Velkommen til grundlovsfest på P4.
0: Ja, for vi er jo taget hjem til Kent og Bettina i anledning af grundlovsdag. De har så søde, vi er i Brande, og de har været så søde at lægge have til, at vi kan slå vores lille bitte pavillon op og sende noget helt forrygende radio sammen med en masse glade mennesker.
1: Altså, jeg er helt forpustet efter den der DJ-battle, vi fik afviklet herude i haven, hvor folk virkelig var med. Så dejligt at være til feste herude under bøgetræerne. Max, grundlovsfest, jeg tænker, skal vi ikke have en lille quiz på banen?
0: Jo, og det er jo også en quiz, som er en del af hele DR's grundlovssatsning. Vi er jo Danmarks Radio, så er der også lidt public service ind en gang imellem. Den kan også findes inde på DR.dk, og den ligger faktisk herude til den havefest, vi er taget ud til. Hvor folk kan sidde og quiz hinanden, det er sådan tippen 13'er, og så får man nogle forskellige spørgsmål om grundloven.
1: Ja, og jeg vil sige, sådan sværhedsgraden af de her spørgsmål, jamen, jeg ved ikke, jeg synes, nogle af dem er lidt svære, men jeg tester dig. Skal vi ikke aftale det? Så er du den, der står for skud.
0: Lad os tage tre spørgsmål, så det ikke stikker helt af.
1: Ja, det er godt. Det er godt.
0: Lad os prøve at høre.
1: Den første. I hvor mange lande gælder Danmarks Riges grundlov? A. Danmark. B. Danmark, Grønland, Færøerne. C. Danmark, Grønland, Færøerne og Island.
0: Det er B.
1: Ding, ding, ding, ding, ding. Altså Danmark, Grønland og Færøerne.
0: Yes.
1: Den havde du lige i din hule hånd.
0: Det kunne jeg faktisk også rigtig godt svare på, det spørgsmål.
1: Jamen, ja. Det kunne jeg da høre, du kunne. Okay. Under besættelsen blev de udendørs grundlovsfester erstattet af A. Teaterforestillinger om grundloven. B. Grundlovsfester i radioen. C. Udstillinger på landets museer.
0: Jeg tror, det er den med radiotingene, fordi det skal jeg jo sige som radiomand. Det er det absolut bedste. Noget med nogle grundlovstaler.
1: Radiomanden, han vælger radiosvaret.
0: Ja.
1: Jamen, ding.
0: Ah, men altså, man skal følge sin mavefornemmelse nogle gange, ikke? Så lykkes det.
1: Jo, jamen altså, den havde du også. Okay, Max.
0: Jeg bliver helt forvirret her. Der er simpelthen sådan en lille purk, der er i gang med sådan et ringspil der.
1: Det er et fest og spil.
0: Ja, jeg tror, han hedder René. Han var forbi, og en lille toårig fyr. Han kiggede lige på mit udstyr. Altså, jeg var sendeudstyr lige før. Der er så god stemning her. Jeg bliver nødt til at lige afbryde det, for det var
1: simpelthen. Folk, de hygger sig.
0: Ja, det er skønt. Nå, spørgsmål nummer tre. Lad os se, om jeg kan få 3 ud af 3.
1: Ja. Den 5. juni 1849 underskrev Frederik den 7. Danmarks første grundlov. Hvor stor en procentdel af den danske befolkning fik stemmeret i den forbindelse? Ja. Der er vi altså ude i en af de svære her. Ja. Var det A, 15%, B, 25% eller C, 50%?
0: 15% A.
1: Har du smugkigget?
0: Nej.
1: Har du? Du har du ikke?
0: Nej.
1: Max, du har fået 3 ud af 3 i dagens grundlovsquiz.
0: Hvad vinder jeg?
1: Du også. Ja, du vinder. Det var flot. Som du også kan gå ind og tage på DR.dk. Du må få en P4-kop. Kunne det ikke være dejligt?
0: Tillykke med det, Max. Tak skal du have.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3.
1: Sproget vokser med Minichang.
2: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
3: Minichang, mest for de mindste.
4: And you can dance for inspiration.

0: Der er kommet dybe furer i panden på flere borgmesterkontorer, fordi kommunerne har udsigt til en regning i milliardklassen. En EU-dom har afgjort, at deltidsansatte har ret til overarbejdsbetaling allerede fra den første time, de arbejder over deres normtid. Det har de ikke fået, så nu skal både kommuner og regioner til lommerne og betale det, de har til gode fra de sidste 5 år. Beregninger fra Kommunernes Landsforening og Danske Regioner viser, at regningen kan løbe op i mere end 3 milliarder kroner. Og det bliver ikke let i Faaborg Midtfyns kommunekasse, siger den socialdemokratiske borgmester Anstina Krog.
1: Vi er jo ikke nogen rig kommune, og vi har en mindre ubalance i forvejen, for at sige det mildt. Så ja, jeg er meget bekymret, og det tænker jeg, at vi alle sammen er i kommunalbestyrelsen.
0: Og i Herlev mener borgmester Marco Damgaard, der også er socialdemokrat, at ekstraregningen vil gå ud over borgerne.
2: I Herlev har vi prøvet at regne på det, og der er det i omegnen af 25 millioner, vi lige pludselig skal finde i et budget. Og det er altså ikke noget, vi bare kan finde på konsulentbistand. Det er noget, hvor vi vil skulle spare på skole, daginstitution eller ældrepleje, og det vil vi meget nødigt.
0: Michael Siler, der er formand for Kommunernes Landsforenings løn- og personaleudvalg, mener, at den nye regering bør hjælpe med at dække regningen. Derfor vil KL tage ekstraudgiften med til de kommende økonomiforhandlinger med regeringen. Den nytiltrådte økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr har ikke ønsket at kommentere sagen i dag. EU's stats- og regeringschefer er i dag samlet i Montenegro for at tale om at udvide unionen med Vestbalkanlandene, der presser på for at blive optaget. 10 lande har søgt om at blive medlem af EU. 5 af dem ligger på Balkan. Og på grund af den sikkerhedspolitiske situation i Europa, er der god grund til at kigge mod Balkan, siger statsminister Mette Frederiksen, der er med til mødet.
3: Ligegyldigt om man kigger på det geopolitisk, om man kigger på det sikkerhedspolitisk, hybridkrigen fra Rusland, så de lande, der omkredser her, er alle sammen under et massivt pres fra Rusland, som forsøger at trække dem væk fra Europa. Så det er vigtigt også at holde gang i de her forhandlinger for at støtte de pro-europæiske kræfter i landene, blandt andet her.
0: De helt grundlæggende kriterier for at kunne blive medlem er, at landet ligger i Europa selvfølgelig, lever op til EU's politiske og økonomiske krav og indfører EU's fælles regler. Udover Montenegro er det Albanien, Bosnien-Herzegovina, Nordmakedonien og Serbien, der har søgt om at blive medlem, mens Kosovo er muligt kandidatland. Vores EU-korrespondent Ole Ryborg, der følger topmødet, fortæller, at spørgsmålet om udvidelse fylder meget. Og sammen med Albanien er Montenegro nok det land, der er tættest på at blive et EU-land, siger han.
4: I Montenegro så håber de selv, at de kunne blive EU-medlem allerede fra 2028. Lad os se, om det kan lade sig gøre, men de er nået meget langt. Og så er Montenegro jo så lille et land, der bor 600.000 mennesker i det her land. Så det er jo ikke noget, det er jo ikke en stor, skal vi sige, økonomisk udfordring.
0: Lød det fra DR's EU-korrespondent Ole Ryborg. De danske fodboldkvinder kan spille sig snublende tæt på en billet til verdensmesterskabet i aften, når de møder Sverige i VM-kvalifikationen. Landsholdet er nemlig kommet rigtig godt fra start og fører deres pulje med 1 point ned til naboerne fra Sverige. Danmarks anfører Pernille Harder er godt tilfreds med den position, som holdet er i forud for kampen.
5: Jamen, jeg synes, det er en god følelse at gå ind til de her kampe. Vi har sat os selv i en rigtig god position, hvor man kan sige, at vi har mulighed for at spille os til VM allerede nu. Ja, det er der jo ikke ret mange hold, der kan, så at vi står der, det er virkelig et stort cadeau.
0: Kampen spilles i Odense, og her i eftermiddag er der højt humør hos fodboldtilhængeren Lis Krarup, som vi mødte uden for stadion inden kampen.
6: Jamen, det er jo en meget stor dag. Det er grundlovsdag. Der er kvindelandskamp. Det er fodbold, der er det skønneste, jeg ved.
0: Ifølge DR's fodboldkommentator Henrik Lenniger, er det en smule overraskende, at Danmark står så godt i kvalifikationen, og at deres gode start lægger et positivt pres på holdet forud for kampen i aften.
7: Det, man skal huske, er, at hvis Danmark ender på førstepladsen i den her pulje, så er det en direkte billet til VM næste år. Men skulle det mislykkes, så er alt ikke tabt, så er der stadigvæk mulighed for via playoff-kampe til efteråret at komme med til VM-slutrunden.
0: Kampen begynder 7:15 i aften, og du kan følge den på DR1 og DRTV og i Liga på P4. Vi får sol til den går ned, og kun enkelte byer. Det bliver tørvejr i nat og mellem 7 og 12 grader. Svag til jævn vind omkring sydvest.
8: Du lytter til P4.

0: What a Life fra Scarlet Pleasure. 5:07 er klokken blevet.
1: Velkommen til Grundlovsfest på P4.
2: Ja, og hvilket liv har jeg lyst til at sige særligt på sådan en dag som i dag, hvor vi er i Bettina og Kents have i Brande og fejrer grundlovsfest.
0: Britt Kronborg og Max Fleischer er på pletten netop i Brande. Vi er blevet inviteret herud. Vi havde jo et... vi spurgte jo nogle lytter. Har I lyst til at lægge have til, at vi lige kommer og holder en let bed fast her? Så kommer vi og sender noget radio ud fra, og vi leverer noget mad og lidt hygge og lidt sådan quiz og lidt sanghæfter og sådan noget. Og det sagde Kent og Bettina altså ja tak til. Og hvilken forrygende dag det har været indtil videre. Det eneste...
2: Jeg synes, det er gået godt.
0: Det er gået super. Ja. Og der er god stemning. Og Kent og Bettina er ved at lære deres naboer at kende. De er lige flyttet til området, lige flyttet til Blikkersvej her i Brande. Og... så er de inviteret hele vejen. Der er kommet, jamen, hvor mange mennesker er der? 50?
2: Jamen, vi er en 55 stykker. Ja.
0: Jeg synes, vejret, det må jeg nok sige, det kunne de godt have gjort noget ved.
2: Nej, Max, ved du hvad? Vi kunne have stået her i silende regn. Det gør vi ikke. Solen har også skinnet, og du har fuglesang og bøgetræer i haven. Ja, ved du hvad? Altså, du kan godt være en glad mand.
0: Det er jeg også bestemt. Især når jeg kan høre den her fra Casey Musgraves. Den hedder Dry Spell. Vi har lige en time tilbage her fra haven i Brande. Det kan kun blive godt.

0: Dry Spell hedder den her fra, jeg havde nær sagt Katy Perry, men hun hedder Kacey Musgraves, hende der synger sangen her. Jeg har sådan en lille kasse, som jeg skal afspille lyd med, og den gider ikke arbejde med mig i dag, men så er det jo heldigt, at jeg har, også har dig med, Britt. Du er mere end bare en kasse, der kan sige lyde. Du er reporter.
1: Ja, jeg kan sige rigtig mange lyde. Det er jeg faktisk kendt for, at der kommer mange ord ud af min mund. Jeg står herinde i festteltet hos Bettina og Kent, som holder grundlovsfest i Brande. Lige nu der er folk i gang med at spise. Der har været frikadeller og kartoffelsalat og pastasalat på menuen. Jeg tror, det glider ned. Folk ser tilpasse ud med det. Det her med at være samlet til fest på den her måde, både naboer og venner. Hvordan synes I, det går?
2: Altså, jeg synes bare, det spiller. Ja, det er lige før, jeg er mundlam, og det plejer jeg ikke at lægge til mig. Men jeg vil sige, at jeg er så overvældet af positive indtryk og glade mennesker. Jeg synes bare, det summer af sammenhold, det her.
1: Det her, Kent, er det at sætte to streger under dansket, eller hvad tænker du?
3: Ja, jeg synes, det er vildt, at folk er så glade. Altså, de snakker, og jeg kan se, at de snakker på kryds og tværs. Nogle af vores familie og nogle af vores venner, de snakker med nogen ned fra den anden ende af gaden, og det synes jeg faktisk er ret fedt. Så ja, jeg er overrasket over, altså, hvor godt det går. Altså, jeg tror lidt, det vil sådan blive lidt, okay, nu skal vi have det her overstået. Men jeg tror, det var vel længe. Jeg tror ikke, vi kommer i seng klokken 9 i aften.
1: Det er jeg virkelig glad for at høre. I har skabt rammerne, og de mennesker, der er her, de er så gode til at få noget ud af dem. Tak for det.
4: Tak.

0: En sang om en by i Texas. Det er måske en meget god anledning til at komme tilbage til, til en have i Brande, hvor vi jo er i dag, Britt. Vi sender jo hjem fra Kent og Bettinas have i Brande. Blikkersvej hedder stedet her. Meget, meget, meget smuk have med bøgetræer og kæmpestore græsplæne. Du er snedet dig hen til nogle af gæsterne i dag.
1: Jeg har fundet en stol, og så har jeg sat mig ned. Jeg har sat mig ved siden af Frederik, som jeg har forstyrret ham imens han sidder og spiser lidt mad her. Lige får en øl, fordi Frederik, det der med grundloven. Jeg ved ikke, jeg går faktisk ikke og tænker på den hver dag eller hver uge. Jeg ved ikke, hvad med dig?
2: Nej, det er jo lige præcis det. Det gør man ikke. Eller gør jeg i hvert fald ikke, skal jeg i hvert fald hilse at sige. Det er noget, det fylder ikke i hverdagen, som du selv siger. Og det er også helt fint, i og med, at altså, man kan mærke, at folk, vi er alle sammen, vi fylder den måde, vi gør på, og det skal der være plads til.
1: Ja, fordi selvom vi ikke nødvendigvis tænker over den, så er vi rimelig glade for at have den, blev vi lige enige om. Altså det her med vores ytringsfrihed og det her med vores velfærdsstat. Men hvis jeg spørger dig, det bedste ved Danmark, hvad er så det første, der falder dig ind?
2: Jamen det er lige præcis igen det her. Der er plads til os alle. Der bliver taget af os alle. Mere eller mindre i hvert fald, altså. Og det synes jeg, det er jo enormt fedt, altså på alle niveauer, både ung som gammel. Og ja, bare den mangfoldighed, der er.
1: Nu er du selv en af de yngre, der er med til grundlovsfest i dag. Altså, grundloven, den er også til for, jamen, alle os, der skal være her i rigtig, rigtig mange år endnu. Hvad kunne vi blive bedre til? Der er noget, vi kunne blive bedre til i Danmark, hvis man sådan tænker ind i grundlovs sammenhæng?
2: Jamen, det er blive ved med at passe på hinanden, tage sig af hinanden, inkludere sidemanden, eller den, der lige er på gaden. Det kan sgu noget, og det er fedt at være en del af der, hvor det sker.
1: Det fællesskab, der er her i dag, hvordan ligger det på en skala fra 1 til 10, synes du?
2: Jamen, jeg synes, det er lige så stille ved at være oppe og buller, så jeg synes, vi kommer op på... Jeg ligger på en lille 7 om nu her, og det er godt på vej opad.
1: Ja, men det lyder så godt. Tak for det, Frederik.
2: Selv tak.
0: Skal vi ikke se, om vi kan få det selskab op på en... I en tiger. Nu må vi se.

0: Vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR.
2: Han fortæller os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Deltidsansatte i kommuner og regioner kan se frem til en klækkelig efterbetaling for overarbejde, for de har kun fået mere arbejde til samme timeløn som normalt op til fuld tid, altså 37 timer. Men den går ikke, har både en EU-dom og arbejdsretten slået fast. Og de skal have deres overarbejde efterbetalt for de seneste 5 år. Det er kommuner og regioner selv, der skal finde frem til de deltidsansatte, som skal have pengene. Men i Dansk Sygeplejeråd registrerer de dem også, fortæller kredsformand i Kreds Midtjylland, Jakob Götze.
2: Vi har faktisk haft et rigtig stort stykke arbejde for vores deltidsansatte for at få dem registreret, så vi er sikre på, at det, de har krav på, at det også vil tilkomme dem. Vi har indtil videre registreret ca. 22.000 sygeplejersker, som eventuelt potentielt har tilbagebetalingskrav.
1: Det bliver rigtig dyrt for kommunerne og regionerne, som skal betale over 3 milliarder kroner ekstra i løn til deltidsansatte landet over. Men EU-dommen betyder meget mere end det.
2: Det er da også et stort slag, kan man sige, i forhold til overenskomsterne fremadrettet, at det faktisk er det samme værd, så vi er sikre på, at arbejdsgiver ikke eventuelt kunne spekulere i at have mange deltidsansatte ansat, i stedet for at stimulere til, at man har fuldtidsansatte. Så for os er det en rigtig stor milepæl.
1: Fra Kommunernes Landsforening og Danske Regioner lyder det, at de vil tage udfordringen med til økonomiforhandlingerne med en ny regering, for det kan få store konsekvenser for velfærden, hvis de selv skal til at finde så mange penge. Årets Skivefestival begyndte for, ja, fuld musik i går med blandt andre Gnags og Jason Derulo. Det fortæller formand for festivalen, Michael Eiskær.
3: Vi er jo en af de første festivaler hver år, der løber afsted, og folk har virkelig glædet sig til at komme ud og blandt andet høre Gnags, som vi jo havde på scenen i går. Jeg vil sige, 73-årige Peter A.G., han var der godt nok stadigvæk strøm i. Han sprang rundt, og så var det fedt at have en verdensstjerne i Skive, som Jason Derulo, der jo på sit største hit har 108 milliarder afspilninger på YouTube.
1: Og Michael Eiskær har svært ved at få armene ned over Jason Derulos show.
3: Det var virkelig, virkelig et fedt show, han gav, og havde bare 48 mennesker fløjet ind fra USA, for at det her det kunne lade sig gøre. Det er noget af det vildeste, vi har oplevet på Strandtangen i Skive.
1: Og i dag er med 15.500 solgte billetter også udsolgt.
3: Så vi har de røde skilt op, og det er vi super glade for. Vi kan godt mærke, at specielt Lucas Graham trækker en hel del mennesker, og så kan vi se, at vi har solgt mange billetter i udlandet, fordi vi har de her tyske scooter, som slutter dagen af kl. 24 i dag. Så vi er fuld af fortrøstning. Regnvejret ser ud til ikke at være på hver af dem mere, og vi har kolde øl i hanerne, så vi er klar.
1: Og i aften bliver tør med nogen sol. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest med Bjarke Feldt.

0: One Kiss. Her er det Dua Lipa og Calvin Harris. Og jeg har min boks, min famøse boks, Britt. Den vil ikke.
1: Driller den da lidt?
0: Den driller mig lidt. Jeg tror ikke, vi kan få liv i den.
1: Og så lever vi uden grundlovs.
2: Velkommen til Grundlovsfest på P4.
0: Vi fejrer jo grundloven lige i dag. Vi er jo taget ud til en kæmpe stor grundlovsfest i Brande, hjemme hos Kent og Bettina. Det er jo en del af en større sådan, pakke, som vi har her på tværs af alle DR's platformer. Og en af de ting, man også kan, det er, at man kan gå ind. Man kan tage sin mus og klikke ind på sin internet, og så skrive dr.dk. Og så kan man finde det her spil, det her enten eller, hvad er det bedste ved Danmark? Hvor man så får to ting. Man kender måske fra internettet den her, men at folk ligesom skal vælge mellem, er Taylor Swift, eller du er lige den pæneste, og så bliver de så skiftet ud. Man kender dem godt, hvis man har set den. Man kan prøve den inde på dr.dk. Vi har faktisk også sådan nogle rent fysiske kort med en hel masse ting. Vi skal prøve den, Britt.
1: Jeg har allieret mig med ungdommen, og så det lidt ældre publikum, tør jeg godt at sige. Fordi er der egentlig forskel i, hvad man synes er det bedste ved Danmark? Det skal vi altså lige prøve at se på her i den her enten eller klej. Kan du ikke holde mikrofonen her jo. For mig, Dan? Fordi, William, hvor gammel er du er?
3: 18.
1: Du er 18 år gammel. Okay, jamen ved du hvad, er du ikke bare frisk på at lege?
3: Jo.
1: Det bedste ved Danmark, William, er det smørbrød eller fællesskab?
3: Det vil jeg nok sige, det er fællesskab.
1: Du tager fællesskab.
3: Det gør
1: jeg. Er det bedste ved Danmark så fællesskab eller nye kartofler?
3: Jeg må nok stadig gå med fællesskab.
1: Var du lidt i tvivl der?
3: Nej.
1: Godt. Ved du hvad? Okay, fællesskab eller ytringsfrihed?
3: Der tror jeg, jeg går med ytringsfrihed faktisk.
1: Ja?
3: Ja, det er vigtigt.
1: Og så den sidste. Ytringsfrihed eller dansk humor?
3: Helt klart humoren.
1: Helt klart humoren.
3: Helt klart humoren.
1: Jamen ved du hvad, så er det kort, du lander med som det bedste ved Danmark. Er du tilfreds med den?
3: Det er jeg. Det er jeg simpelthen.
1: Hvorfor er det vigtigt med den danske humor?
3: Det er bare en god værdi at have. Et sjovt land.
1: Jeg er helt...
3: Folk forstår hinanden.
1: Enig med dig. Den får du lov til at beholde, den der, William.
3: Tak,
1: den er din. Tak for at lege med.
3: Selv tak.
0: Lad os lige høre et stykke selvfølgelig dansk musik, og så tager vi lige en runde mere af den her med det bedste ved Danmark. Altså dansk humor, bud fra 18-årige William. Glimrende. Her er det Christoffer med ham med guitar.

0: Ja, dejligt nummer fra Christoffer. Den hedder Ham med guitar. Nu snakken simpelthen så godt i gang her. Britt, du er virkelig i gang med at hygge med folk, der er kommet til havefest her hjemme hos. Ja, det er også vigtigt. Det er da også vigtigt. Det er da også en god dansk værdi i bund og grund at kunne hyggesnakke og komme sine medmennesker med. Ved. Vi er jo i gang med den her enten eller leg. Som du også kan lege ind på DR.dk, men vi har jo så sådan nogle kort med ude i virkeligheden, hvor vi er lige nu. Og Britt, du har fundet nogen, der vil lege?
1: Ja, lige før der valgte William på 18 år dansk humor i vores enten eller leg, og nu sætter vi altså lige sådan aller en lille smule op, ikke? Hvor gammel er du, Adam?
2: Jeg er 50.
1: Du er 50? Sådan. Flot. Eller jeg har fået dig, William, den her gang til at holde mikrofonen, fordi så skal jeg altså lege samme enten eller leg med dig, Dan.
3: Ja.
1: Hvad er det bedste ved Danmark? Er det fri uddannelse, eller er det de lyse nætter?
3: Så vil jeg sige fri uddannelse.
1: Den fri uddannelse, ja. Den beholder du. Er det så fri uddannelse eller demokrati?
3: Så vil jeg sige demokrati.
1: Den holder du på. Yes, er det demokrati? Eller er det the good old Danish way to hygge?
3: Det er jo så en af de svære, den der jo. Men jeg vil nok stadigvæk holde på demokratien.
1: Den har du altså godt fast i. Det er ligesom om, den vil du ikke af med. Jamen, demokrati eller de fire årstider?
3: Ja, de fire årstider skifter hele tiden, men demokratiet, det bibeholdes, så jeg tager demokratiet.
1: Det består, og det består så også, at det er den, du lander med her. Ja, altså, grundlov, demokrati passer jo meget godt sammen, ja, men hvorfor er det den her, du står med?
3: Jamen, jeg tænker bare, det, vi har jo alle muligheder for alting her i Danmark, og vores demokratiske ret til både at stemme og noget, det kan vi ikke fornægte andre.
1: Der skulle gå lidt lang tid, før vi fik en regering og nogle nye ministre på banen her. Nu har vi dem, så hvad håber du, at de vil sørge for, at vi alle sammen får god glæde af i Danmark?
3: Jamen, jeg håber jo på alle de løfter, de har stikket ud her under regeringsforhandlingerne, og regeringsgrundlaget, at det også kommer til at holde stik. Men spørgsmålet er jo så bare, hvor de vil finde pengene, men den tager vi så dertil.
1: I dag er vi til grundlovsfest. Hvad er det bedste ved det så?
3: Det er jo, når man kommer herned, og P4 betaler gratis med.
1: Ved du hvad? Det er en rigtig jyde, der siger sådan, ja, der, og sådan skal det bare lyde. Tak for det. Tak for

0: Klar.
1: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
2: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
3: Ja.
2: Vi har brug for hinanden.
3: Selvfølgelig.
2: Heldigvis.
1: Når weekendhumøret skal helt til tops.
3: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med tillid?
4: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
1: Og du har brug for at slippe det hele løs.
5: Velkommen til Funk. Det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
1: P4 med dig hele vejen.

0: Nå, Britt, skal vi prøve at se om jeg min boks her, den vil sige sin lyd?
1: Er det sådan femte gang, er lykkens gang?
0: Ja, men skal vi lige prøve? Den driller. Det er simpelthen...
1: Ved du hvad, Max, det er faktisk...
2: Velkommen til Grundlovsfest på P4.
1: Ja, og det er altså også en af de eneste ting, der har drillet, synes jeg, det her med grundlovslydene, fordi ellers så er grundlovsfesten i Bettina og Kents have i Brande gået strygende godt. Det er folk, de har været med på at feste, og I har skabt nogle skønne, skønne rammer. I har slået kæmpe telt op, pyntet med danske flag, balloner, bøgegrene. Jamen, det har været så dansk, som det overhovedet kunne være.
0: Bettina, det var jo dig, der sådan ligesom meldte jer til det her. Er du tilfreds? Er det gået godt?
3: Altså, det er gået over alt forventning. Jeg kan simpelthen ikke have bedt om mere. Altså, jeg er så overvældet. Altså, virkelig.
0: Hvad med dig, Kent?
4: Ja, da jeg hørte det første gang, så synes jeg, det var da lidt en skør i dag. Det er virkelig værd at blande sådan noget der, men jeg vil sige, det er positivt, meget positivt. Jeg har slet ikke drømt om, at der kom så mange af dem ned fra den anden del af vejen. Så det er helt sikkert. Nu hilser vi ikke kun på hinanden, nu ved vi, hvem vi er og hvor vi holder til hen. Og det synes jeg faktisk er mega godt, altså holde lidt øje med hinanden, altså med bil og køre frem og tilbage. Og
0: det er
4: jeg synes, det har været rigtig godt.
0: Det er en god måde at virkelig... I åbner jeres hjem, og naboerne kommer, og de kan lære jer at kende, og I kan lære dem at kende, og der er jo også adskillige generationer repræsenteret. Tænker I måske, det her skal til at være en lille tradition, Bettina?
3: Altså, jeg har hørt naboerne sagt, at ved I hvad, nu har I bevist, hvad I kan formå at stable på ben i løbet af ingen tid, så det er lige før, det forpligter. Så ja, og så lige præcis det med generationer, synes jeg er enormt vigtigt, for vi har så meget at lære af hinanden. Vi kan lære enormt meget af dem, og vi har også noget, vi kan give til dem og lære.
0: Så om et års tid, står I så klar med festteltet igen, Kent?
4: Ja, over ved naboen.
0: Så er det nogle andres tur?
4: Det tænker jeg.
0: Vi vil sige tusind tak,
3: ja,
0: fordi
3: tusind tak.
0: I lukkede os ind i jeres have og lukkede hele P4 Midt og Vest ind i jeres have. Og rigtig, rigtig god fortsat grundlovsfejring til jer begge to.

0: Taxa.
1: Taxa her fra Sanne Salomonsen. Lige om et øjeblik, så er radioavisen klar til dig. Det er den, når klokken den bliver 18. Max Fleischer og Britt Kronborg siger tak for i dag, og vi høres ved igen på et andet tidspunkt. Vil du sige noget, Britt?
2: Ha' nu en dejlig aften, vil jeg bare sige.
1: Ja, for pokker mere, at der heller kan sige. Vi slutter af med Band-Aid her fra Lasse Skriver. It's gonna take

0: Partiledernes taler grundlovsdag viser, at det bliver en udfordring for de blå partier at finde fælles fodslag i opposition til den nye centrum-venstre regering. Det vurderer DR's politiske analytiker Jens Ringberg efter at have fulgt dagens taler. Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh opfordrede Venstre og de konservative til at stå ubrydeligt sammen mod regeringen i økonomiske forhandlinger.
1: Jamen så lad os stå sammen som minimum Venstre, Konservative og LA og også komme med nogle klare krav. Herunder, at vi forhandler sammen. Vi vil ikke lade os splitte.
0: Venstreformand Troelsund Poulsens fokus er til gengæld at levere resultater. Han siger, at Venstre vil arbejde konstruktivt med regeringen.
2: Jeg er formand for Venstre, og jeg lægger op til, at Venstre søger politisk indflydelse.
0: Og formændene for Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti talte i deres taler mere entydigt om klar modstand mod den nye regering end både Venstre og Liberal Alliance. Det tegner et broget billede af oppositionen lige nu, siger DR's politiske analytiker Jens Ringberg.
3: Det vi ser konturerne af her, det er, hvis vi går op i den lidt højere den blå helikopter, kan man sige, at dagen i dag giver os også et billede af, hvor står den samlede blå opposition over for den her nye regering. Og noget tyder på, at den står ret splittet.
0: Den nye minister for dyrevelfærd går nu ind i sagerne om mulig doping i dansk galopsport, som vi her i DR har sat fokus på med dokumentaren Galopbanens Hemmeligheder. Dokumentaren afslører 16 sager, hvor det ser ud til, at galopheste mod reglerne har fået medicin få dage før et væddeløb. Flere danske toptrænere, dyrlæger og hesteejere er involveret i sagerne. Og det er uacceptabelt, hvis heste bliver dopet, siger Christian Rabia Madsen, der er nyudnævnt minister for natur og dyrevelfærd.
4: Hvis dyrene og konkurrencen de støder sammen, så er det konkurrencen, der har vigepligt. Alle heste, og det gælder selvfølgelig også sportsheste, de skal behandles ordentligt.
0: De her mulige dopingsager er ikke afgjort endnu, men organisationen Dansk Hestevedløb er i gang med at undersøge dem. Og det arbejde kommer den nye minister til at følge med i, siger han.
4: Det er klart, jeg kommer ikke til at fare ud nu og sige, at vi skal have nye regler, men jeg kommer til at tage en dialog både med de ansvarlige aktører på området og med mit system i forhold til at sikre, at vi har det rigtige setup, også regelmæssigt. Fordi det er afgørende for mig som dyrenes minister, at heste, og det gælder også heste der i ridesport, at de bliver behandlet ordentligt.
0: Hvis du vil vide mere om de her sager, så kan du finde dokumentaren Galopbanens Hemmeligheder på DRTV. Astronauter ombord på den internationale rumstation har fået besked på at søge ly i deres rumkapsel, som er tilsluttet rumstationen, og forberede sig på en mulig evakuering. Det oplyser den amerikanske rumfartsorganisation NASA ifølge nyhedsbureauet Reuters. Årsagen er en luftlækage i den russiske del af rumlaboratoriet, og den forsøger en kosmonaut nu at reparere. Fodboldkvinderne møder i aften Sverige i en vigtig kamp om billetter til næste års verdensmesterskab. De danske kvinder er kommet overraskende godt fra start i deres kvalifikationspulje, men op til dagens kamp har det været usikkert, om anfører Pernille Harder er sluppet af med sin skade og er i stand til at spille. Det har landstræner Jakob Mikkelsen krydset fingre for.
5: Og især når vi har modtaget så tilpas mange afbud, som vi har, også vigtige spillere, så er det selvfølgelig rigtig, rigtig vigtigt, at vi kan se, om vi kan få Pernille klar.
0: Henrik Lenniger, kommentator på DR Sporten. Du er med fra Odense, hvor kampen begynder om en god times tid. Er Pernille Harder så blevet klar?
6: Nej, det er hun ikke, og det betyder altså, at den danske anfører ikke er med i den startopstilling, som vi netop har fået tildelt her på stadion i Odense. Det er selvfølgelig en svækkelse af det danske landshold. Harder er den store stjerne, har også været rigtig god i den her kvalifikation. Hun sidder på bænken, og det vil sige, at hun kan muligvis komme ind senere i kampen og få minutter, men hun er altså ikke med i den danske startopstilling.
0: Hvad betyder det for holdet i aften?
6: Jamen, det betyder en del, også fordi, som vi hører Jakob Mikkelsen sige, at der er et par andre afbud. Så det er lidt nogle nye navne, der skal ind og vise sig i aften. Og opstillingen er også sådan lidt alternativ i forhold til, hvad vi har set tidligere. Så det bliver spændende at se, hvordan danskerne kommer til at agere på banen mod de stærke svenskere. Og man skal jo huske, det er ikke bare nogen tilfældig landskamp, som jeg også siger. Det er en kamp, der med en sejr kan sende Danmark meget, meget tæt på en VM-slutrunde. Og uafgjort i aften er faktisk også et rigtig brugbart resultat for Danmark. Så er man kun én sejr fra at booke en billet til næste års VM.
0: Du kan følge kampen på DR1 og DRTV og i Liga på P4. Der kan stadig komme enkelte byer i de nordlige og østlige egne, ellers bliver det tørvejr og sol 3-4 timer endnu. Svag til jævn vind omkring sydvest. Erling Tistad var redaktør på Eftermiddagens Radioaviser. I studiet Nina Høsberg.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Mads Langer var det her med nummeret Flawless.
1: Liga, det her er Liga på P4 med Rikke Smed.
0: Danmark, de kan spille sig ekstremt tæt på en plads ved VM-slutrunden i Brasilien næste år. De er faktisk kun 4 point fra en direkte kvalifikation, og det har de altså 2 kampe til at skaffe sig. Og det lyder altså ret godt i mine ører. Den første kamp, det her i aften. En sand nabo-gyser mod de, og jo, altså med danske briller, måske lidt for dygtige svenske spillere. Kampen, den bliver heldigvis spillet på hjemmebanen i Odense, hvor Mathias Jakobsen altså senere sidder klar til at guide jer godt igennem den. Jeg glæder mig helt vildt til at se, hvor langt Danmark de kan trække det her, fordi ja, Sverige, de er sygt gode. Men Danmark, de slog dem faktisk 2-1 i første opgør i den her VM-kvalifikation. Og det må jo bare betyde, at Danmark også er sygt gode, ikke? Sådan ser jeg i hvert fald på det her til aften. Og med 2 gode hold mod hinanden, så kan vi altså godt forvente os en både fremragende kamp og en virkelig skøn aften. Velkommen til Liga på P4.

Mille, sammen med Uro og nummeret Drømme Fanger. Her på DR, og måske lidt ekstra på DR Sporten, der har VM-feberen altså for alvor ramt os. Og vi er kommet os over, at Danmark, nu snakker jeg altså herrene, ikke er med ved VM her i 2026. Så nu glæder vi os bare helt vildt til at få skudt den her åbningskamp i gang på torsdag. Og jo, altså selvom vi er kommet os over det, så skal jeg jo også være ærlig at tilstå. Altså, man skal ikke snakke alt for meget om det, fordi så kommer den her ærgelse jo lidt op i mig igen. Men omvendt, så er det jo bare helt igennem vidunderligt, at det danske kvindelandshold i aften med potentielt 3 point på kontoen kan sparke sig svimlende tæt på VM-slutrunden i 2027. Men inden vi altså når til den kamp, det er klokken 19.15, der er kampstart, og allerede fra klokken 18.50, så kan du altså se med på DR1 og på DR TV. Men lad os bare lige blive i det her VM 2026-mode, der altså starter på torsdag, fordi her på DR, der skal vi alle sammen spille med, og det håber vi også, I har lyst til. Den måde, vi spiller på, det er, vi gør det i det, der hedder VM-spillet i DR's nyheds-app. Herinde, der kan man komme med sin bud på, hvad samtlige kampe til VM ender. Og ja, jeg siger bare, der er rigtig mange kampe, fordi der er 48 hold med til den her slutrunde. Det her med VM-spillet, det betyder også, at alle kan være med. Man behøver ikke have nogen forudsætninger for at deltage, fordi alle gæt er lige gode, når det handler om at gætte på, hvad kampen ender. Og så er det endda gratis. Du kan både dyste bare med dig selv, du kan dyste mod dine venner, man kan lave sine egne grupper, og så kan man også spille mod DR's eksperter og vinde en hulens masse fede præmier. Du finder altså spillet i DR's nyhedsapp under fanen VM 2026.

Coldplay, Speed of Sound. Jeg kender jer så godt, kære ligalyttere. I sidder allerede klar med telefonen, klar til at komme med jeres gæt på, hvornår det første mål det bliver scoret. I aftens VM-kvalifikationsopgør mellem Danmark og Sverige. Og jeg lover, jeg sætter gang i det. Om et kort øjeblik, så åbner jeg op for sms-indbakken. Men inden da, så vil jeg bare lige tillade mig at fortælle jer om endnu et ret fedt program. Fordi hvis du er den, der lapper alt i dig, der har med VM at gøre, eller du måske er helt ny i interessen for fodbold, men måske gerne lige vi kunne snakke med på mandag på arbejdet om, hvad det egentlig er, det her VM er for noget, så vil jeg virkelig anbefale dig at gå ind på DRTV og se DR's store VM-optagsshow. Det hedder VM Countdown. Og her har vi altså samlet vores dygtige og sjove eksperter sammen med vores to også dygtige og sjove værter, Tobias Hansen og Tina Müller, og de gør altså så meget klogere på den her slutrunde, der er i USA, Mexico og Canada. Jeg siger det bare, der er ekstremt gode anekdoter, blandt andre om en brækket stortå, en Ronaldo-trøje og et fravalg af VM for at gå til studentereksamen. Og det er altså i det her fremragende selskab. Kække bemærkninger bidrager de også med fra nogle store kanoner som Thomas Gravesen, Flemming Poulsen og Martin Jørgensen. Du finder programmet VM Countdown på DR TV. Og nu, venner, er sms-indbakken åben. Send en sms til 1212. Og komme med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret i VM-kvalifikationskampen mellem Danmark og Sverige. Husk nu både dit fulde navn og fulde adresse.

0: TV2-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagsbasuner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten. Live i DR Lyd.

0: med nummeret prøveperiode. 45 minutter til kampstart. Og forud for aftens vigtige VM-kvalifikationskamp, så har DR's fodboldkommentator Henrik Lindegaard snakket med både landstræner og spillere i går. Og de glæder sig selvfølgelig til kampen, og de nyder, at de har bragt sig selv i en situation, hvor de faktisk selv kan spille sig til VM ved at hente de her 4 point på 2 kampe. Og i aften, der er det så Sverige, der venter. Og hvad tænker landstræner Jakob Mikkelsen så egentlig om det?
1: Det bliver jo en blanding mellem at have respekt for, at Sverige er et verdensklasse fodboldhold, et af de bedste i Europa, samtidig med, at vi også skal se, at vi kan gøre ondt på dem. Det gjorde vi, da vi var deroppe, selvom vi var under et voldsomt tryk, selvom vi havde marginalerne på vores side. Så fik vi også sat nogle jabs og nogle stik ind på dem, og det skal vi gøre igen, så det ikke bare bliver one-way traffic. Sverige er dygtige, og der er heller ingen tvivl om, at det gik ind til den her gruppe, der var de store forhåndsfavoritter til at vinde gruppen. Nu har vi sat os selv i en situation, hvor vi har mulighed for at jagte overraskelsen, og den skal vi jagte fredag aften i Odense. Men der er jo ingen tvivl om, at vi skal levere en top præcision, hvis vi skal have noget med mod Sverige, som er side 1 af den her gruppe her. Vi kommer ind som underdogs, men vi er også klar til at gribe den mulighed, der er fredag aften på Odense Stadion, hvor vi forhåbentlig kan få tilskuerne med os, og vi forhåbentlig kan lægge et tryk i momenter på Sverige.
0: Og selvom Danmark altså kommer ind som underdog, så handler det for Pernille Harder i aften altså ikke om, hvem der er bedst på papiret, men hvem der er bedst på dagen.
2: Der er selvfølgelig taktik, og hvordan spiller de, og hvordan spiller vi, og kender vi hinanden, og men i sidste ende, så handler det bare om, hvilken mentalitet man går ind til kamp på. Hvordan præsterer alle 11, der er på banen? Har vi en god dag? Har vi god følelse i kroppen? Er der god energi, intensitet, mod? Alle de der ting her, det er et eller andet sted i sidste ende, det handler om. Så det skal vi ud og forberede os på så meget som muligt, at vi kan komme ind med den bedste mindset til kampen.
0: Kampstart kl. 19.15 og allerede fra kl. 18.

0: Hukum, hold om mit hoved. For at slå svær i aften, så kræver det, at man rammer dagen, spiller sit bedste og formentlig også stiller med stærkeste opstilling. Den sidste del, den er dog lidt svær for Danmark her til aften, fordi de er præget af flere afbud på grund af skader. Og en af dem, som ikke har meldt afbud heldigvis til den her landsholdssamling, men som alligevel er tvivlsom til at spille kampen i aften, det er anfører Pernille Harder. Og det har både landstræneren og Pernille Harder selv forsøgt at sætte lidt ord på i går.
1: Vi krydser alt, hvad vi har, for at Pernille kan nå at blive klar. Hun er enormt vigtig for vores fodboldhold. Og især når vi har modtaget så tilpas mange afbud, som vi har, også er vigtige spillere, så er det selvfølgelig rigtig, rigtig vigtigt, at vi kan se, at vi kan få Pernille klar.
0: Og så er spørgsmålet bare, hvad regner Pernille Harder egentlig selv med er realistisk?
2: Ugen er gået godt, step by step, men... Men ja, som sagt, så er der en træning i dag, hvor vi skal se, hvordan tingene ser ud, og så må vi se, hvad det bliver til i morgen.
3: Men du har ikke opgivet håbet om at kunne spille mod Sverige?
2: Nej, jeg har ikke opgivet håbet om at kunne få nogle minutter mod Sverige.
3: Få nogle minutter, altså. Det kan blive til.
2: Vi ved ikke, hvor mange minutter det bliver endnu.
0: Og så kan jeg jo passende byde velkommen til dig, Mathias Jakobsen. Du er i Odense og skal tage os godt igennem den her kamp i aften. Er vi blevet klogere på hele det her med Pernille Harder? Jeg ved godt, det ikke er dig, der bestemmer, hvor mange minutter hun potentielt skal bidrage med. Men har du hørt mere? Altså, er hun klar? Starter hun inden? Hvor er vi?
4: Jamen, jeg kan gøre jer så klogere og fortælle jer, at hun starter ikke inde. Så okay. Det der med, at hun håber på nogle minutter, det lyder jo meget rigtigt. Fordi man kan sige, at hun kommer ikke til at spille en time. Hun kommer nok måske til at spille de sidste 15 eller 20 minutter, også afhængig af, hvordan kampbilledet er. Fører Danmark 3-0, vi krydser fingre for det. Når der mangler et kvarter, så kommer hun nok ikke på banen. Så vælger man nok at sige, vi lader dig spille på tirsdag nede i Beograd i stedet for, eller lidt uden for Beograd, hvor det hele skal afgøres. Men står Danmark i en situation, hvor de skal jagte til sidst, så kunne jeg godt forestille mig, at hun kommer ind og spiller. Men der er jo en eller anden drilskade i hvert fald, der holder hende på bænken til at starte med.

0: Charlie Puth sammen med Selena Gomez, We Don't Talk Anymore. Det er altså 1915, at der er kampstart mellem Danmark og Sverige i VM-kvalifikationen. Og det betyder også, at vi ved, Mathias Jakobsen, hvem der skal starte inde. Og jeg tænker særligt, at vi skal have fokus på Danmark. Vi ved, at Pernille Harder ikke starter inde. Hvem er der ellers? Er der nogen overraskelser?
1: Ja, vi må, det, altså jeg må sige, jeg ved ikke engang, hvor jeg skal starte henne. Der
0: okay,
1: er virkelig
0: okay,
1: mange
0: overraskelser.
1: Ja, ja, og det er både positivt, men også lidt negativt, fordi vi skal ikke tage noget fra Emma Favre, men Emma Favre er altså ikke Stine Sandbæk, som i øvrigt var en af de bedste danske spillere for, ja, det er jo så efterhånden 2 måneder siden, 1½ måned siden, hvor Danmark jo vandt op i Göteborg med 2-1. Stine Sandbæk, forsvarsspilleren, den tidligere angriber, som ligger nede og dirigerer forsvaret, hun er skadet, så hun er ikke med i forbindelse med den her samling. Det betyder altså, at Emma Favre ligger sig i venstre side af det her tremandsforsvar dernede sammen med Simone Bøje, og så dagens anfører Stine Ballisager i fraværet af Pernille Harder altså. Og så de store overraskelser. Dem finder vi altså op på midten, hvor Sofie Bredgaard kommer ind i startopstillingen. Og ikke bare ind i startopstillingen, hun ryger ned på den defensive midtbane. Vi snakker Sofie Bredgaard, der plejer at ligge som en offensiv midtbanespiller. En kreatør, en spiller, der kan komme ind og afslutte. Scoret også tidligere i kvalifikationen mod Serbien. Hun ligger sig på 6'er-positionen, den defensive midtbane. Og lidt længere fremme, den anden overraskelse på midten. Olivia Holt, en spiller, der er nomineret til årets spiller i den bedste engelske fodboldrække. En af verdens allerbedste ligaer. Hvis ikke den bedste liga, hun får altså en sjælden startplads i dag, skal skabe noget sammen med Katrine Kyl på den offensive midtbane, og så er Amalie Vangsgaard med igen oppe på toppen, og det er altså i fraværet af Pernille Harder, at man spiller med både Amalie Vangsgaard og Cecilie Flø. Så det, der overrasker mig, Rikke Smed og alle lyttere, det er altså, at Danmark stiller med et rigtigt, rigtigt offensivt hold mod det her svenske verdensklassehold.
0: Det er også nu, at du skal sende din besked til 12.12, skriv B4, lav et mellemrum og kom med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret i kampen mellem Danmark og Sverige. Du har indtil klokken 19.15. Du kan godt nå det lidt endnu, men jeg synes bare frem med telefonen og send dit bud. Husk minut og sekundtal. Husk fulde navn og fulde adresse.

0: Om igen fra Carl William. Vi fik altså... Hov, vi får lidt spot her. Ansvar.
1: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
2: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
1: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
2: Kom helt tæt på bomberødderne.
1: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
2: Nu på DRTV.

0: Nu er der altså kun en halv time til kampstart Danmark-Sverige og potentielle 3 point på kontoen til Danmark og dermed et skridt nærmere VM næste år i Brasilien. Mathias Jakobsen, du gav os startopstillingen for et kort øjeblik siden. Du nævner Olivia Holt. Og jeg kan bare huske, at inde på dr.dk/sporten, der har vi en artikel om netop hende, hvor hun siger, at hun godt kunne tænke sig at få lidt mere spilletid, spille sig lidt mere fast ind på landsholdet, og nu starter hun altså inde. Hvad tror du, det er et signal om?
1: Ja, det er et signal om, at landstræner Jakob Mikkelsen, som i øvrigt er tilbage på sin gamle hjemmebane, han var jo tidligere Superliga-træner for OB, som vi spiller her i Odense, hvor vi sidder i aften, hvor jeg sidder i aften i den vestlige del af den fynske storby. Og det sender et klart signal om, at han vil meget, meget gerne angribe den her kamp. De skal ikke ind og stå på flade konvolutter og stå og forsvare det svenske angreb, altså et svensk angreb efter et svensk angreb, fordi så kan de lige trykke så meget ned, og Sverige har så meget kvalitet, at så bliver det formentlig hurtigt 1-0. Og de så også, hvad der skete op i Göteborg, altså hvis de kom for langt tilbage og stod, så er Sverige bare et rigtig, rigtig skarpt hold. Så jeg synes, det sender et signal om, at med Olivia Holt på midtbanen, at så skal der virkelig angribes, fordi det er en Olivia Holt, som ikke har spillet siden tilbage i marts måned, hvor hun i øvrigt scorede mod Italien i et rigtig, rigtig fint mål, hvor hun kom på banen i forbindelse med sidebyttet, altså i pausen, og kom ind og, synes jeg, gjorde en forskel og fik vendt 0-1 til 1-1. Meget, meget vigtig point ved den lejlighed. Jeg håber også på, at hun kan blive afgørende i aften.
0: Men jeg ved godt, det ikke er der landstræner. Det er jo kun Jakob Mikkelsen, der har svaret. Men det er jo det der med, altså har hun spillet sig ind på holdet, eller er det i fravær af andre dygtige, at hun starter ind for? Hun har gjort det så godt i England.
1: Ja, og jeg tror simpelthen bare, at det er lidt sådan et luksusproblem for Jakob Mikkelsen, fordi man kan sige, hvis Pernille Harder havde spillet, eller havde været klar til det at opgøre, hvem skulle man så tage ud? Skulle det være Sofie Bredgaard, som skaber noget offensivt også? Katrine Kühl piller han ikke så meget ved i forhold til at tage hende ud af holdet, fordi hun har virkelig også spillet sig ind i varmen. Og så er der helt fremme Amalie Vangsgaard, Cecilie Flø, som jo er, må vi sige, dette års helt nye landsholdsnavn, har jo virkelig også spillet sig ind i varmen gennem flotte præstationer nede i Napoli, hvor hun spiller i den italienske liga. Og storspillet altså i Göteborg der for små 2 måneder siden. Så det er simpelthen bare et problem. Hvem skal man tage ud for at give plads til Olivia Holt?
0: Ja, hvem skal man tage ud? Uanset hvad, så kan du altså gå ind på dr.dk/sporten, og så kan du læse den her artikel om Olivia Holt.

0: Kristal med XOXO. Danmark møder altså Sverige, Mathias Jakobsen, i den her VM-kvalifikationskamp. Og jeg fik sagt i starten, at Sverige er sygt gode. Danmark vandt over med sidst, og derfor må Danmark også være sygt gode. Så hvad taler for en dansk sejr i aften?
1: Nå, ja, og jeg har lyst til at sige rigtig, rigtig meget, men ja. jeg må også bare være ærlig og sige, at jeg synes ikke, at der er super meget, der taler for en dansk sejr den her grundlovsdag, og det skulle så være det.
0: Ja.
1: At det er jo det tætteste, vi kommer på den danske nationaldag, altså dagen, hvor vi fejrer grundlovens skabelse, kan man sige, at den dag, da man skabte grundloven. Og vi skal også huske på, at svenskerne har jo også en nationaldag. Nu er det jo ikke officielt Danmarks nationaldag. Vi har vist officielt ikke nogen nationaldag. Men lad os sige, at den 5. juni, grundlovsdag, er det tætteste, vi kommer på det. Så det skal fejres, fordi det er først i morgen, at det er svensk nationaldag, 6. juni. Så de må vente med at spille godt til i morgen. Det er jo svenska flaggenstag, altså det er svenske flagsdag i morgen. Så er det det? Er det det, jeg kan finde frem?
0: Det er et super godt argument,
1: altså, jeg synes jo også. Ja, men jeg synes jo også, der er kvalitet på det danske hold stadigvæk. Amalie Vang scorer Cecilie Flø op foran, særligt Cecilie Flø. Altså, hvis hun kan spille en lige så god dansk kamp, det tror jeg, hun kan. Det tror jeg ikke, der er noget menneske, der kan gøre, som hun spillede op i Göteborg, der tilbage i april måned. Så har Danmark rigtig, rigtig gode muligheder. Også fordi vi er jo i den situation, at Danmark kan sagtens bruge et point til noget i dag. Det kan svenskerne ikke rigtigt. De skal ud og jagte det her. De skal ud og vinde den her kamp, så de kan komme forbi Danmark i tabellen inden sidste runde, hvor ja, Danmark skal til Serbien-gruppens suverænt sidste plads, og Sverige har en hjemmekamp mod Italien, som de så også skal ud og vinde for at sikre sig gruppens førsteplads, som jo er den eneste placering, der giver en førsteplads. Så kan Danmark stille sig lidt afventende, lad svenskerne komme langt frem på banen, sende Amalie Vangesgaard eller Cecilie Flø afsted ned i dybden, eller de to wingbacks, Sofie Svava på venstre side, og så Frederik Thørsen på højre side, som også har masser af fart. Så tror jeg altså på, at vi kan få en, hvad der vil være, med al respekt, en overraskelse. Så det kan lade sig gøre.
0: Har du givet det der videre til Jacob Mikkelsen?
1: Nej.
0: Okay, det kan du lige nå at gøre. Vi har lige 20 minutter til. Ja. Og mens du gør det, Mathias Jakobsen, så synes jeg, at jeg er lyttere. Skal skynde jer at finde jeres telefoner frem, send en sms til 1212, skriv B4, lav et mellemrum og kom med jeres bud på, hvornår det første mål det bliver scoret i den her kvalifikationskamp. Husk både minuttal og sekundtal eller 0-0. Det er nu.

0: Klokken er 19. Der er Radioavis.
1: De danske kommuner og regioner er nu presset til at finde flere milliarder kroner i budgettet. De har betalt for lidt for det overarbejde, som ansatte på deltid har lavet. Det er en EU-dom, der slår fast, at de deltidsansatte skal have overarbejdsbetaling allerede fra den første time, de arbejder ud over deres normtid. Og kommunerne og regionerne skal derfor tilbagebetale manglende løn for de seneste 5 år. Kommunernes Landsforening og Danske Regioner har regnet på det, og de kommer frem til, at regningen kan være på mere end 3 milliarder kroner. Og det vil ramme for eksempel kommunernes økonomi ret hårdt. Det forklarer vores økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
2: De har et budget, der samlet er på mere end 450 milliarder kroner. Der er 2-3 milliarder jo ikke så meget, men det vil betyde, at man skal spare andre steder. Det vil kunne mærkes. Fremadrettet, så er der taget højde for det, men det er det bagudrettede, der er et problem.
1: FOAs formand Mona Strib er glad for dommen her, men hun mener også samtidig, at staten bør hjælpe kommunerne og regionerne med at betale den her regning.
3: Med så stor en efterbetaling, som parterne nu har skulle håndtere, så skal både KL og regionerne jo kompenseres for det.
1: Og så til krigen i Ukraine, der fortsætter for fuld styrke på 5. år, og der ser stadig ud til at være langt til fred. I hvert fald så afviser Ruslands præsident Putin at mødes med Ukraines præsident Zelensky. Det sagde han lidt tidligere på dagen i en tale i Sankt Petersborg, efter at Zelensky har sendt et åbent brev, hvor han foreslår et møde mellem de to for at tale om fred. Men selvom at Putin siger nej til et møde, så bliver der forhandlet mellem parterne, det siger vores Rusland- og Ukraine-korrespondent Mathilde Kimmer. Det foregår bare på andre niveauer og langt væk fra kameraerne og mikrofonerne. Om et kvarter går de danske fodboldkvinder på banen til en vigtig kamp om en VM-billet mod Sverige. Landsholdet er kommet godt fra start i kvalifikationen og kan med en sejr på hjemmebane i Odense spille sig meget tæt på slutrunden. Men holdet skal klare sig uden den vigtigste spiller, anfører Pernille Harder, i hvert fald i den første del af kampen. Hun har været skadet og er på bænken, og det kan godt få betydning for kampen, siger fodboldkommentator Henrik Lindegger.
4: Også fordi, som vi hører Jakob Mikkelsen sige, at der er et par andre afbud, så det er lidt nogle nye navne, der skal ind og vise sig i aften, og opstillingen er også sådan lidt alternativ i forhold til, hvad vi har set tidligere. Så det bliver spændende at se, hvordan danskerne kommer til at agere på banen mod de stærke svenskere.
1: Det gør det, Lindegger, og hvis du vil se kampen her, så viser vi den på DR1 og DRTV. Det er også Henrik Lindegger, der kommenterer den. Vi dækker også kampen i Liga på P4. Der kan stadig komme et par byer, ellers mest tørt vejr i aften, også med noget sol. Temperaturerne de ryger ned mellem 7 og 12 grader, og så får vi en svag til jævn vind. Den kommer fra sydvest her i løbet af aftenen. Det var Radioavisen med Rune Styrup.
5: Det her er P4.

0: Shame on me.
1: Human fra Rag & Bone Man.
2: Liga, det her er Liga på P4 med Rikke Smed.
1: Velkommen endnu en gang her til Liga på P4 på en aften, hvor alt er på spil, kan jeg vist roligt sige. Danmark, de møder Sverige. Det er kvindelandsholdet, der kan få vigtige VM-point på kontoen. De spiller VM-kvalifikationen. Hele, så at sige, konceptet, det hele, det handler om at få 4 point på kontoen, fordi så er de videre til VM. I aften kan de altså få 3, hvis de vinder. De kan få et enkelt. Hvis de spiller uafgjort, så får de 0, hvis de taber. Men så har de altså en kamp tilbage til at også få point på kontoen. Så det er i den grad muligt, Mathias Jakobsen, at spille sig direkte videre til VM. Jeg ved godt, det bliver svært, men hvor stort vil det være for Danmark, hvis de allerede, ikke nu, men til næste kamp, vil kunne kvalificere sig til VM direkte?
3: Ja, det vil være kæmpe, kæmpe stort, også med tanke på, at Danmark var jo kun tredje seedet, altså ud af 4 hold i den her pulje. Det var kun serberne, der på papiret og på seedningsgrundlaget, altså var dårligere stillet end Danmark. Svenskerne suverænt etter, og så Italien foran. Skus på, Italien for mindre end et år siden stod altså i EM-semifinalen og tabte til England efter forlænget spilletid. England, der jo så senere endte med at blive europamester nok en gang, altså for anden gang i træk, så kan Danmark kvalle sådan set allerede i aften, Rikke Smed, fordi det må vi jo ikke glemme. Der er mange, der bare tager det for givet, at Italien slår Serbien.
1: Ja.
3: Og gør de det, jamen så er det rigtigt. Så kan Danmark, selv hvis de vinder i aften, først kvalificere sig på tirsdag. Men lige nu står der altså efter første halvleg i opgøret mellem Serbien og Italien. Er ret lidt med omvendt fortegn, for de foregår nede i Pisa i Italien, det nordlige Italien. Der står 0-0, så ender det uafgjort. Der er stadigvæk en halvleg tilbage. Så det er helt åbent. Men ender det uafgjort, og Danmark vinder den her kamp, så kan vi altså klokken lidt over 21 konstatere, at Danmark skal til VM. Så
1: det vil være for sindssygt. Så der er ikke andre kampe end den, vi ligesom skal løje med. Det er den, der er fokus på ud over Danmark-Sverige.
3: Jamen, så handler det om ens egne præferencer, vil jeg sige. Der er kun 4 hold i Danmarks pulje, så det handler om Italien-Serbien, der har været i gang siden kl. 18.15, altså lige gået til pause for ganske kort tid siden, og så selvfølgelig det her opgør her i Odense, hvor der er masser af tilskuere på lægterne. Hele den modsatte langside er totalt proppet. Det er den samme, eller det er tilfældet det samme på den tribune, jeg sidder på her. Spillerne, de skal til at på banen nu. De to flag, det svenske selvfølgelig, det danske, er kommet ind på grønsværen og er altså lagt til rette dernede. Lige om lidt skal vi have nationalhymner. Jeg har sådan en fornemmelse også med tanke på Italien, Serbien. Jeg blev ligesom bevidst om det, at vi har jo fuldstændig glemt, hvis den ender uafgjort, så kan Danmark altså kvalde i aften. Prøv at høre. Det her, det bliver en stor fodboldkamp, det tror jeg på. Danmark mod Sverige, der er kampstart, men det er jo lige om lidt.
1: Jamen, jeg kan i hvert fald allerede mærke det. Det håber jeg også, at I kan derude. Der er 6 minutter til kampstart. Du kan allerede nu kigge med på DRTV, på DR1, hvor der er optakt, og så selvfølgelig bare blive hængende her i Liga på P4. Og skynd dig nu og send en sms til 1212 P4 mellemrum og dit bud på første scoring, minut og sekundtal. Her er det Faskar.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere sammenlignet sammen med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for en selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

0: Jonathan, alle mine tanker. Nu skal vi ikke vente længere. Jeg har glædet mig hele aften, hele dagen, til at klokken den blev 7:15. Og nu er kampen altså endelig skudt i gang, Mathias Jakobsen. Danmark mod Sverige og vigtige, potentielt altafgørende point for at kvalificere sig til VM.
1: Jamen ikke bare potentielt, altså det er virkelig altafgørende. Danmark kan jo i bund og grund godt tåle et nederlag i dag, hvis det bare bliver på maksimalt et mål, men så er vi også ude i en situation, hvor så må svenskerne ikke vinde i sidste runde på hjemmebane mod Italien, som potentielt set så kan være helt ude af ligningen omkring den der direkte VM-billet. Og ja, de skal spille uafgjort, og Danmark skal så samtidig vinde nede i brandvarme Štarapasová, som ligger lidt nord for Beograd, hvor Danmark altså rejser ned på søndag og i øvrigt spiller tirsdag aften en kamp, man også kan følge både på DR1, men altså også her i radioen på B4. Nu Danmark måske med en mulighed. Det er over i venstre side. Det er Amalie Vangsgaard, meget, meget spids vinkel. Hvad får hun så der? Hun får sig et indkast, trods alt kan ikke få sendt bolden ind til Cecilie Flø ind midt for mål. Og så må Sofie Svava løbe ud i venstre side og tage sig et indkast her på højde med straffesparksfeltet. Men fin begyndelse for Danmark, der er tør angribe. Nu får vi så det lange indkast ind i straffesparksfeltet. Her kan vi få en afslutning måske her. Olivia Holt kan ikke ramme den ordentligt, så kommer den så ind til Kyl. Hun kan heller ikke få sparket til den, så måske Tøresen, der kommer ned på, ja, helt ned på mållinjen dernede og skal så trække den ud mod hjørnefladet for at så spille den tilbage. Men igen, låne takter af det danske landshold her. Færge, Emma Færge, der prøver at lægge den ind i straffesparksfeltet, giver et nyt dansk indkast efter at Bella Andersson, Real Madrid forsvarsspilleren, får sparket den ud over sidelinjen. Og det er jo altså også en historie om det svenske landshold, at det er spillere, der til daglig holder til på de allerstørste adresser. Vi har selvfølgelig anfører Stina Blackstenius, der ligger oppe på toppen, og hun spiller for Arsenal, et hold, der under to år spiller med om Champions League-trofæet også. Men helt generelt, så må vi også konstatere, at Danmark, de har et stærkt kollektiv, de har også dygtige individualister. Eksempelvis altså en af de nominerede til årets spiller i den bedste liga måske i verden, altså den engelske Super League, Olivia Holt, som altså får lov til at starte inde i dag. Lige nu hjørnespark til Danmark efter 3 minutter spil. Lad os bare lige tage det med også. Det er over i højre side, det er Sofie Bredgaard, der er gået over for at tage det med venstrebenet indadskruet. Skal måske se, om hun kan finde en af de høje derinde. Eksempelvis Amalie Vangsgaard. Jeg kan se, hun prøver at slide sig fri derinde også. Lad os se her, Sofie Bredgaard indlægget kommer her. Hjørnesparket kommer her ind til forreste stolpe. Der skal Jennifer Falk altså på arbejde, den svenske keeper, som lige får skubbet den væk inden ved stolpen. Danmark holder fast her. Olivia Holt tager fat i kuglen, måske når afslutte med venstre ben her, skal den over til højre benet, får hun her, sparker og tvinger Jennifer Falk til endnu en redning. Den her gang får hun skubbet bolden ind over målet, altså over overliggeren derinde, og giver Danmark et nyt hjørnespark. Så 3,5 minutter spillet, og det er et dansk hold, der virkelig har lagt fra land på perfekt vis, og det betyder så, at Sofie Bredgaard kan gå ud til hjørnefladet igen ude i højre side, højre angrebsside, og gøre klar til endnu et hjørnespark med venstre benet. Det blev meget, meget farligt for kort tid siden. Lad os se, om de kan blive farlige endnu en gang. Jeg kan lige se, at den franske dommer Stéphanie Frappart har gjort tidligere verdens bedste, er hun kort til 5 gange, altså verdens bedste kvindelige dommer fra Frankrig. Hun skal lige ind og fortælle et par spillere derinde, man ikke må rive og flå hinanden, så bliver det dømt enten straffespark eller frispark. Nu er hun så ind igen og fortælle det nok en gang til de selv samme spillere. Kan I forstå, hvad jeg siger? Hvis hun prøver på engelsk, så kan det være, at de har en chance, både danskerne og svenskerne. Men Sofie Bredegaard klar med hjørnesparket, kommer her med venstrebenet igen ind ad skruet. Jennifer Falk, hun kan kun lige få sat poten på derinde og skubber den ud til. Nej, det bliver ikke et nyt hjørnespark, det bliver et frispark i stedet for til. Jennifer Falk ser Stéphanie Frappart, altså så måske lige lidt ro på igen, men sikkert en begyndelse. God begyndelse for Danmark. 4,5 minutter spillet af den her potentialitet, som du sagde, Rikke Smed, afgørende VM-kvalifikationskamp, uanset hvad. Den næst sidste af de 6 kampe, der står 0-0 mellem Danmark og Sverige.

0: American Girls. Der er kun spillet 7 minutter af den her kamp, og Mathias Jakobsen, jeg sidder allerede med høj puls i studiet. Altså, vanvittig start. Offensiv fra begge hold. Altså, er det alligevel lidt, mærker jeg også lidt nervøs start, eller hvad?
1: Ja, men det er jo også meget definerende, kan man sige. Altså, jeg vil sige, skulle man blive 2 eller 3 af den her pulje, altså ikke komme direkte til VM, så har man stadigvæk gode muligheder, så skal man ud og møde først et hold fra C-laget, altså det tredje højeste lag. Danmark ligger jo i A-laget, så ønsker du gøre det samme i øvrigt. Og går man så videre derfra i playoff-kampen, så skal man møde formentlig en gruppe vinder fra lag B. Så jeg synes stadigvæk, man har rigtig gode muligheder for at komme til et VM, men selvfølgelig den der direkte billet vil man gerne have fat i. Og vi må også bare konstatere, efter en rigtig god dansk begyndelse, så har svenskerne tilladt sig at sætte sig på tingene nu efter 8 minutter spil her, et indlæg ind i straffesparksfeltet, hvor Sofie Bredegaard, der har den her, skal vi sige, atypiske rolle i dag. Hun plejer at ligge længere frem på banen i dag, er hun altså defensiv midtbanespiller, den her 6'er-type, som jo ellers her i foråret har været besat, altså positionen af Mille Geil fra HB Køge. Hun starter altså på bænken i dag. Mille Geil, som måske lidt mere er en tekniker, der får man altså en løber i Sofie Bredegaard i dag. Hun får låst bolden væk her, men lad os da lige fornævnt, at nu fik jeg fremhævet et godt forsøg fra Olivia Holt, sidst vi var herude. Tiden da kampens bedste mulighed, og den er altså tilfaldet svenskerne. Det var i en situation, hvor selv samme Olivia Holt får taklet Filipa Angeldal, en af de store midtbaneprofiler på det her svenske hold fra Real Madrid i øvrigt, får taklet bolden, og det giver altså muligheden for Stina Blackstenius, der får bolden i straffesparksfeltet efter den her takling, og Blackstenius, hun kigger op og finder ind midt for mål Smilla Holmberg, holdkammeraten fra Arsenal, højre bakken, og det er måske meget heldigt, at det er en højre bakker, ikke en vaskeægte angriber. Jeg vil sige, havde det været omvendt fortegn, når det havde været Smilla Holmberg, der havde fundet Stina Blackstenius, så havde det nok været mål i stedet for Smilla Holmberg, brager bolden på overliggeren meget, meget tæt på 1-0 til svenskerne. Her er et indlæg ind mod en anden af de offensive profiler på det svenske hold, Felicia Schröder. Hun må over og hente den over omkring det ene hjørneflag over i venstre side, og så kommer Emilie Vangsgaard tilbage for at sparke bolden ud af banen. Så en livlig begyndelse på den her kamp, hvor jo, der er nervøsitet, men det betyder ikke, at det er krampagtigt på nogen måde, og det er heller ikke meget, meget forsigtigt spil. Det er offensivt minded, og det er for begge mandskaber. Det er godt at se her svenskerne igen, der måske kan skabe noget ind centralt. Nej, det er stærkt, der er Katrine Kyl, der får Europa bolden. Så skal hun holde fast i den her. Det gør hun også ind centralt til Sofie Bredegaard. Så kigger hun så op og spiller den tilbage til en spiller, som jeg synes er kommet godt i gang dernede. Anføren i dagens opgør, altså i fraværet af Pernille Harder, der jo starter på bænken på grund af en mindre skade. Stine Ballesager og svenskerne prøver at holde fast i kuglen. Lykkes ikke, så over til Vangsgaard i stedet for. Hun sender lynet fra Tisted afsted over højre kanten. Hun hedder Frederikke Thøgersen. Ikke bare lynet fra Tisted, men altså også Frederikke Thøgersen, hun går forbi sin nærmeste svenske oppasser ned, Anna Sandberg, der ligger på venstre bak for svenskerne. Det giver altså Danmark et hjørnespark igen for tredje gang i højre angrebsside, og så ved vi jo, at det betyder, at Sofie Bredegaard skal ud og tage sig af det. Og mens hun så lige gør det, så kan vi konstatere, at ja, det her, det er sådan en kamp, hvor jeg havde frygtet lidt. Altså, hvis vi bare tager det første kvarter i Göteborg for 1,5-2 måneder siden, der på det her tidspunkt, der kunne svenskerne have scoret 3 eller 4 mål. De havde kun scoret 1. Men der var Danmark trykket fuldstændig i bunden i aften. Helt anden kulisse. En ting er, det ikke er i Sverige, det er i Odense i stedet for. Og tilskuerne, hovedparten af dem i hvert fald, holder med Danmark, som man måske også kan fornemme i baggrunden. Nu, Sofie Bredegaard med i hjørnesparket fra højre side. Kommer højt ind over på bagstolpen derovre, hvor Simone Bøje kommer på den og får hættet den over mål op i nettaget. Så kan Jennifer Falk, den svenske keeper fra hækken, tage bolden til sig og sætte spillet i gang på et målspark lige om et øjeblik. 11 minutter spillet, altså låne takter, synes jeg stadigvæk fra Danmark, en rigtig solid begyndelse. 11 minutter spillet, altså 0-0 mellem Danmark og Sverige.

0: Ray, Where's My Husband. Undskyld, jeg griner med den her sang, ikke? Den skaber altså god stemning i radioen hver eneste gang. Danmark-Sverige, Mathias Jakobsen. 11 måneder har Danmark ikke tabt en kamp, en fodboldlandskamp. Altså, de må da være propfyldte med selvtillid forud for det her opgør.
1: Ja, det kommer endda bag på mig, den statistik, men det må jo så have været kamp mod Polen, ikke? Ved EM i fodbold. Der tabte de så også 3 på stribe.
0: Lad os lade være ved EM, det der EM. Det var ikke en succes.
1: Det dårligste EM, den dårligste slutrunde for et dansk kvindelandshold nogensinde. Så jeg synes, at det skal avanceres.
0: Præcis.
1: Der har det været super godt. Og ja, man kan sige, at efteråret bød jo på testkampe, og så har vi så de her kampe nu, altså her i det nye år 2026, som så nu, hvor vi trods alt siger 5. juni grundlovsdag, ikke er så nyt længere. Det er snart et halvt år gammelt, men ja, 0 nederlag indtil videre, og 0 nederlag under Jakob Ekén, som siger jo, at det var testkampe. Der var jo jo et playoff her. Svenskerne med en mulighed, den bliver hættet forbi inde foran mål. Altså, de bliver farlige, når de får smidt bolden ind i straffesparksfeltet. Det er Sigiti Olme, der får smidt den ind, midtbanespilleren dernede, som har en lang fortid i Bayern München. Nu spiller hun i Manchester United, får smidt den ind i straffesparksfeltet, der bliver hættet forbi derinde. Men ja, det var jo testkamp eller playoff-kampe mod Finland, som han fik lov til at debutere med. Jakob Mikkelsen, som jo altså overtog på bagkant af EM-slutrunden, så gik der så 4 måneder fra, han var præsenteret i øret ovenpå, altså dagen efter Danmark er tabt med 1-6 i Stockholm til selv samme svenske landshold her, som jo altså kunne juble ved den lejlighed over, at jamen, det er den perfekte optakt til en EM-slutrunde, hvor svenskerne også endte med at gøre det ganske fint, om end de ikke gik hele vejen, som de jo nok havde drømt om, men stadigvæk ikke noget nederlag. Og med tanke på, at Danmark jo altså har spillet den på papirets sværeste kamp i kvalifikationen på udebane mod Göteborg foran 12-13.000 tilskuere, så synes jeg, det tegner godt. Her er nyt indlæg for svenskerne ind mod Schrøder, den ind over i venstre side, så får de en ny mulighed for måske at få slået den ind i straffesparksfeltet. Bliver spillet tilbage på kanten af feltet her. Nej, ikke en afslutning i første instans ud i venstre side, så får Sandberg muligheden for at slå den ind. Den bliver hættet væk. Der er en dansker, og så kan Danmark måske prøve at køre den anden vej. Og svenskerne, de ligger altså et vaskeægte tryk ned mod det danske mål nu. Smiler Holmberg ude i højre side, højre bakken, der indtil videre har disket op med kampens bedste mulighed. Sparker altså bolden på overliggeren. Den skulle hun nok have sendt den kassen i stedet for. Men her kan vi så bare glæde os over, at det ikke lykkes for svenskerne. De prøver igen at se, om de kan finde et indlæg derovre i højre side. Bliver igen en aflevering ud i siden. Så kommer indlægget med venstre benet, og ikke noget problem for den høje danske keeper Freja Thiesgaard, der kommer ud og får nappet den der. Så chancerne, de er der stadigvæk, hovedsageligt til svenskerne. Danmark prøver med de her nålestiksoperationer at køre den anden vej på kontrastød. Det var også det her, som jeg husker det, Rikke Smed. Du kan selvfølgelig korrigere mig, hvis jeg tager fejl.
0: Ja.
1: Jeg mener, det er jo det, jeg sagde i starten, at hvis jeg var dansk landstræner, mm-hmm, så ville jeg stille mig lidt tilbage. Mm-hmm. Ikke blive for passiv trods alt, men være lidt afventende, og så se, om man kunne kreere noget på de her kontrastød.
0: Ja, for du har også sagt, det er jo et offensivt startopstilling, de har lavet, ikke? Så de bliver også nødt til på en eller anden måde at komme frem og bruge det, de nu er gode til.
1: Det er rigtigt. Måske der kommer noget nu. Det er MFA, der har bolden inde på den svenske banehalvdel. Tager så lige Simone Bøje med, inden den ender over hos dagens anfører. Stine Ballesager, som nævnt, altså i fraværet af Pernille Harder, der starter på bænken, har altså en drilt skade, har ikke fået lov til at træne med det danske landshold i den her uge, og altså derfor heller ikke klar til at starte. Indebolden ender så helt nede hos Freja Thiesgaard, der prøver sig med en lang bold frem. Den rammer bare en svensker dernede, Ilestedt, som i øvrigt lige tager sig til bentøjet dernede, ikke om hun får sig en mindre skade. Forsvarsspilleren, undskyld, det er i øvrigt Bella Andersson, men det ændrer ikke så meget på, at hun går lige. Det kan godt være, at den ender lige med maveregionen på hende, og hun derfor lige får slået luften ud igen. Danmark, der prøver med en høj bold nu frem mod Amalie Vangsgaard. Kan hun vinde den her duel? Det kan hun godt. Amalie Vangsgaard ind og afslutte. Bare kom. Ja, ja. Udmærket her. Amalie Vangsgaard sparker den så lige på Jennifer Falk, men igen endnu en situation, hvor vi ser, at Danmark, ja, særligt med tanke på, at Bella Andersson så fremstår ukampdygtig lige nu, så kan man slå den ned bag hende, altså mellem Bella Andersson og Amanda Ilestedt, den anden midterforsvar dernede, og så giver det altså de her muligheder til både, ja, Amalie Vangsgaard, der både har højden, fysikken og i den grad også farten, og det samme gør sig altså gældende for Cecilie Flø. Så jeg holder fast i, at det her, det er stadigvæk en rigtig, rigtig god dansk begyndelse på den her femte kvalifikationskamp til VM. Hvem skal afsted til Brasilien? Hvem skal have den direkte billet til Brasilien? VM-slutrunden i 2027. Lige nu, der ligner det Danmark, der står 0-0 her i Odense.

0: All I really need is a little. Something bring me back to the middle.
1: Shaboozy med Good News, og det er overhovedet ikke en apropos-sang, faktisk, Mathias Jacobsen, fordi der er faktisk lidt mere bad news, hvis man kigger på Italien-Serbien-kampen.
2: Ja, Italien, de er kommet foran. Jeg vil så sige, de er jo relativt store favoritter i det opgør mod serberne, der ikke har noget at spille for længere. Så med en halv time igen, så det er Bergamaschi, der har gjort det til 1-0 for italienerne på hjemmebane i Pisa. Lad os også bare lige huske på, det ændrer ikke så meget, så længe Danmark får et point. Så minimum bare et point i det opgør. Men det betyder så også, hvis Italien vinder, så kan Danmark ikke kvalde allerede i aften. Nu et indlæg ud fra venstre side. Det er Danmark med et frisparksforsøg. Så kommer bolden så ud på kanten af feltet, hvor Sofie Svava prøver at trykke på kassen. Lykkes ikke, så kører det så hurtigt den anden vej for svenskerne her. Felicia Schrøder med masser af fart går forbi Bredgaard, der ikke får stoppet hende der. Så i stedet for inde centralt lykkes det Frederikke Thøgersen at stå i vejen for indlægget, eller i hvert fald forsøget på et indlæg fra Felicia Schrøder frem i banen. Og derfor Danmark igen på bolden her midtvejs i første halvleg, altså 22,5 minut spillet, og Danmark på bolden igen her. Nej, lidt upræcis aflevering fra Vangsgaard ud i højre side mod Olivia Holt, som jo er en af dem, der måske har haft det bedste. Hun er egentlig den, der har haft det bedste danske forsøg indtil videre. Det var jo opgørets indledning, hvor hun fik testet Jennifer Falk. Tvang Falk ud i en flyvende redning, fristes man til at sige. Hun skulle helt op under overliggeren og få hentet den, skubbet den ud til et hjørnespark. Og ellers så må jeg også sige, at svenskerne tog takstokken umiddelbart på bagkant af det her pres de første 4-5 minutter fra dansk side. Og skabte altså også et par rigtig, rigtig store muligheder. Nu kommer de måske igen her. Nej, Simone Bøje kommer i vejen på den der bold. Og så er det igen Olivia Holtz. Rigtig, rigtig fine takter. Tottenham-spilleren vinder lige en gang, tager Simone Bøje med igen. Så får hun den igen holdt ind centralt her. Bredegård, du må ikke smide den væk der. Det gør hun så alligevel. Angeldal, nej, det giver et frispark. Det var i den billige ende. Det må jeg altså også sige, selv med de røde-hvide briller på. Stephanie fra Parten, franske dommer, står lige ved siden af. Kan selvfølgelig se det bedre end mig, der sidder heroppe på pressepladserne op på tribunen. Men det der, det lignede godt nok bare et boldtab fra Bredegård. Og dermed altså en stor mulighed for svenskerne, der ikke får lov til at blive eksekveret. I stedet for frispark til Danmark nede på egen banehalvdel. Vi har spillet 24 minutter. Det er stadigvæk målløst mellem Danmark og Sverige.

i Odense, og det er Danmark, der har bragt sig foran i den her meget, meget vigtige kvalifikationskamp til VM-slutrunden næste sommer i Brasilien. Målscorer, det er selvfølgelig det store danske stjerneskud, Cecilie Flø.

0: Alex Vargas, Carry On. Okay, Mathias Jacobsen, vi har snakket et dansk landshold med skader. Vi har snakket dansk landshold uden Pernille Harder for nu og underdog titlen. Og nu er vi foran 1-0. Altså, hvad er det, der foregår?
1: Det er simpelthen en gudekasse, det bliver jeg nødt til at sige. Det er Olivia Holt, der fører bolden frem, så får hun smidt den ned i dybden. Jeg når faktisk lige bag musikken og sige, jeg synes, den aflevering blev lidt for spidst til Amalie Vangsgaard. Men i stedet for Amalie Vangsgaard, som jo er den ene af to angriber i dag for Danmark, hun kigger op og sparker på mål, så kigger hun i stedet for sådan skråt tilbage og får så spillet den flat ind på tværs til Cecilie Flø, der bare klapper til bolden op i nettaget. Ingen chance for Jennifer Falk, der ellers har stået i vejen for danskerne et par gange tidligere i det her opgør. Her 1-0 for Ryne. En boksangriber scoring, synes jeg, er Cecilie Flø. Et første landskampsmål. Nu skal vi lige se, at svenskerne her. Bolden har været ude over mållinjen. Det giver et dansk målspark i sekvensen her. Så Cecilie Flø, altså en spiller, der har fået sit helt store gennembrud. Hun har spillet i HB Køge tidligere i sin karriere. Skiftet så til Napoli i det syditalienske, altså tidligere på, det var så ikke tidligere på sæsonen, det var sådan set inden sæsonen, så tilbage i sommer, og har nærmest notorisk lavet mål på samlebånd dernede, har scoret i hver anden kamp for Napoli. Vi har lige manglet det her første landskampsmål. Det er så kun landskamp nummer 9 i aften, men det er virkelig en spiller, der har fået sit helt store gennembrud på det her danske landshold her i 2026 med særligt en nøglerolle i kampen oppe i Göteborg mod selv samme svenske mandskab, hvor hun to gange formåede at levere assist både til Pernille Harder til 1-1-scoring, og så altså i tillægstiden, hvor hun fandt Janni Thomsen i et dybdeløb, der gjorde det til 2-1. Janni Thomsen, der jo heller ikke er med i aften, er lykkelig omstændigheder. Der er familieforøgelse på vej i de her dage, så Janni Thomsen er ikke en del af det danske hold. Så lad os bare sige, vi har fjernet Stine Sandbæk, der er ude med en skade. Pernille Harder sidder ude på bænken med småskavanker, er altså ikke klar til at starte inden, og så samtidig også Janni Thomsen, der heller ikke er en del af det hold. Tre af de absolut vigtigste og bedste spillere fra det omvendte opgør op i Göteborg, og alligevel nu, efter en lille halv time, er Danmark foran med 1-0. Lad os lige se svenskerne, om det kan blive farligt her. Danmark skal have ekspederet bolden væk ned i eget felt. Det får de så også her. Simone Bøjer kommer på den og sparker den ud til et indkast på højde med straffesparksfeltet over i svenskernes højre angrebsside. Men sikkert en begyndelse. Altså, vi får lige melding om, at Italien har bragt sig foran med 1-0. Det betyder så, at Danmark ikke kan kvalle i aften, altså direkte. De kan ikke sikre sig førstepladsen, hvis Italien holder fast i sejren der på hjemmebane mod Serbien. Tager de tre point, så skal vi altså ud i sidste spillerunde, men der vil jo vi altså nu være i en situation, hvis Danmark de holder fast i det her resultat, at så skal Danmark bare bruge et enkelt sølvpoint eller et italiensk pointtab på udebane mod svenskerne, som jo så omvendt vil udspille deres rolle, altså den svenske rolle, hvis de taber i aften i forhold til den der førsteplads. Anden og tredjepladsen, der er ingen forskel der, altså i forhold til kvalifikationsvejen, altså gennem playoff, det er samme seedingslag, man kommer i så fald. Men det her, det var da helt perfekt, altså igen, jeg synes, det har været meget jævnbyrdigt opgør. Svenskerne måske med de største chancer, inden det så lykkes for Cecilie Flø, altså at sparke Danmark på sejrskurs. Sikkert er en begyndelse på det her opgør, nu hvor vi har nærmer os en halv time spil. Vi får lige et svensk hjørnespark. Det kan godt være, at vi lige skal tage det med også en gang og se, om svenskerne kan blive farlige der. Har altså også nogle høje folk, selvfølgelig, ja, særlige angriber. Stina Blackstenius, der er farlig, men altså også Amanda Illestedt og Bell Andersson, de to midterforsvarsspillere, der kan få lov til at søge ind mod straffesparksfeltet. Lad os se her en gang, om de kan få noget ud af det. Smiler Holmberg, der går over i venstre side for at tage det med højrebenet ind ad skruet, altså ind mod straffesparksfeltet, hvor danskerne ser ud til at sådan forsvare i zone. Det vil sige, at de står ikke omkring deres spillere, altså de respektive modspillere, men står bare og forsvarer derinde. Her kommer bolden ind i straffesparksfeltet. Det er lige ved. Ballisær, hun får hånden på derinde, men det er altså Lorbassen i stedet for, hun får clearet den situation med tilbage til Smiler Holmberg. Nyt indlæg ind i straffesparksfeltet over mod bagstolpen. Det går ud til et dansk målspark. Vi har rundet en halv time nu, og det ser godt ud for Danmark. De fører med 1-0 mod Sverige.

0: Funk Dela, der præsenterer Funkapella.
1: With such confusions, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You're bash abusing victimized within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man slet ud om, at man har fået det ud af en vokalchok.
4: Jeg vil ikke holde mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk kl. 16 på P4 og i DR Lyd.
6: Her til aften, grundlovsdag, altså sidst på dagen, trods alt, der er vi til fodbold. Det er vi i en eventyrlig by, Odense, helt præcist hos Andersens hjemby selvfølgelig. Og det er Danmark mod Sverige. Det er en meget, meget vigtig kamp i bestræbelserne på for Danmark. Ja, sådan set også for svenskerne at komme til VM i fodbold næste sommer 2027 i Brasilien. Danmark, de skal i løbet af de sidste to kampe her mod svenskerne og mod Serbien på tirsdag bruge 4 point. Og lige nu, med 10 minutter tilbage i første leg af hjemmekampen mod Sverige, er Danmark på vej mod de første tre, der står 1-0 til Danmark mod Sverige.

0: Thomas Helmi med Gotta Get Away From You. Muleposen, den skal til Allerød, fordi det er altså Kim, der er tættest på, hvornår det første mål det blev scoret mellem Danmark og Sverige. Det blev altså scoret efter 24 minutter og 23 sekunder. Jeg får pakket muleposen og sendt den afsted til dig, Kim. Altså 1-0 til Danmark. Mathias Jakobsen, har det gjort noget for kampen? Har der været nogle ændringer i spille, måden at spille på?
1: Nej, jeg synes egentlig, at de holder fast i samme mønster. Nu skal vi lige se svenskerne med et hjørnespark her. Så skal jeg lige tilbage til dig, Erik, om 2 sekunder. For lad os lige først tage den her gang et indlæg ud fra højre side. Kommer ind og helt over på bagstolpen. Den skal sparkes væk. Det bliver den ikke først. Så kommer den så væk i anden ombæring. Cecilie Flø, allesteds nærværende. Og indtil videre kampens eneste målscorer. Cecilie Flø, altså redningskvinde i sekvensen her. Og grund til, at vi tilbage til dig, Rikke, det er jo fordi, at nu ser du muleposen, der er sendt afsted. Du skal også huske en anden ting jo. Hvad er det, der mere skal gøres, når der er nogen, der har vundet en mulepose? Nu ved jeg godt, Morten Havsbred ikke er der i aften, men det er hans Danmarkskort jo.
0: Nå gud, jeg skal over og sætte en nål i kortet.
1: Det bliver nødt til. Og Allerød, det må jo være, det er det nordkøbenhavnske.
0: Det er Nordsjælland, yes.
1: Det er nordsjællandske, jo, det er rigtigt. Lidt nord for København.
0: Yes.
1: Så kan jeg tage et par minutter mere her, så kan du få sat
0: det. Jeg bevæger mig lidt over og sætter det.
1: Ja, det er godt. Vi ved jo ikke, om Morten Havsbro hører med. Det gør han formentlig. Så her så lige et svensk forsøg på kanten af straffesparksfeltet. Den ryger lige over, lige ved siden af. Den havde ellers kurs mod det lange hjørnesekvensen der. Det er altså den defensive spiller, Julia Sigiotti Olme, som er det så i øvrigt Karnerud, der får sendt afslutningen afsted. Det ændrer ikke så meget på, at det er et rigtig, rigtig frisk forsøg, hedder det. Altså kantspilleren fra Chelsea, altså også en af de rutinerede spillere, og i øvrigt en spiller, der har scoret mod Danmark. Det er efterhånden et år siden, hvor hun scorede i 6-1-sejren oppe på Strawberry Arena i hovedstaden Stockholm, hvor Sverige altså vandt, ja, 6-1. Og vi må også sige, at på daværende tidspunkt, der sad man jo med følelsen af, at Danmark aldrig nogensinde ville komme til at slå svenskerne igen, men vi må konstatere, som det ser ud lige nu, så har Danmark ikke bare slået Sverige for første gang i 10 år. Det gjorde det altså tilbage i april måned for første gang i 10 år, altså i en kamp af betydning, hvor det ikke bare var en testkamp, da Danmark vandt på Ullevi i stadion i Göteborg, og lige nu med 5 minutter tilbage første leg, så er Danmark altså på vej til at gøre det nok en gang. Jeg ved godt, der er stadig masser af tid tilbage. Vi skal også huske på, at 3 point, det vil lune rigtig meget. Et enkelt point, det vil altså heller ikke være noget at sige skidt til, fordi får Danmark et enkelt point i aften, uanset hvordan det går i Italien, som jo lige nu spiller mod Serbien, det har vi været inde på, der står 1-0 til Italien, jamen så skal Danmark bare i gåsøjne til Serbien og vinde lidt nord for Beograd på tirsdag, og så kan man være fuldstændig ligeglad med, hvordan det går svenskerne i deres kamp på hjemmebane mod Italien. Får Danmark 1 point i aften som minimum, og så 3 point på tirsdag i Serbien, så skal Danmark til VM, og så skal de bare spille testkampe i løbet af efteråret, i stedet for 2x2 meget, meget vigtige VM-playoff-kampe, som det altså ellers hedder, hvis Danmark bliver nummer 2 eller nummer 3. Der står 1-0 til Danmark mod Sverige, der mangler 4 minutter af første leg.

0: Natasha Bedingfield, Unwritten. Meget mere fodbold på den anden side af radioavisen. Klokken er 20.
1: Efter en dag med politiske taler over hele landet samledes de blå partiledere her til aften til et fælles grundlovsmøde på Fyn. Og det understreger ret godt det budskab, som Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh har turneret med i dag, om at den blå opposition skal stå tæt sammen mod den nye regering, f.eks. i forhandlinger om økonomien.
2: Jamen så lad os stå sammen som minimum Venstre, Konservative og LA, og også komme med nogle klare krav herunder, at vi forhandler sammen, vi vil ikke lade os splitte.
1: Men spørger man vores politiske analytiker Jens Ringberg, så er der ret forskellige dagsordner i den blå blok. For eksempel så taler Venstres formand Troels Lund Poulsen om at arbejde konstruktivt med regeringen, mens der fra Danmarksdemokraterne og Dansk Folkepartis side bliver lagt op til mere direkte modstand mod den nye regering.
3: Det vi ser konturerne af her, det er, hvis vi går op i den lidt højere den blå helikopter, kan man sige, at dagen i dag giver os også et billede af, hvor står den samlede blå opposition over for den her nye regering? Og noget tyder på, at den står ret splittet.
1: Og så til et af de forslag fra den nye regering, der har fyldt de sidste par dage. Regeringen har en ambition om, at tandlægen skal være gratis for alle inden for 10 år. Det er en del af den aftale, som regeringen har indgået med Enhedslisten for at få partiets støtte. Men der er altså ingen garanti for, at det kommer til at ske, det siger Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen. Han lover, at regeringen vil arbejde konkret på at gøre tandlægen gratis for de mest sårbare, og også vil stå på mål for det. Men at det altså først er om 10 år, at vi ved, om det lykkes at gøre tandlægen gratis for alle. Den norske kronprinsesse Mette Marit er så syg, at hun nu er kommet på ventelisten til en lungetransplantation. Kronprinsessen blev for 8 år siden diagnosticeret med den kroniske sygdom lungefibrose. På det seneste har hun haft et iltapparat med sig rundt ved offentlige arrangementer, og hendes tilstand er blevet værre, siger lægerne. Men selvom at Mette Marit er en del af kongefamilien, så kommer hun ikke foran i køen, det siger Are Martin Holm. Han er overlæge på lungeafdelingen på det norske Rigshospitalet.
4: Vi har retningslinjer for hvordan vi prioriterer, og de følger vi. Vi følger protokoll nøyaktig i dette tilfelle, og i alle tilfeller. Vi prioriterer alltid den som er sykest, den som ikke har tid til at vente.
1: Ja, han siger her, at de altid prioriterer dem, der er mest syge. På grund af sin mors tilstand har Marius Borg Højby bedt om at blive løsladt fra sin varetægtsfængsling, men det har han i første omgang fået afslag på, skriver det norske medie NRK. Efter planen så bliver der afsagt dom i straffesagen mod Marius Borg Højby om 10 dage. Han er tiltalt for 40 forhold, blandt andet 4 voldtægter. Og så en vejrudsigt. Der kan stadig komme et par byger i aften, ellers får vi mest tørt vejr og også en lille smule sol endnu. Temperaturerne de rynede mellem 7 og 12 grader, og så får vi en svag til jævn vind. Den kommer fra sydvest. Det var Radioavisen med Rune Styrup.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.
6: Og her til aften, der har vi altså fulgt den danske landskamp. Første halvleg i hvert fald. Danmark mod Sverige på kvindesiden. Danmark, der kæmper for en plads til VM. Der er fløjtet til pause for få øjeblikke siden. Og det ser rigtig godt ud. Danmark fører med 1-0 efter de første 45 minutter. Og vi er snart tilbage med anden halvleg fra Odense. Like when you said you felt so happy you could die.

0: Somebody That I Used To Know.
1: Liga, det her er Liga på P4 med Rikke Smed.
0: Det er det nemlig, og med pause i landskampen mellem Danmark og Sverige og det danske kvindelandshold, der er foran 1-0 ved pausen. Altså, det er jo helt igennem fantastisk på den her fredag aften. Og hvis jeg også lige tillader mig at kigge i tabellen, fordi det er et rigtig godt tidspunkt at gøre det lige nu. Fordi Danmark, de er altså i gruppe A, i Liga A. Der er 4 hold med i den her gruppe. Det er Danmark, Italien, Sverige og Serbien. Det bedste hold i gruppen, efter alle kampe spillet, det er 6 kampe, der skal spilles, går altså direkte videre til VM i Brasilien næste sommer. Det ville jo være helt vildt, hvis det var Danmark. Og når jeg kigger i tabellen, så ja, men sanden, Danmark ligger nummer 1 i gruppen. Og det gør de altså kun, hvis den her sejr, den holder hjem. Og ja, ja, der står kun 1-0. Lad os nu se, hvad anden halvleg bringer. Men vi kan jo få lov at nyde det, i hvert fald så længe det var, og håbe på, at det var hele vejen til mål. Italien, de har vundet 3-0, der mangler 1 minut eller sådan noget. De vinder altså 3-0 over Serbien. Det betyder, at de lige nu ligger på anden pladsen med 8 point, og hvis Danmark altså holder hjem 1-0 mod Sverige, så har de 11 point. Så er der én kamp tilbage. Skulle Italien vinde den, så er de oppe på 11 point. Skulle Danmark så tabe den kamp, de har tilbage mod Serbien, så er de altså også på 11 point. Og så vil det være Italien, der går direkte videre til VM, fordi de har en bedre målscore. Så det, vi har snakket om hele aften, det er, vinder Danmark i dag, så skal de bare bruge en uafgjort på tirsdag mod Serbien, og så er vi altså sikret en plads ved VM. Alle point tæller, så lad os nu bare håbe, start med at håbe, at Danmark de kan holde den her 1-0-føring, eller gerne mere, over Sverige i aften, fordi så står vi altså rigtig, rigtig godt frem mod på tirsdag. Liga sender altså frem til kl. 22, og om små 10 minutters penge, så begynder anden halvleg af opgøret mellem Danmark og Italien. Så endnu en gang, velkommen indenfor.

0: YouTube med With or Without You. Jeg er gået ind på dr.dk/sporten, og derinde, der er der en live blog. Jeg sidder jo herinde i Liga-studiet i det, vi kalder glasburet, ikke Mathias Jacobsen? Sidder bag, bag glasvæggen og kan kigge ud på redaktionen, og der sidder Jacob Mignon. Og han taster løs, taster helt vildt, fordi han skal altså skrive, hvad der sker i den her kamp. Og det gør han ind på vores liveblog, dr.dk/sporten. Og derinde, der kan man altså også byde ind med spørgsmål. Det kan man selvfølgelig også her. Men mange gør det ind på dr.dk. Og Charlotte, hun skriver, er der nogle oplagte udskiftninger i anden halvleg, nu hvor det går, som det skal? Og Jacob Mignon, journalist på Sporten, ikke? Mathias Jacobsen, den skriver, ja. Svenskerne burde nok overveje på stykker, men det lader vi dem om. Synes Danmark er godt med, men man skulle da være et skarn, hvis ikke man gerne ville have Harder i aktion. Og så kan jeg jo passende spørge dig, ja. Har der været nogle udskiftninger i pausen? Har vi fået Harder på banen?
1: Nej. Jeg sagde også inden kampen, at hvis billedet det, var sådan et her, hvor Danmark var foran, jeg tror måske, jeg sagde 3-0. Det er detaljer, ikke også? Danmark er foran, så tror jeg altså ikke nødvendigvis, at Pernille Harder bliver bragt i spil. Det er mere, hvis Danmark skal ud og jagte. Lad os lege med tanken, det håber vi ikke. Men at Danmark må... Stine Ballis er lige ved at lave selvmål her, et indlæg fra Spiller Holmberg ude i højre side. Ind, fuldstændig ufarligt. Hun har slet ikke presset derinde midterforsvaren anførende i dagens anledning. I fraværet af, som nævnt, Pernille Harder, hun sparker sig bolden lige over eget mål. Det var meget, meget tæt på galt der. Men som jeg siger, hvis vi nu med 10 minutter igen, 15 minutter igen eller sådan noget lignende, er en situation, hvor svenskerne har vendt det her og fører med 2-1, og Danmark skal ud og jagte, så tror jeg, vi ser Pernille Harder, så frem hun er i stand til at spille. Hun har altså en drill skade, og så tror jeg hellere, at landstræner Jacob Mikkelsen vil gemme hende til på tirsdag, hvor hun så forhåbentlig er i fuld vigør og kan gå ind og være med til at afgøre den kamp. Fordi som situationen er nu, så skal Danmark jo altså, hvis de holder det her resultat, den her føring, så skal de bare bruge et enkelt point på udebane i Stara Pasova på en meget, meget lille eller på et meget, meget lille stadion nord for Beograd. Det bliver varmt og så videre, men et enkelt point der, så skal Danmark til VM her. Jørgen sparker ind i straffesparksfeltet. Stephanie Frappart, den franske dommer, ser et frispark, og det betyder så også, at Danmark er på bolden igen her, hvor vi er et halvt minut, altså halvandet minut inde i anden leg, og hvor Danmark fører med 1-0 mod Sverige.

0: Justin Timberlake, What Goes Around. De her to hold, Danmark og Sverige, de kender jo hinanden virkelig godt. Mathias Jakobsen, er det ikke også lidt svært sådan lige at komme med et eller andet overraskelse? Hive en kanin op af hatten, der ikke er blevet set før her i anden halvleg?
1: Jo, altså, så kan man jo kigge ud og se, om der render nogle overraskelser rundt ude på bænken, eller ikke render, men sidder om ikke andet, som kan komme ind og drille modstander, men det er der bare ikke rigtig nej, fordi de kender jo hinanden indgående. Altså, en ting er, at mange af spillerne spiller sammen eller mod hinanden til daglig, altså i de samme ligaer og så videre. Der er flere, eller et par stykker, i hvert fald fra den svenske liga på det svenske hold, hvor rigtig mange danskere jo har holdt til, og så har vi jo også nogle spillere, der holder til i England og også i Spanien, så de kender jo hinanden, og det er nærmest uanset, hvem der bliver smidt på banen, og så kan man sige, kender trænerne også hinanden, jamen det gør de jo på en rund. Man kan sige, at Jakob Mikkelsen er jo et relativt nyt bekendtskab for det danske landshold, så han har måske nogle overraskelser i ærmet. Eksempelvis, at Danmark tillod sig at stille sig offensivt op i dag. Det tror jeg altså godt kunne have overrasket den svenske landstræner Tony Gustafsson, som jo kom til på bagkant af EM-slutrunden i sommer, hvor svenskerne kom til kvartfinalen og røg ud til England. I øvrigt altså de senere europamestre efter straffesparkskonkurrence. Det kunne godt have gået en anden vej. Altså, det kunne være svenskerne, der var gået hele vejen i stedet for, de har et rigtig, rigtig godt hold. Vi skal så også bare huske på, at siden dengang, altså siden sommeren, der har de sagt farvel til et hav af profiler, var jeg lige ved at sige. Pernille Harders bedre halvdel, Magdalena Eriksson, hun er væk ned fra forsvaret. Jørn Andersson er væk. Linda Sembrandt, det er nogle af de her store stjerner, nogle af de her kulturbærer, der har været på det svenske landshold. Også Kosovara Aslani, hun er så skadet. Fik en korsbåndsskade tidligere på foråret. Hun er heller ikke med. Også en spiller, der kunne have gjort en forskel. Og i øvrigt også Nathalie Bjørn, Chelsea forsvarsspilleren. Hun fik også en skade. Hun har sådan set været skadet i et år nu. Så gjorde hun comeback. Nåede lige at spille et par minutter for Chelsea. Så tog hun sig til benet, til knæet helt præcis. Det selv samme knæ, som hun lige havde genoptrænet oven på en korsbåndsskade. Og så er hun altså skadet igen. Svenskerne med et indlæg her. Den tager overlæggeren derinde. Kan de afslutte igen her, Sverige? Det kan de godt. Og så står der altså 1-1 her i Odense. Det er et indlæg ud fra højre side, der bliver hættet op på overlæggeren. Og så hopper den så ud igen. Og så er det Johanna Ryting Karneryt. Endnu en af de her spillere, som danskerne kender rigtig, rigtig godt. Hun får bare lov til at stå helt fri og tager sig altså også reposten eller nedfaldsbolden derinde. Chelsea-spilleren og scorer akkurat, som hun gjorde for et års tid siden på stadion i Stockholm, hvor det jo gik noget så forfærdeligt for Danmark her, trods alt til 1-1. Der står ikke 6-1 til Sverige, men 1-1. Jeg kan også godt se, at de danske forsvarsspillere dernede, særligt Simone Bøje Sørensen, går af sig lidt. Altså situationen her, hvor den bliver slået ind fra Smilla Holmberg, som har været allesteds nærværende her i begyndelsen af anden halvleg, ind i hovedet på Schrøder, Felicia Schrøder, offensivspilleren, angriberen, som sådan set spiller midtbane i dag, og så bliver den bliver hættet ind over den danske keeper fra Atisgaard, som ikke kan nå den, den tager overliggeren, hopper tilbage igen, og så sover det danske forsvar. Så for første gang i det her opgør, Simone Bøje Sørensen kigger lidt efter bolden. MFAU kan heller ikke komme på den, og så står der altså 1-1. Og det betyder pludselig, at det her opgør, det er åbnet fuldstændig op igen. Vi er 8 minutter inde i anden halvleg. Danmark-Sverige 1-1, altså her i Odense.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3.
1: Sproget vokser med Minichang.
2: Børste skal sove. Godnat, mave. Godnat, næs. Godnat, nums. Godnat, ører.
3: Minichang, mest for de mindste.
4: Og det her, det er nok mindst, fordi mindst er altså Danmark-Sverige-VM-kvalifikationskamp. Vi ser ind i en meget, meget spændende sidste halv time. Danmark mod Sverige, altså Danmark må meget gerne få fat i alle tre point. Men med 35 minutter igen, står der altså fortsat 1-1 i Odense.

0: Rune Rast sammen med Niklas Gitter det. Jeg har sådan en lidt fornemmelse af, at der ligger et svensk mål og lurer om hjørnet Mathias Jakobsen. Men måske er der en dansk, lidt dansk håb på vej ind på banen.
1: Pernille Harder, hun står i hvert fald dernede på sidelinjen nu sammen med Caroline Møller, så dobbelt dansk indskiftning om ikke så længe. Det betyder jo så, at nogle minutter, som Pernille Harder jo sagde til os, at hun formentlig var i stand til at spille, det bliver så en halv time. På den gode side en halv time. Danmark, der lige nu fremtvinger et hjørnespark i venstre angrebsside. Det er Sofie Svagvær, der prøver at få slået den ind i straffesparksfeltet. Den rammer Smilla Holmberg, den svenske højre bak, altså assistmæren, kan vi godt kalde ind til 1-1-målet, selvom der først lige var en afslutning på overliggeren, og så altså en nedfaldsbold til Johanna Ryting Karnerud, der gjorde det til 1-1. Men ja, Pernille Harder så småt ved at være klar dernede og kan komme ind og forhåbentlig være med til at gøre en positiv forskel, selvom vi skal huske på med en halv time igen. Et 1-1 resultat her, det er altså også okay, så skal Danmark vinde nede i Serbien, så tager de stadigvæk førstepladsen her. Et kort hjørnespark, der bliver spillet ind centralt til Bredgaard, så tilbage til, tilbage til Olivia Holt, der jo egentlig kommer ind og får sendt en afslutning afsted med højre benet her. Hun kommer faktisk rigtig tæt på mål over i venstre side, lidt spids trods alt, men hun skal også gøre mere ved den afslutning, sparker den langt, langt, langt over, og sådan set også forbi mål dernede, Olivia Holt. Spørgsmålet er, om det er Olivia Holt, der skal fra banen. Jeg synes, hun har gjort det godt. Der er flere forskellige muligheder. Amalie Vangsgaard plejer også oftest kun at spille lige omkring en time, så det vil være naturligt at tage hende ud. Også med tanke på, at det både er Pernille Harder og Caroline Møller selvfølgelig, der står dernede. Så må det ikke, det bliver Amalie Vangsgaard, der går fra banen, og så må vi så se, hvem den anden bliver, om det bliver Katrine Kyl. Jeg kan svare på det lige om et kort øjeblik. Amalie Vangsgaard forlader i hvert fald banen nu til fordel for den danske anfører, den danske stjerne Pernille Harder. Klapsalver ned mod Amalie Vangsgaard, og selvfølgelig også mod Pernille Harder, der kommer ind på banen her. Og så er den anden spiller, altså Olivia Holt, der fik en sjældent startplads i dag, og fik mulighed for at byde sig til, fik også trykket af et par gange, og var også tæt på overliste Jennifer Falk, den svenske keeper i første halvleg, fra banen med Olivia Holt, og så ind med Caroline Møller. Det betyder altså, Danmark nu i bund og grund, Harder ligger så nok ikke op på toppen, ellers så spillede de altså med tre angriber. Jeg tror, Pernille Harder trækker sig lidt længere tilbage, og får nok lov til at ligge som den der dirigent, playmakeren på den offensive midtbane, og så altså med Caroline Møller og Cecilie Flø på toppen i jagten på en 2-1-scoring. Vi har mindre end en halv time tilbage af det her opgør Danmark mod Sverige, der står 1-1.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather. Lad os skynde os til Odense.
1: Jamen, hun er lige kommet ind, Pernille Harder. Jeg har simpelthen ikke talt på, hvor mange gange hun har rørt bolden, men her rører hun den med indersiden og klapper bolden i kassen. En forrygende stikning frem i dybden til Cecilie Flø, der i normalt, vil man sige, som en vaskeægte angriber, måske vil forsøge at sparke på kassen, men akkurat som i første halvleg, hvor der også blev lagt op, altså ind til selv samme Cecilie Flø, så kigger hun op og ser Pernille Harder i en spurt og smadrer den altså i kassen, Pernille Harder, og så tager hun i øvrigt endnu en spurt ud forbi de danske fans over på modsatte langside af, hvor jeg sidder. Det kan godt være, at der lå et svensk mål og lurede sådan i luften. Det giver der sådan set ret i, men her Cecilie Flø, der nok en gang bruger sin fysik. I øvrigt et mål, der meget minder om 1-1-scoring i Göteborg tilbage i april måned, hvor Flø også vandt sin direkte duel. I sekvensen er det med Anna Sandberg. Hun var ikke med i Göteborg der for halvanden måned tid siden. Men her Flø der igen. Altså, hun er Danmarks angriber nummer 1. Det bliver nødt til at sige. Altså, der har været masser af snak om det var Amalie Vangsgaard, eller om det var den aktuelle skade Signe Brun. Det er ingen af de to. Det er Cecilie Flø. Og vi kan sagtens spille med to angriber. Det er også fint. Men må ikke, når vi spiller nede i Serbien. Når Danmark spiller nede i Serbien på tirsdag, det bliver med Pernille Harder, hvis hun er klar til det. Og så Cecilie Flø fra start på toppen. Altså, sikkert er igen et flot angreb. Flot sat i scene af Cecilie Flø, der finder Pernille Harder, som altså sparker bolden i kassen. Og Pernille Harder, der bare fortsætter med at udbygge den der rekord som den mest scorende landsholdsspiller med dansk pas, altså både på herre- og damesiden. 84 mål nu i sin landskamp nummer 172. Tredje scoring i øvrigt her i VM-kvalifikationen. Hun scorede også mod Sverige, som nævnt, altså oppe i Göteborg for rygende scoring der. Hun brænser i øvrigt et straffespark i Italien, men prøv at høre, det hænger vi os ikke i. Lige nu konstaterer vi, at Danmark altså igen er på kurs mod alle tre point. Svenskerne er i angreb nu over i, altså lige på højre side af straffesparksfeltet. Danmark får fat i bolden. Lang bold frem mod Pernille Harder. Der ikke ligner en, der fejler noget som helst i en løbeduel her med en svensker. At det er så selv samme Sandberg, der så får smidt den tilbage til Jennifer Falk, og så kan Sverige begynde forfra dernede. Men sikkert er en scoring, sikkert er et løft af stemningen også her igen i Odense, hvor Danmark var ovenpå i første leg. Så kom svenskerne godt ud til anden leg, men lige nu synes jeg, at det er et meget, meget lige opgør, hvor Danmark så kan konstatere midtvejs i anden leg, at stillingen den er altså i dansk favør 2-1 mod svenskerne.

0: kun skabt til at være to. Det var et dansk hold, der skulle ud og jagte den her overraskelse mod Sverige. Det var det også første gang, de mødte hinanden. Der vandt de Danmark 2-1, og nu er de altså også foran 2-1, Mathias Jakobsen. Jeg synes ikke, man har siddet med følelsen af, som vi har snakket om inden, det der med, at Danmark har underdog-titel og sådan noget. Det har da været en meget lige kamp indtil videre, og Danmark er endda foran.
1: Ja, helt enig. Altså i stærk kontrast til kampen der tilbage i midten af april, hvor Danmark var klart det næstbedste hold. De var så bare det skarpeste hold her, for vi lige en chance til netop indskiftet Monika Josobar. I øvrigt spilleren, der scorede kort inde i opgøret oppe i Göteborg der for halvanden små to måneder siden. Altså halvanden måned kalder vi det. Hvor hun scorede efter 8 minutter spil, hvis ikke jeg husker helt forkert, på et tidspunkt, hvor Danmark sagtens kunne have været bagud både 1-2, måske endda også 3-0. Og det fortsatte bare det første kvarter. Total svensk dominans. Så fik Danmark så lige rettet lidt op på det, kom lidt længere frem på banen, og men de stadigvæk var det næstbedste hold i dag, der synes jeg, det har været helt anderledes. Altså, svenskerne har haft bolden en hel del, men det er ikke sådan, de har skabt chance på chance. Jeg synes, de startede godt efter det danske pres de første 5 minutter, så var svenskerne bedst indtil Danmark så kom foran med 1-0, og siden da meget, meget lige, måske med en lille tand mere til Danmark i forhold til at rent faktisk evne at skabe chancerne, fordi vi var kort inde i anden halvleg også, da Cecilie Flø havde en fin chance for at gøre det til 2-1 til Danmark, altså umiddelbart efter at svenskerne havde udlignet, så lykkedes det så alligevel har der at gøre det til 2-1. Men nu, svenskerne igen med et tryk ned mod det danske mål. En afslutning her, det ligner ikke fra Thiesgaard. Er helt styr på den der. Det er jo den anden indskifter, der lige er kommet ind. Rosa Kafai, den 23-årige fødselar i dagens anledning, er altså kommet ind på midtbanen i stedet for Felicia Schrøder. Så offensiv, synes jeg, to offensive spillere, altså både hende og så Monika Josobar, som er decideret kantspiller, er kommet ind i stedet for Mathilda Wienberg, som har været meget, meget usynlig i det her opgør. Den anden kantspiller, altså i modsætning til, eller på den anden side, kan man sige, i forhold til Karneryd, der jo scorede til lidt for svenskerne, er også en af de store svenske profiler. Så har de jo også en spiller som Fridolina Rolfø, der sidder derude, tidligere Barcelona-spiller, kan også komme ind og måske gøre en forskel. I øvrigt, Fridolina Rolfø sidst Danmark mødte Sverige på hjemmebane. Det var tilbage i februar måned sidste år. Også i Nations League, altså ikke i VM-kvalen, men i bare den rene Nations League, kan man sige. Ved den lejlighed, der scorede Fridolina Rolfø et drømmemål til 2-1. I øvrigt i det mål, som de også angriber ned mod nu, svenskerne. Så det kunne jo være, at svenskerne skulle overveje, om ikke at hun skulle sættes i spil. Det er Toni Gustafsson, der skal tage den beslutning. Og jeg må så bare sige, lad hende endelig bare sidde ude på bænken. Det er helt fint. Svenskerne presser på igen nu, måske med en ny mulighed her. Kommer ind i straffesparksfeltet, så kommer Emma Favre på den og får spillet den stille og roligt ud i højre side til Frederik Thøgersen, der sparker den ind i en svensk og svær får fat i den igen oppe på højde med straffesparksfeltet. Ligner umiddelbart et frispark til Sofie Bredegaard, og det bliver også dømt, så Danmark kan starte forfra ned i egen zone her med 17 minutter tilbage af det her opgør. Lad os bare lige opsummere en gang mere. Danmark skal i det her opgør og på tirsdag totalt bruge 4 point, altså hjemmekampen mod Sverige i dag, og så mod Serbien på udebane i Stara Pazova, lidt nord for Beograd, i formentlig 30 graders varme på tirsdag. 4 point totalt, så er det uanset hvordan det går i Sverige og Italien, som spiller samtidig i Stockholm i øvrigt, så er det underordnet, hvordan det ender. Danmark vil være direkte til VM gennem en førsteplads i den her VM-kvalifikationspulje, hvor de var seedet 3'er. Hvis de får de 4 point, kunne de starte med 3 i aften, så tør jeg næsten godt at skrive under på, at så får de altså også mindst 1 point nede i det centrale Serbien, kan vi sige, på tirsdag mod serbisk hold, der altså har udspillet deres rolle i den her VM-kvalifikationspulje, hvor de tabte 0-3 i Pisa her til aften til Italien. Hua, det dufter lidt af sambabold måske, sommeren 2027, VM i Brasilien. Indtil videre, så dufter det også lige af 16 minutter tilbage af det at opgøre. Plus, tillægstid Danmark fører med 2-1 mod Sverige.
2: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er, for at være med. Afslutning, der tager

0: Katsai med Gabriella. Danmark stadig foran 2-1 og et kvarter tilbage, Mathias Jakobsen. Hvad gør Danmark nu? Altså, tør de jagt et mål mere, eller pakker de sig lidt mere sammen defensivt ned omkring eget mål?
1: Jamen, det bliver en blanding. De kommer ikke til at pakke sig decideret, men de skal selvfølgelig stadigvæk være påpasselige og også afventende overlade initiativet til svenskerne og så køre kontra. Det skal nok komme til at ske på et eller andet tidspunkt. Lige nu hjørnespark til Sverige, der nærmest spiller uden midtbane. De har én midtbanespiller på banen, ellers er det forsvarsspillere og angriber derinde. Her kommer hjørnespark ind, bliver hættet væk. Derinde er en dansker, det er Stine Ballesager, der får hættet over i højre angrebsside for svenskerne. Karen Rytz, nyt indlæg der fra Thiesgaard kommer ud. De får en ny chance, svenskerne sparker bolden over mål, og det giver jo også samtidig et frispark derinde. På banen til Cecilie Flø, altså, jamen, jeg må bare sige, nok en gang, altså banens bedste spiller, og nu må vi jo se senere, når Henrik Lennik og Arnela Muminovic, som jo sidder og kommenterer kampen på DR1 og på DRTV, lige nu, når de giver karakter, hvad de ender med at give. Men jeg er ude i, at Cecilie Flø, hvis hun ikke skal have 12, så skyldes det kun den afbrænder, hun havde her tidligere i anden leg. Ellers så, altså, mål og assist, og igen bare velspillende, det har været i forsvaret, hun har haft aktioner også, selvom hun er ene angriber aktuelt. Okay, vi kan også sige, at det er Caroline Møller, som er kommet ind. Hun ligger også deroppe af, men måske lidt mere tilbage trukken trods alt. Altså, det, som minimum et tital, det tør jeg næsten godt at love her. I må læse med lidt senere. Det er nok omkring klokken 21.30, 21.45 eller sådan noget, der er karakter inde på DR.dk eller i DR Nyhedsappen, hvor man også kan gå ind og få hentet den, hvis ikke man har den i forvejen, så man kan være med i VM-spillet og få lov til at gætte på alle kampene under VM, hvordan de ender. Danmark, de går klar til en dobbelt indskiftning nu, så det kan jo også give os en indikation af, hvad de kommer til at gøre. Hvem er det, der går fra banen? Frederik Thøgersen går ud, og det betyder, at der er plads til Sartrie. Det er en direkte ind- eller udskiftning, om man vil. Jeg synes, at Sartrie er markant mere defensiv, altså på den der højre bakposition, så skal nok ind og sørge for at kunne bakke lidt mere op i forhold til det her tremandsforsvar, Danmark de stiller med dernede, og samtidig så kommer Mille Geil også på banen, og jeg så ikke, hvem der gik ud i forhold til det. Jo, det var så Sofie Bredegaard, som jo har ligget inde på den der defensive midtbane-position, har gjort det okay, synes jeg egentlig, hverken super godt, så heller ikke super skidt, men hun har også været fremadrettet. Det er jo noget af det, hun giver, når hun ligger inde på den der defensive position, som altså har været besat af Mille Geil i de seneste kampe her i foråret, og det er altså også Mille Geil, der kommer ind og lægger sig på den der defensive midtbaneposition, hvor svenskerne kommer til at trykke på nu. Ny mulighed for et indlæg kommer ind her mod Stina Blackstenius fra Thiesgaard, kommer skævt ud. Det giver et frispark derinde igen. Den her gang Stine Ballisager, der bliver væltet af Arsenal-angriberen derinde, som jeg ser, at altså Stina Blackstenius der begår et frispark dermed. Altså dansk boldbestillelse igen, hvor vi er gået ind i opgørets sidste 10 minutter. Der bliver nok lagt en lille håndfuld minutter til, så lad os sige et kvarters tid tilbage af det her opgør, hvor Danmark bare for guds skyld skal undgå at tabe. Så har Danmark altså serveretten. De har en matchbold, når de spiller på tirsdag i Beograd, som nævnt, altså lidt uden for Beograd, mod Serbien i bestræbelserne på den der første plads og en direkte plads ved VM-slutrunden. Fortsat 2-1, det er Danmark mod Sverige.

0: Hedegaard sammen med Lucas Graham med nummeret Happy Home.
1: Og så tilbage i Odense, som på en eller anden måde kan ende med at blive happy home for Danmark, hvis de spiller sig altså millimeter tæt på en VM-slutrunde. Det vil de gøre med en sejr her. Der er stadigvæk 6 minutter tilbage af det opgør mod svenskerne, der var store favoritter til at tage førstepladsen i puljen. Status vil være, hvis Danmark vinder den her kamp, at så er svenskerne nede som nummer 3, har udspillet deres rolle i bestræbelserne på at komme til VM. Det er helt vildt med en kamp igen, hvor de så møder Italien på hjemmebane. Men her er chancen til svenskerne i straffesparksfeltet, for de ikke afslutter ordentligt, så kan Danmark måske køre den anden vej i stedet for. Det er MFAO selvfølgelig over i højre forsvarsside, skovler den så direkte frem til en svensker inde på midtbanen. Ja, den eneste midtbanespiller, der er tilbage for Sverige i det her opgør, det er Julia Sigiotti Olme, men bolden ender til sidst ved at blive sparket frem i det danske straffesparksfelt, hvor Freja Thiesgaard kommer på bolden, den danske keeper, der lige kan tage nogle sekunder af klokken dernede. Jeg kan se flere danske spillere, der også lige suger lidt luft ind. Eksempelvis en spiller som Simone Bøje, den 34-årige landsholdsveteran, der nærmer sig 100 landskampe, spiller sin landskamp nummer 97 i dag. Tænk en gang, hvis hun skulle spille sig til VM efter altså at have gjort comeback efter næsten 2 års fravær med ja, graviditet først, og så selvfølgelig også barsel og så videre. Nu er hun altså tilbage, og jeg kan om et kort øjeblik også kalde sig for det dobbeltvinder antageligt med HB Køge, altså har vundet pokalturneringen og skal bare bruge et enkelt point, så er de også danske mestre HB Køge. Vi har 5 minutter tilbage af det her opgør, plus tillægstid, der skal også lige være radioavis og så videre. Vi skal nok få afgørelsen med 2-1 til Danmark mod Sverige.

0: vi lige i Odense igen, hvor vi lige får de få sekunder herop til Radioavisen kl. 21. Danmark, der er meget, meget tæt på at hive 3 point i land mod svenskerne. Sverige presser på. De skal frem og som minimum have et enkelt point med sig fra Odense i aften, hvis de fortsat skal nå førstepladsen. Vi nærmer os de sidste minutter. Nu får I en Radioavis. Klokken er 21.
1: Ruslands præsident Putin ser ikke nogen grund til at mødes med Ukraines præsident Zelensky for at tale om en mulig fred i krigen. Det sagde Putin i dag i en tale i Sankt Petersborg, efter at Zelensky i et åbent brev har foreslået, at de to kunne mødes på neutral grund for at tale om en afslutning på krigen. Brevet er ikke kun skrevet i en diplomatisk tone. Zelensky kommer også med flere provokationer, og det er altså ikke så overraskende, at Putin takker nej til at mødes. Det siger min kollega fra DR's udlandsredaktion, Britta Kvist.
2: Det er det samme budskab som tidligere, og man kan sige, det er, at Rusland er altså mere sikker på, at der er noget ved at vinde ved at fortsætte krigen. Og så får han også sagt, at det er et lidt uforskammet brev, og man må sige, på den måde er der... Jeg tror heller ikke, Zelensky havde regnet med, at Putin ville sige, det synes jeg er en rigtig god idé, det gør vi.
1: Og her til aften har Zelensky så kritiseret Putin for at afvise hans invitation. Han siger, at det viser, at Putin ikke er interesseret i at afslutte krigen. Blandt andet på grund af Rusland og krigen i Ukraine, så giver det mening at arbejde for at få flere lande ind i EU. Det siger statsminister Mette Frederiksen, der i dag er samlet med resten af stats- og regeringscheferne i Montenegro for at tale om at udvide unionen med nogle af landene på Balkan.
3: Ligegyldigt om man kigger på det geopolitisk, om man kigger på det sikkerhedspolitisk, hybridkrigen fra Rusland, så de lande, der omkredser her, er alle sammen under et massivt pres fra Rusland, som forsøger at trække dem væk fra Europa. Så det er vigtigt også at holde gang i de her forhandlinger for at støtte de pro-europæiske kræfter i landene, blandt andet her.
1: Lige nu står 10 lande og venter på at blive en del af EU. Det kræver helt grundlæggende, at de lever op til en masse politiske og økonomiske krav og indfører EU's fælles regler. Det er Montenegro, Albanien, Moldova, Nordmakedonien og Ukraine, der er længst i de her forhandlinger om at blive optaget i EU. Den nye minister for dyrene går nu ind i sagerne om mulig doping i dansk galopsport, som vi her i DR har sat fokus på med den dokumentar, der hedder Galopbanens Hemmeligheder. Dokumentaren afslører 16 sager, hvor det ser ud til, at galopheste mod reglerne har fået medicin få dage før et væddeløb. Flere danske toptrænere, dyrlæger og hesteejere er involveret i sagerne. Og det er uacceptabelt, hvis heste bliver dopet, det siger Christian Rabia Madsen, der altså er nyudnævnt minister for natur- og dyrevelfærd.
4: Hvis dyrene og konkurrencen de støder sammen, så er det konkurrencen, der har vigepligt. Alle heste, og det gælder selvfølgelig også sportsheste, de skal behandles ordentligt.
1: De her mulige dopingsager de er ikke afgjort endnu, men organisationen Dansk Hestevedløb er i gang med at undersøge dem. Der kan komme et par enkelte byger i aften, ellers tørt vejr, både i aften og i løbet af natten, ned mellem 7 og 12 grader, og så en svag til jævn vind. I morgen en del sol, inden derude på eftermiddagen kan komme nogle byer. Radioavisen var med Rune Styrup.
5: Du lytter til P4.
0: Og hvis du lige har tændt for din radio i håbet om at få lov til at høre en masse musik, så må du lige væbne dig med et kort øjebliks tålmodighed, fordi vi skal lige have afslutning med, at den her landskamp bliver fuldt her til aften siden kampstart 19:15 Danmark mod Sverige. Danmark fører med 2-1. Vi har halvandet minut tilbage af 3 tillagte minutter og holder Danmark fast i den her føring og vinder kampen over svenskerne. Så kan Sverige ikke nå førstepladsen, men vi må gerne stadigvæk håbe på, at svenskerne så måske kan drille Italien på tirsdag på hjemmebane mod italienerne. Og ellers så kan vi jo bare krydse fingre for, at Danmark de klarer det selv og tager til Beograd og får bare et enkelt point. Det er det, der skal til. Et point på udebane mod Serbien, der indtil videre i de første 5 kampe kun har fået et point. Det ville jo også være mærkeligt, hvis de pludselig skulle ud og vinde den kamp. Den kamp kan I altså også følge her i Liga på B4 eller på DR1 og DRTV. Et minut har vi tilbage fra, at Tisgaard sætter spillet i gang med et målspark dernede. Den danske keeper herind centralt på banen til Katrine Kühl ind til Caroline Møller, der i øvrigt under radioavisen havde et fint forsøg. En friløber, en kontraangreb kan man sige, hvor hun så har vælget at afslutte meget, meget tidligt og sparker bolden flat forbi inde hos Jennifer Falk i det svenske mål. Svenskerne, de har travlt. Lige nu er de ved at udspille deres rolle altså i bestræbelserne på at få førstepladsen. De vil ikke kunne nå førstepladsen, hvis de taber det her opgør, så vil de være 4 point efter danskerne og kan dermed ikke komme op og få fat i Danmark. Danmark, der altså nu for anden gang kommer til at slå svenskerne. Det er helt vildt imponerende. Rigtig imponerende af det her danske hold, og selvfølgelig også af landstræner Jakob Mikkelsen, der fortsat kommer til at stå som ubesejret, altså, og har sendt Danmark meget, meget tæt på VM-slutrunden. Her Ballisager får sendt lufter ud, sparker den ud over sidelinjen. Den er næsten op på højde med straffesparksfeltet. Det er svenskerne, der har fat i den. Sigiette Olme, der får sendt bolden i spil her, og så kommer den så ind over i straffesparksfeltet også, hvor Simone Bøje får skålet den væk, og så siger Stephanie Frappart, det var det. Og kæmpe jubelbrøl her i Odense, hvor Danmark altså for anden gang i løbet af få måneder formår at besejre et af verdens allerbedste landshold, Sverige, med 2-1. Sikke en fodboldkamp, og sikke en historie. Danmark er meget, meget tæt på VM 2027 i Brasilien. Det slutter 2-1 til Danmark mod Sverige.

0: dronning af månen.
1: Liga, det her er Liga på P4 med Rikke Smed.
0: Og det er det den her fredag aften, hvor Danmark lige akkurat har vundet 2-1 over Sverige. Vi sender os også kampen på DR1, og lige nu har vi Pernille Carter igennem, så jeg vil bare lige skynde mig at skrue op her og høre, hvad hun har
2: at sige. Vi står et meget defensivt, men vi fighter sindssygt, når vi har bolden, så skaber vi nogle gode chancer. Vi kunne måske holde bolden lidt mere nogle gange, men altså vi vinder, og ja, jeg står lidt pjent.
3: Det er VM-bronzevinderne fra Sverige, som I nu har slået 2 gange både ude og hjemme. Hvad er det for en præstation, I har leveret her?
2: Jamen, det er en kæmpe præstation. Som sagt, så er jeg mega stolt af pigerne. De arbejder bare stenhårdt, løber ved ikke hvor mange kilometer, kæmper for hinanden, kæmper for at få en sejr. Ja, det er en fornøjelse.
3: Og det virker som om, at dig og Cecilie Flø, I har fået oparbejdet en rigtig god relation. I laver nærmest en copy-paste på målet op i Sverige. Hvad er der at sige om hende og jeres relation?
2: Jamen, hun er sgu god, altså. Og kæft, man, hun er virkelig kommet ind og bare sat sit aftryk. Fysisk stærk, mega farlig. Jeg tror, mange forsvarsspillere, de synes, det er træls at spille over for hende. Hun holder skide godt i bolden, og ja, ser også spillet. Altså, hun ser jo, hvor jeg er inde i boksen og spiller mig der. Altså, det er fornøjelse.
3: Og du var jo meldt tvivlsom op til det her opgør. Mærkede du noget til skaden, da du kom ind, og var det egentlig en aftale, at du skulle have den sidste halve time?
2: Nej, jeg mærkede heldigvis ingenting, så det var dejligt. Og ja, 30 minutter. Jeg havde kun en træning i går med holdet, så vi synes, det var lidt for sat at skulle spille mere.
3: Og nu er I et enkelt point fra VM i Brasilien. Hvordan lyder det?
2: Det lyder godt, men det er stadigvæk et point, og det er vigtigt, at vi går ned til Serbien og ja, gør alt for at vinde. Det er så vigtigt. Vi skal ikke tro, at vi allerede er kommet til VM, for det er væk.
3: Nej, hvordan ser du på den udfordring, der venter dernede i Beograd på tirsdag?
2: Jamen, det er en svær kamp ude. Jeg synes, selv på hjemmebane, synes jeg, Serbien, de gjorde det svært for os nogle gange, selvom vi vandt. Så den skal vi tage meget, meget seriøst, den kamp.
3: Tak for det, Pernille.
0: Stolthed, Mathias Jacobsen, det kan man godt forstå fra Pernille Harder. Hvad tænker du om den her kamp? 2-1 til Danmark?
4: Jeg tænker endnu en kæmpe, kæmpe præstation, og i dag markant bedre, end det var oppe i Göteborg, hvor det jo var en sensation, at Danmark formåede at vinde. Altså første sejr i en betydningsfuld landskamp mod Sverige på damesiden i 10 år. Altså, det er ikke noget, der sker hver eneste dag. Nu er det sket 2 gange på under 2 måneder. Det er jo helt vildt, og som Tobias Bolt også forholder Pernille Harder til, altså vores reporter overfor den danske landsholdsanfører, som jo bliver matchvinder i dag, at det er jo ikke bare et landshold. Det er nummer 8 i verden. De har vundet bronze både i 2019, altså i Frankrig, ved VM i Frankrig, og også VM i 2023 i Australien og New Zealand. Det er et af verdens allerbedste landshold. De røg kun ud af EM i sommer efter straffesparkskonkurrence til de senere europamestre. De dobbelte europamestre fra England. Nu står Danmark der. Jeg siger ikke, at vi skal begynde at drømme om VM-guld, men en begyndelse er der trods alt at drømme om, at det rent faktisk bliver til sambabold om lidt over et år, når VM-slutrunden den skal afvikles i Brasilien. Vi ved jo ikke, hvor Danmark skal spille osv. Vi ved ikke, om Danmark skal med endnu, men vi må konstatere, at det kræver bare et enkelt point på udebane mod Serbien på tirsdag, en kamp, der starter kl. 19. Vi sender den, som nævnt, både på DRTV, DR1, og sender den også her i radioen i Liga på P4. Og vi er jo altså også i en situation, hvor hvis svenskerne bare tager et point fra Italien, så kan Danmark tage til Serbien og tabe. De spiller samtidig. Altså, det kan blive en stor tirsdag.
0: Og altså, man forstår godt, at de er stolte. Det skal de også være. Jeg sidder med følelsen af, at så smider Cecilie Flø på banen, og så kører det hele vel meget godt.
4: Jamen, jeg sagde det, at hun er Danmarks angriber nummer 1. Jamen, jeg ved godt, jeg har sagt rigtig mange rigtige ting i aften. Jeg siger bare, Cecilie Flø, hun er Danmarks nummer 1, når det handler om angriberpositionen. Det er helt vildt, hvor god hun er.
0: Skal vi ikke lige hurtigt høre, hvad hun har at sige over på DR1? Mathias Jacobsen, tak for i aften. Det var en fornøjelse.
4: Selv tak. I lige måde.
2: Det var rigtigt. Ja, det gik bare godt, synes jeg. I dag, ja.
3: Og første landskampsmål til dig i dag. Hvordan var det at lægge den i kassen?
2: Jamen, det var helt surrealistisk. Det var, altså, sådan, nu har jeg været spillet 9 kampe, og det er første mål, så det var også bare sådan en eller anden fornøjelse, en eller anden glæde, ja.
3: Hvordan oplevede du scoringen?
2: Jamen, altså, jeg kan huske, at Jakob han var lidt efter mig for ikke at løbe til første stolpe mod Italien, så i dag tænkte jeg nu, det skulle første stolpe, og der var den, så Jakob var jo fat i noget.
3: Jakob er fat i noget. Han har stadigvæk tabt en kamp med det her landshold, og I fører den her pulje af 1 point fra VM. Hvad er det, han har gjort så godt, siden han kom ind på det her, eller som træner for det her hold?
2: Jamen altså, jeg synes, han har organiseret os godt og fået os godt sammen, og vi står godt som et hold. Ja, så jeg synes virkelig, han har gjort det godt for at få den her kampgejst ind i os.
3: Og for uden scoringen, så laver du en assist til Pernille Harder, faktisk nærmest som op i Sverige, skråt tilbage til hende. Hvordan er din relation til hende?
2: Jamen altså, hun er jo så nem at ramme. Bare give hende bolden, og så scorer hun.
3: Så det er så nemt. I må gøre det samme på, på tirsdag i Beograd. Så skal vi få 1 point af I fra at komme til VM i Brasilien. Hvordan lyder det i dine ører?
2: Jamen, det lyder helt vildt. Det er så surrealistisk. Altså, hvis vi allerede kan gøre det nu, det er helt vildt.
3: Hvor stort vil det være, tror du, at komme med?

The Script med nummeret The Man Who Can't Be Moved. De danske fodboldkvinder, de kan altså efterhånden dufte sommerens VM-slutrunde i Brasilien i 2027. Fordi i aftes, for ja, det kan tage tid siden efterhånden, der tog danskerne altså et stort skridt mod førstepladsen i kvalifikationspuljen, da de besejrede Sverige 2-1 på hjemmebanen i Odense. Og derfor så behøver Danmark altså kun et enkelt point i kvalifikationens sidste kamp, og det er mod Serbien på tirsdag, og så er Danmark altså sikret VM. De rækte afsted til VM i Brasilien 2027. De er kun et point fra. Så altså, uafgjort er nok mod Serbien på tirsdag. Den kamp, den sender vi selvfølgelig både på DR1 og her i Liga på P4. Lige nu, der kan du altså gå ind på dr.dk, og så kan du finde live-bloggen. Der er både blevet scriptet hele kampen, så du kan få al info der. Men det er også herinde, du finder reaktionerne fra kampen. Du ser højdepunkterne, der kommer også noget guide til karakter. Så altså ind på live-bloggen og følg med, så kan du få alt det gode fra kampen og efter kampen. Det er altså værd at se med efter den her 2-1-sejr over Sverige.

0: Ej, hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
0: Hvad for en playlist er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
3: Vi skal dykke ned i...
2: Great Beginnings.
0: Great Beginnings.
3: Wellness playliste.
0: Sverige, Sverige, Sverige.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

Medina og nummeret Jalousi. Jeg kan ikke sige det for mange gange. Danmark har slået Sverige 2-1, og det betyder, at Danmark kun mangler ét point, som de kan få på tirsdag mod Serbien. Og så er de direkte videre til VM i Brasilien 2027. Og når jeg kigger her i gruppen, så er det altså fordi, at Danmark har 11 point. Italien har 8, Sverige har 7, Serbien de er helt ude af gamet. Det er Sverige sådan set også, men Serbien har kun et enkelt point. Italien. De kan godt med en sejr over Sverige på tirsdag, så kan de komme op af point med Danmark, 11 point. Og så vil Italien altså, hvis Danmark taber kampen, det er lidt rodet, hvis Danmark altså taber kampen mod Serbien, så har både Italien og Danmark 11 point, og så går Italien direkte videre til VM, fordi de har den bedste målscore. Derfor så skal Danmark altså blot

derop, hvor hun strålede i aftens kamp. Og så er det vigtigste af det hele. Danmark behøver kun et enkelt point, og så er vi altså afsted til VM.

Jada med Lonely. VM i fodbold. Det starter altså på torsdag. Åbningskamp Mexico mod Sydafrika. Og VM bliver lidt sjovere, hvis vi har noget at spille om og spille sammen med. Ikke? Så du kan gå ind på DR's nyhedsapp. DR Nyheder. Download den. Gå ned i bunden, så står der VM 2026. Klik på den, og så finder du altså VM-spillet. Her kan du gætte på, hvad målscoren bliver i alle kampe. Der er 48 hold, så der er rigtig mange at byde ind med. Den, der gætter flest rigtige, kan vinde alle mulige fede præmier. Og så kan du også spille mod dine venner. VM-spillet lige nu.

Pet Shop Boys sammen med Dusty Springfield. What have I done to deserve this? Liga lakker lige så stille mod enden den her fredag aften. Og når jeg går hjem herfra kl. 22, så skal jeg direkte hjem og lige se sidste afsnit af Galopbanens Hemmeligheder. Har du fået set den? Hvis ikke, så skal du altså gå ind lige nu på DRTV, for der kan du se den her dokumentar. Det er 4 afsnit, som hedder Galopbanens Hemmelighed. Og her står Dansk Galop altså til for 16 potentielle dopingsager af heste. De pågældende hestene, de har vundet adskillige løb og sikret både ejer og træner store præmiesummer og hæder i den her traditionsrige sport. Men hestene, de har altså potentielt haft præstationsfremmende medicinrester i kroppen, der ifølge eksperter kan blive defineret som doping. Og samtidig så har galopsporten de seneste 5 år i alt modtaget hele 60 millioner kroner i støtte fra Kulturministeriet. Men de her penge fra Kulturministeriet, de kommer altså kun på den betingelse af, at hestene de skal være fri for doping. Men i den her dokumentar Galopbanens Hemmelighed, der bliver der altså redegjort for 16 potentielle dopingsager. Sagerne de betegnes kun som potentielle, fordi det er galopsporten selv, der skal afgøre sagerne. Den er vanvittig god, og man bliver i den grad klogere på det hele, også på galopsporten. Ind og find Galopbanens Hemmeligheder på DRTV.

du lyst til at eller måske kalde det kærlighed. Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

Selvom Liga slutter her kl. 22, så fortsætter den gode stemning og den gode musik, fordi Før Natten på B4 overtager, og det er altså med Stine Bram bag mikrofonen.

0: Karma.
1: Burhan G sammen med LOC og nummeret Karma. Tusind tak, fordi du har lyttet med den her fredag aften. Det har været en sand fornøjelse. Vi slutter af med Barcelona og udsving.

0: for i aften. Nu er der radioavis. Klokken er 22.
1: De danske kommuner og regioner skal betale en milliardstor regning, for de har givet for lidt for det overarbejde, ansatte på deltid har lavet. Det fastslår en EU-dom. Den siger, at de deltidsansatte skal have overarbejdsbetaling allerede fra den første time, de arbejder ud over deres normtid. Og kommunerne og regionerne skal derfor tilbagebetale manglende løn for de seneste 5 år. Et regnestykke, som Kommunernes Landsforening og Danske Regioner har lavet, viser, at prisen kan være mere end 3 milliarder kroner. Og det bliver svært at finde nogle af pengene i Faaborg Midtby Fyns kommunekasse. Det siger den socialdemokratiske borgmester der. Anstina Krog hedder hun.
2: Vi er jo ikke nogen rig kommune, og vi har en mindre ubalance i forvejen, for at sige det mildt. Så ja, jeg er meget bekymret, og det tænker jeg, at vi alle sammen er i kommunalbestyrelsen.
1: Og hvis ikke der kommer hjælp til regningen, så vil det gå ud over borgerne, det siger Herlevs borgmester Marco Damgaard, der også er socialdemokrat.
3: I Herlev har vi prøvet at regne på det, og der er det i omegnen af 25 millioner, vi lige pludselig skal finde i et budget. Og det er altså ikke noget, vi bare kan finde på konsulentbistand. Det er noget, hvor vi vil skulle spare på skole, daginstitution eller ældrepleje, og det vil vi meget nødigt.
1: De danske fodboldkvinder er meget tæt på at kunne booke billetter til næste års VM i Brasilien. Her til aften slog de Sverige 2-1 på hjemmebane i Odense. Danmark kom foran 1-0, inden svenskerne udlignede i starten af anden halvleg. Men så kom Pernille Harder på banen, og hun skulle kun bruge 4 minutter på at gøre forskellen.
4: Her er så en mulighed måske for Caroline Møller.
5: Ja, det er Flø.
4: Møller, Flø er det, undskyld, så Harder og 2-1! Flø til Harder! Og Danmark foran igen!
1: Ja tak, 2-1, og sådan endte kampen. Resultatet det betyder, at landsholdet bare skal have uafgjort i den sidste kvalifikationskamp mod Serbien på tirsdag for at kvalificere sig til VM. Så Pernille Harder var selvfølgelig glad, da vi fangede hende efter kampen.
6: Mega glad for, at vi kan vinde den her kamp. Jeg synes, pigerne de arbejder stenhårdt hele kampen. Som jeg lige sagde i ringen, så var det en fornøjelse at sidde derude og se, hvilken hjerte vi lægger for dagen. Altså, hvor meget vi fighter.
1: Der var måske ikke så overraskende langt færre, der så med, da Bulgarien for nogle uger siden vandt Eurovision. 131 millioner mennesker var tunet ind, skriver Eurovision, og det er 35 millioner færre end året før. Eurovision selv forklarer den her nedgang med, at 5 lande boykottede konkurrencen i år, fordi Israel havde fået lov at deltage. Det var Holland, Island, Spanien, Irland og Slovenien, og de 3 sidstnævnte lande viste heller ikke Eurovision i tv. Der kan komme et par enkelte byger i aften, ellers så får vi tørt vejr resten af natten. Ned mellem 7 og 12 grader, og så en svag til jævn vind oveni. Radioavisen var med Rune Styrup. Ha' en rigtig god aften.
7: P4. Du lytter.

0: Rasmus Valter med Endeløst.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Og glædelig grundlovsdag. Jeg håber, du har fået fejret demokratiet lidt og det hele. Om ikke andet, så kan det jo være, at du har haft lyst til at fejre, at du er gået på weekend. En skøn sommerweekend, der venter forude forhåbentlig også for dig. Lige nu her i Før Natten på B4, der handler det om at få rundet fredagen rigtig godt af. Med masser af skøn musik, lige få sænket skuldrene en lille smule eventuelt, og jeg bare slappe af og prøve at nyde, at dagen også går på held. Med masser af musik, som sagt, det lige om lidt uro, og et af hans store hits, det lige efter Cyril og Ed Sheeran her med Camera.

Jeg håber ikke, at alle jer fra Jylland, Fyn og øerne, resten af Sjælland osv. følger jeg udenfor her, hvor at uro sætter en lup over en meget, meget specifik gade på Frederiksberg, nemlig den, der hedder Godthåbsvej. Det her, han har en masse minder fra, og det kunne godt tyde på, at det var her, han mødte sit livs kærlighed. Det er før natten på P4, nu med Nelly Furtado og I'm Like a Bird.

TV2 er pænt godt repræsenteret blandt de 400 numre, du kan stemme på her, hvor vi i DR er i gang med at lave en top 100 over de bedste danske sange nogensinde. Har du ikke været inde og stemme nu, så kan du også nå det nu helt frem til søndag eftermiddag klokken 2. Det er altså inde på dr.dk/top100, at du kan nu at stemme der. Et af de TV2-numre, som er repræsenteret, jamen det er det, du skal høre her. Hele verden fra forstanden.

blænder op for julens magi og mirakler med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret It's Actually Christmas den 26., 27. og 28. november i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Han maler med den helt store følelsespensel, må man simpelthen bare give ham med Bruno Mars i det her hit fra 2012, hvor man bare ser den lille Bruno sidde ved klaveret og krænge sit hjerte ud på When I Was Your Man.

0: Før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Og det er altså et nummer i aften, som vi finder nede i kassen med gode gamle danske sangskatte, har jeg lyst til at sige. Vi er i 1989. Kunstnerne i bandet hedder Cecilie Nordby og Nina Forsberg og Søren Bentsen. Og sammen, ja, der kaldte de sig jo for One Two. Et band, der for alvor fik gjort opmærksom på sig selv, da de lavede numrene Billy Boy og Midt i en drøm. Men de kæmpe hittede først sådan rigtigt for alvor nogle år senere, da de lavede albumet Hvide Løgne. Og derpå var det her kæmpe, kæmpe hit at finde. Et simpelthen så vidunderligt god karma, der er på den her sag, og den passer perfekt ind en fredag aften. Så værsgo her til den bedste tid.

Og der er så meget eufori og glæde og kærlighed i det her nummer, at det kilder helt i maven, synes jeg. 1-2, den bedste tid, det er også et af de numre, du kan stemme på inden blandt de 400 udvalgte. Her hvor vi er i gang med at lave top 100 over de bedste danske hits nogensinde. DR.dk/top 100.

0: Det var Sombra her med Undressed.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Brandt.
0: Der er nogle af os, der ligger og vender og drejer os og roterer som en grillkylling, når vi ikke kan falde i søvn. Og så er der andre, der laver hits, som for eksempel Owl City her. Det nummer, du skal høre her, som virkelig er jo blevet et kæmpestort hit. Det blev simpelthen til på sådan en søvnløs nat, hvor Adam Young fra Owl City, han simpelthen lod fantasien udfolde sig. Her er Fireflies.

Dejligt også at lytte til August Højen her en fredag aften i før natten på B4, kaster mig ud i. Og dejligt er det altid også at lytte til Svea S. og mumle, og hvor solen ikke skinner.

Uanset om man synes om tv-serien Friends eller Venner, som den hedder på dansk, jamen, så er jeg ret sikker på, at lige så snart, at man hører de her toner, så ved vi godt, at det er soundtracket til lige præcis den sitcom, vi skal udsættes for nu. Det er The Rembrandts, og I Will Be There For You.

0: Vi tager folkemøde. Alt under ro, fred, solskin, fest for demokratiet.
1: Folkemøde i Allinge. Sol på klipperne, kaotiske debatter, politikere i fritidsluk. Og du skal ikke med. Men du kan følge med alligevel.
2: Vi sender live pit debat herfra. Vi har et godt panel klar. Jeg håber også, I er klar. Ja, bilradion, stueradion, hvor er med.
1: På P1 får du folkemøde direkte fra Bornholm fra på torsdag.
0: Et vidunderligt folkemøde.
1: Så det er faktisk som at være dig selv. Bare uden færgekø og lunken fadel.

Jack Love var det her fra Tame Impala og Jenny. Så er det Alicia Cara, der lægger en arm om dine skuldre og siger, at du er god nok, som du er. Her på Scars to Your Beautiful. Og så er der radioavis lige om lidt.

0: Det internationale atomenergiagentur undersøger en alvorlig hændelse ved atomkraftværket Zaporizjzja i det sydlige Ukraine. Ifølge Ruslands statslige atomenergiselskab Rosatom blev to ingeniører såret, da en ukrainsk drone ramte et område omkring værket, hvor de var i gang med at rydde miner. Oplysningerne er ikke bekræftet fra Ukrains side. Det internationale atomenergiagentur oplyser dog, at Ukraine har forsikret agenturet om, at landet fortsat vil respektere våbenhvilen omkring atomkraftværket. Zaporizjzja er Europas største atomkraftværk og har været under russisk kontrol siden marts 2022. Siden da har både Rusland og Ukraine flere gange beskyldt hinanden for handlinger, der kan true sikkerheden omkring anlægget. De danske fodboldkvinder er meget, meget tæt på at gøre det, som herrerne ikke kunne, nemlig kvalificere sig til VM. For et par timer siden sendte de Sverige over sundet med et 2-1 nederlag. Så landstræner Jakob Mikkelsen er selvfølgelig tilfreds, både med resultatet og med det, som holdet viste på banen.
1: Kvalitet, hårdt arbejde, gode på bolden, nogle topaktioner og så et fantastisk kollektiv. Så vi er meget, meget tilfredse med både resultatet selvfølgelig, men også med præstationen.
0: Sejren betyder, at Danmark bare skal have uafgjort i den sidste kvalifikationskamp mod Serbien på tirsdag for at booke VM-billetten. Så nu skal der fokus på den kamp, siger landstræneren.
1: Folk er helt op at flyve, men vi skal også huske på, at grunden til, at vi kan afgøre den nede i Serbien, det er, at vi har leveret godt, men også fordi, at Sverige dummede sig nede i Serbien. Så vi skal ned og levere en ny topindsats.
0: Investorer med amerikanske teknologiaktier i porteføljen har fået en kedelig start på weekenden. Amerikanske teknologiaktier faldt markant ved børsens lukning fredag. Teknologiindekset Nasdaq endte dagen med et fald på 4,2%. Det er det største endagsfald siden april sidste år. Også de øvrige toneangivende amerikanske aktieindeks sluttede i minus. S&P 500 faldt 2,6%, mens Dow Jones-indekset mistede 1,4%. En del af forklaringen på kursfaldene kan formentlig findes i den jobrapport, der blev offentliggjort fredag eftermiddag dansk tid. Den var mere positiv end forventet, og det fik de amerikanske markedsrenter til at stige. Ifølge Reuters var det med til at udløse et bredt salg af især teknologiaktier. I nat bliver det tørt og til dels klart vejr, og temperaturen ned mellem 7 og 12 grader og svag til jævn vind omkring sydvest. I morgen får vi nogen eller en del sol. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
2: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det var Barbro Molego og Tag min hånd.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og det er med stor glæde velkommen til den sidste time af fredagen her med masser af musik til at få rundet dagen rigtig godt af med Skal du have. Og her er vi landet hos Harry Styles, hans nyeste sang, der hedder American Girls.

Carpark North er også repræsenteret blandt de 400 sange, man kan stemme på i den her uge. Her hvor vi er i gang med at lave en top 100 over de bedste danske numre nogensinde. Noget af et projekt, vi har kastet os ud i alle sammen. Og her var Carpark North altså også i din aftenradio med Transparent and Glass-like. Det er jo inde på dr.dk/top 100, at du kan stemme på fem af de her numre. Her er det Drew Sycamore.

0: Noget af det, jeg synes, der er så fascinerende musik, noget af det, som jeg synes er så fascinerende ved musik, det er, at det kan lyde så smukt og så forskelligt fra hinanden på samme tid. Chris Isaak og Wicked Game, det er vist indiskutabelt noget af det, der hører til i den rigtig smukke kategori. Det tror jeg i hvert fald, vi mange, der synes. Men hvad så med det her, ærligt talt? Ikke? Altså, det er jo Mathias Rank, der er sammen med færøske Frida Sejer på det her nye nummer, som også bare sætter sig lige i hjertet, synes jeg. To lanterner.
1: Præst.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Måske min rædselskabinet.
0: Altså, medmindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

0: Ariana Grande, Yell Into You.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På B4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og så skal jeg da lige sige, at du er altid velkommen til at skrive til os på nattensnablag.dk, hvis du har nogle input til musik, der passer godt ind dine aftener. Det er nattensnablag.dk. Her er Rosa og Fok, om de kan

Det er den hollandske komponist og DJ og producer og meget mere Junkie XL, der har leget med det her gamle Elvis-nummer her i P4. Der går han som JXL. Det kan godt være, at det der Junkie, det er blevet censureret ud. Det skal jeg ikke kunne sige. Men det var i hvert fald det store nummer, der hedder A Little Less Conversation, du fik her i før natten på P4. Nu med Christoffer, ham med gitaren.

Er Christoffer altså en af de danske kunstnere, der er repræsenteret flere gange inde på dr.dk/top100, hvor du kan stemme på dine fem yndlingssange af de danske, helt frem til på søndag. Her er Mina Okabe og Walk Away.

Er der været lidt tørke på intimitetsfronten, er hun så venlig at dele ud omkring Kacey Musgraves her på Dry Spell. Her, Alphaville.

Rasmus Seebach og Ankerstjerne og Millionær. Jeg hedder Stine Bram, og jeg håber, du får en rigtig god nat. Vi høres ved en anden god gang. Frem til midnatsradioavisen, der er det Teddy Swims, der får ordet her med Lose Control.

0: Ruslands præsident Vladimir Putin ser ikke nogen grund til at mødes med Ukraines præsident Volodymyr Zelensky for at tale om en mulig fred i krigen. Det sagde Putin under en tale i Sankt Petersborg fredag, efter at Zelensky i et åbent brev har foreslået, at de to kunne mødes på neutral grund for at tale om en afslutning på krigen. Brevet er ikke kun skrevet i en diplomatisk tone. Zelensky kommer også med flere provokationer, og det er ikke overraskende, at Putin takker nej til at mødes. Det siger min kollega fra DR's udlandsredaktion, Britta Kvist.
1: Det er det samme budskab som tidligere, og man kan sige, det er, at Rusland er altså mere sikker på, at der er noget ved at vinde ved at fortsætte krigen. Og så får han også sagt, at det er et lidt uforskammet brev, og man må sige, på den måde er der... Jeg tror heller ikke, Zelensky havde regnet med, at Putin ville sige, det synes jeg er en rigtig god idé, det gør vi.
0: Efterfølgende har Zelensky kritiseret Putin for at afvise hans invitation. Han siger, at det viser, at Putin ikke er interesseret i at afslutte krigen. Liv over olie og sammenhold over splittelse var blandt budskaberne hos deltagerne til en Stop Trump-demonstration, der fandt sted fredag. Foran den amerikanske ambassade på Østerbro i København var der mødt mange mennesker op for at vise deres utilfredshed med USA's præsident Donald Trump. Blandt de fremmødte var Vibe Klarup, generalsekretær i Amnesty International Danmark. Hun deltog i demonstrationen, fordi hun mener, at vi står over for et skelsættende øjeblik, når det kommer til vores menneskerettigheder.
2: Der er et fundamentalt opgør med nogle af de helt basale rettigheder i verden lige nu. Og vi ser nogle af de mest magtfulde stater angribe det, som vi plejer at kalde alt det, vi står for, alt det, der er basis for vores verden. Og det er vigtigt, at vi forstår alvoren af det.
0: Men om de lytter inde på ambassaden eller i USA, det kan hun have sin tvivl om.
2: Det kan jeg håbe. Jeg kan have min tvivl. Men det er i hvert fald vigtigt, at vi ikke bare tier stille, dukker nakken og håber, at det her passerer.
0: Ebola-udbruddet i DR Congo fortsætter med at vokse. De kongolesiske myndigheder har registreret 71 nye smittetilfælde det seneste døgn. Dermed er det samlede antal smittede steget til 452. Af de smittede er 82 personer døde af sygdommen. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO er også 34 sundhedsansatte i DR Congo og nabolandet Uganda blevet smittet. WHO lancerede fredag en plan til mere end 3,3 milliarder kroner, der skal være med til at inddæmme udbruddet. I nat bliver det tørt og til dels klart vejr og temperaturen ned mellem 7 og 12 grader. I morgen nogen sol og tørt, men ud på eftermiddagen spredte byer mod sydvest. Temperatur mellem 17 og 22 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
3: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Fem patienter fra regionpsykiatrien i Randers kunne med overvejende sandsynlighed have undgået at begå selvmord. Det fremgår en ny status over afgørelser, som patienterstatningen har truffet i kølvandet på en sag, der for alvor rullede, da en ledende overlæge blev fyret og anklaget for ikke at leve op til retningslinjer om medicin, behandlingsplaner og risiko for selvmord. En af de pårørende er Julie Dines. Hun mistede sin søn i 2024 og har nu fået erstatning.
3: Det værste er jo, at når man får en anerkendelse om, at han måske stadigvæk kunne have været her, så bliver man jo selvfølgelig ked af det og vred og frustreret over, at det er den, man er landet på. Men samtidig er man jo også vanvittigt glad for den afgørelse, der er kommet, og den anerkendelse, fordi at så havde man jo ret i den mavefornemmelse, man gik med, ikke?
2: Udover fem selvmord kunne også tre selvmordsforsøg formentlig være undgået, viser opgørelsen fra patienterstatningen. Det ryster Jane Alrø, der er generalsekretær i Bedre Psykiatri.
4: Jeg er rystet over, at det har kunnet lade sig gøre, at på et hospital i den offentlige psykiatri i Region Midtjylland, at der har kunnet være så særlig en praksis rundt om mennesker, der var selvmordstruede.
2: Den tidligere ledende overlæge skriver til DR, at han ikke kender de konkrete sager og derfor ikke kan forholde sig til vurderingerne. Han fremhæver, at der ikke var selvmord på hans afsnit, mens han var ansvarlig. Har du det svært, eller har du tanker om selvmord, så kan du altid kontakte Livslinjen på telefon 70 201 201. Lyden af børsklokken fredag markerede afslutningen på en hård dag for de amerikanske teknologiaktier. Og selvom der altså lød klapsalver på børsen, var stemningen netop lige så god hos investorerne. Teknologiindekset Nasdaq endte dagen med et fald på 4,2%. Det er det største endagsfald siden april sidste år. Også de øvrige toneangivende amerikanske aktieindeks sluttede i minus. S&P 500 faldt 2,6%, mens Dow Jones-indekset mistede 1,4%. En del af forklaringen kan formentlig findes i den jobrapport, der blev offentliggjort fredag eftermiddag dansk tid. Den viste, at arbejdsmarkedet har det bedre end ventet. Det fik renterne til at stige og dæmpede investorernes forventninger om, at den amerikanske centralbank snart vil sænke renten. Ifølge Reuters udløste det et bredt salg af især teknologiaktier. De danske fodboldkvinder er snublende tæt på næste sommers VM-slutrunde i Brasilien. I aften slog de nemlig Sverige 2-1 i Odense i VM-kvalifikationen.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: USA har for kort tid siden angrebet mål i Iran. Det oplyser det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM. Ifølge USA skete angrebet efter, at amerikanske styrker havde skudt 4 iranske droner ned nær Hormuzstrædet. CENTCOM oplyser, at dronerne udgjorde en trussel mod skibstrafikken i området. Derfor angreb amerikanske styrker efterfølgende iranske kystovervågningsradar ved Goruk og på øen Kem. Samtidig berettede det iranske nyhedsbureau mere om varselsskud nær Hormuzstrædet, skriver Reuters. Hvis du troede, at gaming eller computerspil kun er for børn og unge, der sidder bag lukkede døre med deres pizzabakker og energidrikke, så tager du fejl. I denne weekend løber et LAN-party kun for voksne over 25, nemlig af stablen i Rødingcentret. Og en af dem, der skal med, er 49-årige Heidi Mærsk fra Varde. Hun har spillet Fortnite i cirka 6 år.
3: Jeg kan godt lide at spille, og det sociale, og så det med, at jeg slapper fuldstændig af. Altså, jeg synes, det er fedt at kunne gå ind om aftenen og lige spille et par timer med nogen, man kender, i stedet for at sidde alene og se fjernsyn.
2: Det er foreningen Dukes Denmark, der arrangerer weekendens LAN-party. Generelt er alderen på deltagerne opadgående ved klubbens arrangementer. Det fortæller bestyrelsesmedlem Martin Sigvardsen.
4: Der kan vi jo se, at aldersgruppen den er helt nede fra de her 8 år, men faktisk også helt op til 50-60 år. Og vi kan også godt se, at der kommer flere og flere i den lidt mere modne alder i forhold til teenagerne.
2: Et LAN-party er en begivenhed, hvor man medbringer sin egen computer og kobler den til samme netværk og spiller sammen med andre. De danske fodboldkvinder er meget, meget tæt på at gøre det, som herrene ikke kunne kvalificere sig til VM. I aften sendte de nemlig Sverige over sundet med et 2-1 nederlag. Så landstræner Jakob Mikkelsen er selvfølgelig tilfreds, både med resultatet og med det, som holdet viste på banen.
5: Kvalitet, hårdt arbejde, gode på bolden, nogle topaktioner og så et fantastisk kollektiv. Så vi er meget, meget tilfredse med både resultatet selvfølgelig, men også med præstationen.
2: Sejren betyder, at Danmark bare skal have uafgjort i den sidste kvalifikationskamp mod Serbien på tirsdag for at booke VM-billetten. Så nu skal der fokus på den kamp, siger landstræneren.
5: Folk de er helt op at flyve, men vi skal også huske på, at grunden til, at vi kan afgøre den nede i Serbien, det er, at vi har leveret godt. Men også fordi, at Sverige dummede sig nede i Serbien. Så vi skal ned og levere en ny topindsats.
2: Og så et blik på vejret i nat, tørt og til dels klart vejr og temperaturer ned mellem 7 og 12 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: P4.
0: Du lytter til P4.